Ursäkta, Sign of the Times med Prince. Ja. Från en hinderbana så ska vi snacka steg. Igår så pratade vi om klockor. Ursäkta. Pratade vi om klockor, eller jag minns inte om det var igår. Ja, hur som helst. Jo, det var igår. Vi pratade om klockor. Pontus har en digital klocka där man kan se hur många steg han har tagit. Jag använder mig av min mobiltelefon både för att se vad klockan är men också hur många steg jag tagit. Vi utlyste en liten tävling sinsemellan men också till er lyssnare. Mycket tävling nu. Där vi frågade hur många steg kom man upp i under ett dygn. Nu glömde jag faktiskt fråga Pontus hur många steg han har. Så jag får återkomma i den frågan. Men frågan till dig som lyssnar, det är hur många steg har du gått idag? Och var gick de? Alltså, ja, hur utnyttjade du dina steg? Vakansnabela.sverigesradio.se kan du höra av dig till. Och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta. Ja, vi har en Facebook-sida där ni redan har börjat skicka in. Fredrik skriver, jag gick 29 000 steg igår, eller cirka 2,1 mil. Och sen slutar liksom bara meddelandet där. Det är bara rakt ut, 29 000 steg, inga konstigheter där. Men Fredrik, kan du inte berätta vart tog du vägen? Med dina 29 000 steg. Hur kom du upp i sådana mängder? Jag förstår ingenting. Ni är ju inte kloka. Hör av er.

Homewrecker med Somber. Här i Vakan där vi pratade om hur många steg du tagit och var gick de någonstans. Peder skriver 13 467 steg idag. Alla gjorde på vår hästgård. En lugn dag för en gångs skull. Camilla 18 200 steg. De flesta var från löprundan på 10 km runt eldjursspåret. Och Peter skriver 21 647 lite här och var i stan. Oj, oj, oj. Anna skriver in något väldigt roligt. Hade en stegräknare för 7 år sedan. Gick 20 000 till 30 000 steg varje dag. Oj, vad ont jag hade i kroppen. Ingen stegräknare. Jag går och samma sak idag. Och inget ont.

Stadius, Tommy Körberg. Ja, Lennart skriver, är det fusk om man joggar framför tvn? De flesta stegen var där för att ge utslag. Alltså, det tycker jag inte. Och Lennart har kommit upp i 10 809 steg. Men gud, jättefiffigt. Det där ska jag sno, tror jag.

0: overseas.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
2: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Jag måste bo på hotell.

funny thing med Thundercat. Ja, att jogga framför tvn, där ska jag börja göra Lennart. Tusen tack för tipset. Ja, men vi snackar som sagt om hur många steg ni har tagit och vart någonstans de har gått. Jag tycker ändå ni, alltså, ni håller igång hela bunten. Alexandro skriver 45 367 steg. Jag arbetar på en restaurang. Alltså, ja, jag är jätteimponerad. Christer skriver 17 465 på diverse utflykter med besökare. Och Peter skriver överdrivet detta med hur många steg. Det är minuter man ska räkna, har jag hört. 30 minuter minst om dagen. Fråga läkare annars. Ah. Ja, det kanske du har rätt i, Peter. Ja, men jag vet inte hur mycket tid som jag har lagt på att gå. Eller jag är kanske. Det tar 40 minuter att promenera till radion. Och så gick jag till Coop. Eller en annan butik. Ja, men säg att jag har gått 50 minuter då. En timme.

0: Show Me Love med Robin. Erik, hur många steg har du tagit igår, idag?
1: Inte många faktiskt.
0: Nej.
1: Jag känner det i kroppen att jag behöver röra på mig mer.
0: Visst känner man det.
1: Ja, man känner det nästan i realtid, hur musklerna förtvinar.
0: Förtvinar lite.
1: Ja.
0: Att man känner sig liksom lite stagnerad. Det är så stagnerad energi.
1: Ja. Jag får göra lite knäböj sen.
0: Ja, Lars skrev in och berättade för oss att han brukar jogga lätt framför tvn för att få upp sina steg.
1: Okay.
0: Så jag menar, ingenting stoppar oss från att
1: varför inte?
0: Ja, varför inte det? Från steg till kameler.
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Kameler i på Afrikas horn och i Nordafrika. De är ju kända för att de tål hög värme, men till och med de börjar få det svårt nu i takt med att den liksom globala temperaturen stiger och temperaturen även då stiger i Afrika. Så inte ens de här liksom otroligt härdiga djuren är skonade. BBC, de har pratat med en kamelskötare från Etiopien. Han säger att han ser hur hans kameler lider av den extrema hettan. De får blåsor på fötterna, säger han. Ögonen tåras och den heta sanden bränner huden och fräter bort pälsen när de ligger ner.
0: Oh, jösses.
1: Säger han.
0: Ja.
1: Så att det är ganska allvarligt. Under den senaste månaden säger han att han har förlorat 8 kamelkalvar på grund av den här extrema hettan. Och att liksom problemen blir ju mer intensiva och svårhanterliga helt enkelt. Och sen så

0: rapporterar också BBC att det inte bara liksom den hettan som drabbar kamelerna direkt som är ett problem, utan det drabbar dem även indirekt genom att det blir ju då vattenbrist såklart.
1: Jo.
0: På markerna där de vandrar. Det blir också minskad växtlighet, färre växter som klarar av den här hettan, vilket leder till att det blir färre skugga platser och så vidare. Så att det blir ju värre och värre. Och liksom, det här är inte bara någonting som kamelskötare känner av enligt BBC, utan forskning bekräftar även det här. En studie från förra året baserad på uppgifter från kamelskötare i södra Etiopien visade att höga temperaturer och klimatvariationer har haft negativ inverkan på kamelernas hälsa. Och det här är liksom ett stort problem i Somalia också. Där har också forskning publicerats som visar att i juni så utgör torkrelaterad dödlighet bland kameler en omfattande kris. Och det här drabbar nästan hälften av alla de hushåll som äger kameler. Och experter då enligt BBC menar att kameler de klarar av en värme på upp till omkring 40 grader, och det här klarar de av ganska väl.
1: Mm.
0: Men nu är det så att i många delar av Sahara så överstiger sommartemperaturerna numera 50 grader, vilket då leder till svår värmestress för de här djuren. Så det är ganska stor skillnad om man är anpassad för 40 grader, och nu så är det inte omöjligt att det blir 50, ganska regelbundet.
1: Mm. Oj, oj, oj. Ja, ja, tack för de nyheterna, eller jag vet inte om man säger så, men det var
0: viktigt att känna till kanske.
1: Det var det verkligen. Ja, det gjorde jag inte, men det var bra att du gav oss uppdatering. Fler ekonyheter får vi klockan 3. Erik Borali, tack för att du kom hit.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

If Only You, Danny och Therese. Vi snackar om hur många steg ni har tagit. Och ja, jag tycker ni tar väldigt många steg. Alltså Emma skriver så här. 22 880 steg. De gick ingen annanstans än hemma. Jag fattar ingenting. Alltså hur stort bor ni? Superimponerad. Tore skriver 6817 steg hittills. Jag har småhandlat 3 gånger på affären på samma gata som mitt hus. Plockat undan saker, placerat dem i källaren, övervåningen, garaget. Och så har jag fikat och doppat fötterna på badstranden. Ingen ökad värk i knät. Det är en lyckad dag med andra ord.

Belong Together, Mark Amber här i Vakan. När vi snackar steg, ni är ju alla helt fantastiskt duktiga på att gå. Jag själv känner ju att jag knappt vill erkänna vilken mängd steg som jag har kommit upp i. Håkan skriver, hej, min peak var när jag gick upp på Kebnekaise. När jag hade gått 3/4 av sträckan så visade stegräknaren 90 000 steg. Så gissningsvis 120 000. Alltså jag kan inte ens föreställa. Jag kan faktiskt inte föreställa mig hur det känns. Han fortsätter sen. Jo, jag var trött.

There must be an angel playing with my heart med Eurythmics. Ja, ni är så fantastiskt grymma på att dels promenera men också att berätta hur många steg ni har tagit. Men sen har vi faktiskt de som inte har gått någonting alls. Sirpa skriver, jag räknar inte hur många steg jag går någonsin alls. Skönt. Susanna skriver, ingen aning, men några steg på gymmet, på ett sjukhus, vid ett badplats och runt huset då jag har vattnat. Och Helena skriver, telefonen säger 4355 steg, men jag har inte haft på mig mobilen hela tiden och jag har varit i Borgholm hela dagen, så you do the math. You do the math, det var faktiskt jag som sa.

We got to have peace, Mavis Staples här i vaken. Stegräkning står på menyn, men inte många sekunder till.

So am I med Ava Max. Ja, ni har verkligen promenerat i den här lyssnarskaran. Så himla imponerad. Ni leder hela bunten över mig faktiskt. I nästa timme så har det blivit dags för avslutande låten från veckans artist. Och sen kommer Ponti tillbaka med morgontidningarna. Eller kommer han med morgontidningarna? Nej, morgonagendan.

0: Vaken med Petra och P4. Klockan tickar mot tre. Dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Attackerna i Mellanöstern har fortsatt även i natt. För en liten stund sedan rapporterade iranska medier att luftvärnet aktiverats i huvudstaden Teheran efter att USA inlett en ny våg av attacker. Och krisen har fått oljepriset att återigen passera $100 fatet för första gången sedan i maj. Robert Bergqvist vid banken SCB säger så här om hur det kan påverka svenska hushåll.
4: Vi kommer ju märka av att högre energipriser, bensinpriser kommer ju äta upp en del av köpkraften i våra plånböcker. Men det kanske man då kan hantera. Men det värre är ju om det här blir mer varaktigt. Så tidsfaktorn spelar väldigt stor roll. Om priserna etablerar sig på de här högre nivåerna, då kommer det påverka allmänt och köpkraften för oss hushåll. Det kommer påverka företagens kostnader och i förlängningen så kan det också innebära då räntehöjningar. Att våra centralbanker måste höja räntorna för att då motverka inflationsriskerna i världsekonomin och även i den svenska ekonomin.
3: Det sa ekonomen Robert Bergqvist i Studio 1 kväll. Trots att det kommit regn på flera håll här i Sverige de senaste dagarna så varnar experter fortfarande för låga grundvattennivåer. Kalle Järne på Sveriges geologiska undersökning SGU säger till TV4-nyheterna att nivåerna närmar sig de lägsta sedan 60-talet på sina platser och att det behövs en blöt höst och vinter för att det ska fyllas på ordentligt. I norska Drammen har de som evakuerats efter den stora branden för snart en vecka sedan börjat få återvända hem igen. Kommunen började öppna vägar till området igår kväll. Branden ses som den värsta i Norge på många år. Fler än 110 hus förstördes och över 400 personer evakuerades. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för nyhetsuppdateringen, Marcus. Och hej till dig som lyssnar. Klockan, den har blivit 2:02. Det är fredag den 24 juli. Och ja, vi har vandrat. Vi har tävlat i hinderbanan. Och nu blickar vi fram till en kanske lite mer lugnare timme. Jag tänker att vi ska spela lite musik. Veckans artist ska gå i hamn. Och sen kommer ju Ponti med ja, morgonrapporten och öppnar upp inför morgonens timmar. Men roligt att du är med oss. Tack för att du lyssnar. Jag som är med dig just nu, jag heter Isabel Berglund och du är varmt välkommen till en natt här med oss på Sveriges Radio.

Come on, Eileen med Dexys Midnight Runners. Igår pratade vi också om Bonnie Tyler. Hon gick ju bort den 8 juli, 75 år gammal, och nu meddelar BBC att begravningen i walesiska Swansea kommer att kunna följas online. Och ceremonin i St. Mary's Church den 17 augusti är endast öppen för inbjudna, men kommer att sändas live på artistens officiella webbplats. Och besökare kan också följa den på storbildsskärmar utanför kyrkan den 17 augusti. Och samma dag går kortegen genom hennes hemstad Skåne, och den 15 augusti får allmänheten möjlighet att ta farväl i Mumbles, rapporterar BBC. Och ja, Bonnie Tyler fick sitt stora genombrott 1983 med Total Eclipse of the Heart, skriven av Jim Steinman. En legendar som lämnade oss lite för tidigt, tycker jag.

Ja, tiden läker alla sår. Så är det faktiskt. Ja, från Bonnie Tylers begravning till Tokyo. Det är nämligen så att kontorsanställda i Tokyo uppmanas att byta kostym mot shorts i sommarvärme. Men den här nya, lite svalare klädstilen, den kritiseras för att vara orättvis mot kvinnor. Det är återigen BBC som rapporterar. Och det här handlar om att det är olika krav på mäns och kvinnors klädsel. Män kan gå barbenta i shorts, medan kvinnor fortfarande förväntas bära strumpbyxor till kortare plagg. Och några kvinnor säger också att de känner obehag av att se sina kollegors håriga ben. Något som de kallar för benhårstrakasserier. Bra, äntligen har man fått ett ord för vad man känner när det är liksom lite för mycket ben och lite för mycket hår. Mm. På senare år så har vardagskläder blivit vanliga på arbetsplatser i Tokyo, och i år har en rekommendation från stadens regering gjort det ännu mer socialt acceptabelt. Samtidigt då finns det fortfarande män som tvekar inför att visa benen på jobbet just på grund av benhår, och enligt en hårborttagningsklinik, man har intervjuat en chef där, så märker man ett ökat intresse för hårborttagning på benen. Oj, oj, oj. Benhårstrakasserier.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. De skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Ruin My Life med Sara Larsson. Ja, det har blivit dags för oss att säga tjena mors och hej då till veckans artist Måneskin. Men jag måste säga att ja, verkligen, när jag gick in i den här veckan så kände jag Måneskin. Vad finns att säga om Måneskin? Men nu har jag ändå fått jobbat upp ett litet bank här av info som att basisten Victoria är anledningen till att de heter ett danskt namn. Måneskin betyder ju månsken fast på danska, och det är hennes mamma som är från Danmark, så därav namnet. Sen att de kommer från Rom, jag har alltid tänkt att de av någon anledning kommer från San Remo, men det gör de inte, men det var

Miljoner följare har de och ja, går man in där och kikar så kan man ju se i kommentarsfälten att det fortfarande pågår aktivitet med fans som ber dem att komma tillbaka och sluta upp med det här soleri-köret, utan de vill verkligen att bandet ska återförenas. Och det är ju fint. De har ju faktiskt inte gått ut med och sagt att de lägger ner helt och hållet, utan att de bara inte har några planerade spelningar. Så vi får se. Det kanske är en reunion på gång här. Om Destiny's Child kan återförenas så kan väl ändå Måneskin återförenas, tänker jag. Vilken låt ska man ta då som sista artistlåt? Ja, men jag tycker ändå att det passar rätt bra när man ska säga hej då, att man har en låt som heter La Fine, eller La Fine kanske man säger på italienska.

La Fine med Måneskin som är veckans artist den här veckan, och med de tonerna så säger vi tack och på återseende. Vi får se när ni kommer tillbaka, både i radion som veckans artist men också som band. Ja, men nu vill man ju faktiskt att de ska återförenas.

American Girls med Harry Styles. Vad har jag hamnat nu på internet? Det är liksom, vart kan man ta vägen under 3 minuter och 20 sekunder? Jag hamnar på en otroligt tjusig dam från Paris som har en garderob som jag vill ha. Jag vill ha varenda plagg hon äger faktiskt. Så speciellt det där när man hittar någon som man blir så tok inspirerad av. Mycket kan man ju säga om sociala medier. Alltså, det är ju verkligen inte allt som är bra där. Men ibland känner jag att det kan vara kul att man får inblick i så mycket olika människors liv. Alltså, jag hade aldrig någonsin kunnat stöta på den här kvinnan som är, vad kan hon vara? Alltså, 75 kanske, lever med sin man och barn och barnbarn i Paris, och hon har en sån impeccable garderob. Hon ser ut som liksom en fransk Audrey Hepburn. Och jag kände direkt att här har vi något. Här har vi något att inspireras av. Jag vet inte hur ni känner, om ni blev inspirerade av att höra om en fransk Audrey Hepburn. Men det hade ju varit roligt att höra om det är någon där ute som har blivit inspirerad av något på sociala medier på senaste. Alltså, allt, jag förstår. Vi behöver inte ta upp att det kan vara dåligt med sociala medier, men har ni liksom fått kanske någon vän eller något recept eller något stiltips? Ni får höra av er. Vakansnabela@sverigesradio.se. Ja, snart kommer Ponti. Snart kommer han. Då blir det ordning här.

Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

Blue Jeans med Lana Del Rey. Innan Ponty kommer hit och öppnar upp fredagsmorgonen så kan jag komma med glädjande besked. Det är en ny art som har blivit upptäckt i skogen. Det är forskare vid Statens lantbruksuniversitet, SLU, som har upptäckt en helt ny art i de svenska skogarna. Och det här handlar om en svamp som parasiterar på lava. Det var jättekul. Vi firade med skumpa, säger ekologen Raul Vicente. Och det här fyndet är en av 24 nya arter och gjordes i Hälsingland vid en inventering av skogar i Sverige och Finland. Ja, och vad är det man har korkat upp och dricker skumpa för då? Jo, det är en art som liknar små bruna vårtor och som växer på lavar och den parasiterar på genom sina sporer och ser ut som dagmaskar i mikroskop. Alltså, ja, wow. Det är ovanligt, så vi förstod när vi såg den att det kunde vara något nytt. Och den här svampen har fått latinska namnet Epitamnolio. Nej, ska inte ens försöka. Jag ska inte ens försöka. Vad det svenska namnet blir kommer att bestämmas av en namnkommitté vid ett senare tillfälle. Okej, jag försöker en gång till. Epitamnolia lubrispora. Ja. Även om svampen nu har artbestämts så är det mycket som tyder på att den har funnits länge i de svenska skogarna. Den har funnits länge i Sverige och även andra delar av Europa och Asien. Den har nog bara väntat på att bli upptäckt. Oh, en så kallad, ja, vad kan man säga? En late bloomer. Vi vill fler. Fler som väntar på att bli upptäckta. Gud, jag älskar den här svampen, känner jag helt plötsligt. Raul Vicente och hans kollegor har goda förhoppningar om att man ska hitta ännu fler svamparter i de här svenska skogarna. De här arterna är dåligt undersökta, så jag tror att det finns enorm potential, säger han.

0: Ja, I Follow Rivers med Lyckeli, och nu har han tagit plats vid mikrofonen. Hej och välkommen Pontus, Yngve,
1: David.
0: Kasper, David.
1: Ingen Kasper, David Yngve Andersson.
0: David Yngve Andersson.
1: Jag är döpt efter David Bowie och Yngve Malmsten.
0: Gud, då kommer jag alltid minnas det.
1: Mm.
0: För resten av mitt liv.
1: Ja.
0: Såklart du är också, gitarrernas man. Hej och välkommen.
1: Ja, hej och tack så mycket. Och god morgon på er alla där ute. Jag sitter här med en liten agenda som det heter. Och kan berätta att det är lite turnéstarternas dag idag. Det är ingen temadag, men Håkan Hellström, Göteborgssonen, han inleder sin sommarturné idag i Kalmar. Och även Miss Li, som vi spelar mycket här i P4 framförallt, inleder sin sommarturné i Vadstena. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han har också en valturné som drar igång. Han gör den längst Göta kanal. Det tyska fotbollsförbundet har kallat till pressträff idag fredag, och det väntas då Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten för Tysklands herrlandslag. Du känner till Jürgen Klopp?
0: Ja, till namnet, men jag kan liksom inte det finns.
1: Han var ju framgångsrik tränare i Liverpool. Och är ju tysk själv. Och har synts till under fotbolls-VM där, och så gick det så väldigt dåligt. Tyskarna presterade jättedåligt under VM.
0: Ja.
1: Så hade de en man, en tränare som heter Nagelsmann.
0: Precis.
1: Som fick sparken. Och nu väntas då Jürgen Klopp ta över det tyska herrlandslaget.
0: Ja, men det är väl han som hela tiden får frågan och alltid är så här, bara, nej, men det kommer inte vara jag.
1: Ja,
0: nej, det vore ofint av mig att uttala mig i dessa tider. Ja, men precis. Ja, då har jag hört alla som honom.
1: I USA så kommer Vita husets korrespondentmiddag, som avbröts på grund av ett misstänkt mordförsök mot presidenten. Den kommer att återupptas, den här middagen.
0: Ja.
1: Och enligt rapporter då som TT kommer med här, så kommer den nya middagen bli en mer intim sammankomst, säger
0: de. Ja, de har bantat gästlistan.
1: Ja, ja.
0: Alltså rejält.
1: Men, verkligen. Är det, man ska kanske inte skoja om det här, men är det klassiken, var var vi någonstans?
0: Ja, verkligen. Men, för jag tänkte, jag var ju lite samma banor. Är det så att man liksom skippar förrätten och så går man rätt in på huvudrätten?
1: Ja, precis, för att de tog förrätten sist.
0: Ja. Anywho. Ja. Känner jag mina amerikaner rätt? Känner jag Donald Trump rätt, så är det typ så att de skulle kunna inleda alltihopa.
1: De inleder där vi slutar.
0: Ja, men liksom, jag tänker att de inte är så... de är sentimentala i vissa stunder, men just här känns det som att de typ hade kunnat göra... Liksom, apropå att vi då får lite dåligt samvete för att vi skämtar om något som är väldigt allvarligt. Men de kanske gör så. Var var vi någonstans?
1: Men du känns som en människa som har varit på otroligt många middagar i ditt liv.
0: Ja, men någon annan.
1: Ja.
0: Vad menar du? Alltså...
1: Nej, jag tycker att jag fascinerades av det här konceptet att man återupptar en middag.
0: Ja, det vet jag inte riktigt intressant. Hur man gör.
1: Nej.
0: Där vet jag inte kutym alls.
1: Nej, intressant. Det där kan man följa under dagen i alla fall, eller till kvällen. Amerikansk tid, det blir väl, jag vet inte vad klockan är, blir här i Sverige. Man får hålla koll på det om man vill. Kerstin och Kristina säger vi stort grattis till idag, för att de har faktiskt namnsdag idag.
0: Grattis!
1: Och sen är det väl ordning och reda, pengar på fredag. Läge, eftersom det är väl många som får lön idag.
0: Ja.
1: Den här 24, eller det är 25, men det blir väl
0: en dag innan. Alltid lika roligt när det är 24 på fredag och sen lördag. Som bonus.
1: Ja.
0: Ja, för er som får lön då. Nej, men jag har väl varit på en annan middag. Jag har varit pluggade i Uppsala, då gick man på sån gask.
1: Just det.
0: Tjejmiddag. Du och jag har käkat middag lite då och då.
1: Det har vi gjort.
0: Ja. Men ingen presidentmiddag. Ja, vi får återuppta det.
1: En mer intim sammankomst den här gången. Jag menar inte på det sättet, naturligtvis. Sätt på dig.
0: Ja.

0: här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: USA inför nya tullar mot bland annat EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
3: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
4: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
3: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
2: Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skriver i en kommentar att utfallet av de här nya tullarna blir snarlikt, om inte identiskt, för EU. Samtidigt har flera länder också kritiserat USAs besked. Japan beklagar, Brasilien kallar tullarna för godtyckliga och Norge menar att det saknas grund för dem, rapporterar NRK. Här i Sverige har det upptäckts en ny art i skogarna. Det handlar om en svamp som lever som parasiter på lavar och som liknar bruna vårtor. Fyndet gjordes av forskare vid Statens lantbruksuniversitet och hittades vid en inventering av skogar i Sverige och Finland. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket för det, Marcus. 4:02 är nu klockan idag då. Vädret, södra delen av landet får idag sol som varvas med en del moln. I Halland och Dalarna finns det fram på dagen risk för enstaka skurar. I norr mycket moln och regn och regnskurar på många håll. Och temperaturer mellan 20-25 grader i söder till 10-15 grader längst i norr och i fjällen. God morgon på er!
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Alex Warren med låten Fever Dream här i Vaken med P3 och P4. Nu är det jag, Pontus Andersson, som sitter här och håller dig i sällskap ända fram till klockan 6. Och under natten så har vi haft en hel del för oss. Vi hade en lite småstökig tävling. Vi körde ju en nattjakt deluxe skulle man kunna säga. Jag och Isabelle, var väldigt roligt. Kul att så många var med och tävlade i den timmen. Sen har vi pratat lite om att gå många steg. Vi hade en Facebook-fråga ute på detta ämne gällande, för just nu eller idag så kan man ju hålla koll på sina steg, antal som man tar varje dag. Man kan ju ta hjälp med sin telefon, eller så kanske man har en sån här smartklocka som jag har. Och den läser just nu då att jag har gått 1410 steg hittills idag. Så det är inte alls mycket. Jag har ju suttit mest och inte knallat så mycket. Men jag försöker gå 10 000 steg varje dag. Det har jag alltid som mål. Och vi har då ställt frågan här på Facebook-sidan. Hur många steg har du gått idag och var gick de? Sören skriver, jag har inte gått så mycket, skadad som jag är i benet, besökte apotek och matbutik och sen har jag bara tvättat. Verkmedicin går det åt, krya på det Sören. Minst 100 men säkert mer än 500, och det gick från sängen via diverse ställen till båten och tillbaka, skriver Gustav. Ja, intressant. Hoppas att det blir många steg för er där ute. Jag tänker att vi behöver inte prata om steg så mycket i den här timmen. Jag är nyfiken på att veta vad ni ska hitta på i helgen. För vi är ju fredag nu, så vi smyger ju verkligen in i helgen här. Och det finns säkert massa... Hej Isabel.
1: Hej, lämna mitt kort.
0: Ja, det är ingen fara, ingen fara.
1: Ha så kul. Ja. Happy Friday, ja. Everybody, love you. Ja.
0: Var var vi någonstans? Jo, för att det är ju helgens stundar. Och det kanske är någon där ute som ska gå på någon konsert eller gå på någon loppis. Eller ska man bara arbeta? Man kanske ska träffa sina barnbarn eller träffa någon kompis. Det finns ju massa saker man kan hitta på nu när man förhoppningsvis får vara ledig i 2 dagar. Eller så kanske man redan har semester, då är man ju ledig. Hör gärna av dig vad du har för helgplaner. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen. Du kan också skicka ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sen ett mellanslag. Sen skriver du dina helgplaner. Eller så slår du en signal in till programmet på 020 99 55 00.

0: Vi hör Thin Lizzy med låten Jailbreak här i Vaken. Och jag fick precis emot ett samtal här från en lyssnare som... jag uppfattade aldrig ditt namn.
1: Inga-Lisa Öster.
0: Inga-Lisa, kan du stänga av radion där, där var? Kunde du göra det?
1: Nej, jag är så långt ifrån, men hur gör vi då? Eller ska vi säga det jag säger?
0: Ja, vi kan... Har du några helgplaner?
1: Ja, jag ska lyssna på sport och jag är en Manchester United-fan också, ska jag säga.
0: Ja, okay.
1: Och så ska jag vänta på min nya telefon, för den här lite jobbig. Sådär. Och ja, min son kommer och som gör väl inget speciellt.
0: Nej.
1: Vilka...
0: Ja, vad fint. Vi ska ju köra önskenatt också i helgen här.
1: Ja.
0: Kanske du ska önska en låt.
1: Vad ska vi önska det då?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, just det. Vi får hoppas jag kommer med då.
0: Ja. Och så Manchester United, de hejar ju jag på också.
1: Nej! Oj, gud! Oj! Vad häftigt!
0: Ja. Vilka möter de i helgen?
1: Och vad heter han? Wayne Rooney har jag kommit ihåg mycket. Sådär.
0: Ja, han var fantastisk.
1: Jag hoppas att det inte blir sådär efterhörsel, men det idag. Nej.
0: Men du, det var jättemysigt att du ringde in och hoppas du får det trevligt här i helgen nu med fotboll.
1: Ja, just och hälsa till Isabel också.
0: Ja, hon sprang iväg.
1: Vad kallas hon ibland, jag vet.
0: Isabel brukar vi kalla det.
1: Isabel, ja. Hon är häftig också.
0: Ja, hon kommer vara här i helgen också och hålla sällskap. Så.
1: Ja, ja.
0: Jag kommer däremot inte vara här, utan jag kommer ha helg. Så min stämma...
1: Ni är häftiga på baken.
0: Ja. Så min stämma kommer du inte höra helgen.
1: Nej, men det blir sänd.
0: Ja. Ja. Men du, tack så mycket för att du ringde. Så hörs vi.
1: Ja, hej.
0: Hej på dig.
1: Hoppas inte hördes för mycket.
0: Nej, det är ingen fara. Det är ingen fara. Ta hand om dig.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Underbart att ni hör av er. Det är många som ringer, vilket är kul. Det verkar som att ni peppar er på helg. Fortsätt gärna ringa in på 020-99-5500 eller så skickar ni ett mejl till vaken@sverigesradio.se.

0: Love and Appreciation sjunger hon, Agnes. Här är Vaken med Petri och P4. Pontus Andersson sitter här. Nu har jag Maja Nilsson med mig också från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du är här för att ta närvaro, så att säga, för det händer inte så mycket.
1: Ja, men det kan jag verkligen konstatera. Vi har haft en jättelugn natt trafikmässigt och än så länge så håller det i sig. Ett bra läge för samtliga trafikanter.
0: Underbart. Men skulle det vara någonting där ute så kan man alltid höra sig av till er.
1: Det kan man. Dygnet runt 7 dagar i veckan på 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Trophy med Molly Sandén här i Vaken med P3 och P4. Erik Porali finns med mig nu här i studion och det ska handla om turismen i Dubai.
1: Ja, de har ju lite kämpigt där sen oroligheterna bröt ut i Mellanöstern. Antalet flygbolag som trafikerar Dubais flygplatser har halverats sen kriget bröt ut. Det har ju länge betraktats som en ganska trygg plats då. Dubai, man har ju haft miljontals turister. Förra året så sattes ett turistrekord. 20 miljoner var det som under 2025 besökte Dubai. Men nu ser det helt annorlunda ut då genom de flygplatserna. Det är många företag där som får det svårt när det kommer färre turister. Många av stadens kända hotell, de håller stängt helt och hållet eller delvis eller hyr ut rum till rabatterat pris. För att det är inte lika många som vill komma dit helt enkelt, och för att då göra något åt det här så har Dubai nu kommit på en plan. Det är nämligen så att man som invånare i Dubai kan få kompensation om man lyckas locka dit turister. Det rapporterar The Guardian. Det är faktiskt till och med fritt fram att nominera familj och vänner. Och sen om någon av dem som man nominerar då sen besöker Dubai, då kan man få förmåner i Dubai till ett värde av runt 7000-8000 kronor där någonstans totalt. Och det är det hotellövernattningar man kan få, restaurangerbjudanden, biljetter till olika sevärdigheter och allt det här då bara för att få turisterna att komma tillbaka till Dubai. Men det finns ju villkor. Man kan bara få högst 3 av de här förmånspaketen per besökare som då anländer. Och den här besökaren då som man har nominerat som måste anlända till Dubai, den måste göra det före den 31 oktober. Mm. Och sen får besökarna heller inte vara bosatta i Förenade Arabemiraten. Och de måste anlända med giltigt turistvisum också. Och man kan bara nominera en gång, så det funkar liksom inte att höra av sig till någon släkting som kan åka pendeltrafik.
0: Nej, det går inte.
1: En gång. Och, sen,
0: och de nominerade är...
1: Och det här har faktiskt lockat många, skriver The Guardian, lokala medier. Enligt The Guardian rapporterade att initiativet redan lockat mer än 10 000 ansökningar. Jag gissar då kanske att det är 10 000 olika nomineringar under de första då 48 timmarna som kom in. Så nu återstår det väl att se hur många som faktiskt åker till Dubai. Speciellt nu då när det är bara hälften av flygbolagen som trafikerar Dubais flygplatser, så undrar man också hur alla de här turisterna ska komma dit kanske.
0: Ja, precis. För att vara nominerad betyder inte att man kommer. På något sätt. Ja, intressant utveckling. Det vittnar om någon slags handlingskraft i alla fall. Får man ändå säga. Erik Porali

Ja, från Dubai så tog vi oss till New York. New York, New York heter låten med Ryan Adams här i Vaken med P3 och P4. Ryan Adams har ju väldigt kämpigt just nu. Han har ju precis ställt in sin Europaturné som han skulle ut på här. Han använder ju sina sociala medier dagligen nu och lägger ut massa poster om hur kämpigt han har det. Han har ju haft anklagelser efter sig genom åren här. Ja, det är en karriär som absolut inte är i balans, så om vi uttrycker mig milt så. Men fortfarande bra musik har han gjort genom åren, Ryan Adams. Jag ställde frågan nyss här, vad ni ska hitta på i helgen. Och det har kommit in lite förslag och planer här. Sören skriver, hej Pontus. Som friidrottsintresserad så blir det framförallt att följa friidrotts-SM i helgen på TV som går i Uppsala med start ikväll. Utöver det blir det att fixa lite med bilen, hälsar Sören. Och det är helt korrekt, och tack Sören för att du berättar det här, för att då kan jag lägga till det till min agenda som jag ska ha sen i nästa timme här. För det är helt korrekt att friidrotts-SM drar igång idag och pågår ända fram till söndag. Och Sveriges bästa friidrottare gör upp om SM-medaljerna, och det är dessutom sista chansen då att kvala till EM i Birmingham i augusti. Jag är inne här på friidrott.se och läser om detta. Och SVT sänder friidrotts-SM, drar igång klockan 17 idag direkt från Uppsala. Så är man intresserad av det, precis som Sören, så kan man kika in det. Vaken@sverigesradio.se. Skicka in dina helgplaner så jag vet vad du har i görningen, så att säga.

Rosalía hörde vi där. La Perla heter låten. Inte ofta man hör en vals så här i modern musik. En tretaktare. Och en härlig orkester där i bakgrunden. Det var en bra låt faktiskt. Susie skriver in: hej, kom precis in när du började prata om Ryan Adams. Men jag tyckte du sa Brian Adams. Hörde jag fel eller sa du fel? För det är Ryan Adams som har det köret just nu, skriver Susanne. Jag tror att jag faktiskt var noga där med att säga Ryan Adams. Och det där har ju varit en akilleshäl för Ryan Adams länge. Och även för Brian Adams. Att deras namn påminner väldigt mycket om varandra. Och jag vet att när Ryan Adams har gjort konserter så är det ofta folk som har några bira innanför västen som ropar spela Summer of 69. Heter låten så? Det är jag jätteosäker. Men så det där har ju Ryan Adams fått höra väldigt mycket. Och det som är kul med det är då att Ryan Adams har... Ska, kanske kan plocka fram den här. Han har gjort en egen tolkning av Summer of 69 med Brian Adams. För att han har fått höra det här så många gånger. Så han har gjort en rolig grej av det, vilket jag kan uppskatta. Men det är Ryan Adams som just nu har det lite kört. Vi skänker honom en tanke och hoppas att han snart är på benen igen. Och kan leverera storartad musik. Apropå storartad musik så ska vi till Göteborg nu och lyssna till Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99.

The soundtrack of our lives. Instant Repeater 99 heter låten. 4:15 är klockan. Ebbot på sång där. Jag ringde min mamma häromdagen och då kunde hon inte svara, så skickade hon ett sms. Jag kan inte prata, jag är här på konsert med Ebbot. Hon var såg Ebbot. Så han är ute och spelar i sommar. Jonte skriver: hej, på lördag blir det att åka till Rättvik på Classic Car Week och kolla på fina amerikanska bilar. Det börjar redan idag och håller på till torsdag nästa vecka. Något att kolla på för alla bilintresserade, hälsar Jonte. Tack så mycket för det tipset. Och Rättvik är ju så fin stad också. Och jag vet att det är väldigt populärt att ta sig dit under Classic Car Week. Jag tycker om äldre bilar. Jag är inte så speciellt bilintresserad, men jag kan, det piggar upp. Jag bor ju i Stockholm och alla bilar här är ju så tråkiga så att man håller på, ja, jag vet inte vad är det med nya bilar. De har ju säkert, de är väldigt mycket komfort och säkert väldigt säkra bilar idag, men de ser ju inte mycket ut för världen, dagens bilar. Om man tittar på, jag gick in här nu och tittade på Classic Car Week här, vad är det för bilar som visas upp där så att säga. Det är fantastiska gamla kärror. Häromdagen när jag gick härifrån, jag hade sänt på morgonen, och så gick jag, då såg jag en bubbla komma flygandes längs vägen. Det piggade upp. Den här gamla bubblan, Volkswagen. Underbart var det. Men hoppas jag inte att du får det härligt, och det är säkert många andra där ute som ska ta sig till Rättvik de kommande dagarna här och titta på gamla bilar. Torbjörn, hej i natten. Beroende på vädret så blir det antingen snickeriarbete på entrén eller måleriarbete inomhus i mitt lilla hus.

0: Äntligen med Pontus Andersson.
1: Jag vill se ett ljus i våran morgondag. Lämna han som varit svag. Aldrig gå tillbaka till att söka.

Victor Leksell, Tid och tro. Innan det hörde vi Belinda Carlisle, uttalar man hennes efternamn. Both Sides Now, den här gamla Joni Mitchell-låten. Jag tänkte på det här med bilar, hörrni. Jag ska inte prata för mycket om bilar, för jag kan för lite. Men jag hade en granne en gång i tiden som levde. Hon var från gamla Östtyskland. Jättefascinerande att prata med henne. Hon berättade hur det var att leva under när muren fortfarande var på plats, så att säga, och östblocket och allt det där fortfarande var delat Tyskland, delat Europa. Men hon hade ju då en Trabant-bil. Och jag minns det för att hon hade en liten sån här, en modell hemma av en Trabant-bil en gång när jag var där och fikade. Och då berättade hon om den här Trabanten. För jag frågade, var det en bra bil, Trabanten? Nej. Utan den var väldigt livlig när man satt i den. Man skrek bilen, och den var ju gjord av papp, sa hon. Så ja, det är säkert någon där ute som också har rest, åkt i en Trabant. Jag har aldrig sett någon i Sverige. Jag vet inte om det finns någon i Sverige, men kanske dyker upp där i Rättvik här i helgen. Från bilar till tåg. Vi ska lyssna på The Doobie Brothers nu. Long Train Running.

0: Ester med Savage Love här i Vaken med Petri och P4. Innan det hörde vi Doobie Brothers med Long Train Running. Och klockan, den har slagit 5 nu, hörrni, dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Från och med idag inför USA nya tullar för varor från ett 60-tal länder och handelspartners. Bland annat från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Tullnivåerna kommer att ligga på mellan 10-12,5%. Det vill säga ingen större förändring från vad som gäller i dagsläget för EUs del. Tullarna de införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Och de ersätter de tillfälliga tullar som Trump införde efter ett domstolsbeslut. Spanien utlyser nu nödläge i området runt huvudstaden Madrid och närliggande provinsen Avila. Det här på grund av de stora skogsbränder där som inte är under kontroll.
4: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
3: Det rapporterar vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna. Och tanken med nödläget är att det ska gå snabbare att få fram resurser för att bekämpa de här bränderna, det rapporterar AFP. Bara i Madridområdet har runt 10 000 människor evakuerats. Och Trafikverket varnar nu för bedragare. Myndigheten skriver på sin sajt att falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från dem med uppmaningar om att man ska betala böter. Trafikverket uppmanar de som fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller att betala. Under torsdagen så gick polisen också ut med en varning om att bedragare ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ens ID-kort är stulet. Då slutar Ekot vid 5.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Erik Porali. Och idag så får södra delen av landet sol som... nu gjorde jag en Isabel här. Ja, hur som helst. Idag får södra delen av landet sol som varvas med en del moln. Och i Halland och Dalarna finns det fram på dagen risk för enstaka skurar. Enormt mycket moln och regn, eller regnskurar på många håll. Temperaturer mellan 20-25 grader i söder till 10-15 grader längst i norr och i fjällen. God morgon på er!

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Här är Vaken med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag. Vi har ju med oss trafikredaktionen hela morgonen här. Och vi har Maja Nilsson med oss där nu. God morgon, Maja.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och läget är fortsatt lugnt ute på vägarna, vilket är en positiv grej.
1: Ja, men det är det verkligen. Det är väldigt bra för samtliga trafikanter. Det är inga större akuta störningar som pågår just nu. Och så har det sett ut även under natten. Vi hoppas det håller i sig så. Skulle det vara så att ni som är ute och kör ser något som kan ställa till det, tipsa gärna oss på 020 999 444.

0: Bridge to your heart med Wax. 11 minuter över 5 är klockan och det ska handla om fotboll nu, för Hammarby fick en mardrömstart mot belgiska Anderlecht och gick mot förlust i Europa League-kvalet, men då klev inhopparen Frank Junior Ajay fram och räddade Bayern med ett mål på övertid. Matchen slutade 1-1 och så här sa matchvinnaren själv efter matchen.
1: We deserve to win this game. So I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
0: Precis, han tyckte att de förtjänade att vinna, men att det var bra att han gjorde mål där i slutet så att matchen lever. 1-1 slutade matchen som sagt, och returen den spelas den 30 juli. Bortaplan då mot Anderlecht. Och för första gången på 36 år så spelade Gais Europa-fotboll. Och det blev seger direkt. Göteborgslaget besegrade Nordsjälland från Danmark med 1-0 i Conference League-kvalet.

På söndag dukar vi upp godsakerna igen här i studion. Och då kommer journalisten och Italienkännaren Jennifer Wegerup hit och äter frukost tillsammans med terapeuten Björn Rydman. Då är ordinarie programledare Erik Blix tillbaka igen från semestern. Och som vanligt börjar programmet klockan 08.20 i P4.

Take a chance on me med ABBA. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag som sitter här. Och det har ju gått nu några dagar sedan fotbolls-VM tog slut. Det känns som att det har gått flera veckor sedan den turneringen tog slut. Känns det inte så? Man har ju undrat nu under veckan hur det blir med de här lite äldre spelarna som har skämt bort oss så många år med sina fotbollskonster. Jag tänker då främst på Leo Messi, Cristiano Ronaldo och de här äldre giganterna, Luka Modric exempelvis. Så det kom ju en rolig nyhet nu här om Luka Modric från den här kroaten som är 40 år fyllda. Han vägrar ju lägga skorna på hyllan, verkar det som. Han startade samtliga matcher för sitt Kroatien under VM. Och nu står det klart att Luka Modric, 40 år gammal, kör på åtminstone en säsong till i Serie A i Italien då. Modric som kom till Milan inför förra säsongen, han satt på ett utgående kontrakt. Nu förlänger Milanoklubben kontraktet ytterligare en säsong med mittfältaren alltså. De skriver ett pressmeddelande, Milan alltså, att kroaten som är en av de finaste och mest ikoniska spelarna i världsfotbollen kommer att fortsätta sin resa i Milan-tröjan. Ja, häftigt. 40 år gammal alltså Luka Modric. Han är rätt låg tyngdpunkt men spelar ju mycket med huvudet, så han klarar ju av det här och har ett otroligt flås fortfarande. Underbart att vi får se Luka Modric en säsong till i fotbollens absoluta topp.

Tom Jones, Help Yourself. Tjuren från Bronx, höll jag på att säga. Tjuren från Wales, såklart. Tom Jones, apropå ålder och sådär. Han är ju 86 år ung, Tom Jones. Jag var tvungen att gå in här på hans hemsida faktiskt för att se hur det ser ut med turnéschemat. Och det är helt otroligt. Alltså, han, i morgon så har han turnépremiär i England. Och sen har han alltså

0: Talking Heads med låten This Must Be The Place. Jag hoppas att ni alla där ute är på en fin plats den här fredagsmorgonen. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Ukraina där minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizhia. Det uppger lokala myndigheter. Attacken genomfördes på torsdagskvällen lokal tid och enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära den ryska staden Sankt Petersburg, det rapporterar AFP. En brand bröt ut och rök spreds över staden. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador på fartyg som orsakats av attacker i och kring Persiska viken. Det har snart gått 2 veckor sedan som konflikten mellan länderna trappades upp. Från och med idag så inför USA nya tullar bland annat för EU. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut.
4: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen.

0: svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. De nya tullarna läggs på varor från ett 60-tal länder, däribland varor från EU, Storbritannien, Kanada och Japan. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
1: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
0: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten, utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
2: I Europa fortsätter skogsbränderna att rasa på flera håll. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen, och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila. Tanken med nödläget är att snabbare få fram resurser för att bekämpa bränderna med hjälp av militär. Det är en månad sedan jordbävningarna i Venezuela. Dödstalet har nu stigit över 5 000 och tiotusentals personer saknar bostad. Nu varnar människorättsorganisationen Provea för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet mot regimen. Oscar Murillo, som är chef för Provea i huvudstaden Caracas, säger att hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften. Sverige nu, trots att FN åter vädjar till världens länder om att öka mottagandet av kvotflyktingar, så säger majoritet av riksdagspartierna inför valet att Sverige inte bör ta emot fler än dagens 900 personer per år. Bland dem Liberalerna, där Lina Nordqvist är vice partiledare.
3: Först måste vi få samhället att hålla ihop och sen är fler välkomna, och då är ju fokuset naturligtvis på kvotflyktingarna som vi vet är de mest utsatta i världen.
4: I mitten av juni påtalade FNs flyktingorgan UNHCR att runt 2,4 miljoner flyktingar behöver hjälp med vidarebosättning nästa år och uppmanade omvärlden att hjälpa till. Sverige tog tidigare emot 5 000 kvotflyktingar årligen, ett mottagande som sänktes till 900 efter att Tidöpartierna tog över makten 2022. Enligt Moderaterna är nuvarande nivå på 900 personer en maxgräns. Sverigedemokraterna vill som enda parti stoppa mottagandet helt. Ludvig Aspling är partiets migrationstalesperson.
5: Sverige har gjort vårat i den här delen.
4: På den rödgröna sidan drev Socialdemokraterna så sent som 2023 på för att Sverige skulle öka mottagandet, men har därefter ändrat åsikt och anser att nuvarande 900 personer årligen är det som bör gälla även framåt. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet vill alla återgå till att ta emot 5 000 kvotflyktingar per år. Vänsterpartiets migrationstalesperson Tony Haddou.
6: Och jag tycker det är ett ansvar som Sverige ska ta.
2: Reporter Karin Runblom. Vi avslutar med väder. Södra delen av landet, sol som varvas med en del moln. I norr, mycket moln och regn eller regnskurar på många håll. Temperaturer 10-25 grader. Ekot, Alexander Ivanovski.
7: Det här är Vaken med P3 och P4.
8: Ja, god morgon på er. Pontus Andersson sitter här och håller er sällskap en halvtimme till, ungefär, eller ja, 25 minuter i alla fall. Och idag, fredag den 24 juli, ja, då inleder Håkan Hellström sin sommarturné i Kalmar, och Miss Li inleder också sin sommarturné i Vadstena. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson, han inleder sin valturné längs Göta kanal. Och det tyska fotbollsförbundet, de inleder också sin sommarturné, nej det gör de inte, men de har kallat till pressträff nu på fredagen. Och där väntas Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten för Tysklands herrlandslag, enligt rapporter. Vita husets korrespondentmiddag som avbröts på grund av ett misstänkt mordförsök mot presidenten återupptas. Den nya middagen kommer att bli en, citat, mer intim sammankomst, slutcitat. Idag är det också dags för friidrotts-SM i Uppsala. Sveriges bästa friidrottare gör upp om SM-medaljerna. Och det är dessutom sista chansen för deltagarna de tävlande att kvala in till EM i Birmingham i augusti. Och Kerstin och Kristina har namnsdag idag. Stort grattis!
7: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Miriam Bryant med låten Dum. Här är Vaken med P3 och P4. Det är ju semestertiden nu och innebär ju ledigt för många, så det kanske blir en hel del tid över till sånt man inte hinner med. Kanske tillfälle att rensa, organisera och ta tag i sånt som har blivit liggandes där hemma. Men hur skapar man egentligen ordning som håller i längden i hemmet? Vi säger god morgon nu till Helene Kylström som är ordningskonsult och grundare av Skapa ordning. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: För den som aldrig har hört talas om en ordningskonsult, vad är det egentligen du hjälper människor med?
1: Jag hjälper människor med att rensa, organisera, skapa förvaringslösningar i hemmet och runt omkring hemmet där det är rörigt helt enkelt. Att man tillsammans går igenom alla prylar som man har där, vad ska sparas, skänkas, slängas eller säljas. Och sen så utgår man från det som är kvar och gör en organiserar om helt enkelt.
0: Så när du kommer hem till någon, kallas det för klient då?
1: Jag säger kund. Ja. Men det kanske är olika. Ja. Ja.
0: Vad är det vanligaste problemet som du möter hemma hos en kund?
1: Att det inte finns någon tydlig struktur. Utan att saker inte har en given plats att bo på alla gånger. Och har den det så kanske det är för mycket saker på samma ställe som gör att det blir svårt att hitta och navigera. Skulle jag säga.
0: Och vad är det största misstaget man gör när man försöker skapa ordning där hemma? Vad är det för fel folk, eller inte fel kanske man inte ska säga, men vad är det folk behöver tänka på?
1: Ja, men det jag hör är att många kunder, de börjar för stort. Man tar ett helt rum eller kanske börjar i flera rum för att men nu kan jag börja lite här borta och den grejen ska vara där. Och så är man helt plötsligt på flera ställen samtidigt. Och då har man kanske dragit fram en massa grejer och sen sitter man där och har allt runt omkring sig. Och då blir man väldigt överväldigad av alla saker man har. Så jag skulle nog säga att det största misstaget man gör då är att man börjar för stort helt enkelt. Och då blir det klurigt att fortsätta. Antingen så lägger man ner eller så får det stå så. Brukar vara.
0: För vad är det man ska tänka på? Jag tänker att det är många som lyssnar på det här som kanske också har lite rörigt där hemma. Mm. Hur kommer man igång för att inte slå på stora trumman och börja för stort utan att man med mindre steg kommer igång?
1: Ja, men det är ju verkligen mindre steg. Börja smått. När jag är hos en kund, det är sällan man tar inte ett helt rum, utan man tar ett skåp, en hylla eller en låda i taget. För att det inte ska bli rörigt, för rörigt helt enkelt. Så har man en tydlig målbild, vad är målet med att organisera i det här utrymmet? Och då kan det vara att det ska bli mer lättstädat, lättare att hitta. Eller att någon kund vill bara, men det ska se mer klint ut. Så att man har liksom tydlig målbild och sen att man börjar smått. Och det får ta tid, annars så blir det inte bra.
0: Det finns ju också det här att det kan finnas en rädsla och man kan tycka att det är jobbigt att göra sig av med saker som man kanske inte längre använder. Mm. Men de står där och samlar damm, men man har någon kanske känslomässigt band till det. Hur resonerar du kring en sån typ av problematik?
1: Ja, men det är jättevanligt att folk har svårt att göra sig av med saker. Och har man då saker som betyder någonting för en, som man blir glad av att titta på eller som verkligen har ett affektionsvärde, då ska det ju alltid stanna kvar i hemmet, tycker jag. Men däremot, om man har saker som man kan skänka vidare till någon annan, eller en del har ju sparat saker för att jag kanske behöver den sen. Det kan vara bra att ha, eller jag vet inte om jag har råd att köpa en ny. Och sådana ställningstaganden får man ju ta då. Att okej, om du gör dig av med den här saken, har du råd att köpa en ny, är det lätt att komma åt den? I så fall kan man nog våga släppa den saken. Och oftast så har man nog inte saknat den heller.
0: Men ordningskonsult alltså, det här är ett nytt typ av yrke verkligen, Helene, är det inte?
1: Det är ju ett yrke som växer. Vi har ju en egen branschförening i Sverige, SBPO. Så där kan man hitta flera ordningskonsulter runt om i Sverige. Och det är ju ett yrke som har funnits länge. Men just i Sverige så är själva ordningskonsult som yrke ganska nytt. Jag märker ju folk omkring mig som blir nyfikna och undrar, vad gör en sån? Vad är det för någonting? Så det är skillnad om man säger att jag jobbar med att jag har städar eller att jag är rörbokare. Det har ju folk koll på. Men ordningskonsult, det är ett nytt begrepp för många. Så det är kul att få prata om det.
0: Ja, och du och jag pratade lite innan här, innan vi gick live. Och du berättade att det här är väldigt vanligt i USA.
1: Ja, men professional organizing har ju funnits länge i USA. Och på Netflix bland annat finns det ju serier man kan kolla på med kvinnor som åker hem till folk och organiserar. Just det. Om man vill nörda ner sig mer i det.
0: Jätteintressant att få prata med dig den här morgonen. Helene Kihlström alltså, som är ordningskonsult och grundare av Skapa Ordning. Så hoppas vi att du får en ordningsam dag.
1: Ja, men tack detsamma. Ja. Tackar.

Can't Stop This Thing We Started med Bryan Adams. För en stund sedan här så spelade jag Ryan Adams. Men här var alltså Bryan Adams. Och nu har fått båda två hörts i programmet den här morgonen. Hörrni, falska sms cirkulerar just nu som ser ut att komma från Trafikverket. Och där det står att man ska betala trafikböter. Det här skriver myndigheten på sin hemsida. Trafikverket uppmanar de som har fått de här sms:en att inte klicka på länkarna eller betala. Och under gårdagen så gick även polisen ut med en varning om att bedragare just nu ringer upp med en robotröst som påstår sig vara från polisen och till exempel säger att ditt ID-kort är stulet. Och polisen påpekar att de aldrig ringer upp personer på det sättet. Och till Aftonbladet så säger Björn Sett som jobbar på polisens nationella bedrägericenter att när du får ett samtal från såna här automatiserade röster, då är det bara att lägga på luren.

0: Amanda Bergman med låten Falcons, och från en falk till en duva. För under natten här så har vi mått bra av ett klipp från P4 Värmland som jag tänkte spela upp här igen. Det är Karin i Karlstad som har fått en helt ny kompis ute i sin trädgård. Vi lyssnar.
1: Nu när jag började bli lite bättre så gick jag ut och satte mig i en stol utanför i trädgården då. Och då kom Plutten, som han heter, höll mig i sällskap. Och det hände varenda gång jag gick ut och satte mig så kom han.
2: Plutten har nu bott med Karin på fulltid sedan februari i år.
1: Så öppnade jag dörren och då stod han utanför och då bara sprang han in, rak i spår in i vardagsrummet, hoppade upp på bokställ som stod bredvid där och la sig på böckerna. Sen vägrade han att gå ut.
2: Plutten är rumsren och bajsar på servetter, men är också ute under dagarna.
1: Men han flyger upp tak och ligger där till grannens tak, tillbaka igen. Och när klockan blir en 3:30, 4:00, då kommer han promenerande in, hoppar upp på sin plats och lägger sig och sover.
2: Enligt länsstyrelsen får man inte ha vilda djur i fångenskap, men säger att Karin inte gör något fel eftersom Plutten är fri att komma och gå som han vill.
1: Jag har inte tvingat, jag har ingen bur, ingenting, han kommer fritt. Jag kan ju inte kasta ut honom, han söker skydd där.
0: Ska förtydliga också att Plutten är alltså en duva, en jättegullig duva. Gå gärna in på P4 Värmland på Sveriges Radios hemsida så hittar ni det här fina inslaget som Lea Granhage har gjort med Karin och den lilla duvan Plutten som alltså flyttat in i vardagsrummet där. Underbart klipp!

0: The Only One I Know med Charlatans här är vaken med P3 och P4 och vi tackar för i natt. Imorgon är vi tillbaka igen och då blir det önskenatt där din musik finns med i jukeboxen. Nu följer morgonprogrammen i P4. Varsågoda.
1: En perfekt låt att börja fredagen med tycker jag med The Charlatans. Nu lyssnar du på P4 Malmöhus. Jag heter Susanna Damic och vi är ju ett helt gäng här på morgonen som ser till att serva alla er som lyssnar. Jag tänkte jag börja med Nina Börstad med dig idag inne på trafiken. Hur ser det ut än så länge den här fredagsmorgonen?
2: En mycket bra fredagsmorgon hittills och det är bara att hoppas att det fortsätter.
1: Veronica, reporter ute på stan i Malmö. Hur känns vädret? Jag vet du inte gillar att prata om det, men vi måste.
3: Men det är ganska så kyligt just nu, men det är ju tidigt.
1: Ja. Signe, du har koll på de lokala nyheterna.
4: Så är det. Vi ska prata om arbetet mot radikalisering av barn och unga.
1: Det och mycket mer nu under morgonen i P4 Malmöhus. Klockan är 6. Det är ett god morgon är på sin plats och det är fredag.
5: Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda kan Ekot nu avslöja att en person dömd för flera brott kontrollerar just ett sådant bolag. Det gäller ett bemanningsföretag som hyr ut både till sjukvården och kriminalvården. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann reagerar.
6: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt.
7: Huvudägaren har under det senaste året dömts för flera brott, bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster, något som i sin tur väckte reaktioner hos myndigheterna. Svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras, förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen. Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig, men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
5: Reporter Mikael Grill Pettersson. USA inför idag nya globala tullar för varor från ett 80-tal länder, däribland länder i EU. Tullarna på mellan 10 och 12,5% införs enligt Vita huset för att sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. Och USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. Samtidigt påstår president Donald Trump att iranska tillgångar ska användas för att ersätta skador på fartyg orsakade av Iran i Hormuzsundet. Det har snart gått 2 veckor sedan konflikten blossade upp mellan länderna igen. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Enligt regionens guvernör är 6 av de skadade barn. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg enligt lokala medier och bilder i sociala medier. En brand bröt ut och rök spreds över staden. Nu till studentprotesterna i Indien. Den rörelse som ligger bakom protesten, det så kallade Kacklaxpartiet, har idag uppmanat till landsomfattande protester. Naila Salim, Sydasien-korrespondent, berättade för en stund sedan att protesterna inte kommit igång än.
8: Nej, än så länge har vi inte sett så mycket av det, men å andra sidan så händer det inte så mycket i Indien före klockan 10 och klockan är 9:30 där nu. Men det finns samtidigt ingenting som visar på att det inte kommer att hållas protester runt om i landet. Det så kallade Kackalaxpartiet har under natten uppmanat till fredliga sammankomster och hoppas att det ska ske även i mindre städer runt om i Indien.
5: Men regeringen har agerat i natt. Vad har hänt?
8: Ja, men det har hänt flera intressanta utvecklingar under natten. Premiärminister Narendra Modi har gått ut och vänt sig direkt till studenterna och sagt att det här med de läckta proven, det är ingen liten sak och det har orsakat stor smärta för studenter och föräldrar. Och därför så kommer regeringen här nu direkt att ta sig an och försöka stifta nya lagar. Dels att ta fram snabbdomstolar för att kunna åtala de som ligger bakom fusken, men också hårdare straff. Det här är någonting som studenterna inte har tagit emot så väl. Man menar att det är reformer av hela systemet som behövs, inte snabbdomstolar. Men sen har varit ytterligare en utveckling här i natt, och det är att Sonam Vanchuk, den kända aktivisten som hungerstrejkar nu i faktiskt i 26 dagar, han har avslutat sin strejk efter löften från regeringen om att regeringen kommer att ta tag i frågan och att rättsliga åtgärder inte kommer att tas mot studenterna som varit inblandade i våldsamheterna. Men det krav som kvarstår, det är ju utbildningsministerns avgång.
5: Sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim i ett samtal med mig för en stund sedan. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Upptäckten har gjorts av forskare vid Statens lantbruksuniversitet och är ett av 24 nya arter som gjordes under en inventering av skogar i Sverige och Finland. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Det skånska vädret idag är molnigt, men fram på dagen lite mer sol. I den västra delen ligger också molnen till stor del kvar. Någon lätt regnskur kan förekomma. 18-23 grader och västlig vind med friska vindbyar. På trafikredaktionen, Nina, vi hörde det för ett par minuter sedan. Det är fredag, det är semestertid och klockan är 5:05. Ge mig en lägesbild av trafiken.
9: Just nu är det mycket bra och lugnt läge än så länge. Morgontrafiken har väl inte riktigt hunnit komma igång igen. Däremot så kan det vara bra att veta att Skeppsbron, Jörgen Koksgatan och delar av Posthusplatsen kommer att stängas av nu från klockan 7 och fram till måndag morgon klockan 7. Och det är på grund av ett arrangemang som heter Hoppa på Losa.
1: Hoppapalooza, vi får ta och titta lite mer på det, kanske vi kan berätta lite mer om. Men bra info, man är van vid att alltid ta samma väg och sen helt plötsligt, när inte det går längre så blir man lite ställd.
9: Jo, men man blir det. Då är det precis som att man säger, vänta va, var ska jag nu? Hur ska jag ta mig vidare?
1: Precis.
9: Som att man aldrig har valt en annan väg någonsin förut.
1: Nej, kan man backa här? Kan jag göra en U-sväng? Kan jag köra rakt igenom?
9: Ja, det är, jag kan säga att jag har sett de flesta lösningarna.

0: Cat och Lulu med Relight My Fire. Klockan är 6:10. Det är fredag, du lyssnar på P4 Malmöhus. Signe, hur känns det att det är fredag? Är det någonting du har sett fram emot eller spelar dagarna ingen roll?
1: Jo, men jag har faktiskt sett fram emot det jättemycket. Det är också en speciell fredag.
0: Vilken fredag tänker du på?
1: Det är en dag som börjar på L. Det är löning.
0: Ja, lönefred. Jag ser det så glad ut. Ja, den är efterlängd. På sommaren, man bränner lite mer pengar,
1: eller hur? Ja, absolut.
0: Så att lönen är verkligen härligt. För då får man ändå den en dag tidigare eftersom den 25 är en lördag. Ja. Så det tänker jag att många är tacksamma över. Mm. Du är inte bara en glad person som gillar fredagar och lön. Mm. Du har också fullständigt koll på de lokala nyheterna.
1: Ja, jag försöker i alla fall. Idag så pratar vi lite om det här med radikalisering av barn och unga. Det här har aktualiserats lite efter det som inträffade i Helsingborg förra veckan när en 12-årig pojke misstänks ha försökt mörda en 5-årig flicka på en lekplats. Och det här har ju väckt väldigt starka reaktioner. Och nyligen så kunde också Helsingborgs Dagblad och Expo avslöja att ett konto kopplat till pojken har delat hyllningar till bland annat massmord och skolskjutningar på sociala medier. Och det här är en situation som känns igen på socialtjänsten i Malmö. Vi har pratat med Mikael Kvalevåg som är sektionschef på Plattform Malmö som då arbetar förebyggande mot radikalisering. Och han berättar att de möter många unga tonåringar som liksom drar sig undan och som inte tycker om samhället och hyllar våldsdåd. Hittills i år så har de fått larm om 26 stycken personer som rör sig i eller riskerar att hamna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Och det är också någonting som har förändrats här. För några år sedan så handlade det mest om ideologi. Men idag så handlar det mer om rena hyllningar av våld. Så att Mikael Kvalevåg, han uppmanar omgivningen att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler. Till exempel att språket förändras. Att de uttrycker att de gärna ska befria folk, säger han.
0: Men det här är för märkligt. Man är också nyfiken på hur kan det ha blivit så? Ja. Alltså, vad är det som gör att människor, unga, hyllar våld
1: verkligen
0: på det viset?
1: Ja.
0: Och att det har gått så snabbt?
1: Mm. Mm. Ja, sociala medier är ju absolut en del av det. Eller att barn befinner sig i miljöer där föräldrar inte har någon insyn. Det är ett intressant ämne.
0: Verkligen, vi kommer återkomma till det under morgonen och sen även framöver. Ganska säker på.

0: Taylor Swift med I knew it, I knew you i P4 Malmöhus. Vår reporter Veronica ute på stan och traskar. Det är inte mycket folk ute nu, eller hur?
1: Nej, inte än. De ligger säkert och sover ännu.
0: Ja, de man ser är nästan mest på väg hem, som har varit ute och festat.
1: Faktiskt, ja. Antingen det eller tidiga morgonjoggare eventuellt.
0: Ja, alltså, du har nämnt att du har börjat skriva brev. Jag tycker det är så intressant, för det är ju någonting som verkligen går ner allmänt, brevskrivande. Men du har blivit lite sugen på det på sista tiden. Berätta.
1: Ja, jag vet inte egentligen vart det kommer ifrån, men typ ungefär ett år sedan skulle jag säga, så fick jag bara en tanke om att så, jag ska fan börja skicka mer brev. Handskrivna brev och lite så här paket till kompisar. Framförallt tänkte jag på typ högtider eller födelsedagar. Så jag har typ ändå hållit i ganska bra. Senast igår var jag och postade för min kompis i Stockholm, fyller år om en vecka. Och det tycker jag är så himla kul när någon också bor lite längre bort, att kunna skicka någonting lite oväntat. Och så varje gång blir folk så glada. Så att, jag tycker det är toppen. Jag tycker att fler ska börja skicka brev igen.
0: Alltså jag håller med dig. De få gångerna jag får ett handskrivet brev eller ett vykort, så blir jag så fruktansvärt glad. Alltså det är verkligen som ett kalas. Men jag måste höra hur du tänker nu. Den här kompisen i Stockholm som fyller år om en vecka. Vill du då, eller tänker du att brevet ska komma fram på födelsedagen?
1: Ja, alltså det där är ju det svåra. Just det här med tajmingen. Jag vill ju helst att det ska komma på födelsedagen, för det känns ju absolut roligast. Sen så har jag marginal på dagen innan och dagen efter. Så jag försöker tajma det ganska bra, att inte skicka för tidigt eller för sent.
0: Om sen mottagaren då, när du har skickat ett brev, om du tänker att det tar ungefär en vecka, om det sen dröjer lite innan du får någon respons. Alltså inte så här, hej, åh, tack för brevet. Om det inte du får någon där, blir du ledsen då? Eller tänker du, har brevet inte kommit fram, och ska jag då höra så här, har du fått någonting i din brevlåda kanske?
1: Alltså jag blir nog inte så ledsen för egen del, men mer typ så, gud, det här brevet har nog inte kommit fram. Och då blir jag lite ledsen av den anledningen, för det känns så jävla tråkigt att man har liksom försökt göra någon glad och så får de inte fram brevet. Men hittills tror jag typ det mesta har kommit fram, och alla har alltid skrivit några dagar senare i alla fall. Jag fick ditt brev nu, gud vad glad jag blir, bla bla bla.
0: Ja, vi ska prata lite mer om det här med brev, skriva brev, handstilar, vykort, sommaren är typisk högtid för vykort, eller var i alla fall. Signe, har du skickat något vykort i år?
2: Nej, det har jag inte.
0: Nej.
2: Men jag blir inspirerad av att höra Veronica.
0: Jag också, för att det är kul att få, och då är det ju bra om man skickar. För tänk om det är så enkelt liksom att göra någon glad.
2: Faktiskt.
0: Ja. Eller är det så enkelt? Jag vet inte. Man ska hitta ett vykort. Finns olika. Vi ska prata lite mer om detta under morgon. Kanske inspirera fler. Och se hur det står till ute med vykort och brevskrivandet runt om i Skåne.
3: P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Malone och Morgan Wallen i I Had Some Help. Hur är det med dig? Har du skickat vykort? Har du fått något vykort? Eller är du någon som fortfarande har samma brevvän som du har haft i 25 år kanske? Jag hade tyckt det var så roligt om du har möjlighet. Jag vet klockan, hon är bara 22 minuter över 6. Men jag kommer upprepa vårt sms-nummer under morgonen. 040-739-10. Skicka ett sms till oss och berätta. Vad som helst när det kommer till vykort eller brevvänner och handstilar ska vi också komma in på. Vad säger handstilen om en? Men vi håller lite på det. Vi tar först vykort och brevvänner. Fick veta precis här att min kollega Veronica, att hon är en brevskrivare och vykortsskickare. Ett otroligt trevligt sätt att ha och kunna liksom överraska och glädja kompisar. Så 040-739-10. Hör av dig vet jag.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg och ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Där hörde du Sven Ingvars med Sommar och sol. Nu ska du få Ekot på en minut.
1: USA inför idag nya tullar på mellan 10 och 12,5% mot ett 80-tal länder, däribland EU-länderna. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där och visar bilder i sociala medier. Skogsbränderna fortsätter rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen. Och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i bland annat Madridregionen. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna av forskare vid Statens lantbruksuniversitet. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar. Arten liknar små bruna vårtor.

0: Loreen med Loreen, kanske med Euphoria. Igår, du som lyssnade vet att det var lite hetsigt och stressigt här, och vid ett tillfälle så glömde jag att dra ner min mikrofon. Så då ni som lyssnade fick en helt unik inblick i vad som faktiskt händer i en studio när vi spelar musik. Det är då man fixar allting. Man kanske ringer upp någon gäst, man tar bort någon låt, man lägger in en trailer, man pratar med sina kollegor. Det är full fart i alla fall. Efteråt så var det en tjej som hörde av sig som sa: du, jag har också gjort en sån grej, glömt mikrofonen, att den var på. Och det blev pinsamt. Jag ska ringa henne faktiskt om en kvart, för jag frågar, skulle du kunna dela med dig? Och det sa hon, såklart kan jag göra det. Men jag kollade först att den faktiskt var helt rumsren, så att det inte skulle bli något tråkigt på morgonkvisten. Nu är klockan 6:30, dags för lokala nyheter.
1: Hyllningar till grovt våld tar allt större plats när barn och unga radikaliseras, samtidigt som ideologin bakom potentiella dåd spelar en allt mindre roll.
2: Först har vi mycket mer ideologisk skola där som blev radikaliserade, men nu är det jättemycket våld.
1: Mikael Kvalevåge är sektionschef på Plattform Malmö som arbetar förebyggande mot radikalisering.
2: Men vi möter unga tonåringar som de drar sig undan och de hatar samhället. De hyllar våldsdåd.
1: Nyheten om att en 12-årig pojke misstänks ha försökt mörda en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg har väckt starka reaktioner. Nyligen kunde Helsingborgs Dagblad och Expo avslöja att ett konto kopplat till pojken delat hyllningar till massmord och skolskjutningar på sociala medier. Socialtjänsten i Malmö känner igen situationen och har lyckats stoppa flera potentiella våldsdåd genom förebyggande arbete, säger Mikael Kvalevåg.
2: Ja, då stoppar vi ofta förberedelser till dåd. Det handlar mycket om att de vill också bli kända i den här världen. De börjar intressera sig för knivar, de köper kanske en GoPro-kamera.
1: Hittills i år har Plattform Malmö fått larm om 26 personer som rör sig i eller riskerar att hamna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Majoriteten av fallen speglar den nya trend där hyllningar av våld är underordnat ideologin. Ett mönster som även syns i andra delar av Sverige, säger Mikael Kvalevåg. Han uppmanar omgivningen att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler.
2: Att språket förändras, de uttrycker inte att de ska mörda folk, de uttrycker att de gärna ska befria folk när det språket kommer fram.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.

0: Det torra och varma vädret i Skåne kan ha gjort att färre blivit bitna av fästingar hittills i sommar.
1: Blir det väldigt varmt och torrt så är de mindre aktiva. De håller sig vid marken och då är det kanske färre chanser att man blir bitna av fästingar.
0: Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in 400 rapporter om fästingar från allmänheten i Skåne. Det kan jämföras med runt 600 samma period förra året. Men Muriel Ålund, forskare vid SVA, säger att siffrorna är osäkra. Förra året gjordes bland annat en stor insats för att få fler att rapportera in.
1: Sen är det inte alla som hittar fästingar som vet om att de kan rapportera eller som har tid att göra det. Så det är inte hela verkligheten.
0: Och läget kan ändras snabbt, säger Muriel Ålund.
1: Får man lite regn så kommer de förmodligen komma ut igen och då får vi förmodligen också flera rapporter igen.
0: Det finns också fästingar som gillar det torra och varma vädret. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer hit med flyttfåglar och andra djur efter resor. Det gäller till exempel flyttfågelfästingen som normalt finns i Nordafrika och Sydeuropa.
1: Vi vill gärna att folk håller koll på fästingar som ser ovanliga ut och skickar in rapport på dem. Flyttfågelfästing är stor, mycket större än en vanlig fästing och den har randiga ben.
0: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
2: Molnigt, men fram på dagen är lite mer sol. I den västra delen så kommer molnen att ligga kvar. Möjligen någon lätt lokal skur där. Temperatur mellan 18 och 23 grader och västlig vind med friska vindbyar. Det är dagens väder än så länge. Veronica, du är ju ute på stan. Alltså det är så, i min prognos att det ska vara molnigt, men i Malmö just nu så ser jag att solen skiner.
3: Ja, det stämmer. Det är lite molnigt, men alltså de är ju såna här som lyser igenom liksom. Men det är det känns ut som att det kommer bli en jättefin dag idag också.
2: Ja, också. Jag vet, det är härligt. Ja. Men det är också för att nu är det mycket utomhusaktiviteter. Du var nere på Hamnfestivalen på Limhamn igår. Det är någon ölfestival som drar igång i Malmö och i Kristianstad. Vår grannkanal där startar ju, eller om det är igång, jag ska kolla upp, årets Jamboree. Vet du vad det är?
3: Just det. Ja, men det var väl någon slags möte för internationellt möte för scouter eller något sånt, va?
2: Ja, jag vet inte om det är internationellt detta, men du säger, vi ska ta och kolla upp detta och vi ska också prata med någon för att, alltså det är otroligt många, det kanske är 18 000 tyckte jag sa, scouter som samlas och det är full fart där, så man tänker också och hoppas att vädret blir fint, för det är roligare att göra knopar i solsken än i ösregn. Alltså jag vet inte mycket, men det vet jag i alla fall. Har du varit scout förresten, lite som hastigast här nu?
3: Aldrig
2: redo.
3: Har jag varit scout.
2: Men du vet att valspråket är alltid redo.
3: Det vet jag.
2: Ja, och det är du
3: lite.

0: Där hörde du Mando Diao med Strövtåg i hembygden. Nu ska vi höra om Gais historiska Europakväll som jag tror lämnade mer smak. Radiosporten nu med David Nyström.
1: Igår spelade Gais Europa-fotboll för första gången på 36 år. Det blev seger mot danska Nordsjälland i kvalet till Conference League med 1-0. Men August Wengberg var inte helt nöjd efter matchen.
2: Jag tycker vi kan bättre, framförallt i andra halvlek. Jag tycker vi är bort initiativet lite och det känns för lite surt.
3: Vad är ett 1-0-resultat värt inför en bortamatch på konstgräs i Danmark?
2: Ja, det är väl klart, det är ju en bra förutsättning. Det har man kanske tagit på förhand. Vi känner ju att vi håller och vi har mycket. Jag tycker vi har mer att ge.
1: Returen spelas i Danmark på torsdag, reporter Per Karl. Betydligt tuffare var det för en svensk stjärna i ett helt annat lag.
4: Det blev en mardrömstart för den svenska VM-spelaren Taha Ali när han gjorde debut för sitt nya lag PAOK. Ali spelade från start i den grekiska klubbens kvalmatch till Europa League där man mötte Dynamo Kiev. Redan efter 14 minuter satte sig svensken ner på planen med en befarad axelskada. Efter en kortare behandling i omklädningsrummet kom Ali ut och satte sig på bänken, men det är oklart hur allvarlig skadan är.
1: Enligt uppgifter missar Ali returmatchen, Charlie Andersson Lidberg, reporter. Även Hammarby spelade Europafotboll igår, det hör vi mer om senare under morgonen. Här och nu byter vi sport. Sveriges kanske främsta boxare just nu, Otto Wallin, står inför en riktig stor match när han på klassiska Madison Square Garden ska möta ukrainaren Vladislav Sirenko.
5: Det känns riktigt kul för att Madison Square Garden är ju en av de största eller mest kända arenorna i världen. Jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden, så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
6: Vladislav Sirenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
5: Övertag har han inte, tycker jag. I någonting. Eller, det är klart. Man får ju aldrig underskatta någon. Det är absolut en bra kille. Det är ingen snack om saker. Men jag känner att det är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
1: Självsäker Otto Wallin, reporter Fredrik Jönberg.
7: Lyssna in sommaren med oss.

0: säger det igen. Det är svårt att säga, ännu svårare att sjunga. Klockan närmar sig 7:15. Och igår, som sagt, vid ett tillfälle så glömde jag att dra ner min mikrofonregel. Och allt jag sa gick ut. Och alla som lyssnade hörde. Men vad jag är jätteglad över, det är att jag inte svor eller var stökig. Eller rent utav hade en hormoniell dipp och var lite bitchy. Men alla har ju inte samma tur det där med när mikrofonen är uppe. Katarina Stojilkovic, god morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. Du är skådespelare och programledare för podden Bakom rösten. Gör en hel del reklamfilm också, eller hur?
1: Ja, men precis, det stämmer.
0: Och då var det, alltså du hade mikrofon, trodde att den inte var igång eller att du inte hördes. Och då händer följande. Ge oss lite bakgrund.
1: Absolut. Jag spelade ju in en reklamfilm och då är man påmyggad. Och allra helst så sitter mikrofonen så att man inte ser den innanför kläderna lite grann. Så jag gör min grej. Jag ska gå hem. Min sambo ska hämta mig. Vi har precis träffats. Så man ska ju vara lite så här extra skojsig i början på ett förhållande, gärna. Så jag ringer till honom, tackar för idag. Så säger han, jag har honom i hörlurar. Så säger han, där är hon, min superstjärna. Så börjar vi väldigt sarkastiska. Så jag bara så, nu är jag äntligen klar. Ja, det drar ut på tiden, men det var ju inte mitt fel. Jag är ju professionell och så jag satt allting direkt. Det var de andra, men ja, vad ska man göra? Bara att jag inser ganska snabbt att jag glömt att lämna tillbaka mikrofonen. Och jag är liksom inom räckhåll fortfarande för den här sändaren. Så jag är ganska 100% säker på att de hör liksom hur jag bara så höjer mig själv i skyarna.
0: Och bara slaktar alla andra som jobbar med produktionen.
1: Exakt, exakt. Och verkligen bara så här. Jag blev så kallsvettig när jag inser att så här, nej. Åh nej. Så jag får liksom så traska tillbaka snällt med svansen mellan benen och säga hej, ursäkta, jag har glömt att lämna tillbaka denna. Tack. Jag kan ju lugnt säga att de aldrig mer ringde mig faktiskt. Så det var den reklamfilmen och inga fler med dem.
0: Åh gud, i alla fall. Såg du reklamfilmen sen också på tv eller någonting? Eller?
1: Ja, det gjorde jag. Det var ju en väldigt så fin och ganska liksom djup och allvarlig reklamfilm. Så det var liksom en ganska allvarlig produktion.
0: Men det måste ju också vara för dig att varje gång du såg den att du återupplevde det här traumat.
1: Jag sa den en gång, sen tittade jag aldrig mer. Alltså, så det gick inte, det är helt omöjligt.
0: Men det är också, om man gör något sådant och har mygga, alltså sånt på sig, då är det också, vad som är problemet där är ju att du kan inte säga så här, oj, jag skojade med min pojkvän, jag vet inte om ni hörde, det jag sa det var bara på skoj. För då kanske de också säger så här, vad menar du, nej, men vi har stängt av allting.
1: Precis.
0: För då och sätter man sig också i klistret.
1: Ja, och man kan ju inte heller liksom försöka rädda situationen när man märker att man pratar med honom och så här. Jag skojar bara. Det var så bra. Nu är det liksom för sent. Det är bara till att svälja.
0: Precis, man får bara brösta det.
1: Jag tänker
0: att många av våra lyssnare när du började säga så här att ja, du vet hur det är när man är ny i en relation och man vill vara lite extra skojsig. Och alla tänkte så, nej, Vivi, nej. Att det var någonting helt annat du skulle berätta att du sa.
1: Tack och lov. Följer mig till detta.
0: Exakt. Men du, jag säger stort tack Katarina Stojkovic för att du var med och delade med dig. Jag tänker att många, att det är bra att vi berättar sånt här när man gör bort sig lite grann och man liksom får stöd hos varandra. För att vi alla liksom gör bort oss eller liksom missar någonting någon gång, eller hur?
1: Ja, men verkligen. Och man får ta det lite med nypa salt. Det är
0: exakt.
1: Helt okej.
0: Du behövde ändå inte fler jobb.
1: Nej. Det var redan tillräckligt många.
0: Ja. Tack så mycket. Ha en härlig fredag, Katarina.
1: Tack själv. Tack. Och trevlig helg.
0: Ja, hej, trevlig helg.

0: Mystical Magical med Benson Boone. 7:10 är klockan nu och det är fredag. Och nu har jag alla vi som jobbar på morgonen är samlade nu. Signe.
1: Hello.
0: Hello. Nina Börstad. Hi. På trafiken. Reporter Veronica ute på stan.
2: Ja, det
0: stan
2: är
0: i Malmö ska jag säga. För det finns ju stan på andra ställen också. Ja, vi har lagt ut en liten tävling på vår Facebook-sida. För vi pratar lite grann om att skriva brev och vykort idag. Och då är det oftast handskrivet. Och det är någonting som håller på att gå förlorat, det här med att skriva för hand. Och att vissa kan inte ens göra det längre. Jag vet, så att nu har vi gjort en liten tävling där vi alla hälsar lyssnarna trevlig helg och ser där bilder på oss fyra, så ska man se om man kan koppla ihop handstilen med personen. Och nu är jag liksom jätterädd att prata med er här, Signe, Nina och Veronica, för jag vill inte att ni ska råka avslöja eller ge lyssnarna några ledtrådar överhuvudtaget. Men om jag frågar dig, Signe, hur ofta skriver du för hand?
1: Ja, men ganska ofta skulle jag säga. I och med att jag har det här jobbet på radion så antecknar man ju en hel del när man svarar telefon kanske. Och då tycker jag att det går fortare faktiskt.
0: Jag måste säga att alla block är alltid slut här på radion. Alltså om man går upp in i förrådet och ska hämta ett litet block, slut. Framförallt vissa som har mellanstorlekar som är lite behändiga. Jag har ju ett jättestort block här, det var det enda som var kvar. Nina, vad säger du? Hur ofta skriver du för hand?
3: Ska vi säga att jag då här på radion är undantaget som bekräftar regeln. För när jag svarar i telefon då knappar jag på datorn.
0: Ja, du gör det?
3: Ja, oftast faktiskt. Det är bara när datorn är nedstängd som jag antecknar för hand. Eller om jag behöver komma ihåg siffror, då brukar jag skriva för hand. Men annars så har jag ärendesystem, så då liksom in med det och så börjar man direkt. Men jag vet att de flesta andra, de skriver för hand först.
0: Jag tycker alltid, jag skriver alltid för hand, även när jag är på möten och sånt. För att det här med att jag kommer ihåg mycket bättre när jag skriver för hand. Det är som att handen och hjärnan hör ihop på något vis. Och skriver jag på tangentbord, då är det som att det inte är jag som har skrivit och att det inte är så viktigt på något vis. Jag vet inte. Vad sa du?
1: Det blir anonymt.
0: Ja, men det blir anonymt. Man känner liksom inte bokstäverna på samma sätt som när man skriver. Alltså skriver man ett A, då är den, sitter den liksom i kroppen. Alla bokstäver känns samma. På tangentbordet är alla bokstäver lika.
3: Fast vissa av oss har kanske en handstil ibland som gör att man kanske inte alltid ser, framförallt om man har skrivit fort, att man inte
0: inga
3: riktigt ser vad man har skrivit.
0: Exakt, men så är det ibland. Alltså jag kan säga att 70% nästan av det jag antecknar, det blir aldrig någonting av, för jag kan absolut inte tyda det. Veronica, du har ju berättat att du skriver mycket brev och vykort också kanske, så att men hur mycket skulle du säga att du skriver för hand?
2: Alltså, jag kanske är någonstans mitt emellan att skriva mycket och skriva lite. Jag tror att jag skriver lite på jobbet, men till skillnad från Signe så är jag ganska långsam på att skriva. Så för mig har det liksom inte med effektivitet att göra, utan mer med kanske som du sa, att jag känner att jag är mitt minsta bättre och såna där saker. Men jag vet att jag hade en kollega som skrev sån här, jag tror det kallas stenografi kanske?
0: Just det.
2: Känner ni till det?
0: Absolut, det var någonting som man liksom förknippar kanske med sekreterare och så, för att man stenograferade, att det är liksom, det ser ut som att det bara är streck.
2: Ja, det var så fascinerande när vi var ute på jobb och han antecknade en intervju och jag bara, Jesus Christ, vad är det här? Och det var snabbt. Ja. Det hade jag kunnat lära mig för snabbhetens skull.
0: Det finns säkert kurser som man kan gå, för att det är verkligen, jag har också tänkt på det, att det borde vara bra. Jag insåg nu när jag skriver varför jag inte ser vad jag har skrivit, det är för att min hjärna är mycket snabbare än min hand. Så att jag, när jag ska ta anteckningar, så försöker jag hänga med hjärnan, men den
2: skriv,
0: är redan
2: skriv.
0: Men det är den liksom, så är det ju. Alltså att skriva, en tanke går ju på en hundradel sekund. Det är inte jag, det är hjärnan, och så är det för alla. Men du, snabbt nu bara, för vi måste hinna lyssna på lite musik innan klockan 7. Men Veronica, du pratade ju med, vad heter Gunni efternamn som du pratade med igår?
2: Lindström.
0: Just det, vi ska lyssna på ett litet klipp från henne, där hon berättar om en liten stund då om det här med handstil och varför det är viktigt.
2: Ja,
0: eller, inte handstil, men att handskrivet, stilen är någonting annat. Den får man ta som den kommer. Men vi har som sagt tävlingen ligger ute på vår Facebook-sida. Koppla ihop oss här på morgonen med vår handstil. Så ser vi. När sa vi att vi skulle ge svaret?
1: Innan programmet är slut, va?
0: Ja, innan programmet är slut.
3: Lycka till.
2: Innan 10, det vill säga.
0: E4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Alicia Dixon med The Boy Does Nothing i P4 Hus. Och vi pratar en hel del om att handskrivna brev helt enkelt. Det ska bli mer av det under morgonen. Jag tycker det är trevligt just det här att man tänker, blir liksom påminn om saker och ting som man inte tänker på så ofta i alla fall. Men vi har ju även trafikinformation. Du pratade någonting om en avstängning, Nina Börstad.
1: Ja, det är vid Skeppsmål. Man ska ha lite små avstängningar för biltrafik på grund av ett arrangemang.
0: Veronica är ute i Malmö någonstans. Ser du några människor än?
2: Ja, men några få enstaka har börjat traska.
0: Vi ska se om vi kan fånga några röster från stan lite senare. Signe, lokala nyheter.
3: Jajamän, jag ska berätta snart om ett inbrott med en rolig detalj.
0: Och ja, det blir mycket mer som sagt. Skriver du brev? Skickar du vykort? Skicka ett sms till mig i så fall. 040-739-10. Jag vill veta om dina skrivvanor. Nu är klockan 7. Du får en uppdatering från Ekot.
4: Idag inför USA nya tullar, bland annat för EU-länder. Beslutet kommer efter att högsta domstolen sagt nej till president Trumps tidigare tullbeslut. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar.
5: Ja, beslutet i högsta domstolen tidigare i våras blev ett bakslag för president Trumps handelspolitik. De tullar som Trump infört mot stora delar av omvärlden fick underkänt av domstolen. Trump svarade med att införa nya tillfälliga tullar som löper ut idag fredag. Och nu meddelar alltså Vita huset att man från idag inför ännu en ny form av tullar på mellan 10 och 12,5%. Den här gången hänvisar Trump-administrationen till en sällan använd paragraf i handelslagen. Tullarna ska sätta press på länder som inte har tillräckliga förbud mot varor som har tillverkats genom tvångsarbete.
6: This is common sense and we've enforced this law to prohibit it.
5: Det här är bara sunt förnuft, sa Trumps handelsrepresentant Jameson Greer till CNN. Men kritikerna hävdar att Trump-administrationen inte gör det här för att i första hand försvara arbetsrätten utan för att helt enkelt komma förbi högsta domstolens tidigare tullhinder. Gina Lindberg, Washington.
4: Och en kommentar till Ekot säger utrikeshandelsminister Benjamin Dousa att det här inte tycks innebära någon dramatik för svenska företag och att Trump byter ett lagutrymme mot ett annat. Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda kan Ekot avslöja att en person dömd för flera brott som sexköp och ringa narkotikabrott kontrollerar just ett sådant bolag. Företaget hyr ut personal till både sjukvården och kriminalvården. Personen tillbakavisar brotten han dömts för. USA har under natten genomfört ännu en attackvåg mot flera städer i Iran. TV-kanalen Al Jazeera uppger att 4 personer dödats. Det har snart gått 2 veckor sedan konflikten blossar upp mellan länderna igen. I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där och visar bilder i sociala medier. Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp för att försöka begränsa spridningen och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge i Madridregionen och den närliggande provinsen Avila.
7: Ja, det brinner sedan en vecka tillbaka i ett stort skogsområde i provinsen Guadalajara nordöst om Madrid. Och den här jättelika branden har hittills slukat 32 000 hektar. Det är ingen människa som har kommit till skada där vad vi vet, men det talas om stora ekologiska värden som har gått förlorade.
4: Det rapporterade vår utsända Karin Arbsjö om en av bränderna i Spanien. Bara i Madridområdet har omkring 10 000 människor evakuerats. Och storbranden i norska Drammen har väckt frågan om brandsäkerhet i radhus även i Sverige. Krusboda i Tyresö söder om Stockholm är ett av Sveriges största radhusområden med över 1500 bostäder byggda vid samma tid som flera av husen i Drammen. Rita och Åke som bor i området fick sitt radhus totalförstört i en brand för 10 år sedan.
8: Alldeles grått, soldikt. Vi kunde inte fatta vad som hade hänt. Husen här i Krusboda är likt många fastigheter i radhusområdet som brann ner i norska Drammen förra helgen, byggda på 1970-talet. Radhus från den här tiden har ett sämre brandskydd. Det rör sig framförallt om hus med vindsutrymme som sitter ihop med grannens, utan fullvärdigt brandskydd emellan. Brandingenjör Stefan Wesley har jobbat inom brandförsvaret i över 50 år.
9: Radhus brinner oftast hela länge. Och då är det just 60-70-tal.
8: Vi låter brandingenjör Stefan Wesley följa med upp på grannens krypvind för att ta en titt på brandskyddet.
9: Ja, det är varmt och skönt här uppe.
8: Enligt honom var det en lycklig tillfällighet att branden inte spred sig hit.
9: Det går att förbättra avsevärt med ganska enkla medel idag. Det är ingen myndighet som kommer att tvinga oss att man ska göra det bättre. Utan det är faktiskt att skilja av mellan varje huskropp så att varje boende del avskild från grannen, även uppe på vinden, på ett riktigt sätt.
4: Reporter Sebastian Stormgård. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna av forskare vid Statens lantbruksuniversitet. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar och liknar små bruna vårtor. Det var Ekot, jag heter Henrik Sälla.
0: Molnigt, men fram på dagen lite mer sol. I de västra delarna av Skåne så kommer molnen att ligga kvar. Möjligtvis någon lokal liten regnskur där. Temperatur mellan 18 och 23 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Nina Börstad sitter på trafikredaktionen. Och har du någon info så här dags?
10: Ja, jag fick precis in om att det ska ligga skräp på vägen mellan riksväg 11 mellan Dalby och Staffanstorp. Det är efter Kyrkhäddinge riktning mot Staffanstorp som det ska ligga något skräp ute på vägen. Trafikverkets personal är på väg dit. Så riksväg 11 alltså från Dalby mot Staffanstorp efter Kyrkhäddinge. Här kan det bli hastiga inbromsningar och vejningar eftersom det ligger en massa skräp ute på vägen. Skeppsbron, Jörgen Koksgatan och delar av posthusplatsen i Malmö stängs av, eller är avstängda från nu klockan 7 och kommer att vara avstängda till på måndag, och det är på grund av ett evenemang.
0: Tack för det, Nina. 020 eller 020 999 444 numret in till trafikredaktionen. Har du brevvänner, skickar du brev, vykort eller annat, skicka ett sms till mig 040 739 10, så läser jag gärna upp det för lyssnarna. Vi har redan fått in en brevvän här i vår studio. God morgon.

0: Robin och Klerup i With Every Heartbeat i P4 Malmöhus. Innan jag lämnar över till dig, Signe, så måste jag bara kolla här. Använder du sociala medier?
1: Ja.
0: Ja. Tycker du det är viktigt att ha många följare?
1: Nej.
0: För annars hade det kanske varit lite plågsamt för dig att höra om fotbollsspelaren Erling Haalands nya följarskara efter VM.
1: Jag vågar inte gissa.
0: Nej, det går inte att gissa. Alltså man kan nästan inte göra det. För att alltså innan hade han hade ändå bra 40 miljoner följare. Det är ändå bra.
1: Skapligt.
0: Skapligt. Efter VM 70 miljoner följare.
1: Ja. Nej, det är verkligen
0: det är otroligt.
1: En massiv skara människor.
0: Ja, det är det. Ja. Många som säkert blir extremt avis och tänker på hur mycket intäkter, hur mycket pengar man kunde tjäna om man hade haft så många. Ja. Men andra har fokus på annat. Du ska berätta om ett inbrott.
1: Ja, precis. Jag har lite koll på nyhetsläget här och det verkar ha varit en ganska lugn natt i Skåne. Men i Burlöv, där greps en man sent igår kväll när han gjorde inbrott i en företagslokal. Och när väktare åkte ut till lokalen vid 11-tiden, då var mannen i färd med att laga mat i pentryt i den här lokalen. Det här berättar polisen för Sydsvenskan. Ja, och mannen som är 30-årsåldern, han hade också föremål på sig som tillhörde företaget. Så han är nu gripen av polis och misstänkt för stöld genom inbrott.
0: Men också att liksom det här med att fokus alltså. Ja, att vara lite fokuserad.
1: Jag tänkte lite det också.
0: Alltså man ska göra ett inbrott och sen blir man ändå så här kurrar lite i magen.
1: Ja.
0: Kolla här, så, oh, här är någonting. Jag brassar lite käk.
1: Ja.
0: Men det kanske är med otroligt dåligt närminne. Så att när han väl öppnade kylen och såg maten så hade han bara glömt att han faktiskt just var där det. I ett annat ärende.
1: Ja, han hade ju sparat tid, tänker man, om man skippade det momentet.
0: Men... Ja, precis. Och kanske mer alltså just det där att men det är ibland, vissa har svårt att hålla fokus helt enkelt.
1: Ja.
0: Ja. Vi har lagt ut en tävling på vår Facebook-sida. Det har vi aldrig gjort innan.
1: Nej, det
0: men,
1: jag vet
0: inte. Men nu är eftersom vi pratar ganska mycket om att skriva brev och vykort och handstil. Vi ska prata mer om handstil och fördelarna med att skriva för hand. Mm. Det är ju, alltså, det tar ju inte bara tid, det är också bra.
1: Ja.
0: Så att vi har lagt ut, vi har bilder på oss som sänder morgon här och sen så har vi alla skrivit trevlig helg. Men vi har liksom inte satt vår trevlig helghälsning vid vår bild utan man ska koppla ihop ansiktet med handstilen.
1: Så klurigt. Det får man,
0: ja, det är klurigt men det är också roligt med lite lek och lite tävling.
1: Ja.
0: Så att vi kommer att avslöja rätt svar innan sändningen är slut idag i alla fall. Så jag kan säga, jag tycker, alltså polisen hade inte haft några problem, tänker jag, med att se vad vi har skrivit i alla fall. Men polisen är också bra där, oftast när det gäller att lösa brott och sådär, har man också sett i filmer att man ser liksom att men den här personen, den brottsmisstänkte, gör i på ett alldeles speciellt sätt.
1: Just det.
0: Så jag tänker att polisen hade inte haft några problem med att identifiera någon av oss.
1: Nej.
0: In och tävla vet jag. Vi ska snart prata med en person, en kollega faktiskt här hos oss på radion som har brevvänner, som är en brevskrivare.
1: Okej.
0: Jag vill gärna höra mer. Mm.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. I P4 Malmöhus, vi pratar ganska mycket om att skriva brev, vykort, få vykort och brev och handstil och det här med att skriva för hand som också håller på att gå helt förlorat faktiskt. Med mig nu in i studion Emilia Stålhammar. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du är vår kollega här ganska nu. Du jobbar med digitala publiceringar på Sveriges Radio.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, och du har också haft brevvänner har jag förstått. Ganska många.
1: Ja, ganska många dessutom. Det finns nog några hundra brev som gömmer sig i mina kartonger där uppe på vinden.
0: Har du sparat alla?
1: Det tror jag nog.
0: Ja, men när började detta med att du har skaffat brevvänner?
1: Min allra första breven tror jag hittade på fjällen.
0: Ja.
1: Och vi utbytte väl adress då när jag var 8 tror jag.
0: Vad betyder att hitta på fjällen?
1: Hitta någon när man var ute på någon semesterresa och någon man var nyfiken på. Och sedan så var jag med i kamratposten där jag ansökte om vänner eller brevvänner.
0: Och då blev man tilldelad?
1: Nej, då var det så att jag faktiskt åkte ut var på en semester och när jag kom hem från den semestern så låg det över 100 brev i hallen.
0: Åh gud, vilken överraskning! Och sen skulle du läsa de här breven då, välja ut vem du skulle fortsätta att brevväxla med?
1: Ja, precis.
0: Men vad var det för kriterier då? Vad var det som gjorde att du tänkte den här personen vill jag fortsätta brevväxla med?
1: Ja, det kan inte svara på, men jag är lite kul hur de skrev till mig, för att då tänkte jag, det var inte många rader man fick plats i den här lilla annonsen. Det var väl mina intressen, killar, musik, schack och tennis. Så...
0: Killar, musik, schack och tennis, du täcker hela.
1: Precis, ja. Hela spannet. Ja. Och då minns jag att de här breven som fanns skickade folk med ett litet kort på sig själva och introducerade sig själva. Och då hade jag väl lite brevvänner runt om i landet och sedan... Dog väl vissa ganska snabbt, men vissa hade man kanske under en längre period.
0: Träffade någon av dem?
1: Nej, ingen av dem. Men jag sen brevväxlade jag med en kompis i mellanstadiet som flyttade norrut under en period. Och sen på sociala medier så hittade jag någon som jag blev breven med under högstadiet och in på gymnasiet. Och då skrev vi långa, långa, långa brev.
0: Finns det någon fördel med det här med brevvänner om det inte är så att man träffas, att hur man kan förhålla sig till vad man skriver om? Att det är någon man har nära men ändå inte jättenära?
1: Ja, kanske att det inte finns några spärrar eller väggar, att man kan vara totalt ärlig med det som sker i ens egentligen. Det som sker väldigt nära en.
0: Men ja, hur hände sen? Har du några brevvänner idag?
1: Nej, det har
0: Nej. Inte. Hur försvann de ur ditt liv?
1: Det var väl att det inte damp ner några brev, antar jag. Från
0: blev du ghostad av dina brevvänner?
1: Ja, säkert. Jag har säkert ghostat också.
0: Ja, för det är ju... kan du ändå berätta liksom hur ser liksom resan ut? Man börjar så skriver man ganska ofta kanske. Och sen, alltså från det att man skriver ofta till att det inte kommer fler brev. Vad händer däremellan?
1: Ja, det är väl att de bara... Ja, att det bara försvinner helt enkelt.
0: Ja, längre och längre mellan breven för precis. Att sen bara upphöra helt.
1: Precis, sen är det också skillnad på en 10-åring som skriver brev och en 16-åring som skriver brev, tänker jag. Men det finns ju något väldigt fint när man längtar efter att få någonting som någon har suttit i sitt hjärta och läsa det och hålla det i sin hand.
0: Många pratar och spekulerar om och också ser tecken på att brevskrivandet bland unga ökar. Tror du det? Och i så fall, varför tror du det?
1: För att... jag kan tänka mig att det är så. Och det är väl för att man blir trött på det digitala och att man längtar efter att hålla någonting i handen eller någonting som känns genuint. Och det finns väl inget fina än att få ett brev hemskickat till sig, tänker jag.
0: Ska vi bli brevkompisar?
1: Inte mig emot.
0: Ja. Ja, då säger vi det.
1: Då säger vi det.
0: Ska vi se vem som ghostar den först, den andra först.
1: Precis. Ja. Hoppas vi håller ut till jul i alla fall.
0: Det är jag inte säker på. Nej. Jag är sämst faktiskt. Tack så mycket Emilia Stålhammar för att du tittade in och pratade lite om brevväxling och brevkompisar. Jag ska definitivt skicka ett vykort till dig i alla fall.

0: vind med Pugh Rogefeldt i P4 Malmöhus. Och vi har fått ett sms. God morgon på er. Jag har en äkta breven uppe i Överkalix. Vi har brevväxlat i många år. Vi har aldrig setts, men våra brev har verkligen gjort att vi känns som släkt. Så kan det ju vara. Det kan finnas någon fördel med att man faktiskt inte träffas utan bara skriver. Kanske en större innerlighet. Nu är klockan, nu ska du få ekot på en minut helt enkelt.
1: I Ukraina har minst 25 personer skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg, skriver lokala medier där och visar bilder i sociala medier. USA inför idag nya tullar på mellan 10 och 12,5% mot ett 80-tal länder, däribland EU-länderna. Beskedet kommer efter att andra tillfälligt höjda tullar löper ut idag. Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna i EU eldrivna, en ökning på omkring 5 procentenheter från året innan enligt branschorganisationen ACEA. I Sverige är andelen elbilar nu över 40% av nybilsmarknaden, skriver Mobility Sweden. En ny art har upptäckts i de svenska skogarna av forskare vid Statens lantbruksuniversitet. Det handlar om en svamp som parasiterar på lavar.

0: Harry Styles med American Girls i P4 Malmöhus. Vi pratar ganska mycket om brevskrivning, att liksom skicka brev, att få brev, handskrivna brev. Och för en liten stund sedan hörde vi här Gun som är pensionerad lärare och som har startat en sommarskola. Hon berättade om betydelsen av att kunna skriva för hand. Och det är många, alltså jag vet inte om ni minns det här, en grafolog, vad det är för någonting. Ska jag prata lite mer också om det om en liten stund och kanske om det här att anställa människor utifrån deras handstil. Nu är klockan 8:30, dags för lokala nyheter.
1: Det torra och varma vädret i Skåne kan ha gjort att färre blivit bitna av fästingar hittills i sommar.
2: Blir det väldigt varmt och torrt så är de mindre aktiva. De håller sig vid marken och då är det kanske färre chanser att man blir biten av fästingar.
1: Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in 400 rapporter om fästingar från allmänheten i Skåne. Det kan jämföras med runt 600 samma period förra året. Men Muriel Ålund, forskare vid SVA, säger att siffrorna är osäkra. Förra året gjordes bland annat en stor insats för att få fler att rapportera in.
2: Sen är det inte alla som hittar fästingar som vet om att de kan rapportera eller som har tid att göra det. Så det är inte hela verkligheten.
1: Och läget kan ändras snabbt, säger Muriel Ålund.
2: Får man lite regn så kommer de förmodligen komma ut igen och då får vi förmodligen också flera rapporter igen.
1: Det finns också fästingar som gillar det torra och varma vädret. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer hit med flyttfåglar och andra djur efter resor. Det gäller till exempel flyttfågelfästingen som normalt finns i Nordafrika och Sydeuropa.
2: Vi vill gärna att folk håller koll på fästingar som ser ovanliga ut och skickar in rapport på dem. Flyttfågelfästing är stor, mycket större än en vanlig fästing och den har randiga ben.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: Hyllningar till grovt våld tar allt större plats när barn och unga radikaliseras. Samtidigt som ideologin bakom potentiella dåd spelar en allt mindre roll.
4: Först såg vi mycket mer ideologisk skola där, som blev radikaliserad, men nu är det jättemycket våld.
3: Mikael Kvalevåg är sektionschef på Plattform Malmö som arbetar förebyggande mot radikalisering.
4: Men vi möter unga tonåringar som de drar sig undan och de hatar samhället. De hyllar våldsdåd.
3: Nyheten om att en 12-årig pojke misstänks ha försökt mörda en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg har väckt starka reaktioner. Nyligen kunde Helsingborgs Dagblad och Expo avslöja att ett konto kopplat till pojken delat hyllningar till massmord och skolskjutningar på sociala medier. Socialtjänsten i Malmö känner igen situationen och har lyckats stoppa flera potentiella våldsdåd genom förebyggande arbete, säger Mikael Kvalevåg.
4: Då stoppar vi ofta förberedelser till dåd. Det handlar mycket om att de vill också bli kända i den här världen. De börjar intressera sig för knivar, de köper kanske en GoPro-kamera.
3: Hittills i år har Plattform Malmö fått larm om 26 personer som rör sig i eller riskerar att hamna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Majoriteten av fallen speglar den nya trend där hyllningar av våld är underordnat ideologin. Ett mönster som även syns i andra delar av Sverige, säger Mikael Kvalevåg. Han uppmanar omgivningen att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler.
4: Att språket förändras, de uttrycker inte att de ska mörda folk, de uttrycker att de gärna ska befria folk när det språket kommer fram.
3: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
5: Två personer eldade under torsdagskvällen rivningsmaterial på en grill i trädgården i Staffanstorps kommun och elden spred sig även till huset.

0: Räddningstjänst skickades dit och släckte branden och senare kom också polisen. De två personerna misstänks nu för allmänfarlig vårdslöshet. Det är oklart exakt vad de grillade.
1: Vädret idag, ja men lite moln, lite sol, någon liten regnskur, temperatur mellan 18-23 grader, vinden i västlig med friska vindbyar. Det är vädret idag, men om du har planer för helgen så kommer det nog att bli, som det ser ut, en hel del regn faktiskt. Regnskurar, temperaturer runt 20 grader och en vind som tilltar under helgen. Så om man ska vara ute på olika festivaler och aktiviteter så kanske en liten regnkäp, regnrock eller paraply är på sin plats. Veronica, jag hör lite trafik i bakgrunden och lite fåglar, måsar. Kan det vara det?
2: Ja, våra hederliga fiskmåsar som vaktar Malmö.
1: Ja, jag såg ett helt gäng som hade kalas när jag cyklade hit i morse. De hade hittat en påse av något slag med lite matrester. Och det var full fart på buffén på gatan, fullt med mat och måsar. Men såna är de. Alltså jag vet inte, har du någon sån måsincident?
2: Nej, alltså inget särskilt utöver att man stöter på dem liksom dagligen. Och innan när jag bodde i Slottsstaden så var det ganska mycket, vad säger man, fiskmåsungar där i området. Och då kunde jag nästan tycka att de var lite gulliga, men jag visste ju också att de snart skulle bli jävliga.
1: Ja, de är alltså många som bor ut med, har som har fönster mot måsarna, är ganska irriterade nu. Vet du vad jag var med om en gång vid Möllevångstorget i Malmö?
2: Snälla berätta.
1: Jag beställde en pizza, uteservering. Min pizza serverades. Jag hann inte ens få upp kniv och gaffel för det kom en mås och bara swoop right in. Tog hela min pizza och flög iväg. Jag vet.
2: Ursäkta.
1: Jag vet. Ännu en anledning till att... Ja, men också vilket spännande liv man har när man bor i Malmö. Och har alla de här måsarna omkring sig som överraskar en med sitt extremt dåliga bordsskick.
2: Det får man säga.

0: State of Sound och Gustav Norén i sommarvind. Och nu ska det bli fotboll för hela slanten. Radiosporten med David Nyström får du här.
1: De grönsvarta i Göteborg hade inte spelat Europafotboll på 36 år, men igår var det dags igen.
2: Gais fick en drömstart på kvalet till Europa Conference League när man besegrade Nordsjälland hemma på Gamla Ullevi.
3: Wängberg inåt i straffområdet, kommer bollen, ingen Gaisare där, mer än De Bruyne som kommer sent in i läget ur mål. Matteo De Bruyne!
2: Den andra halvleken blev betydligt jämnare spelmässigt där Gais hade god kontroll på det danska motståndet. Nordsjälland försökte, men matchen slutade 1-0, vilket innebär att Gais har greppet om dubbelmötet.
4: August Wängberg, vad tänker du?
5: Jag tycker vi kan bättre, framförallt i andra halvlek. Jag tycker vi är bort initiativet lite och det känns väl lite surt. Jag tycker vi har mer att ge.
1: Returmöte i Danmark på torsdag, Charles Andersson Lidberg och Per Karl reportrar. Nu bekräftar den argentinska mittbacken Nicolas Otamendi att han gjort sitt i landslaget. Förlusten i VM-finalen mot Spanien blev 38-åringens sista landslagsmatch. Tack för den villkorslösa kärleken, skriver han på sociala medier. Otamendi var ju med och vann Argentinas VM-guld 2022. Och på tal om fotbolls-VM, idag klockan 11 har det tyska fotbollsförbundet kallat till en pressträff. Och då väntas Jürgen Klopp presenteras som ny förbundskapten. Vi får se om mannen med skrattet blir den som tar över efter en avgående Julian Nagelsmann. Tyskland som har ett par tuffa år bakom sig. Mer fotboll. Hammarby var på väg mot förlust i det första mötet med belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League. Men i den 89:e minuten ordnade inhopparen Frank Junior Adjei en kvittering. Han tycker att de förtjänar mer, men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
6: We deserve to win this game. So I think we managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
1: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer efter en utvisning, så slutar den 1-1. Och returen, den spelas i Belgien, också den på torsdag. Sporten, David Nyström, och vi hörs igen om en timme.

0: Sixpence None the Richer med Kiss Me. Veronica ute i Malmö och snackar med folk. Rolig grej, du frågar människor vad de tror att ett frimärke kostar. Bland annat är det det du pratar om. Och det är högt och det är lågt och det är dyrt vad människor tänker och tror. Du skriver ju mycket brev och skickar, Veronica.
1: Ja, det gör jag. Ungefär för ett år sedan kanske. Så jag vet inte egentligen vart idén kom ifrån, men då tänkte jag att jag ville skicka fler brev. Och jag minns att jag själv blev ganska chockad då när jag skulle köpa ett frimärke. Och priset, jag trodde att det skulle kosta 11 kronor. Jag tror väl att det måste vara det kostade sist jag hade köpt ett frimärke liksom. Och gick in där i butiken och bad om ett frimärke och blev förvånad när hon sa det blir 22 kronor, tack. Och då tänkte jag att det var ganska dyrt, men jag tycker ändå att det är värt att skicka ett brev på posten, för att det känns ändå lite speciellt.
0: Idag får du lön med så många andra. Kommer det att köpas lite frimärken idag?
1: Ja, du, jag har inte planerat för det, för jag skickade ju ett brev igår. Jag har inte riktigt nått på lager. Men det kanske är smart att passa på medan pengarna finns.
0: Exakt, jag tänker också att det brukar vara olika teman på frimärken. Vet när man väljer, har du några liksom favoritmotiv på frimärken?
1: Just det, ja, men jag tycker att de som är lite modernare i design brukar jag oftast tycka om. Men jag tycker det är väldigt faktiskt roligt varje gång man går och köper frimärken att det är nya design. Och att det liksom, det känns som att, jag är inte säker, men det känns som att de gör liksom lite olika slags samarbeten med folk som får liksom ta fram olika design, antar jag. För att de kan verkligen variera.
0: Det är olika släpp under året. Vi har här Carl den 16 Gustav och drottning Silvia har släppts. Det är också tema svenska innovationer som man kan välja på. Flygvapnet 100 år. Sen har vi som sagt kungaparets guldbröllop. Och ett tema är Europas stamps från 1956 till 26. De ser spännande ut under 70 års tid. Så har samarbetet med Europastamps förenat Post-Europes medlemmar. Så de har tagit ut här lite olika. Då säger att självhäftande är de också nu för tiden. När jag var mindre och framförallt yngre, mindre var länge sedan, jag har liksom inte växt på 30 år. Jag har fortfarande tre äpplen hög, men då var det ju att man skulle liksom väta. Jag har alltid tyckt att det var så äckligt att man ska slicka på frimärken.
1: Just det.
0: Nu är det ju självhäftande frimärken mycket, vilket jag uppskattar.
1: Framförallt jag håller med.
0: Om man är så här, alltså man jobbar och att man ska skicka frimärken som inte ens till någon man känner. Alltså jag skulle kunna slicka på ett frimärke om jag skulle sätta det på ett brev till en kompis eller så här. För att då är det ändå liksom, ja, men det är någon jag känner. Men att slicka på ett frimärke, sätta på som jag kanske ska, alltså skicka till en uppdragsgivare eller någon liksom, jag vet inte vad jag skulle skicka till, men det hade jag tyckt känns obekvämt. Det är liksom för intimt på något vis. Vad säger du?
1: Ja, alltså vet du vad? Jag har inte tänkt på det här med att det är självhäftande nu för tiden. Men nu när du säger det så blir jag tillbakakastad i när man liksom skulle slicka på frimärkena. Och det är ju som du säger, jag håller med om att det känns lite konstigt. Det är väl någonting som känns lite intimt och typ lite nästan halvperverst med att man ska så ha den i munnen och sen skicka iväg till så någon man inte riktigt känner kanske.
0: Ja.
1: Och jag tycker typ också ibland att de inte riktigt fäster så bra. Jag minns att man alltid fick hålla på med det där och krångla.
0: Precis.
1: Ganska skönt att det bara är ett bra klister som funkar.
0: Och samma, förutom frimärket så ska man kanske då också få igen kuvertet. Och det är också sånt, där är det ju inte självhäftande. Inte på dem, ja. Och då är det så här också, du vet, den här klassiska att många liksom slickar på kuvertinsidan där man ska fästa det. Men då tar jag alltid lite vatten på fingret och liksom duttar. För jag tycker också att det känns inte okej att liksom dra sin saliv där och sen skicka iväg.
1: Men det är där mitt lack kommer in. Som jag har skaffat mig. För att då slipper man också slicka. Då kan man bara smälta det här lilla lacket lite och så... men då låser sig kuvertet ju, det stängs det, eller vad man ska säga.
0: Precis.
1: Så det är ju också en lösning.
0: Det var, du har ju varit ute och snackat med lite folk nu under morgonen om det här med att skicka brev, få brev, vykort, lite allt möjligt brevrelaterat. Du stötte på en tjej som heter Ketty, va?
1: Ja, det stämmer. Ketty Hagman som var på väg till tåget och jag frågade henne om jag får lov att stjäla 3 minuter och det fick jag. Så då passade jag på att fråga, skickar du några brev nu för tiden?
2: Nu för tiden, inga liksom privata, men i jobbet skickar jag brev.
1: Okej, men om vi tänker mer privata, när var sist du skickade ett brev?
2: Nu måste jag tänka. Jo, men det var faktiskt till min brorson för kanske ett halvår sedan.
1: Var det något typ särskilt, som särskild anledning till att du gjorde det då?
2: Ja, han hade skickat ett brev till mig och han är 10 år gammal. Så han hade väl lite, jag tror det kan ha varit en skoluppgift. Och då skickade han ett brev till mig och då svarade jag på det med ett brev också.
1: Var det liksom bara ett lite så här, hej det här har jag gjort idag typ av brev eller?
2: Ja.
1: Men sen efter det då, så var det bara 1-2 brev tillbaka och sen dog det, eller hur ser det ut?
2: Ja, sen har han faktiskt skickat ett brev till mig nu i sommar också. Mm. Men det har jag inte svarat på.
1: Tänkte du göra det?
2: Ja, faktiskt. Men det blev så här svar via sms istället.
1: Du avbröt brevkorrespondensen där.
2: Ja, det var egentligen tråkigt. Han hade skrivit det fint. Han hade nog fått en ny bläckpenna, så han hade skrivit det med en så här... tjusig bläckpenna.
1: Gud vad roligt. Vart bor han då?
2: I Göteborg.
1: Och du bor här i Malmö eller?
2: Ja.
1: Ja, men då så, vad roligt. Och du har ju skickat brev relativt nyligen. Mm. Men vad gissar du att ett frimärke kostar på idag då?
2: Oj, det är ju jättesvårt. För nu köper man ju i appen och skriver en sån här kod. Så då tänker man inte på vad det kostar.
1: Okay. Om du kan gissa.
2: 10 kronor kanske.
1: Ja, man önskar ju att det är 10 kronor, men jag ska avslöja att det är 22 faktiskt.
2: Oj, ja, ja.
1: Lite dyrare än man tänkt sig.
2: Ja.
3: Det här är P4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Och för vi går igen med Sören Tapegård Lund, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest 2026. Alltså det var ju inte länge sedan. Finalen var den 16 maj, juni, juli. Och det är då den 25. Alltså det är ju alltså, drygt 2 månader och det är helt otroligt. Det känns som att det nästan i alla fall för min del att det var ett år sedan. Det händer väldigt mycket och tiden går otroligt snabbt.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Tommy Nilsson med dina färger var blå. P4 Malmöhus, god morgon. Vi hade en sån himla bra idé tyckte vi i morse här, vi som jobbar. Det är ju Nina på trafiken, Signe, lokala nyheter, Veronica, reporter, och jag heter Susanna Damic. Att vi gjorde en liten tävling. Vi tog bilder på oss och sen så skrev vi trevlig helg handskrivet. Och tanken var då att du som lyssnar skulle kunna liksom tävla, koppla ihop person och ansikte med handstil och hälsning och se om ni kunde klura ut det. Vi får se om någon vaknar till liv och tycker det är kul. Det ligger i alla fall uppe på vår Facebook-sida. Nu blir det nyheter från Ekot.
1: Åklagare väcker bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken som misstänks för flera fall av mordförsök var 13 år vid händelsen. Enligt åklagaren var sammanlagt 29 personer i allvarlig fara för att bli träffade i skottlossningen. Samtidigt som politiker från alla läger upprepar att skattepengar inte ska gå till välfärdsbolag som kontrolleras av brottsdömda, kan Ekot nu avslöja att en person dömd för flera brott kontrollerar just ett sådant bolag. Det gäller ett bemanningsföretag som hyr ut personal till både sjukvården och kriminalvården. Sjukvårdsminister Elisabeth Lann reagerar.
2: Jag tycker såklart att det är oerhört bekymmersamt.
3: Huvudägaren har under det senaste året dömts för flera brott, bland annat rattfylleri, ringa narkotikabrott och köp av sexuella tjänster, något som i sin tur väckte reaktioner hos myndigheterna. Svaret blev att huvudägaren lämnat alla poster och att också ägandet skulle förändras, förklaringar som myndigheterna godtog. Men Ekos granskning visar att förändringen kom av sig. Efter bara några månader försvann de nya styrelseledamöterna och huvudägaren tog själv tillbaka kontrollen. Huvudägaren själv tillbakavisar alla anklagelser. Han uppger för Ekot att han har en beroendeproblematik och själv velat lämna bolaget, men att de som tog över visade sig olämpliga och att han därför var tvungen att återta kontrollen. Regionernas gemensamma förvaltning för hyrbemanning skriver till Ekot att situationen är allvarlig men att upphandlingslagstiftningen inte gett möjlighet att vidta några åtgärder. Kriminalvården skriver att inhyrningen från bolaget är nödvändig, men att man nu ser över, citat, vilken påverkan den här nya informationen har på våra avtal, slutcitat.
1: Reporter Mikael Grill-Pettersson. 2 personer har efterlysts efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 män häktade. Samtliga misstänks ha deltagit både i mordet och mordförsöket. Bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier. En månad har gått sedan jordbävningarna i Venezuela, där dödstalet nu har stigit till över 5 000 och tiotusentals saknar bostad. Nu varnar en människorättsorganisation för att hjälpen till nödställda kan ges med motkrav om lojalitet med regimen.
4: Que la ayuda sea entregada sin ningún tipo de...
5: Hjälpen måste ges ovillkorat och utan politiska syften, säger Oscar Morillo, chef för människorättsorganisationen Provea i huvudstaden Caracas. Han och många med honom är oroliga eftersom det har hänt vid tidigare katastrofer, som till exempel översvämningar, att regimen har utnyttjat situationen och krävt politisk lojalitet när de delat ut mat och annan nödhjälp. Närmare 8 miljoner människor var i behov av humanitär hjälp i Venezuela redan före jordbävningarna den 24 juni. De senaste 10 åren har lika många venezolaner lämnat landet, den största migrationen på kontinenten i modern tid. Sara Heyman, Buenos Aires.
1: Franska forskare har kartlagt 3000 sångfåglar världen över och konstaterar att fåglars sånger varierar enormt mellan arter, men att alla är uppbyggda av 8 grundelement, som till exempel raka visslingar eller drillar i olika hastigheter.
6: Man skulle kunna jämföra det här med hur en poplåt är uppbyggd, med ett intro, sen en vers, sen refräng, så vers och refräng igen, kanske ett solo eller stick och något outro.
7: Yeah, exactly.
6: Ja, det här är en bra jämförelse tycker Quentin Bachelet, som är huvudförfattare till studien.
7: For some birds, the introduction would be the trill and then the verse, a whistle.
6: I snitt så använder världens sångfåglar 5 olika motiv i sina sånger, säger han. Men ibland är det bara ett. För ju fler olika delar, desto mer information kan finnas inbyggd till en lyssnande hona eller rivaliserande hanne. Men i vissa miljöer, som i Amazonas regnskogar, där har avancerade sångstrukturer svårt att nå fram genom fukten, värmen och alla grenar och blad. Så där blir sången enkel. Och så det att det går att förstå bara genom att höra på en inspelad ljudfil var i världen en fågel har suttit och sjungit.
7: When you listen to a song, you can almost know where the bird is living.
1: Reporter Björn Gunnér. Det får sätta punkt för ekotsändningen här klockan 9.
0: Moln varvas med sol, möjligen någon lokal lätt eftermiddagsskur. Temperatur, nu har den justerats mellan 17 och 23 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Kväll molnigt med någon lokal skur som under kvällen varvas med solglimtar. Där har du dagens väder. Vi ska prata lite mer om helgens väder om en liten stund, tänkte jag. Bara en liten uppdatering på vad SMHI berättade tidigare. Nina Börstad står upp på trafikredaktionen. Jag vet inte om man kan tolka in någonting av vad som händer i trafiken med anledning av det attackläget.
8: Ja, kanske mer att man behöver kanske vakna till vid det här laget nu. Nej, men det är ett lugnt läge. Inga större akuta störningar på våra vägar. När vi kikar i tågen så har vi dock 2 problem på södra stambanan. Dels är det signalfel mellan Hästveda och Ballingslöv. Och sen så längre norr upp mellan Katrineholm och Norrköping, då är det ett elfel och man kan bara köra på ett spår där. Så att, är det så att man ska åka de lite långväga tågen så kan det bli störningar både hit och till Stockholm. Och vi har fått en ny pollenprognos. Idag och imorgon väntas låga till måttliga halter av gråbo och gräspollen. Och sen på söndagen då ska halterna sjunka till låga halter.
0: Det var goda nyheter för alla pollenallergiker.
8: Jag tror de flesta hurrar för det.
0: Jag tror också, jag tycker att det har släppt, för det har varit ganska mycket ganska aggressiva, potenta gräspollen i omlopp senaste månaden. 020-999-444 telefonnummer till trafikredaktionen ifall du vill tipsa om någonting. God morgon!

0: Sharon, Shape of You. Klockan närmar sig 9:10. Lokala nyheter, Signe. Vad har du att berätta för oss?
1: Ja, men idag så det är faktiskt vår grannkanal P4 Kristianstad som rapporterar om loppisfynd och vad som man bör vara lite försiktig med. Handlar du mycket på loppis?
0: Alldeles för mycket. Alltså jag skulle säga att jag har en defekt som innebär att jag handlar lite för mycket.
1: Men du kan du säkert också ha hittat en del fynd, och det är väl en talang.
0: Alltså inte en, som är värt någonting, fynd utifrån att jag blir glad av alltså saker som jag gillar. Men jag har köpstopp nu. Jag vill bara säga det till alla, så försök inte. Men vad är det, vad ska man ha bara tänka på?
1: Nej, men det handlar om lite så gamla kemikalier och annat som kan finnas kvar i de här gamla fynden. Reporter Therese Uddenfeldt, hon har pratat med Livsmedelsverket och toxikologen Johan Olander. Han säger att man till exempel ska vara lite försiktig med gammal keramik, bland annat med saker i emalj. För om man förvarar lite sura saker i dem, så tomater, vinäger eller citron, då kan äldre ämnen som kadmium och bly riskera att lösas ut, helt enkelt. Även gamla karaffer i kristall kan innehålla bly. Så att han säger att det är nog okej att dricka ur gamla kristallglas, men om man förvarar någonting under en längre tid i dem, kanske en karaff med sprit, då kan blyet också börja lösas ut. Så där ser man, det visste jag inte.
0: Det är mycket man ska tänka på. Nu är det också loppistid och sommar. Många åker runt. Men vad säger du då? Köper du mycket på loppis?
1: Ja, jag köper också mycket på loppis. Och jag har väl kanske sett lite på sociala medier och sånt om det här med bly i gammalt porslin. Men ja, jag har inte bemödat mig med att dubbelkolla hur det ligger till. Man kan ju lysa med sån, någon viss färg, vet jag, som man ser.
0: Just det, se hur det ser ut. Ja. Det kan vi ta och kolla upp lite mer kanske. Men kanske det, vi är inte säkra. Det är fredag idag, vi är inte säkra. Men man vet också, även om man vet att någonting är lite farligt kanske, men sen hittar man någonting som man verkligen gillar, då tänker jag att man köper det ändå.
1: I värsta fall kan du stå på en hylla. Lite fint.
0: Exakt, i värsta fall. Ja. Fotbolls-VM, alltså, det är ju över, det är slut nu. Men det kommer ju liksom, det trillar ju in skvätt och lite info. Jag minns inte ens om du var en fotbollsperson.
1: Inte direkt.
0: Inte direkt.
1: Medgångssupporter.
0: Okej, för att då är inte den här informationen, är inte du inräknad i den kanske? Mm. För rekordmånga tittare såg fotbolls-VM digitalt. Okay. Jag var en av dem, till exempel. 3,4 miljoner svenskar så fotbolls-VM i SVT Play, vilket är nytt rekord, skriver SVT här. Och sen var det vissa som inte visades på SVT Play, utan annan, där såg jag också i så fall. Så att det är någonting, förflyttningen från linjär tv till streaming går i snabb takt hos sportpubliken. Vi är väldigt anpassningsbara, för vill man se någonting, då får man ta sig dit där det ser. Det vet ju också streamingtjänsterna som vet att ta betalt. Men i alla fall, det går snabbt. Utvecklingen går snabb. Om en liten stund ska vi ut på stan igen träffa Veronica, som är ute och pratar om brevskrivande och med Malmöbor. Och jag gillar den här lilla tävlingen, vad kostar ett frimärke, som hon har dragit igång.
1: Jag håller med.

0: Kaoma med Lambada. Det kom en film 1990 som hette Lambada, The Forbidden Dance, Signe. Alltså det var för hett. Det var så hett så att den nästan var förbjuden. Men det var 1990. Jag tror vi hade klarat det. Vi klarade det då, vi klarar det nu. Ja. Lite heta rörelser. Mm. Vi pratade om loppisfynd som kan vara... Alltså inte kontaminerade kan man väl säga. Det är kanske fel ord, men att det finns bly eller skadliga ämnen.
1: Ja, precis. Och jag nämnde att jag har sett på sociala medier hur man upptäcker bly då i gammalt porslin. Nu har jag tagit reda på hur man kan göra. Man kan köpa ett blytestkit. Eller så kan man skicka in ett färgprov till ett labb för analys om man vill ta reda på om det finns bly i gamla saker.
0: Så det finns gott om möjligheter att få svar på det i alla fall.
1: Ja.
0: Veronica ute på stan i Malmö snackar med människor om brev, brevskrivande. Att få brev, att skicka brev, att skriva brev. Var befinner du dig nu?
2: Nu är jag nästan på gågatan, så mycket mer city kan det nog inte bli.
0: Du sitter sig en stanare just nu.
2: Exakt. Ja. Och, ja, eller skulle du fråga mig något?
0: Nej, jag skulle bara kolla vad du har träffat för roliga människor och snackat lite brev och frimärka med.
2: Ja, ja. Ja, men jag har smugit mig in på lite olika ställen här. Det är fortfarande ganska tidigt, men jag tycker att folk börjar ändå vakna till nu, lite liv på stan. Och jag fick tag i en kvinna som heter Emily Barve Callas och frågade henne när hon skickade ett brev senast.
3: Ja, det var inte jättelänge sedan jag skickade brev. Jag har en 5-årig dotter, så jag försöker att hålla det uppe mycket med att skicka brev och vykort när vi är utomlands och så här. För att jag tycker att det är lite trevligt att själv få vykort eller själv få brev. Och jag och min sambo har börjat också skriva brev till varandra. Så att det har blivit vår grej att han började med att skriva ett brev till mig och gav det till mig. Och sen så har jag gjort samma sak tillbaka, bara för att vi tycker det är fint. Både att skriva och uttrycka känslor i pappersformat istället för att ha det på sms och sånt.
2: Ja, gud vad mysigt det låter. Hur ofta skickar du ni de här breven då? Är det liksom en gång i månaden eller ja, vad kan det vara liksom?
3: Nu, han har väl varit bättre på det än vad jag, så han har väl skickat 2 eller 3 till mig, eller gett mig. Jag har väl bara varit uppe på 1. Vi har inte varit tillsammans så länge, vi har varit tillsammans 4, snart 5 månader. Så att, vi försöker väl upprätthålla i alla fall en gång i månaden i alla fall, så att det händer någonting.
2: Men det här med att skicka vykort då, alltså brukar du skicka sån här typisk turistkort, alltså en bild på landskapet där ni är och reser, eller hur ser det ut?
3: Jag har tidigare gjort, alltså köpt ett kort fysiskt utomlands och skickat det med posten och sånt. Men oftast har det varit lite svårt att hitta frimärken när man är utomlands nu för tiden. Så nu har det ju blivit via Postnord-appen att man kan göra sitt eget vykort. Att ett vykort på mig och min dotter eller någon typ av attraktion eller något vi gör, så att man ser var vi är någonstans.
2: Det är ju kul att man får skriva ut sin egen bild, tänker jag.
3: Det är superkul. Det är verkligen kul, och man märker det själv när man får... Jag brukar oftast göra det på jobb också här, att någon av tjejerna som har precis varit ute, hon har skickat ett vykort. Man märker hur glad man blir när man väl får det, att det blir så personligt när man får ett litet vykort istället för en hälsning på sms eller något sånt. Det är mycket trevligare.
2: Ja, och det känns som att det kanske är lite oväntat också.
3: Verkligen är det, och det är det som är så roligt.
2: Och nu när du använder den här appen bland annat då skriver man ju digitalt. Men hur tänker du kring att också skriva för hand?
3: Jag är ju den lite gamla skolan som älskar handskrivna grejer. Det är, jag tycker vi ska försöka utveckla alltså handstilarna mer, för det är så trevligt att se andra skriva. Och att vi skriver ju mycket på jobbet här med skyltar och sånt, så att man övar ju mycket, och jag tycker det är väldigt fint med handstilar. Mm. Det är synd att det är så mycket digitalt faktiskt.
2: Om dina vänner eller familj skulle se liksom en lapp med någonting skrivet, skulle de kunna känna igen din handstil, tror du?
3: Det hade de nog gjort, för min mamma jobbar ju med mig, så att hon hade gjort det. Och jag tror även eventuellt mina syskon hade gjort det faktiskt. Mm. Det tror jag.
2: Okej, och du har ju skickat lite brev, men jag tänker ändå fråga dig om du vill gissa hur mycket ett frimärke kostar idag.
3: Jag har för mig att de ligger på typ 22 kronor.
2: Ah, korrekt. Ja. Du är den första som visar rätt faktiskt.
3: Ja, det är ganska dyrt. Jag var nog chocken av att det var så dyrt sist jag köpte frimärken. Så
2: där får man lägga det på minnet. Men jag önskar dig en trevlig dag på jobbet.
3: Ja. Tack så mycket.
0: Det var Emily Barvikalla som svarade helt rätt på vad ett frimärke kostar idag, 22 kronor. Och hon hade pratat med vår reporter Veronica Delgado. Och nu är det dags för det här.
4: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Fram med appen, visa appen, det är där du tävlar med Hitta hitten. Det enda du behöver göra det är att ha koll på vilken låt det här är som du kommer att höra en snutt av. Eller vem som spelar framför artisten helt enkelt. Du kan glänsa, skriva både och, men det räcker med en faktiskt. Och nu ska jag inte hålla dig på hals då, för att du har ju bara ett par minuter på dig att fylla i det här svarsformuläret. Låten det handlar om idag är den här. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasted. Oj, så många röster. Vem kan det vara kanske du tänker? Fundera lite, jag tror du kommer att lista ut det. Vad var det för låt? Vad heter artisten eller bandet? Sen går du in i Sveriges Radio-appen, startsidan, längst upp till vänster. Då ska det vara nyheter markerat. Sen scrollar du bara ner. Ganska långt, ge inte upp. Och där nere ligger svarsformuläret. Och det här är ju en kvalificeringsfråga. Så om du får in rätt svar så kan det vara du som är med och tävlar i finalen 20:10 om en timme då i sommartid som tar över här efter P4 Malmöhus morgon. Så hoppas att du klurar ut det, hoppas att du kvalificerar dig, framförallt alltså jag hoppas ju att du vinner. Jag tror inte, Trelleborg är ganska bra representerade, men P4 Malmöhusområdet är så mycket större, så många vinnare som väntar.

0: Williams i Love My Life. En minut kvar har du att svara på Hitta Hitten, sen får du rätt svar. Och här får du Ekot på en minut.
1: Åklagare väcker bevistalan mot en pojke som misstänks för flera fall av mordförsök efter att 6 personer skjutits i Gävle i oktober förra året. Det skriver åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var 13 år vid händelsen. 2 personer har efterlysts efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 misstänkta män häktade. Skogsbränderna fortsätter att rasa på flera håll i Europa. Frankrike ber nu EU om hjälp och i Spanien har myndigheterna utlyst nödläge bland annat i Madridregionen. Under första halvåret var drygt 20% av de nya bilarna i EU eldrivna, en ökning på omkring 5 procentenheter från året innan enligt branschorganisationen ACEA. Det var Ekot på en minut.
0: Och det innebär att nu kommer du få rätt svar i Hitta Hitten. Hoppas du hann skriva in och kvalificera dig till finalen som går 9:20 i sommartid som tar över efter 10 här. Ja. Den kommer här i alla fall. Rätt svar i Hitta Hitten. Spice Girls var det med Wannabe. Jag tror att ganska många satte den direkt. Yeah!

0: Ginger Spice, Scary Spice. Men har jag glömt någon här? Är jag helt säker på. Men jag är ganska säker också på att alla hade en favoritspice. Jag gillade ju Sporty Spice för, ja, på grund av anledning. Jag tyckte det var härligt med lite volter och så. Så andra kanske hade andra preferenser av andra anledningar. Så är det i alla fall. Hoppas att du kvalificerar dig till finalen. 20 över 10 går den i P4, för då är det sommartid. Nu är klockan 9:30, dags för lokala nyheter.
1: Så här i sommartider är det många som fyndar på loppis. Men det finns faktiskt begagnade saker som kan vara farliga för hälsan.
2: Jag brukar titta på bestick och lite olika saker till husgeråd och sånt.
1: Anna Myrlin som shoppar second hand på semestern har koll på att man ska vara försiktig med gamla kärl i emalj. De ska man inte förvara till exempel tomater, vinäger och citron i. Och det gäller också keramik, säger toxikologen Johan Olander på Livsmedelsverket.
3: Och det är för att i äldre keramik så kan det finnas både kadmium och bly som riskerar att lösa ut om man lagar med sur mat.
1: En annan grej att ha koll på är äldre kristallglas som kan innehålla bly, men det löser bara ut efter lång kontakt med vätska. Så att dricka ur dem ser Johan Olander inte som något stort problem.
3: Däremot om du har karaffer och förvarar till exempel en god whisky, då kan blyt börja lösa ut.
2: Har det ingen aning om. Det här visste jag inte alls. Nej.
1: Och Kemikalieinspektionen avråder från köp av gamla ullfiltar.
2: Min pojkvän, han älskar ju ull och ullfiltar. Så att det är verkligen något som han tittar på. För det ska vara så bra. Vad är det med dem?
4: Jo, men vi vet att det är inte helt ovanligt att äldre ullfiltar har behandlats med malmedel och andra bekämpningsmedel mot annan ohyra.
1: Inspektör Robert Ljunggren.
4: Och det är ju ämnen som inte får användas idag.
1: Till exempel DDT. Med det sagt, Robert Ljunggren tycker att det är toppen att prylar återbrukas. Och själv köper han det mesta begagnat, inte minst kläder.
4: För kläder har oftast tvättats många gånger. Vilket gör att de ämnena som eventuellt fanns har liksom lakats ur med tiden.
1: Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad.
5: Hyllningar till grovt våld tar allt större plats när barn och unga radikaliseras, samtidigt som ideologin bakom potentiella dåd spelar en allt mindre roll.
6: Först har vi mycket mer ideologiskt skolade som blev radikaliserade, men nu är det jättemycket våld.
5: Mikael Kvalevåg är sektionschef på Plattform Malmö som arbetar förebyggande mot radikalisering.
6: Men vi möter unga tonåringar som men de drar sig undan och de hatar samhället. De hyllar våldsdåd.
5: Nyheten om att en 12-årig pojke misstänks ha försökt mörda en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg har väckt starka reaktioner. Nyligen kunde Helsingborgs Dagblad och Expo avslöja att ett konto kopplat till pojken delat hyllningar till massmord och skolskjutningar på sociala medier. Socialtjänsten i Malmö känner igen situationen och har lyckats stoppa flera potentiella våldsdåd genom förebyggande arbete, säger Mikael Kvalevåg.
6: Då stoppar vi ofta förberedelser till dåd. Det handlar mycket om att de vill också bli kända i den här världen. De börjar intressera sig för knivar, de köper kanske en GoPro-kamera.
5: Hittills i år har Plattform Malmö fått larm om 26 personer som rör sig i eller riskerar att hamna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Majoriteten av fallen speglar den nya trend där hyllningar av våld är underordnat ideologin. Ett mönster som även syns i andra delar av Sverige, säger Mikael Kvalevåg. Han uppmanar omgivningen att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler.
6: Att språket förändras, de uttrycker inte att de ska mörda folk, de uttrycker att de gärna ska befria folk när det språket kommer fram.
5: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
0: Moln, lite sol, någon regnstänk, så är det idag. Ganska friska vindbyar, 17-23 grader. Men sen helgen, alltså, det kommer att komma ganska mycket regn. Och temperaturen runt 20 grader och vinden kommer att tillta. Så om man ska ge sig ut i helgen, bra att ha med sig saker som man kan behöva när det regnar. Veronica?
7: Ja.
0: Det ser ganska bra ut. Hur är

0: Där ute, hur känns det? Känns det svalt och skönt eller lite svittigt idag?
1: Ja, det var faktiskt finare i morse. Nu, det är fortfarande morgon, men ännu tidigare idag så var det ju soligt. Nu är det mer molnigt.
0: Ja,
1: lite tråkigt.
0: Ja, men det är ju så det ska bli, och så kanske någon liten regnskur. Jag vet, jag började fråga dig i morse om du hade varit scout.
1: Ja, och det har jag ju aldrig varit.
0: Nej, och det var ju med anledning av att nu drar det ihop sig till Jamboree utanför Kristianstad. 18 000 unga från Sverige och andra länder samlas. Alltså 18 000 scouter på ett och samma ställe. Så mycket rep det kommer gå av när de ska knopa. Eller hur? Kan du göra en råbandsknop? Det är väl den enklaste, tänker jag.
1: Oj. Ja, det var ju synd att du sa att det var den enklaste, med tanke på att jag inte kan det. Jag kan inga knopar alls. Det enda jag kan knyta är en rosett. I'm just a girl.
0: Ja, men det är också bra. För det behöver man ju om man ska knyta sina skor. Alltså, vi har ju pratat lite nu, eller ganska mycket, om det här med att skriva för hand. Att det är många barn och unga som inte kan det längre. Och jag tänker också på det här med att knyta en rosett. Jag tror också att det är på väg att gå förlorat.
1: Ja, alltså, jag har läst det någonstans, att det är lite problem med att barn typ inte kan knyta sina skor. Det känns som att vi kanske människor överlag är sämre på att bara göra saker själv med händerna.
0: Just det, finmotoriken går bort. Så att kanske i alla fall inga knopar längre. Snart sitter scouterna kanske bara öva på att knyta sina skor. Jag vet inte. Men vi ska faktiskt få lyssna lite om en liten rapport från Jamboree utanför Kristianstad lite senare.

0: podd Aldrig ensam igen. Nu har klockan blivit sportradio, precis som varje timme här på morgonen.
1: Biravspark söder om Söder i Stockholm, där Hammarby såg ut att inleda Europa-äventyret med förlust. Men i den 89:e minuten ökar man takten.
2: Ja, men då är det mål och det inhoppar en Frank Ajay som drar dit den på en retur.
3: Ajay som bara hade varit på planen i 3 minuter. Och Ajay tycker att de förtjänade mer, men att den sena kvitteringen trots allt är viktig inför returen.
4: We deserve to win this game. We managed to score the goal to keep the game alive. Yeah.
3: Matchen som Hammarby fick avsluta med en man mer slutade 1-1. En match rekord nyförvärvet Amin Boudry följde från läktaren.
1: Hammarby spelar i Allsvenskan på söndag innan returen i Belgien på torsdag. Får vi se om Boudry spelar då, reporter Gustav Renkeskog. Gais vann i kvalet i Conference League också, mer om den segern i den där appen Sveriges Radio. Men nu internationell fotboll. Efter Tysklands VM-fiasko slutade Julian Nagelsmann som förbundskapten. Nu har fotbollsförbundet kallat till en pressträff och då väntas en viss tränare presenteras. Jürgen Klopp är det som ryktas ta över jobbet. Pressträffen är klockan 11. Vi byter sport. Sveriges kanske främsta boxare just nu, Otto Wallin, står för en riktig stor match. På klassiska Madison Square Garden ska möta ukrainaren Vladislav Sirenko.
5: Det känns riktigt kul för att Madison Square Garden är ju en av de största eller mest kända arenorna i världen. Jag har ju bott här i New York i 8 år och jag har alltid velat boxas här på Garden, så det ska bli riktigt kul och se fram emot det.
6: Vladislav Sirenko, han verkar vara en som gillar att gå på knockout. Har han något övertag mot dig?
5: Övertag har han inte, tycker jag. I någonting. Eller, det är klart. Man får gärna underskatta någon. Det är absolut en bra kille. Det är ingen snack om saker. Men jag känner att det här är en bra match för mig och jag tror att jag kommer vinna.
1: Reporter Fredrik Enberg, sist ut i Radiosporten.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: P4.
7: Det här är P4.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Signe, vi testar något nytt nu på morgonen. Vi drog ihop en liten tävling som vi la ut på vår Facebook-sida. Det är sommar, man får leka lite.
1: Ja, herregud.
0: Ja, berätta lite snabbt om vad vi gjorde för någonting.
1: Jo, men vi alla fyra som har sänt morgonprogrammet nu, alltså Nina på trafiken, jag, Signe, Veronica, live-reporter och du, programledare Susanna. Vi alla skrev en liten hälsning, trevlig helg, på ett och samma papper. Och så la vi ut den bilden på Facebook och så bad vi lyssnarna att para ihop rätt person med rätt hälsning.
0: Precis, för vi har pratat ganska mycket om att skriva för hand och brevskrivning och sådär. Och vikten av att hålla handskrivningen aktiv. Ja. Och ser det ut, kom där in några svar?
1: Ja, vi har fått flera svar och en lyssnare som nästan fick full pott. Hon har fått två rätt, men blandat ihop då din och Veronikas hälsning. Men de är ju de som ligger bredvid dem där, så jag tänker att det här är ett lätt misstag att göra. Att
0: hon har egentligen alla rätt?
1: Ja, jag tycker vi kan säga det.
0: Ja, och vem är det?
1: Hon heter inget mindre än Susanne Ljungbäck.
0: En fanfar till Susanne. Alla ja. De, hur många det nu var som var med och tävlade. Jag tyckte det var kul i alla fall. Man får göra lite roligt. Jag tycker också bra att vi lyfter det här med att man ska skriva lite mer för hand. För att det är bra för inlärning, minnet, kreativiteten och allt möjligt.
1: Jag lägger ut facit också under samma bild.
0: Ja, absolut, det tycker jag. Alltså definitivt. Då fortsätter vi här. Vi har en liten stund kvar. Vi pratade lite grann om knopar och skriva binda rosetter lite tidigare här med reporter Veronica. Och idag drar det ihop sig till Jamboree, stort internationellt skatläger som i år faktiskt äger rum på skånsk mark några år som utanför Kristianstad i 8 dagar. Med start i morgon så kommer 18 000 unga från både Sverige och andra länder att samlas. Och reporter Tobias Rasmusson har träffat Nikita Castillo som är en av 1000 ungdomar som hör till förtruppen som är på plats att förbereda inför detta gigantiska skatläger.
2: Jamboree 26 är vi alltså på. Vad tycker du är bäst med det?
3: Hur man får känna på gemenskapen tycker jag. Man kommer liksom till lägerområdet och ser alla sina vänner som man har träffat på minsta lilla läger eller hike eller utmaning till att man har varit tillsammans i Korea eller rest tillsammans på stora scoutäventyr, och de alla samlas då på samma plats.
2: Är det bästa med att vara scout eller?
3: Ja, det skulle jag nästan säga. Jag älskar att vara scout för jag träffar verkligen mina vänner för livet här och får uppleva saker som man aldrig upplever med andra på det här sättet. Alltså allt ifrån att vakna mitt i natten för att det är för kallt och alla är liksom vakna samtidigt till att göra roliga saker tillsammans och bara skaffa roliga minnen, prata, hajka, svettas, gråta, alltså allting tillsammans. Det är underbart.
2: Alltså 18 000 ungdomar, det är ju verkligen möjlighet att mingla.
3: Ja, men det kan man ju verkligen säga, och alla åldrar också. Det är superkul.
2: Förutom Sverige, var kommer folk ifrån?
3: Jag vet att i Äventyrhubben så kommer vi ha några norskar, österrikare, Schweiz, men jag vet också att andra åldershubbar har från Tanzania och Afghanistan och alltså alla platser på jorden nästan.
2: Du, var kommer uttrycket Jamboree ifrån egentligen?
3: Det är då ett uttryck som betyder stora möten på Swahili. Och det är då så att vi hade ju då grundaren av scouterna som heter Robert Baden-Powell. Han befann sig mycket i Afrika och gillade att scouta där. Och då plockade han då det här uttrycket som han hade hört. Jamboree, det ska vara platsen där scouter möts.
2: Hur länge sedan är det?
3: Ja, men det är väl lite mer än 100 år sedan nu.
2: Och så har jag hört att ni ska bygga en labyrint.
3: Det stämmer. Det ska vara någon slags stängsel som scouterna ska irra omkring runt och hoppas att de inte tappar bort sig i en 2,5 kilometer lång labyrint.
2: Det är ju jättelångt.
3: Otroligt långt. Men vi har funktionärer på plats. Det är ingenting illa kommer hända.
2: Och så har jag hört att kungen och drottningen ska komma hit. Vad ska de göra? Grilla korv och pinnbröd eller?
3: Ja, men tidigare har de ju tagit en liten tur här på lägret och kollat in läget. Men ja, de vill ju kolla vad scouterna håller på med. Kungen är ju själv hederscout och vill ju gärna ta del av allt det roliga också. Sen brukar de ju vara med på invigningen och ja, hålla lite tal och kanske lite raketen.
2: Då tackar jag dig, Nikita. Alltid redo?
3: Alltid redo.
0: Så spännande med Jamboree. Alltså jag skulle väldigt gärna åka tillbaka till det här lägret utanför Kristianstad nästa vecka, för att jag har förstått att man liksom bygger upp som en hel liten stad, by. Att det till och med är bankomat där ute och allt möjligt. Jag vet inte om någon har lurat mig, så kan det vara. Men jag vill gärna få en liten rapport ifrån Jamboree 2026 utanför Kristianstad i år.

0: Running up that hill med Kate Bush. Veronica, du har varit ute och haft full fart på din mikrofon och pratat med människor ute på stan i Malmö nu under morgonen om brev, frimärkspriser och lite annat, eller hur?
1: Ja, det har varit väldigt roligt eftersom att jag är självutnämnd brevlobbyist och vill gärna uppmuntra fler folk att skicka brev. Så det har varit väldigt kul att höra vad folk har för relation till brev där ute.
0: Och du har träffat på lite olika, vi har fått höra från lite olika människor, mest tjejer som du fick tag på.
1: Ja, det blev så lite av en slump. Men sen tänkte jag att jag vill också ha ett manligt perspektiv för att, jag vet inte, det är kanske en fördom från min sida, men jag tänker att kvinnor oftast är lite bättre på relationer och då tänker jag att det hänger ihop med att skicka brev, kanske till släktingar och vänner och på jul och sånt där. Så då tänkte jag, men jag vill också se om det finns någon man som kan svara på det här brevtemat. Så då sprang jag på en man som satt och åt frukost faktiskt på ett café i stan, Adam Brzezinski, och då frågade jag honom, men vad har du för relation till brev?
2: Ja, den är ganska obefintlig numera. Ibland skickar jag vykort till mina bonusbarn.
1: Och när var sist du skickade ett sånt kort då?
2: Men det var när jag var i Prag lite tidigare i år, så skickade jag ett vykort.
1: Men det var ändå inte så länge sedan om det var tidigare i år.
2: Nej. Men det kanske blir det enda vykortet så här. Ibland, ja, nej.
1: Så det är mest kanske så här utomlandsvykorten som blir skickade?
2: Eller kanske om jag ibland i Sverige också. De tycker om att få post. Så. Barnen gillar ju att få post. Så.
1: Hur gamla är de då?
2: De är 7 och 9.
1: Okej. Okay. Och skickar du alltså långa liksom, brev och meddelanden då också?
2: Nej, det blir ju vad som ryms på baksidan av ett vykort. Det blir ganska korta.
1: Jag fattar. Brukar du alltid skriva för hand eller hur ser det ut?
2: Jag skriver för hand.
1: Tycker du att det är någon skillnad på att skriva för hand eller liksom digitalt?
2: Ja, det är det ju definitivt så, utan att jag kan sätta fingret på exakt vad som är skillnaden.
1: Skickar de någonsin tillbaka något vykort till dig eller brev till dig då?
2: Nej, där är de inte än riktigt så. Vi får se hur det blir i framtiden.
1: Men kan de skriva?
2: Hjälpligt.
1: Okay. Hade du tyckt det var mysigt om de började svara lite då?
2: Ja, men det hade ju väl såklart varit kul.
1: Få någonting annat än räkningar på posten, tänker jag.
2: Jag får inte ens räkningar längre. Allt sånt bara går ju automatiskt.
1: Vad tror du, du kanske vet svaret. Men om du skulle gissa på vad ett frimärke kostar idag, vad gissar du då?
2: Ingen aning. 10 spänn? 15?
1: Ja, det är lite mer än så. Det är 22 kronor faktiskt.
2: Oj.
1: Tycker du att det känns rimligt eller känns det lite dyrt?
2: Alltså, det är ju ändå rimligt på något sätt. Ja.
0: Ja, ändå rimligt, sa Adam här som du pratade med, Veronica. Även om han hade lite underpris. Men om man tänker 22 kronor för ett frimärke, det är liksom det är knappt en halv cappuccino om man köper den på stan. Jag säger det bara för att jag hörde kaffemaskinen där i bakgrunden på slutet.
1: Just det.
0: Ja. Mm. Men vad har vi då? Vi har haft många olika förslag och 22 kronor var rätt svar. Vi hade Violetta som var, alltså hade längst ifrån rätt svar.
1: Ja, jag tyckte ändå att jag kunde se lite av ett mönster efter att ha pratat med folk idag. Violetta som var yngst av alla, 19 år gammal, gissade på mellan 50 till 100 kronor, alltså ganska mycket för ett frimärke. Och sen så hade vi de som var lite äldre som allihopa gissade lite, eller ja, förutom hon som då gissade rätt, men som gissade under det rätta priset. De gissade på typ 10-15 kronor. Så jag drar lite slutsatsen att de som är lite äldre är fast i de gamla priserna. Lite hur det brukade kosta kanske. Medans de som är lite yngre och kanske inte har skickat så mycket brev i sina liv typ tänker att det är väldigt dyrt.
0: För att allting är dyrt. Så att det också...
1: det är, exakt.
0: Precis. Och innan vi säger tack för idag pratade vi om frimärkssläpp. Det släpps ju liksom som happenings hela tiden. Nästa frimärkssläpp är den 27 augusti. Och man vet inte ens vad det är. Det är så här en tom ruta när man är inne och kollar. Och det är så här, vi återkommer när det närmar sig. Så att vi ska liksom hållas på halster innan vi får veta vad det är för någonting. Det nyaste motivet. Vi är snart färdiga här för idag, Veronica. Så att vi ska bara lyssna på lite. David Bowie avslutar snabbt med Let's Dance. Jag är helt övertygad om att han finns på ett frimärke någonstans. Vad tror du?
1: Tack. Ja, du. Säkert.
0: Säkert.
1: Det kan jag tänka mig.

0: David Bowie med Let's Dance. Jag slängde ju ut med det här att han har säkert förekommit på en del frimärken. Och såklart brittiska Royal Mail släppte en kollektion med 10 frimärken av David Bowie 14 mars 2017 för att hedra hans 70-årsdag. Så där, då vet man det. Du kanske till och med kommer ihåg det eller har det. Vi som har varit här under morgonen och hållit dig i sällskap är Nina Börstad på Trafiken. Signe Ljunggren har serverat de lokala nyheterna. Veronica Delgado har ju varit ute på stan och pratat med människor om brevskrivning och frimärkspriser. Vi hade i alla fall en som hade rätt svar. Ett frimärke kostar 22 kronor. Nu är klockan strax 10. Sen tar sommartid över och då blir det final i Hitta Hitten. Men nu först lite nyheter från Ekoredaktionen.
1: Först i ekot om bränderna i södra Europa. I Spanien har inrikesministern utlyst nationellt nödläge i Madridregionen och provinsen Avila på grund av skogsbränderna som rasar där.
2: Det brinner på flera ställen i områden runt Madrid, varav 3 bränder anses vara extremt allvarliga. Det är ogynnsamma väderförhållanden och det råder hot mot befolkade områden. De 3 allvarligaste bränderna pågår i Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias och Almorox. Mer än 10 000 personer har evakuerats från 4 kommuner, enligt spanska RTVE. Nödläget innebär att inrikesministern övertar ledningen av de insatser som görs och att militären kopplas in operativt. Bränderna har också orsakat avbrott i telekommunikationsnätet i 40 spanska orter. I Frankrike evakueras på fredagsmorgonen alla som befinner sig på Cap Ferré-halvön, en mycket populär turistdestination väster om Bordeaux, på grund av bränderna som härjar i området. Alla invånare och turister på Cap Ferré måste lämna halvön, sa regionens prefekt nu på morgonen. Och de som inte kör därifrån på den enda väg som leder till fastlandet kommer att evakueras med båtar från 4 olika kustbyar. Över 20 000 personer har hittills evakuerats på grund av branden i regionen och president Macron har begärt hjälp från EU för att bekämpa bränderna. Branden har hittills ödelagt 8 700 hektar. Karin Arbsjö, Paris.
1: Sverige nu. Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Pojken var 13 år vid händelsen. Enligt åklagaren riskerade totalt 29 personer att bli träffade i skottlossningen. Pojken misstänks för flera fall av mordförsök och en person är häktad i sin utevaro misstänkt för anstiftan av försök till mord. Och efter mordet och mordförsöket vid en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan är nu 2 personer efterlysta, rapporterar P4 Göteborg. Sen tidigare är 4 män häktade. Alla misstänks ha deltagit både i mordet och mordförsöket. Och bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier, enligt åklagaren. Så avslutar vi med att berätta att fotbolls-VM blev en succé för SVT. Var tredje svensk såg mästerskapet i kanalens Play-tjänst och det innebär att 3,4 miljoner tittade på matcher via SVT Play och det är den högsta siffran kanalen någonsin har noterat och en dubblering jämfört med VM i Qatar 2022, skriver SVT på sin sajt. Över 40 miljoner gånger startades videoklipp i kanalen, vilket kan förklaras med att flera av matcherna spelades nattetid, då vände sig många till tjänsten för att se höjdpunkterna. Och det avslutar Ekots sändning i studion idag, Elisabeth Lidén.
3: Malte, du hade lite synpunkter på min klädsel igår.
4: Men idag, du är så somrig, du är så fint vid din vita klänning. Alltså, 10 poäng till dig.
3: Lite mer somrigt här i sommartid, fredagsupplagan.
4: Och här är reporterna idag.
5: Och här i Sollefteå så finns Ingrid Engstedt Edfast på Nipfestival. Och det ska handla jättemycket om fisk, både att fånga och att äta.
6: Och här i Linköping görs jag sällskap av Zelda, Super Mario, Sailor Moon och många, många andra karaktärer som jag hoppas på att lära känna. När kommer det som pågår och jag, Emma Ödman, jag tänker dyka rakt ner i cosplayvärlden.
7: Hallå, hallå. Ja, i svalkande grönska mitt i Lunds äldsta park, Lundagård, står jag, Nina Sköldqvist, och känner mig extra nyfiken. Jag kikar upp här på AF-borgen, som är den akademiska föreningens hus här i Lund. Där ska jag snart gå på upptäcktsfärd bland kända näsor.
4: Vad mycket som är på gång här i sommartid. Men Carolina, den här vita klänningen, ska du gifta dig då?
8: Visst att du skulle säga det. Det är därför det är svårt att bära vitt, Malte.
4: Men nu vet jag i alla fall. Bröllopet blir en annan dag. Nu kör vi fredag.

0: Där med Orup, men här i P4 är vi ju och fångar den svenska sommaren för fullt.
1: Det är fredagsupplagan av Sommartid i P4 och jag vill inte på något sätt dissa din fina klänning. Jag hintade att det såg ut lite som att du var redo att gifta dig.
0: Ja.
1: Men det är ju inte fel att ha den auran. Bröllopsaura.
0: Eller,
1: det är väl jättehärligt.
0: Jag vet inte. Det är just därför jag har svårt att bära vitt. Men nu tänkte jag... Den här klänningen är värd att bäras.
1: Ja, men verkligen, den är jättefin. Men min stora anledning till att jag aldrig i hela mitt liv skulle våga göra det du gör, nämligen att ha helvitt från topp till tå, det är det här med det som ökar dessutom på sommaren, nämligen såsspillrisken.
0: Är det bearnaisen som ställer till det?
1: Bearnaisen, rödvinsåsen, alla röror, potatissallad som är kletig och sådär. Hur gör du? Har du haklapp när du äter?
0: Du är väl inte ett barn.
1: Ja, men på något sätt är jag ändå det. Igår hade jag på mig en jättefärgglad mönstrad. Den var långt ifrån vit skjorta. Men ändå upptäcker jag på eftermiddagen när jag står i en mataffär. Jag har en stor jädra såsblaffa precis nedanför kragen. Vad är det frågan om?
0: Och vad är känslan då när du säger, har jag gått omkring så här hela
1: dagen? Ja, då skäms jag ju lite. Och så försöker jag stå där i matbutiken och skrapa, ta lite saliv så här och bara, och det ser ju bara ännu fånigare ut. Nej, men, och då inser jag att det kanske är någon genetisk grej att vissa av oss, en liten del, och jag tillhör den, kan inte hantera saker utan att det blir kladdigt. Exempelvis. Men det här är positivt också.
0: Uh-huh.
1: När jag är på fest.
0: Mm.
1: Jag hittar alltid mitt glas bland alla andras. För att mitt är så kladdigt.
0: Nej.
1: Det är så mycket fingeravtryck och gojs.
0: Äckligt.
1: Och sådär.
0: Äckligt, äckligt.
1: Men äckligt, äckligt ska du säga. Du pratar om bajs i radio.
0: Ja. Men sådana här glas, när man ser fingeravtryck och lite saliv och lalala, då måste man torka av lite.
1: Jag vet, men jag får jobba på det där. Lite personlighetsträning framöver.
0: Och bära med dig haklapp då framöver.
1: Det ska jag ha.
0: Ja, och snart... Jag vill se dig i vit skjorta.
1: Ja, snart. Men du, haklapp. Det fina med det är att snart kan jag ha en sån här fin haklapp med kräftmotiv.
0: Ja. Vi har fått meddelande in i App Sveriges Radio.
1: Mm-hmm.
0: Hej Sommartid. Tänk att få den äran att längta till Sommartid varje dag. Ni är bäst.
1: Ja, men vad trevligt.
0: Det skriver Erik.
1: Ja, men snälla Erik.
0: Sen skickar han med en önskelåt, en ortslåt också.
1: Okej, jag skriver ner på listan över förslag.
0: Mm.
1: Ja, vad heter den?
0: Flata Boogie med Harda Kuharda Gate.
1: Flata Boogie, okej. Okay.
0: Och då är det tydligen Flata är lika med Strömsund i Jämtland.
1: Aha.
0: För det hette det för länge sedan. Det betyder platt.
1: Det är bra Erik, jag skriver upp detta på lilla lappen där och så tar jag med den vidare när jag letar efter ortslåtar som vi ska också lyssna på senare idag.
0: Det trillar ju in en hel del förslag.
1: Verkligen.
0: Ja. Mm. Pontus har också hört av sig. Du vet, igår så berättade vi om hälsningar från både Ghana och Uganda.
1: Alltså det är helt... Det är så fantastiskt. Mm. Det sitter alltså personer och lyssnar på Sommartid i Sveriges Radio P4 i Ghana och Uganda.
0: Ja, det är svindlande. Ja. Vi ska lite närmare oss nu.
1: Mm.
0: Det är Pontus som hör av sig. Jag skickar en hälsning från det 9-gradigt Tromsö i Nordnorge. Jag lyssnar på er samtidigt som jag sommarjobbar med att köra tryck.
1: 9 grader bara. Är det lågtrycket som drog in där efter VM-utåkandet?
0: Ja, kan vara.
1: Kanske.
0: Kan vara. Men ta det försiktigt med trucken.
1: Ja, verkligen.
0: Ja.
1: Det där är farliga grejer. Ja. Men du har säkert all behörighet man behöver, Pontus. Alltså, det är svårt att bräcka det här som har hänt i veckan.
0: Ja, det är ju nämligen så att vi har 2. Ellen och Hilda har tävlat i hitta-hitten. Missade en poäng gjorde de båda två. Ligger på 54.
1: Ja, det betyder att det krävs full pott från dagens tävlande för att bli veckovinnare. Annars har vi en delad första plats där mellan Ellen och Hilda.
0: Spännande att se hur det går då om några minuter.
1: Vi kör hitta-hitten!

0: Det där det var Bruno Mars med I Just Might, och det har blivit tävlingsdags.
1: Ja, men det är det verkligen. Nu är vi taggade här på fredagsfinal i Hitta Hitten. Vi sticker till en liten plats väster om Storsjön. Vi hamnar i Jämtland hos Johan Hyttiäinen. Hallå Johan!
2: Hej Malte!
1: Tjena, hur är läget i Månsåsen idag?
2: Det är halvklart, 14 grader varmt och ja, inte så blåsigt faktiskt.
0: Du, vad gör du där i Månsåsen?
2: Vi har målat en jaktstuga här med lite farlig rödfärg.
0: Aha, har ni varit mycket grundarbete, det här tråkiga grundarbetet?
2: Ja, man är ju tvungen att borsta lite först. Ja, mm.
1: Men hur är det nu egentligen vädermässigt och myggmässigt? Är det liksom frid och fröjd?
2: Nej.
1: Varför då?
2: Mygg, knott, broms, flugor.
1: Aha.
0: Allt på en gång.
2: Finns mycket.
0: Ja, det gör du.
1: Men Johan, vi släpper det där som kanske är lite småjobbigt runt omkring och så fokar vi på att tävla lite. Tävlingsmänniska, ja eller nej?
2: Ja, hemma i soffan är det jätteroligt. Just nu är det inte lika kanske.
0: Okay. Men du har inte så mycket att välja på. Vi tar och kör.
3: P4 presenterar Hitta Hitten.
1: Och konceptet, det är enkelt. Det handlar om att svara på vad det är för låt eller artist. Det ena av svaren räcker så väl, Johan. Och så bara ropar du när du tror dig veta vad det är för låt vi hör. Men först måste vi välja ett årtal.
0: Ja, 1968 eller 1980. Vad känns bäst för dig?
2: 80.
0: 80, hur kommer det sig?
2: Nej, men det var ett bra OS-år.
0: Ett bra OS-år. Får vi se om du tycker att det var ett lika bra musikår.
2: Ja, precis.
1: Då kör vi igång och vi börjar väl på en poäng.
0: Jajamän, den kommer här.
4: Jag kan aldrig tröttna, du vill berätta mer. Låt det håret falla över mig, kyssa mig och le. Kyssa mig.
1: Vad kan det vara?
0: Vad kan det vara?
2: Nej,
0: det var Svenne och Lotta när dagen försvinner. Vi tar oss an två poängaren.
2: Pretenders.
1: Ja!
0: Jajamän,
1: snyggt!
0: Pretenders, Brass in Pocket. Två poäng in på kontot. Då ska vi se hur det går på trean.
5: I've been waking such a long time, reaching out for you, but you are...
2: Aye.
0: Det där var Johnny Logan faktiskt, What's Another Year. Fyra poäng kommer här.
6: Jag har väntat så länge på just den här dag, och det är skönt att den är länge.
1: Ja!
0: Visst var det Kenta, just idag är jag stark. Då är vi framme vid femman.
2: Funky Town.
1: Ja, men snyggt Johan!
0: Lips Inc. Oj, Funky oj, oj. Town. Du, är halvvägs är vi nu.
1: Och du börjar arta sig Johan.
2: Ja, tack.
1: Ja, det är bra. Jag antar att du inte vill småsnacka, du vill köra vidare.
2: Ja, nej, det är lugnt.
1: Ja, men vi kör på.
0: Vi
1: nu är
0: kör
1: det många,
0: på.
1: Många poäng att samla.
0: Det gör vi. Då är det 6 poäng som kommer här. Det handlar om 5 sekunder.
2: Diana Ross.
0: Diana Ross, Upside Down. Härligt där. 7 poäng då.
2: Living After Midnight.
0: Värkte du fram den, Johan? Där kom den. Du, vi tar oss an 8 poäng.
2: Sommarnatt.
1: Yes! Poängen trillar in. Poängen
0: nu är det höga
1: in.
0: Poäng här.
1: Nu så.
0: 9 då. 9 poäng. 2 sekunder.
2: Ja, det gick fort.
0: Det var Janne Lukas som var så där snabb med växeln. Hallå, vi är framme vid ensekundaren värd 10 poäng.
1: Ah!
2: Nej.
0: Oj. Thomas Ledin just nu. Men Johan, väl kämpat. Jag har folk runt omkring mig som håller koll på poängräkningen. Ja, Malte, vad händer?
1: Min kalkylator, jag tappade bort mig för det var så mycket poäng på slutet. Men producent Karin, hon har koll och det betyder att vi kan skriva här: Johan, 32 poäng!
0: 32 poäng! Bra jobbat, Johan!
1: Snyggt! Tackar. Det betyder att vi har ju två stycken på delad första plats. Du hamnar alltså på silverplatsen i veckan här, Johan.
0: Silvermedaljen kniper du.
2: Ja, men det är... Nej, men det är, ni gör ett fantastiskt program. Det är jätteroligt det här programmet.
0: Ja, men tack.
1: Vad roligt. Vad glada
0: tack, tack, tack.
2: Det var fantastiskt när hon sjöng i vattentornet igår.
0: Ja, visst, ja, men, var det gåshud.
1: Fantastiskt alltså, ja, den här sången. Nathalie stod under vattentornet i Växjö. Och det där finns att spana in på sociala medier.
0: Det gör det. Om du missade när vi besökte vattentornet i Växjö, som kallas Ekotemplet, av en anledning.
1: P4s sociala medier, Instagram och Facebook.
2: Nej,
1: där finns
2: nej, det var jättehäftigt.
1: Ja, härligt. Du, Johan, ha en fantastisk dag. Lycka till med mål.
0: Ja, du kommer ju...
2: Tack, jättetack.
0: Det kommer ju en liten present hem på posten också. Det får vi inte glömma. Tack. En vacker tygkasse.
1: Den skickar vi, den ska bäras. Den får du visa upp för hela Jämtland. Ha det gott, Johan.
2: Detsamma.
0: Ha det bra. Hej, hej, trevlig helg.

0: Camila Cabello och Ed Sheeran där i en läcker duo som heter Bam Bam.
1: Alltså säger man fisk, då tänker de flesta kanske på västkusten, men absolut inte dit vi ska, utan vi ska till Västernorrland. För där har vi en fisk som står i totalt centrum de här dagarna.
0: Mm, och det är på stadsfesten som är igång i Sollefteå.
1: Ja, och Sollefteå brukar kallas laxstaden, så det kan väl vara en liten hint om vilken fisk det handlar om.
0: En liten. Mm. Ingrid Engstedt Edfast, P4 Västernorrland, hänger på Nipyran. Vad är det med Sollefteå och lax? Ingrid.
2: Ja, Sollefteå lax, det har hängt ihop länge sedan, långt tillbaka när då arbetare fick lax i lön. Och lax luktar ju faktiskt här där jag sitter och väntar på att Nipyran ska börja, för att om exakt ska jag kolla här, om exakt då 35 minuter då slås dörren eller portarna upp till Nipyran. Och bredvid mig här så sitter då troligen, ska jag tippa, Sollefteås absolut tröttaste man som på sin fritid då arrangerar den här långa, veckolånga festen. Anders Ek, hur trött är du på en skala?
3: Ja, det är ju alldeles hur stor skalan är, men jag ligger nog och toppar den. Det är nog sant. Mm.
2: Och du, vi pratar lax, för att lax och Sollefteå gör ju ihop. Varför tänker man lax och Sollefteå?
3: Jag tror att det är mycket på grund av att vi har ju ett extremt fint laxfiske här. Och det är ju som en tradition med den här festivalen också. Så den har ju gått under en lång tid också under namnet Laxfestivalen. Mm.
2: Och för de som inte vet så kan jag berätta till och med på Ångermanlands landskapstecken, där finns det då tre laxar, så att det handlar mycket om lax. Men ditt förhållande till lax då?
3: Ja, jag är nog ganska less på lax, om jag ska vara ärlig. Som jag säger, det är ju en fin tradition vi har, men det är ingenting som smakar gott i min mun.
2: Du har ätit för mycket lax?
3: Ja, jag har nog kanske förätit mig på laxen helt enkelt. Den gravade och den, ja, alla olika modeller av det.
2: Men fiskar du lax då?
3: Nej.
2: Nej, inte ens en gång det. Men vi kommer att besöka ett gäng ungdomar som faktiskt fiskar lax. För att det är ju så att här i Sollefteå, här kan man ju då fiska lax mitt i stan.
3: Jajamän, det är ju ett superfint fiske just på grund av att vi är ju då första kraftverket ut från havet. Så laxen, den vandrar ju hela vägen upp hit.
2: Ja, och vi kommer att se efter om det blir någon napp sen framöver.
1: Men alltså Ingrid, det är fascinerande när du beskriver att det liksom luktar lax. Hur påtaglig är den där laxlukten?
2: Alltså rätt så påtagligt ska jag säga. De håller nu på att lasta ur nu stora lådor med fryst lax också. När man öppnar dem så kommer den här laxlukten. Precis som ni vet, när man öppnar kaffepaket, då luktar det kaffe. Och nu känns det faktiskt den här fisklukten här. Väldigt mycket så. Mm.
0: Men du, vi hörde ju om att vara less på lax. Hur är din relation till den där fisken då, Ingrid?
2: Nej, men jag gillar ju både fiska och äta lax, så att, nej, men jag tycker det är gott. Jag ser fram emot att kanske äta lite lax sen framöver här.
1: Mm, tur att reporten som har stuckit iväg då till Nipyran i laxstaden just Sollefteå och Ångermanland inte är trött på lax.
0: Och hon heter Ingrid Engstedt Edfast från P4 Västernorrland.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: P4.

0: Malmöhus.
1: Det torra och varma vädret i Skåne kan ha gjort att färre blivit bitna av fästingar hittills i sommar.
2: Blir det väldigt varmt och torrt så är de mindre aktiva. De håller sig vid marken och då är det kanske färre chanser att man blir bitna av fästingar.
1: Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in 400 rapporter om fästingar från allmänheten i Skåne. Det kan jämföras med runt 600 samma period förra året. Men Muriel Ålund, forskare vid SVA, säger att siffrorna är osäkra. Förra året gjordes bland annat en stor insats för att få fler att rapportera in.
2: Sen är det inte alla som hittar fästingar som vet om att de kan rapportera eller som har tid att göra det. Så det är inte hela verkligheten.
1: Och läget kan ändras snabbt, säger Muriel Ålund.
2: Får man lite regn så kommer de förmodligen komma ut igen och då får vi förmodligen också flera rapporter igen.
1: Det finns också fästingar som gillar det torra och varma vädret. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer hit med flyttfåglar och andra djur efter resor. Det gäller till exempel flyttfågelfästingen som normalt finns i Nordafrika och Sydeuropa.
2: Vi vill gärna att folk håller koll på fästingar som ser ovanliga ut och skickar in rapport på dem. Flyttfågelfästing är stor, mycket större än en vanlig fästing och den har randiga ben.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
0: Och nu till dagens väder. Idag varvas moln med sol, möjligen någon lokal lätt eftermiddagsskur och temperaturen landar på mellan 17 till 23 grader. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio. Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
3: Malte Nordlöf, vet du?
4: Nej.
3: Att det idag är 5 månader kvar till julafton.
4: Julafton? Ska vi tänka på det nu?
3: Tycker du inte det?
4: Står du och tänker på det?
3: Jag gjorde det, för Hans skickade in det här.
4: Jaha, ja. Tack för den påminnelsen då, Hans. Det enda tråkiga, alltså julen är fantastisk, men det enda tråkiga med det är ju att just då så sänder ju inte Sommartid
3: Nej,
4: i P4.
3: Precis, och vi ska leva i nuet, jag lovar. Ja. Men det var en kul observation, ja. 5 månader.
4: Verkligen, ja. Jag bara fick en idé, om det är någon chef på Sveriges Radio som lyssnar. Juletid i P4, inte fel.
3: Bra alltså. Att du kastar ut den.
4: Jag kastar ut den. Ja. En liten krok apropå fisktemat idag.
3: Ja, bra, bra, bra. Du, vi ska luta oss tillbaka, det är dags för saga.
4: Just det, vi sticker upp på takåsarna tillsammans med den där småjobbiga men ändå älskvärda killen som kallar sig för Karlsson.

0: Karlsson gick fram till lillebrors säng och ryckte upp överlakanet.
1: Det här kan nog bli en liten snygg spökkostym.
0: I lillebrors skrivbordslåda hittade han en svart färgkrita och med den målade han ut ett gruvligt spökansikte på lakanet. Sedan tog han lillebrors sax och klippte två hål för ögonen innan lillebror kunde hejda honom.
1: Lakan, det är en världslig sak. Och ett spöke måste kunna se.
0: Så kastade han lakanet över huvudet som en kåpa. Det var bara hans små knubbiga händer som stack ut på sidorna. Fastän barnen visste att det bara var Karlsson som var under lakanet så blev de lite rädda ändå och Joffa satte i och skällde alldeles vilt. Inte blev det bättre när spöket startade sin motor och började flyga runt omkring taklampan med lakanet svajande hit och dit av farten. Det såg riktigt hemskt ut.
1: Jag är ett litet motoriserat spöke. Vilt, men vackert.
0: Barnen stod stilla och stirrade förskrämda på honom. Joffa skällde.
1: Egentligen tycker jag om att det smäller om mig när jag kommer. Men om jag ska spöka är det kanske i alla fall bäst att sätta på ljuddämparen. Så där.
0: Och så svävade han fram nästan ljudlöst och verkade ännu mer spökaktig än förut. Nu gällde det bara att hitta någon att spöka för.
1: Jag kan spöka iväg ut i farstun. Så kommer alltid någon att få sitt livschock.
0: Det ringde på telefonen.

0: Sonen med lillebror hade inte lust att gå och svara. Han lät det ringa. Karlsson började prova ut några bra suckar och stön åt sig.
1: Ett spöke som inte kunde sucka och stöna, det var värdelöst. Det var det första ett litet spöke fick lära sig i spökskolan.
0: Allt det där tog tid. När de äntligen stod i tamburen, färdiga att ge sig iväg ut i farstun och börja spökandet, hörde de ett egendomligt krafsande på tamburdörren. Först trodde lillebror att det var mamma och pappa som redan kom hem. Men så fick han se en lång ståltråd som stacks in genom brevlådan. Och då kom lillebror ihåg någonting som hans pappa hade läst högt ur tidningen för mamma alldeles häromdagen. I tidningen stod det att just nu var det så många våningstjuvar i farten här i stan. Tjuvarna var så sluga. Först ringde de på telefon och hörde efter om någon var hemma. Ifall de inte fick något svar så skyndade de sig iväg till den våningen som de hade ringt till och så var det bara att fiffla upp dörrlåset och gå in och knycka allt som fanns av värde. Lillebror blev förfärligt rädd när han förstod att det var tjuvar som höll på att ta sig in och det blev Christer och Gunilla också. Christer hade låst in Joffa i lillebrors rum för att han inte skulle skälla under spökandet, det ångrade han nu. Men en som inte var rädd, det var Karlsson.
1: Lugn, bara lugn! Vid sådana här tillfällen är ett spöke det bästa man kan ha. Kom så smyger vi in i vardagsrummet! För det är väl där far din förvarar sina guldtackor och diamanter.
0: Karlsson och lillebror och Gunilla och Christer smög iväg in i vardagsrummet så tyst och försiktigt och fort som de kunde. De kröp ner bakom möblerna och gömde sig. Karlsson for in i det vackra gamla skåpet som mamma hade till linneskåp och stängde dörren om sig så gott det gick. Han hade inte väl gjort detta förrän tjuvarna kom tassande. Lillebror, som låg bakom soffan vid öppna spisen, kikade försiktigt fram. Mitt på golvet stod två stycken tjuvar och såg ruska ut. Och har man sett på maken, det var inga andra än Fille och Rulle.
2: Ja, nu gäller det vad de har kronjuvelerna, sa Fille med låg hesröst. I den där förstås, sa Rulle, och pekade på den antika sekretären som hade så många små lådor.
0: Lillebror visste att mamma hade hushållspengarna liggande i en av lådorna och i en annan hade hon den dyra fina ringen och broschen som hon hade fått av mormor. Och pappa hade guldmedaljen som han hade fått i prisskjutning liggande där också. Nu var det förskräckligt om tjuvarna skulle ta alltihop, tänkte lillebror, och han kunde nästan inte låta bli att gråta där han låg bakom soffan.
2: Ta hand om den där pjäsen du, sa Fille. Jag går ut i köket under tiden och ser om de har några silverskedar.
0: Fille försvann och Rulle började dra ut lådorna. Han visslade till av belåtenhet. Nu hade han nog hittat hushållspengarna, tänkte lillebror, och han blev mer och mer ledsen. Rulle drog ut nästa låda och visslade till om igen, för nu hade han visst hittat ringen och broschen. Men sen visslade Rulle inte mera, för ut genom skåpsdörren kom ett spöke farande och gav ifrån sig ett litet varnande stön. Och när Rulle vände sig om och fick se spöket, rörde till i halsen på honom och han tappade hushållspengarna och ringen och broschen och alltihop.
2: Spöket flaxade fram och tillbaka omkring honom och stönade och suckade och plötsligt for det iväg ut i köket. Och sekunden efteråt kom Fille springande alldeles vit i ansiktet och han skrek, spulle ett röke!
0: Han menade Rulle ett spöke men han var så rädd så han sa spulle ett röke istället. Det var inte så konstigt att han var rädd, för spöket kom tätt efter honom och stönade och suckade så förskräckligt. Och Rulle och Fille rusade mot dörren hela tiden med spöket flaxande om öronen och de sprang ut i tamburen och ut genom dörren. Men spöket bara kom efter och jagade dem inför trappan och skrek efter dem med en ihålig förskräcklig spökröst.
1: Lugn, bara lugn! Jag kommer snart i fatter och då ska vi ha roligt!
0: Men så tröttnade spöket och kom tillbaka till vardagsrummet. Lillebror hade plockat upp hushållspengarna och ringen och broschen och lagt tillbaka dem i sekretären. Och Gunilla och Christer hade samlat ihop alla silverskedarna som Fille hade tappat när han sprang mellan köket och vardagsrummet.
1: Världens bästa spöke! Det är Karlsson på taket!
0: hetsade spöket och tog av sig spökkostymen. Och barnen skrattade och var så glada och Karlsson sa:
1: ingenting går upp mot ett spöke när det gäller att skrämma tjuvar. Om folk bara visste hur bra det var så skulle de skjuta ett litet argsint spöke vid varenda kassaskåp i hela stan.
0: Lillebror var så glad att han hoppade för att mammas hushållspengar och ring och brors och pappas guldmedalj och alla silverskedarna var räddade och han sa:
3: tänk att folk är så dumma så att de tror på spöken. Det finns ingenting övernaturligt. Det har pappa sagt.
0: Han nickade eftertryckligt.
3: Dumma tjuvar. De trodde att det var ett spöke som kom fram ur skåpet. Och så var det ingenting övernaturligt alls. Utan bara Karlsson på taket.
0: Nästa morgon kom en liten sömnig, rufsig figur i blårandig pyjamas tassande på bara fötter ut till mamma i köket. Bosse och Bettan hade gått till skolan och pappa till kontoret. Men lillebror skulle inte iväg förrän lite senare och det var bra för han ville gärna vara ensam med mamma ett litet slag så här på morgonen. Fastän han var en stor pojke som redan gick i skolan tyckte han ändå om att sitta i mammas knä när ingen såg det. Det gick så bra att prata då. Och om de hade gått om tid brukade mamma och lillebror sjunga och berätta sagor för varann. Mamma satt vid köksbordet och läste tidningen och drack sitt morgonkaffe. Lillebror klättrade tyst upp i knät på henne och kröp ihop i hennes famn. Och hon höll honom stilla där tills han hade vaknat ordentligt. Den där promenaden igår kväll hade blivit lite längre än meningen var och när mamma och pappa kom hem låg lillebror redan i sin säng och sov. Han hade sparkat av sig och när mamma skulle stoppa om honom såg hon att det var två fula hål på lakanet och det var så smutsigt också. Någon hade ritat på det med svartkrita. Inte underligt att lillebror hade somnat så hastigt, tänkte mamma. Men nu hade hon syndaren här i sitt knä och hon tänkte sannoliken inte släppa honom ifrån sig utan en förklaring. Hör nu lillebror, sa hon, jag skulle bra gärna vilja veta vem som har gjort de där hålen på ditt lakan. Kom bara inte och säga att det är Karlsson på taket. Lillebror teg och tänkte ihärdigt. Det var ju Karlsson på taket som hade gjort hålen och så fick han inte säga det. Nu var det nog bäst att hålla tyst med det där om tjuvarna också, för mamma skulle nog inte tro det heller. Nå, sa mamma när hon inte fick något svar.
3: Kan du inte fråga Gunilla istället?
0: Gunilla kunde få tala om för mamma hur det hängde ihop. Henne måste ju mamma tro på. Jasså, det var Gunilla som hade klippt sönder lakanen, tänkte mamma. Och hon tyckte att lillebror var en fin pojke som inte skvallrade utan ville låta Gunilla själv få tala om vad hon hade ställt till. Mamma gav lillebror en liten kram. Hon beslöt att inte fråga mer om lakanet just nu, men Gunilla skulle hon allt ta itu med på skarpen när hon fick tag i henne. Du tycker allt väldigt mycket om Gunilla, va, sa mamma.
3: Ja, rätt så.
0: Mamma började snegla lite i tidningen igen och lillebror satt tyst i hennes knä och tänkte. Vilka var det som han tyckte om egentligen? Mamma först och främst och så pappa. Bosse och Bettan tyckte han om ibland. Ja, han tyckte om dem för det mesta. Särskilt Bosse. Men ibland var han så arg på dem. Så han kunde gå i bitar. Karlsson på taket tyckte han om. Och Gunilla tyckte han om. Rätt så. Kanske han skulle gifta sig med henne när han blev stor. För en fru måste man väl ha antingen man vill eller inte. Fast helst skulle han vilja gifta sig med mamma förstås. Men det kanske inte gick. När han hade hunnit så långt kom han plötsligt att tänka på någonting som gjorde honom orolig.
3: Hörru mamma, om Bosse dör när han blir stor, måste jag gifta mig med hans fru då?
0: Mamma satte häpen ifrån sig kaffekoppen. Men varför i all sin dag tror du det, sa hon.
4: Du har hört Lillebror och Karlsson på taket. Del 13 av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad och i rollen som Karlsson på taket Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion, Sveriges Radio.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
6: Nu är vi väl redo att hoppa i, Malte.
7: Mm, sol i söder, moln i norr, men fullt badbart i hela landet.
6: Ja, men så är det. Och vi vill ha in din badtemperatur i appen Sveriges Radio under fliken lokalt.
7: Bara skicka in och visa att vi badar.
6: Carolina och Malte finns med dig i sommartid.

0: Jill Jonsson och Rose Garden.
1: Svensk teaterhistoria 1850-1960. Tack, skulle jag säga.
0: Jaha.
1: Ja, alltså det är mitt lilla nördintresse som jag haft sedan jag var i 14-årsåldern. Som jag läser alla böcker jag kan komma över om och sådär.
0: Vad är det som fascinerar, Malte?
1: Att det är typ bara jag som bryr mig om det. Nej, utan det är växande skara faktiskt att upptäcka. Det finns poddar och det finns saker och böcker att läsa som andra nördar som vill upptäcka och ta del av nöjeshistoria förr i tiden. Jag älskar att få vara nörd.
0: Ja, och det där är du ju inte ensam om. För många med nördiga intressen möts nu i Linköping på det som kallas Närkon.
1: Ja, där snackar vi en festival. Kanske inte så mycket teaterhistoria, men mycket annat att nörda ner sig. Över 1000 grejer som händer när folk träffas och skaffar vänner. Eller cosplayar, som ju är ett växande fenomen.
0: Ja, precis. Det där när man har kostymer på sig. Emma Ödman, P4 Östergötland. Du har inte brist på saker runt dig att nörda ner dig i, precis.
2: Nej, gud nej. Alltså, jag såg nyss en jättegullig liten stick. I en otrolig direkt. Jag såg precis några som jag tror är karaktärer från Stranger Things-serien. Jag ser ju massa karaktärer jag känner igen, men också många jag inte känner igen. Men jag hoppas på att lära känna dem idag.
1: Och vad är du själv utklädd till idag och dagen till ära, Emma?
2: Alltså, det är ju tur att man känner att man har kommit till en väldigt välkomnande plats. För att jag är inte... Jag har liksom luftiga shorts och en vit tisha på mig. Inte sådär jätteroligt kanske. Men jag känner mig välkommen ändå.
0: Härligt att höra. Vad är det på gång där just nu då, så här 10-11?
2: Ja, men alltså, vad är inte på gång? Jag fick ju verkligen kill my darlings här nu. Vart ska jag ens börja? Så jag klev in här till arkadhallen där det finns fullt med gamla klassiska spel. Det är skjutspel, det körs här, det dansas till och med här. Och det var några grabbar som sögs direkt in till det här spelet. Poppin' Music. Vi ska se här. Har ni grabbar, hur har det gått? Nej, nu är vi helt inne i spelet. Vilken låt ska vi välja? Det påminner lite, om jag säger så, till er som Guitar Hero. Man får en låt och sen så ska man sätta takterna helt enkelt. Förklarar jag rätt hur spelet funkar?
3: Ja, ungefär så, ja. Det kommer liksom takter från toppen. Och sen när de träffar liksom bottenlinjen, då ska man trycka på rätt knapp som den visar liksom. Och så ska man hålla, och det är ju takt i musiken. Så man ska försöka hålla liksom takten med musiken. Så därför är det väldigt bra att välja en låt man tycker om också. För då kan man ju takten liksom lite bättre.
2: Det var massa nya låtar för mig i den här långa, långa listan. Men du bara, åh, där har vi den! Och där har vi den också! Vad är det för musik?
3: Det är mycket musik som finns i anime. Men även musik som används liksom i andra typer av låtar som har remixats till exempel. Och så det är väldigt många låtar som, ja, men helt enkelt blir remixade. Och även fast de är så gamla, det här spelet är från 98, så har de fått liksom ett nytt liv nästan av artister som remixar dem. Så det är oftast man märker av det här liksom originallåtarna som folk sedan har remixat. Oftast så känner man igen de låtarna som liksom är remixen, som folk har liksom själva remixen känner man igen. Och då kan man höra liksom, det här är liksom den originallåten. Det är ungefär så det brukar vara.
2: Alltså, man hör ju att du har ett väldigt starkt intresse för musik. Och det var ju så, för ni är ju två här idag. Aron heter du, Adrian vänder jag mig till här också. Ni träffades lite på nätet just genom musiken, eller hur?
4: Ja, precis. Vi hade delade intressen inom när det kom till musik. Just, ja, japansk inspirerad och sånt musik. Och det var genom det jag lärde känna Aron här. Och ja, jag skulle säga att vi har blivit jäkligt bra vänner liksom genom att vi träffar varandra genom musik. Så det är rätt så coolt.
2: Och i år tog ni beslutet att ta er hit, för det är första gången här. Vad var det första liksom ni sprang till när ni kom hit igår?
4: Det första vi gjorde, det var att sätta upp tältet. Men efter det, jag vet inte, eftersom att jag och Aron, vi har inte varit här förut, så vi ägnar väl mest början åt att kolla runt, se vad som fanns. Och sen har vi ju vår vän här som Han har varit här förut, så han guidar oss typ.
2: Ja, men vad bra. Det är liksom nykomlingar och veteraner, då får man guidning och lite hjälp i spelen och allting. Och underbart, hörni grabbar. Tack så jättemycket för att det, lycka till här nu i nästa GIB-dag. Ja, jag såg att det gick bra för dig förut.
5: Ja, det gick inte bra faktiskt.
2: Gud vad härligt, vi får se hur det går för mig. Ja. Men det är lite köer här till spelen, förklarligt.
0: Jag tänkte precis fråga, hur går det för dig i de där musikspelen, Emma?
2: Alltså jag stod ju där bredvid och försökte. Jag tror ju på mig själv där. Jag hade bra kunnat sätta. Guitar Hero har jag ju spelat. Det är liksom ändå ganska likt. Men gud vad poppis det är här alltså. Det är varenda arkadspel upptaget.
1: Ja, men du har inte tid att stå kvar vid arkadhallen. Du måste vidare, för det händer så mycket mer på Närcon, den här stora nördiga festivalen i Linköping, Östergötland. Och jag tänker i dagen till er att vi tar och byter namn på reporter Emma Ödman till Emma Nördman.
2: Jag ställer upp på den, otroligt.

0: Alltså det var inte igår man hörde Vill du bli min fru med drängarna.
1: Alltså den är fantastisk. Och den sätter sig, det får jag direkt rapport på. Vår musikredaktör Maria Ensell, hon plockade ut den här låten och planerade musiken till dagens sändning i måndags. Ja. Och hon har gått runt och gnolat och haft den här låten på huvudet i 4 dagar.
0: Nej, men...
1: Om du är min fru, kära tarrar
0: och nu.
1: Hej!
0: Och nu kom den igen då, så det kommer fortsätta igen i 4 dagar för musikredaktör Marie.
1: Ja.
0: Du, vi får ju in meddelande i app Sveriges Radio. Och jag blev så glad när jag såg det här meddelandet från Robin. Kommer du ihåg att vi hade med tävlande i Hitta Hitten som var på Pajala marknad?
1: Ja, men det var flera veckor sedan.
0: Ja,
1: just det.
0: Men det var just Robin. Och nu skriver han: hej på er Malte och Carolina. Kan meddela att jag använder den fina tygkassen flitigt.
1: Mm. Och trevligt.
0: Han
1: var,
0: på,
1: han var ju på marknad och berättade att han bland annat skulle köpa typ plastpåsar,
0: ja,
1: kommer jag ihåg.
0: Det kommer en rapport om det också.
1: Gör det?
0: Ja, det blev fryspåsar och parmesan.
1: Ja, men vad trevligt, Robin. Du bär den här tygkassen med stolthet. Fantastiskt. Och fler ska skickas ut när vi tävlar i sommartid.
0: Och glöm inte att du kan höra av dig till oss då i appen Sveriges Radio under fliken lokalt. Vi blir liksom så pirriga och glada så fort det plingar till i den där inkorgen.
1: Ja, vi är inte lätt pirrade direkt, utan, men ni får oss på det humöret. Malte och Caroline.

0: Pernilla Andersson. Rosor sjunger hon om.
1: Mm. Och Elisabeth Lidén på Ekot. Hon ger oss de senaste nyheterna vid 11.
2: Nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var då 13 år gammal. Jenny Örn är åklagare.
3: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen. Och använder 2 vapen för det. Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
0: Har ni fått fram något misstänkt motiv?
3: Det har varit en stor fråga för oss i utredningen, men vi har inte kunnat hitta något motiv. Vi har inte kunnat se att det är någon specifik person som har varit måltavla vid det här tillfället, och vi har inte heller fått någon anledning till varför det skulle skjutas.
2: Reporter Victoria Scott, och Ekot har sökt 13-åringens advokat. I det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu över 10 000 hektar eldhärjats och omkring 40 000 människor har fått evakuera på grund av skogsbränder, säger inrikesministern till AFP. Och nu under morgonen har den populära turistdestinationen Cap Ferré-halvön också fått evakueras. Sverige igen. Efter mordet och mordförsöket på en badplats i Stenungsund för 2 veckor sedan är nu 2 personer efterlysta. Sen tidigare är 4 män häktade. Alla misstänks för delaktighet i både mordet och mordförsöket. Och bakgrunden tros vara en konflikt på sociala medier, enligt åklagare Sonja Seligman.
4: Flera led tillbaka så var det nog 2 av dem som befann sig på platsen som hade börjat bråka på ett socialt media.
5: Det är natten till torsdag den 9 juli som 10-15 personer möts upp på badplatsen. För en av dem, en man i 20-årsåldern, tar livet slut på parkeringsplatsen in till badet, då han blir så allvarligt knivhuggen att han avlider. De digitala spåren kan komma att spela en viktig roll i utredningen. Samtliga misstänkta nekar till brott.
2: Reporter Emily Lindholm, P4 Göteborg. I den indiska delstaten Assam i den nordöstra delen av landet har översvämningar krävt minst 50 människoliv och tvingat 700 000 personer att lämna sina hem. Det är efter flera dagars kraftigt monsunregn. Och minst 25 personer har skadats i en rysk luftattack mot staden Zaporizjzja, uppger lokala myndigheter. Samtidigt har ukrainska drönare träffat ett lager nära Sankt Petersburg. Ryssland uppger att över 570 ukrainska drönare skjutits ner under natten, enligt AFP.
0: Malte, blir det något fredagsmysigt med lite lax på tallriken kanske?
1: Alltså jag blir ju sugen när vi hör från laxstaden Sollefteå. Rökt, rimmad, stekt eller kokt. Många alternativ.
0: Ja. Snacka mer lax strax här i Sommartid i P4. Carolina och Malte finns med dig.

0: Edvard Maja och Vika Gigulina, Stereo Love.
1: Jag sitter och kollar in spejsade versioner här med denna råvara. Vad sägs om snabbgravad lax med en touch av kaffe?
0: Oj!
1: Ja, det lät ju lite...
0: Spännande kombo.
1: Kanske lite väl,
0: eller,
1: jag vet.
0: Äcklig.
1: Man behöver ju inte överdriva heller. Man kan ju, råvaror som en fin lax kan ju få tala för sig själv också. Man behöver ju inte hålla på att glaseras med kaffe och grejer.
0: Nej.
1: Kanske.
0: Vi är ju på en stadsfest. Vi rör oss i Sollefteå. Där är Nippyran. Och det är ju då denna fisk som står i centrum.
1: Mm, och Ingrid Engstedt, Edfast, P4 Västernorrland. Nu har du lax runt dig i någon form i alla fall.
2: Ja, jag har ju en laxklämma som jag har tänkt som ligger på bordet, och jag tänkte faktiskt att jag skulle smaka den lite senare om någon minut. Men Nippyran här har ju precis öppnat och folk börjar strömma in. Och för de som inte vet, jag har fattat att alla vet inte vad nypor är. En nypa, det är en jättehög klippa eller klippare, en sandformation som störtar sig rätt ner i älven, i Ångermanälven, 50 meter högt, för att älven har grävt sig ner, så att vi är omgivna här av höga nypor. Jag står här tillsammans med Jörgen Olsson som kom hit för 20-30 år sedan, skulle ju sommarjobba i ett par veckor, men hur blev det?
3: Ja, det slutade med att jag blev kvar i 20 år här. Man var uppe för att jobba i 2 veckor, blev en tredje vecka, och under den veckan så råkade jag träffa min fru. Så det är 30 år sedan jag kom hit.
2: Så kan det gå när kärleken slår till?
3: Ja, men den gör ju det. Det är ju så. Det är ju fantastiskt.
2: Och du, vi ska prata om lax och laxklämma. För att laxklämman, det är ju det som man äter man äter här på Nippyran. Men alltså, varmkorv med bröd, hamburgare, det funkar inte?
3: Jo, det funkar. Det är ju mycket sånt som man äter på festivaler. Men laxen är ju en stor del av Sollefteå. Jag har alltid varit, och framförallt med Ångermanälven. Så vi har ju alltid någon inslag av lax på den här festivalen då, i mattälterna.
2: Och framför oss så ligger faktiskt en inslagen, nu är jag jättenyfiken, en inslagen laxklämma, om du ska rulla upp den här.
3: Ja, men vi gör ju det.
2: Ja, absolut. Och det är en tunnbrödsrulle.
3: Det är en tunnbrödsrulle där.
2: Och det kan man rulla vidare på?
3: Det kan man alltid rulla vidare på. Och när vi då öppnar upp den här då, så kommer vi fram till det som är det gotta. Och det här har vi ju en röra då av gravad lax. Den laxen gravar vi själva. Receptet är våran hemlighet, men
2: superhemligt.
3: Det är superhemligt, men det är ju våran egen gravning som vi gör i det här. Och den skär vi ner i små bitar. Sen blandar vi den tillsammans med pepparrot, lite majonnäs, extra dill, självklart lite krydde, salt, peppar på det här, och så lite sallad innan vi då lägger den i ett tunnbröd och sprider ut det, och så rullar vi ihop det ganska tight så det blir en härlig, så hela brödet suger upp lite av den här.
2: Och det är det som man äter då på, när man går på laxfestival eller man är på Nippyran. Men du, om du inte får äta laxklämma, om du skulle då beskriva din bästa, hur skulle du tillaga lax om du fick bestämma?
3: Jag älskar att ha en ganska rejäl bit av laxen som jag får steka i en het stekpanna med mycket smör. Så man får den här härliga krispiga ytan på den. Lite krydda på, lite salt, lite peppar. Gärna vitpeppar har jag på mina laxar. Så får den steka så att det blir en yta, och sen blir den lite mjukare inuti. Och sen ny potatis till det. Nypären är ju det mest fantastiska. Och en stor härlig klick smör och flingsalt uppe på det. Man behöver inte ha mer. Eventuellt några droppar från en pressad citron, men det är inget krav.
2: Man blir ju hungrig.
3: Det hoppas jag. För jag blir det i alla fall.
2: Ja, jag tänkte vi ska rulla ihop den här laxklämman, så ska jag i alla fall testa den, om man nu kan äta och prata samtidigt. Vi får se. Jag tar en stor tugga här. Ja, det smakar mycket lax du.
3: Det gör det, ja. Ja, men härligt. Det är ju lite meningen att man ska känna det man äter faktiskt. Ska inte, allting annat ska ju inte ta överhand, utan det är ju lax som man vill smaka på. Så är det. Mm.
2: Och jag går vidare här runt på Nippyran, för att det är nämligen så att det fiskas också här. Det fiskas regnbåge. Och jag ser när jag sträcker på huvudet att det börjar komma lite barn som ska fiska regnbåge. Så jag går dit.
0: Trevligt.
1: Ja, men vilken upplevelse. Och laxklämma. Nu börjar man ju tänka på fredagsmiddagen.
0: Ja, det gör man verkligen. Mm. Ska vi sno ihop en?
1: Ja, men det låter som att... Men frågan är liksom, kan man göra den lite spejsad eller ska den vara liksom plain, Ingrid? Hur noga är det där liksom med klämman?
2: Ja, jag vet inte alltså, om det ska vara plain eller inte. Det är väl som man gillar det. Men jag tycker att man kan väl alltid experimentera, tycker jag.
1: Ja.
2: Släng i vad man har och lägg till och dra ifrån och bara njuta. Så att, då vet man lite mer till nästa gång. Och rätt för det så har man sin egen komponerade laxklämma som är unik. Vad tror ni om det?
0: Mm. Det låter bra det du, Ingrid.
1: Jordnötssmör.
0: Ja.
1: Nej, där går gränsen.
0: Ostbåge.
1: Nej. Ja, nej. Det är så roligt ska vi inte ha det.
2: Inte ketchup heller.
1: Vi fortsätter att tillsammans med reporter Ingrid på P4 Västernorrland att, lyssna på det här, relaxa i Sollefteå.
0: Ja, det gör vi. Och så ska vi se vilka hon får på kroken då. Lite senare.
1: Det är som att vi är i Göteborg.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp.
1: Vad fint att sjunga. Alltså det fina här i sommartid är att det är glädje och vi visar på ett enat Sverige. Det är jättefint. Men det är också lite roligt ibland att trissa upp lite sådär rivalitet mellan platser.
0: Ja, vi har en beef på gång. Vi rör oss ju i Sollefteå, det är festival och det här, då claimar man också laxen, va? Man är en laxstad, säger man.
1: Laxstaden till och med.
0: Ja. Men nu har Thomas hört av sig med en annan åsikt.
1: Och vilken är då staden som ska ha den titeln, tycker han?
0: Falkenberg.
1: Falkenberg? Jaha. Okej, så vi har två olika städer som gör anspråk på att vara laxstad.
0: Ja, staden också.
1: Falkenberg och Sollefteå. Men jag tänker så här, det är roligt att det kan få vara lite beef, men om man ska vara lite diplomat och medla fred där, då kan man ju säga så här, kan inte Sverige ha varsin laxstad på öst kontra västkust så att säga, och att det är, för det är ju ändå 98 mil emellan Falkenberg och Sollefteå.
0: Ja, de kanske kan samsas om titeln.
1: Men kan de inte det? Eller?
0: Ja.
1: Det borde väl vara OK.
0: Ja, absolut.
1: Vi mäklar fred.
0: Ja, det gör vi. Falkenberg och Sollefteå, laxstäderna.
1: Vi hänger idag på Nördfestivalen i Linköping. Det är tusentals besökare som kommer dit för att förenas i sina olika nördiga intressen. Och då funderar jag på det här, att det är ju fantastiskt att vi har kommit till en position där man inte behöver skämmas för att vara nörd. Att det inte behöver vara ett skällsord.
0: Nej.
1: Som det var lite när man växte upp.
0: Mm. Och det är liksom i amerikanska filmer också, mycket ju, med nördarna som var liksom lite för sig och coola gänget som var inte riktigt så snälla mot nördarna kanske.
1: Men det har hänt en hel del, för nu är nördarna coola och som vi märker på den här festivalen, de förenas i glädje och har en status i samhället och det är fantastiskt. Och det handlar ju om nördar som är intresserade av typ tv-spel, av rollspel, av att klä ut sig till karaktärer, så kallat cosplay. Och det är ju fantastiskt att de är accepterade nu, nördarna. Men jag då, som också är nörd, jag känner mig lite utanför nördkretsen.
0: Åh nej. Ja.
1: För jag menar, på den här nördfestivalen, så vitt jag har förstått när jag söker runt och när vi hör reporter Emma därifrån, det finns liksom inget bås eller avdelning för nörderi kring svensk teater 1850-1960.
0: Nej, det verkar ju inte finnas bland de 1000 aktiviteter som finns.
1: Men jag tänker, om vi nu ska ta ännu ett steg i att höja nördens status, ska vi inte också bredda så att alla nördar får vara med i nörderi, nörderi,
0: hur vill du liksom nu då liksom få upp det här? Ja, alltså, på nördbordet.
1: Den idén har jag inte, för jag är inte evenemangsansvarig för den här nördfestivalen som pågår. Det får någon annan lösa. Jag bara säger det, så har jag det sagt.
0: Ja.
1: Det är väl bra att ha lite utvecklingsområde.
0: Absolut, jättebra. Mm. Jättebra.
1: Vad är ditt nörderi, Carolina?
0: Ja, jag har funderat och funderat.
1: Ja.
0: Jag vet inte.
1: Du är ju lite, om jag får säga det själv, det här är en sån sak som man inte säger om man inte vill framstå som skrytsam, men du är ju lite faktiskt som en träningsnörd.
0: Ja, det kanske är då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men,
0: okej.
1: Och du hade väl kul.
0: Tänkte inte på att det också kunde vara ett nörderi.
1: Det är klart det kan.
0: Ja.
1: Vi ska bredda nörderiet.
0: Vi breddar.
1: Ja.
0: Det kan handla om löpning.
1: Ja.
0: Det kan handla om styrketräning. Absolut.
1: Du får vara med i nördgemenskapen, och du som lyssnar på oss varje dag här i P4, du kan nu tilltala dig själv och titulera dig som en stolt sommartidsnörd.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Billy Idol, Hot in the City.
1: Spex, roliga tidningar, karnevaler. Där kan vi snacka det som kan gå under paraplybegreppet studentikost.
0: Ja, och var är man liksom så himla studentikost?
1: Ja, det är man i Lund. Och dit tar vi omvägen här i sommartid i P4 idag.
0: För att spana in lite grann, hur tokigt är det då i Lund? Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Du finns i Lundagård.
2: Ja, och jag tänker att det kan vara så med den studentikosa humorn i Lund. Att du kan gå omkring, som här i grönskan, i Lundagård, plötsligt snubbla över en skylt. Och den där skylten, den hade du ingen aning om att den fanns. Johan Stenfeldt har jag med mig här, ordförande i Akademiska föreningen. Vi står mitt framför den där fontänen som man kan se i tv bland annat när studentsångarna sätter igång och sjunger. I våren. Och den här skylten rakt framför fontänen som nu är alldeles tyst, den handlar om den akademiska kvarten.
3: Just det.
2: Det där är ett begrepp som har genomsyrat Lund, kan man säga.
3: Det kan man säga. Det finns faktiskt redan i universitetshandlingarna från tidigt 1700-tal ett rektorsbeslut, ett konsistoriebeslut ska jag säga, på att all undervisning och möten ska börja en fjärdedels timme efter det determinerade klockestället, tror jag det står i handlingen. Och det är ju då helt enkelt för att på den tiden hade man ju inga klockor på det sätt som man kanske har nu, så att man fick rätta sig efter domkyrkoklockan helt enkelt. Så när den slog så visste man att nu så är det lämpligt att börja dra sig till möte eller undervisning eller vad man hade nu.
2: Ja, så tog det ungefär en kvart att infinna sig i skolsalen.
3: Ja, det var lagom ungefär, ja.
2: Ja. Och den här skylten, den är ju helt anspråkslös. Jag skulle lätt kunna snubbla på den om jag var ute och joggade här vid fontänen. Men vad är historien bakom den, att den finns just här?
3: Ja, precis. Nu har vi förklarat vad den akademiska kvarten är, så nu ska vi förklara vad den här skylten är för någonting. Får vi nästan läsa innantill. Det här är alltså meridianen för den akademiska kvarten. Och då är det en timme och 15 minuter från lokal Greenwich-tid. Det är alltså en speciell lundensisk tidsangivelse här, kan vi säga, som är hitplacerad av ett sällskap som heter Uvarda-akademin, bestående av gamla spexare verksamma här i Lund, som har ett lätt humoristiskt anslag, kan vi säga då.
2: Och det är lite grann är det väl också lite brottsligt om man börjar gräva där. Då, är det inte, då förstår man att det här har inte bara varit helt i regelrätt.
3: Nej, den är ju alltså uppgrävd då från Greenwich. Jag vet inte, det är en liten bit av originalmeridianen där helt enkelt, som är uppgrävd och placerad i marken här under. Någonstans, det kanske jag inte ska säga, nu kommer någon att gräva upp den. Nej, men jag vet inte riktigt exakt huruvida det var liksom med... Om man fick lov att ta den så att säga, eller inte. Men den finns där under i alla fall.
2: Ja, den så att finns det är liksom lite äkta meridian. Vi lämnar den där. Ja. För jag tänker så här, vi har ju en dubbelkvart också. Och den skulle ju många av oss vilja att kunna tillämpa. Men den kan man inte tillämpa när som helst och var som helst.
3: Ja, i Lund kan man tillämpa den nästan var som helst och när som helst. För det är ingen som håller riktigt ordning på det regelverket. Nej, men det är ju så här att efter klockan 6 på kvällen så gäller ju då inte akademisk kvart längre. Utan då gäller akademisk dubbelkvart så länge inget annat har angivits.
2: Där fick vi det klart för oss. Johan Stenfeldt, ordförande i Akademiska föreningen. Full koll på kvartarna.
1: Det är ju väldigt nördigt. Och väldigt studentikos då, sätta upp en skylt över meridiantiden av en akademisk kvart som finns då i centrala Lund där reporter Nina rör sig. Och vi minskar inte ner liksom känslan av det studentikosa. Vi tar och utökar den här omvägen och zoomar in på kranar, kan man väl säga.
2: Ja, men kranar ska det bli, och jag tänkte att vi ska förflytta oss, nästan springa in i borgen. Och där finns det välförtjänta skånska näsor. De flesta är skånska, eller hur, Johan?
3: Ja, där är några andra också.
2: Ja, några andra också.
1: Alltså, jag blev lite nyfiken, Nina, kontrollfråga. Hur studentikos känner du dig i själ och hjärta?
2: Alltså just nu när jag står så här tätt och tätt med Johan och verkligen är omgiven av de här skyltarna, begreppet lagom har vi också spanat in. Ja, men det kan inte bli mer studentikost i sommar.
0: I sommartid, Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus, är det som spanar in de där tokigheterna i Lund. Och vi kommer tillbaka till dig då och... Eller?
1: Ja. När vi tar omvägen som vi gör...

Det har inträffat en trafikolycka på E22 i höjd med Hörby. Den har skett mellan trafikplatserna Hörby 30 och Hörby norra 31 i riktning mot Kristianstad. Räddningstjänst är på plats och arbetar, men det är en hel del kö och det byggs på här desto mer tiden går. E22 är alltså kö just nu då vi har en trafikolycka mellan trafikplatserna Hörby 30 och Hörby norra 31 i riktning mot Kristianstad.

0: Östgötasonen Lars Winnerbäck tar med oss till Stockholm och Humlegården.
1: I låten som gjordes av Ragnar Borgedal tidigt 70-tal i original, och så fick den ett uppsving då 30 år senare i Winnerbäcks gestaltning.
0: Här i sommartid i P4 ska du nu bli uppdaterad. Här kommer lokala nyheter. Mina lokala nyheter.

0: tonåringar som de drar sig undan och de hatar samhället, de hyllar våldsdåd.
1: Nyheten om att en 12-årig pojke misstänks ha försökt mörda en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg har väckt starka reaktioner. Nyligen kunde Helsingborgs Dagblad och Expo avslöja att ett konto kopplat till pojken delat hyllningar till massmord och skolskjutningar på sociala medier. Socialtjänsten i Malmö känner igen situationen och har lyckats stoppa flera potentiella våldsdåd genom förebyggande arbete, säger Mikael Kvalevåg.
0: Då stoppar vi ofta förberedelser till dåd. Det handlar mycket om att de vill också bli kända i den här världen. De börjar intressera sig för knivar, de köper kanske en GoPro-kamera.
1: Hittills i år har Plattform Malmö fått larm om 26 personer som rör sig i eller riskerar att hamna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Majoriteten av fallen speglar den nya trend där hyllningar av våld är underordnat ideologin. Ett mönster som även syns i andra delar av Sverige, säger Mikael Kvalevåg. Han uppmanar omgivningen att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler.
0: Att språket förändras, de uttrycker inte att de ska mörda folk, de uttrycker att de gärna ska befria folk när det språket kommer fram.
1: Moa Lundgren, P4 Malmöhus.
2: Idag blir det molnigt och en temperatur på mellan 17 till 23 grader. Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
3: Sommartid i P4 där nålar sätts ut på platser vi upptäcker saker och lyssnar vi har med.
4: Ja, vi rör oss ju över hela vårt land och dyker ner på massa spännande saker.
3: Jo. Får jag peta på dig med nålen?
4: Nej tack.
3: Nej okej då. Får jag peta på kartan?
4: Ja, gärna.
3: Ska vi sätta ut den på Linköping eller så?
4: Det ska vi, för dit ska vi på Nördfestival.

0: Robin Rass och Leila Kay där med Got to Get.
1: Ja, vi behöver liksom inte förklara mycket mer vad Närkon-festivalen i Linköping går ut på än att säga att vi har gett tillfälligt smeknamn på reporter Emma Ödman från P4 Östergötland till
0: Emma Nördman.
2: Mm. Ja, jag är jättenöjd med det här smeknamnet. Jag känner mig verkligen hemma här. Men man måste ju inte ha de här superfeta kostymerna som väldigt många har. Man är välkommen ändå. Men man blir ju väldigt nyfiken på att snacka lite närmare med några som faktiskt har gått all in på sina kostymer. Och här har vi, om vi börjar med ditt karaktärsnamn.
3: The Finn från Adventure Time.
2: The Finn, vad heter du bakom?
4: Tom.
3: Tom.
2: Tom. Och här har vi också från Adventure Time, vilken karaktär?
4: Flame Princess.
2: Och det syns.
4: Tack.
2: Berätta, hur syns det?
4: Den är väldigt flowy och orange. Och sen sa jag lite olika eldslågor och en stor peruk som går att tända sen på natten.
2: Ja, det är ju väldigt ljust här nu då. Så de här finesserna, de kommer inte sitt rätta ljus just här mitt på dagen. Men två från Adventure Times. Och så har vi Pokémon här. Och du är skurken.
5: Ja, jag är en del av Team Rocket. Ja.
2: Ja. Din andra gång här på Närkon.
5: Min andra gång på Närkon.
2: Och ni två var ju veteraner här. Ja, du har i alla fall varit här 10 gånger, nästan. Alltså när man gör de här kostymerna som du går in i idag här, hur mycket tid ligger bakom egentligen?
3: Egentligen lite för mycket tid ibland. Man sitter ju, och som jag myntade en gång i tiden, man sitter och fulduttar på sina saker. Mm. När det är klart så sitter man fortfarande på och gör detaljerna som ingen någonsin kommer att se.
2: Vad är den detaljen nu då?
3: Typ insidan på en hjälm, liksom de här små prylarna där ingen ser överhuvudtaget, eller baksidan på med såna här små grejer som ingen tänker på.
2: Nu tar du här på din hjälm. Du har ju som en, kan du inte beskriva hur du ser ut här?
3: Om man känner till Finn från Adventure Time så har ju han en typisk vit mössa med öron på. Och jag har gjort om det till en liten hjälm istället med öron på, med lite öronlappar.
2: Mm. Och sen den här klassiska blåa tröjan, om man känner igen karaktären. En grön ryggsäck, dubbelsvärd. De har du gjort själv också.
3: Jajamän, dubbelsvärden har jag gjort också. Hans original i guld och sen det gröna bladsvärdet.
2: Och armen här då i, vad är den gjort av?
3: Också skumfast. Det är skumgummi, det är lugnt.
2: Var tvungen att knacka på det.
3: Jajamän, det är skumgummi som allting annat. Foam brukar man kalla.
2: Ja, jag förstår. Och för många timmar läggs det på det här. Nu kommer en till karaktär. Får jag fråga i live-radion här vem du är?
6: Alltså vilken karaktär? Jaha, jag är Gryta från Gachi Akuta.
2: Okej, är det ett tv-spel eller?
6: Nej, det är en serie.
2: Kan du beskriva hur du ser ut för lyssnarna?
6: Jag är typ så här en dinosaurie som är en onesie. Det är typ en onesie som ser ut som en dinosaurie.
2: Stora, feta klor och en stor dress som ser... Oj, där har vi en lång och fet svans också. Är det en drake-ish eller vad säger du?
6: Jag tror det.
2: Ja. Hur varmt är det där inne? Jag ser att det är ludet till huvan.
6: Varmt.
2: Hur går det egentligen?
6: Jag är lite svettig.
2: Men hörru, ni ser otroligt snygga ut allihopa. Hur är det att liksom få komma hit? Det har ändå varit här några gånger. Få komma hit och gå in i de här karaktärerna, klä sig från topp till tå. Hur är liksom känslan när man möts här bland så många andra likasinnade?
7: Men det är jätteroligt. Man blir superinspirerad och så kommer man hem och bara, jag ska göra alla de här cosplaysen. Och sen gör man inte det, utan man sitter månaden innan och bara, åh nej, vad ska jag? Nu måste jag laga det här som gick sönder förra gången och jag ska göra den här nya. Eller? Ja. Så väldigt inspirerande och väldigt roligt och trevligt. Och just att alla är, alltså arrangörerna är så otroligt hjälpsamma och proffsiga, alla som är här. Jag kan släppa ut min 13-åring helt själv på kvällen. Jag är aldrig orolig, för att jag vet att det liksom, händer det någonting så finns det folk där som är schyssta. Arrangörerna finns, eller andra cosplayers. Så det är väldigt roligt att kunna göra sånt tillsammans som familj, men ändå kunna göra sin egen grej liksom.
2: Alltså jag förstår, det är så himla varm stämning här och inspirerande. Och för jag får ju höra att ni har ju fler karaktärer liksom som ni kan byta om till de kommande dagarna. Har du också fler?
5: Ja,
2: jag
5: har fler.
2: Vad har du på din lista? Är det någon du spar så favoriten eller vad?
5: Det som jag har hållit på med mest är ifrån spelet Fallout. Specifikt Fallout 4 grejer är det. Mycket rustning, mycket vapen och vault suit.
2: Just de här blåa dräkterna, precis, känner jag igen.
5: Precis. Ja.
2: Mm. Och där kommer, när kommer den där då? När tar du på dig den?
5: Ja, vi får se. Den är med. Ja, men är det är så varmt och jag är så bekväm av mig.
2: Du, jag kan tänka mig att vädret bestämmer lite vad man väljer för kostym just den dagen. Därav t-shirt och shorts idag pekar du på. Ja, herregud, jag ser ju några faktiskt som går runt med djurhuvuden. De tycker jag lite extra synd om faktiskt. Ja, det är varmt idag.
1: De kanske har inbyggda fläktar. Det ser du ju inte på utsidan. Mm.
2: Nej, det är lite svårt att prata med dem också. Man hörs inte jättebra.
8: Nej, och kanske lite svårpackat att dra med sig på festival. Undrar hur det går till.
2: Ja, nej, den får sitta på huvudet där.
1: Mm. Verkligen. Jag gillade beskrivningen här om nördintresset att sitta och, som han sa, fuldutt på detaljer på kostymen. Detaljer som inte ens någon annan lägger märke till. Då är man hängiven. Ja. Då är man nörd.
8: Det är man. Och det hör vi om från Linköping. Emma Nördman då, P4 Östergötland.

0: Alltså heter låten med Maja Ivarsson Världen kommer snurra ändå.
1: Det här är P4.
2: Hon har ju testat på det mesta i yrkesväg och i livet, har vi lärt oss här i sommartid de senaste veckorna. Men Annika Stenberg på Trafikredaktionen, en återstår väl att få din näsa avgjuten i gips i Lund, det vi tar omvägen idag.
3: Alltså otroligt, jag känner att jag blir så otroligt sugen på detta och jag måste åka dit och titta framöver. Det får bli min nästa grej på to-do-listan här, känner jag. Vilka grejer det finns i Lund, det är otroligt.
0: Ja, det är helt galet. Du, om man vill göra som reporter Ingrid och ta sig till Nipyran i Sollefteå, är det något man ska vara beredd på där då när det gäller trafiken?
3: Ja, men det är faktiskt risk för köer där mellan Sollefteå och Grillom i båda riktningar om du är på väg 335 Norra Ådalsvägen. Det är asfaltering, hastigheten är sänkt till 30 och så får man vänta in en lotsbil som kommer och liksom leder trafiken förbi arbetet där. Men det kan det ju vara värt för att få yra runt där lite.
2: Och så är det också fredag, mycket festligheter runt omkring i landet som händer nu de kommande dagarna. Vad är bra att veta då inför helgen, Annika?
3: Det är ju en hel del av festligheter, men det kan ju också påverka trafiken en del. Imorgon lördag så kommer det så där 18 000 scouter från 30 länder till Skåne. De ska på Jamboree-läger där och det är en vecka. Så det kan bli mycket trafik här kring Norra Åsum som ligger söder om Kristianstad. Kan köra ihop sig på de mindre vägarna där. Annedalsvägen, Åsumsvägen och Länsväg 1648 som är en liten väg men lite av en smitväg för de som har semesterställe i Åhus. Så det kan man vara beredd på. Är du på Gotland, då är det skoterkaravan på söndag. I år så kör man på östra sidan med start i Ljugan. Kan bli lite långsammare trafik på väg 144, 143 till exempel. Men det är också fullt med sköna tvåhjulingar att kolla in där. Och sen ikväll, då räknar vi med långa köer på E22 mot Kalmar. Det kommer folk som vallfärdar på norra vägen mot Fredriksskans där en viss göteborgsgrabb har turnéet. För vi är här ikväll. Ja, så där blir det många vänner som har en vän med en bil. Men ingen som känner sorg. För en lång, lång tid. Alltså, det är så jag säger det.
2: Det är roligt, Annika.
3: Kom igen, Malte!
2: Det är roligt att inte ens när du har med Göteborg i din trafiksvep så ska du ändå få med Göteborg på något krystat sätt, Annika.
3: Alltid i mitten och på något sätt i navet där.
0: Mm. Ja, men det var många Håkan Hellström-låtar du klämde in där. Snyggt, Annika. Ja,
2: verkligen. Men du ska ju ut och åka båt i Göteborgs skärgård igen idag. Precis nu efter vi har pratat. Har du ens en enda liten kobbe i skärgården som du inte har varit på redan?
3: Vi har så många kobbar, va? Så att det finns hur många som helst att upptäcka. Det är lite svårt att ta sig om man inte har en egen båt. Svårt att få kaptenen och liksom styra in det vid Gäveskär och Bötte och allt vad det heter. Men jag jobbar på det, så att jag återkommer med rapport även om detta.
0: Du, har det nu så himla gött där ute i skärgården.
3: Och ha en fin helg.
2: Har du ett nummer du vill få med också?
0: Du var väl snabba på att skicka iväg det med båten.
2: Ja, men just numret också.
3: Glöm inte, aldrig. 020 999 444.
2: Då kan vi ta hem.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hej!
2: Hej! Hej.

0: jorden vi ärvde och lunden den gröna, vildrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva.
1: Sven Bertil Taube, Änglamark.
2: Melodin som Evert Taube skramlade fram ur byrålådorna till filmen Äppelkriget 1971. Hans son sjöng in den när det skulle göras en riktigt sådär pampig film signerad Tage Danielsson och killen som pluggade och spexade för fullt i Lund, Hasse Alfredsson. Där kan vi snacka övergång.
1: Mm, vad roligt att du nämner honom. Mm. För nu så ska vi till dagens omväg som ju då är i Lund. Och bakom kulisserna där råder stort hemlighetsmakeri. Här finns det nasala utskottet, en trinemästare och första nosebok.
2: Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Vi håller nästan på att översvämmas här av student i Kåshumor, känns det som.
3: Ja, precis. Och jag har stått och stirrat på en klocka som visar fel. Så att det kan gå hur som helst när man är i Lund och nästan snubblar över studentikosa. Johan Stenfeldt, ordförande i Akademiska föreningen. Vi står framför en imponerande mängd droppformade näsor, håller jag på att säga. Men de är i alla fall i gips och de sitter på väggen. Och en del känner man ju faktiskt igen. Nasoteket. Det här är en riktigt speciell plats.
4: Eller får man säga, det är ju då gipsavgjutningar av prominenta lundensas näsor här. Den första näsan som vi ser här uppe i hörnan är ju då tillhör just Hasse Alfredsson som är instiftad av detta en gång i tiden, 1986.
3: Ja, där dök han upp. Och vad var anledningen till att han tog initiativet till det här? Vad tror du?
4: Ja, han har ju en lång bakgrund i det här huset som spexar och författat till Genghis Khan spexet och lite sånt där smått och gott. Han blev installerad som hedersledamot här en gång i tiden då, 1986. Och när han höll sitt tacktal för detta så fick han lite feeling, kan vi säga. Så tittade han upp emot taket och fick idén att här kunde man ju ha som en droppstensgrotta med människors näsor som kunde droppa ner på folk upp sig. Men att man skulle ha det där i taket då helt enkelt. Nu blev det ju inte i taket, men han gick vidare med den idén sen och började då med att gjuta av sin egen näsa och lite andra gamla spexare som hade varit med honom på 50-talet. Och sen har det blivit en institution, kan vi säga, i lundensiskt kulturliv. Att man kan bli nazifierad som en väldigt speciell hedersbetygelse här.
3: Och man kan inte bara titta på näsorna utan man kan också lyssna på en del av näsorna i alla fall, eller hur? Ja. Om man blir lite extra nyfiken.
4: Där kom ju en faktiskt nu separat. De nyser här vid helslaget alltid. Den som jag tror vi hörde där, det var faktiskt näsa nummer 54. Johan Wester här också, riksbekant komiker. Vi kan lyssna gärna. Så låter han när han nyser exempelvis. Ja. Och sen finns det ju, det är ju många som är döda och de kan vi inte höra längre då. Men det finns lite andra som har gått. Här är Stellan Sundahl också, gammal spektrum. Här är ett par statsministrar. Ingvar Carlsson, näsa nummer 30. Carl Bildt, näsa 217 tror jag. Det, han har nätt och jämt fått plats bakom glaset där borta. Den är ganska stor.
3: Och hur går den här proceduren till då? För att det är inte vem som helst som kan få sin näsa avgjuten.
4: Nej, man ska väl ha knutpunkter till Lund och till Akademiska föreningen och till Humor, kan vi säga. Helst, det är väl grundreglerna i alla fall. Så finns det en särskild liten institution inom Akademiska föreningen som heter Nasala utskottet, som sagt. Som under stort hemlighetsmakeri ser igenom här. Där kommer en nysning till där. Det var min företrädare som ordförande där. Hon har hängt upp sig här nu. Då författas det beslut i denna lilla kommitté kring vem som ska bli avgjuten, och så gör man detta genom ett litet påhopp, kan man säga, vid något offentligt sammanträde. Så
3: man blir liksom kidnappad mer
4: man
3: eller mindre.
4: Man blir kidnappad, kan man säga. Man har ingen möjlighet att komma undan.
3: Och du pratar av egen erfarenhet. Du blev kidnappad, du blev avgjuten, du sitter på väggen. Hur känns det?
4: Jo tack, det känns bra. Nej, men den sitter här i mitten någonstans. Det är väldigt speciellt, man får sin näsa avgjuten i något som heter alginat. Det är ju då en sån här tandläkarmassa som man har när man ska göra lösgomma. Och under tiden den stelnar så tar det ungefär en minut. Och då så ska man sjunga en nazifieringshymn som också är skriven av Hasse Alfredsson. Och sen får man en liten konjak och en liten nål som man kan ha på sig, ja, för att visa detta.
3: Du får gärna nynna den här så rundar Carolina och Malte.
4: Ja, jag kan inte texten, men det är melodi, skånska slott och herresäten.
3: Ja, okej. Okay. Okay, vi googlar.
2: Na, na, na, na, na. Över Skåne. Så går melodin i alla fall. Så är det med det.
1: Snyggt.
2: Ja, men härligt.
1: Alltså så mycket ritualer kring detta. Nina, nu är vi nyfikna på då. Kan näsor vara värda en omväg?
3: De kan absolut vara värda en omväg. Och lite senare i sommar så kommer det vara fritt fram här på AF-borgen.
2: Ja, då landar vi i tydligt svar då bland dessa studentikosa yttringar i Lund där P4 Malmöhus reporter finns. Nina Sköldqvist.
1: Och vi tar väl och säger

0: All Saints, Pure Shores i sommartid i P4.
1: Man lever inte blott på omvägar och bad, man behöver lite nyheter i livs också.
0: Mm, det gör man, och Ekot kommer med dem, Elisabeth Lidén.
2: Här är Ekot klockan 12. Vi berättar om bränderna som härjar i Spanien och Frankrike. Nu väcks bevistalan mot 13-åringen som misstänks ha skjutit på öppen gata i Gävle. Och vid två hembesök missade hemtjänsten att 92-åriga Arne låg död. Det är rubrikerna. Ja, skogsbränder rasar på flera håll i Sydeuropa. I sydvästra Frankrike kämpar räddningstjänsten för att skydda bebyggelse, och tusentals människor har evakuerat. Anders Hansson, som är fotograf på Dagens Nyheter, är just nu på väg in i ett evakuerat område på den franska Atlantkusten.
3: För det ligger rök över hela området. Vi kör nu på en spikrak väg, och det är bränd skog på båda sidor. Marken ryker. Han körde förbi en utbränd bil precis ute på en åker. Det ser helt apokalyptiskt ut, med ljuset är gult på grund av den här brandröken. Så det är väldigt speciellt.
4: Anders Hansson var på plats även under bränderna som härjade sommaren 2022, men säger att situationen i år är värre.
3: Men de här bränderna är ännu allvarligare, för att de hotar mycket mer bebyggelse och marken är mycket torrare.
4: Skogsbrandsforskaren Anders Granström säger att förhållandena kring Frankrikes sydvästkust gör området särskilt sårbart.
5: Extremt torrt, ganska mycket vind och ett bränsle som är väldigt eldfängt. Och när det är sådana här extrema förhållanden, då är det extremt hög intensitet när det brinner med kronbrand, så att det går upp i träkronorna och blir väldigt farliga situationer.
4: De extremt höga temperaturerna gör också att släckningsarbetet blir svårare. Idag väntas det bli strax under 40 grader i sydvästra Frankrike.
5: Brandbekämpning i höga temperaturer, om det är väl över 30 grader, det är ju naturligtvis extremt krävande. Så det är en faktor som är ordentligt försvårande.
2: Det säger Anders Granström, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, och reporter var Hugo Bernad. Och vi hörde alltså om bränderna som rasar i Frankrike, och jag har nu med mig Ekots utrikesreporter Esmeralda Egerup här i studion. Esmeralda, kan du berätta, vad är det senaste om bränderna där?
6: Ja, men det senaste är väl att siffran över antalet evakuerade nu har överstigit 40 000 människor. Bland annat så har man evakuerat hela halvön Kap Ferret, som är en populär turistö med en känd fyr och en lång sandstrand som folk gärna besöker. Och det går bara en väg därifrån, så de som inte lyckades ta sig iväg på den vägen blev evakuerade via båt här på förmiddagen. Och det värst drabbade området i Frankrike ligger i regionen Gironde, som ligger sydväst om Bordeaux ungefär, ut mot Atlantkusten. Och där började bränderna i onsdags. Men det är även andra områden i Frankrike som är drabbade, och totalt så är ungefär 32 olika bränder som härjar främst då i sydvästra Frankrike.
2: Och i Spanien så har man ju idag utlyst ett nationellt nödläge, och nu ber man resten av Europa om hjälp. Kan du berätta, hur jobbar de spanska myndigheterna med det här?
6: Ja, man gör ju vad man kan för att få stopp på bränderna, men har ännu inte lyckats kontrollera det. Och det här nödläget som man utlyst, och det ger myndigheterna bland annat möjlighet att kalla in militären, och generellt ger dem bättre möjligheter att mobilisera de resurser man har. Man har även bett om hjälp från andra länder, så bland annat så har man bett Bryssel om 4 stycken flygplan som ska förstärka. Grekland har också skickat hjälp, och även Frankrikes president Macron har bett EU om hjälp och skrev på X här för en stund sedan att de räknar med förstärkning från flera länder, bland annat Kroatien och Portugal.
2: Och vad vet man då om vad som har orsakat bränderna?
6: Ja, men det vet man inte helt säkert. Det finns rapporter om att bränderna i Gironde i Frankrike kan ha orsakats av att man röjde bland buskar under elledningar. Och som vi har rapporterat om tidigare så finns ju även rapporter om att man utreder att vissa bränder kan vara anlagda. Men som vi hörde här inslaget innan så är det ju oerhört varmt i området, har varit det länge, det är väldigt torrt. Det förvärrar situationen och gör att bränderna nu lättare sprids. Man sa också från Madrids regionledning idag att det är en väldigt stark vind i områdena kring Madrid som gör att det komplicerar brandbekämpningen väldigt mycket.
2: Tack så mycket, Esmeralda Egerup. Sverige nu. Idag väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var då 13 år gammal. Jenny Örn är åklagare.
7: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
2: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle. 6 personer skadades, men totalt 29 personer är målsägande i utredningen. Åklagare Jenny Örn bedömer att samtliga befann sig i allvarlig fara för att bli träffade.
7: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
2: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro.
7: Vi har ju kunnat se att den här pojken i Gävle har haft kontakt med ett alias på Signal där man då har gett instruktioner om den här skjutningen.
2: Ekot har sökt pojkens försvarsadvokat för en kommentar. Reporter var Victoria Scott. Hemtjänsten i Härnösand missade vid två hembesök att 92-åriga Arne Engholm låg död. Nu har över 1 år gått och dottern är kritisk till att ärendet inte har utretts vidare.
8: Sådana här saker får jag absolut inte hända, och att det hände min pappa, det är ju ont.
9: Pia Lotta Engholm hittade sin pappa död på Änge Centers seniorboende i maj i fjol. Han hade då legat död i 18 timmar och fått besök från hemtjänsten 2 gånger. Något som tidningen Ångermanland då rapporterade om. Men händelsen anmäldes aldrig till IVO. Det finns inte heller någon officiell utredning hos kommunen. I hemtjänstens händelserapport står att de har brustit i sina rutiner, att de pratat med personalen och att det inte kommer hända igen.
8: Det är väl klart att man anmäler allting som inte har gått rätt till. Det är det enda vi vill att Härnösands kommun tar till sig. Vi vill att ni ser över era rutiner.
9: Kommunen vill inte kommentera det enskilda ärendet och har skickat sina riktlinjer. Men dottern Pia Lotta tycker inte att de följts. De menar att hon inte har fått information eller möjlighet att komma med synpunkter.
8: Inte ett ljud. Ingen återkoppling, inga möten, ingenting. Jag tycker väl att Härnösands kommun ska skämmas. Det är så illa skött.
2: Reporter Alexandra Lindström på P4 Västernorrland. Regionpolitiker på flera håll reagerar nu på Ekots avslöjande om ett vårdbemanningsföretag som kontrolleras av en läkare dömd för bland annat narkotikabrott och sexköp. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
10: Ja, han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster.
11: Bolaget hyr ut personal till både kriminalvården och till en rad svenska regioner. Men det gångna året har varit mycket turbulent med både domar mot huvudägaren, utbyte av styrelsen och frågor från myndighetskunder. Oppositionsrådet i Västerbotten, moderaten Niklas Sandström.
12: Ja, men det är väl självklart djupt beklagligt och olyckligt, och jag förutsätter att de som är avtalsägare från regionernas sida vidta nödvändiga åtgärder.
11: Peter Olofsson är socialdemokratiskt regionråd i Västerbotten.
13: Nej, men det är ju absolut ingenting vi ska ha med att göra. För det är klart att de här har ingenting i vården att göra.
11: Norrbotten och Västerbotten tillhör bolagets största kunder. Men för flera regionpolitiker kommer Ekos avslöjande som en överraskning. Anders Öberg i Norrbotten vill nu se en utredning.
10: Vars har pengarna gått och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla?
11: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också kan ta över en del av hans ägande.
2: Reportrar var Mikael Grill Pettersson på Ekot och Ingrid Marklund P4 Västerbotten. Det var Ekot, producent var Carina Segura Morberg och jag heter Elisabeth Lidén.
0: Carolina och Malte, sommartid i P4 pågår för fullt.
1: Och alldeles strax så ska vi ta ett plums och plumsa som en lax. Vilken kombo.
0: Ja, vilken kombo. Hur gör man det?
1: Ja, det får du höra när du hänger med.
0: Ja.
1: Sommartid i Sveriges Radio P4.

Vi har inträffat en trafikolycka på inre ringvägen i Malmö och det är mellan trafikplats Fosieby 49 och Lindeborgs rondellen i riktning mot Hylje. Och här är det en hel del kö just nu. Inre ringvägen i Malmö alltså mellan Fosieby 49 och Lindeborgs rondellen i riktning mot Hylje. En trafikolycka som skapar kö. Sen har vi riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd i riktning mot Sjöbo. Där så ligger en bildörr på vägen och det är risk för kraftiga inbromsningar och väjningar där. Riksväg 11 mellan Dalby och Veberöd, riktning Sjöbo. Bildörr på vägen och man får vara extra försiktig om man kör där.

0: Jaha, Lasse Stefans, en sång om sommaren. I går kväll, då åkte det fram sax och lina i köket. Det hade trasslat sig på sonens fiskespö.
1: Aha, han är en fiskarkille.
0: Ja, alltså det här verkar vara en grej nu, va? Bland kidsen. Att det ska ut och fiskas på kvällarna. Tar med sig spöt och åker ner.
1: Men du, det är ju bättre det än att vara ute och ränna på stan.
0: Ja, ja, absolut. Jag har inte sett till någon fisk ändå. Men jag vet inte hur det går med den där fiskelyckan.
1: När kommer han hem då?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Han kanske inte är hemma än.
0: Jo då, ja. det har jag kontrollerat.
1: Men vad häftigt då att det där har blivit en grej bland unga med att ge sig ut och fiska. Och det är inte bara i trakterna i Skaraborg där Carolina bor.
0: Nej.
1: Som man sysslar med detta.
0: Det här görs ju också i Sollefteå där vi hänger på Nipyra den här förmiddagen. Ingrid Engstedt Edfast, P4 Västernorrland. Visst är det så att du har fiskare med dig?
2: Ja, men absolut. Jag har två fantastiska fiskare här. En heter Tindra Tarander och hennes, hon är 11 år, och hon har en brorsa som sitter här bredvid, eller står bredvid, som han är 9 år. Och vi står här vid kanalen, den här kanalen som går runt i Sollefteå, kan man säga. Det är en liten avkrok av Ångermanälven. Och här har det då planterats ut regnbåge. Och Tristan och Tindra står och fiskar. Får du någon fisk? Du metar, Tindra.
3: Ja, jag har inte fått någon hittills, men jag hoppas på att få en.
2: Mm. Ja, man kan, det är rätt så grunt här. Man kan faktiskt se vad som du har laddat. Det är inte mask. Vad har du längst ut på kroken?
3: Powerbait heter det. Det är som fiskägg nästan som ska locka hit fiskarna.
2: Och du, Tristan, då? Hur går det för dig då?
4: Jag skulle säga samma sak som Tindra. Jag har också powerbait på min. Och ibland använder jag mask och ja. Mm.
2: Men du, hur går det då? Hur känns det när flötet liksom inte det går under vattenytan?
4: Då, man får dra lite då för att då har man ju fisk på kroken.
2: Precis, men vi sa här och vänta. Men Tindra, idag har du inte fått fisk. Men berätta, du har fått fisk tidigare i veckan.
3: Ja, jag har fått två regnvågar. En igår och i förrgår fick jag en.
2: Hur stora var de då?
3: Alltså, de var ganska stora. Kanske lite mer än en decimeter ungefär. Lite mer ungefär.
2: Ja. Men hur kändes det då när de nappade?
3: De var tunga när de nappade. Det var ganska kul också. Man blev så här nervös och pirrig.
2: Är man nervös för att man ska tappa dem?
3: Ja.
2: För det vill man ju inte såklart när man nappat. Men du, den ena regnbågen, den vet jag, den blev middag, eller hur? Berätta om den.
3: Ja, den var väldigt god. Det var gott med färsk fisk till middag.
2: Det var farmor som lagade den?
3: Ja, hon fick plocka isär hela.
2: Berätta, hur såg den ut när den låg på tallriken? Hade hon stekt eller kokat eller rökt? Eller vad hade hon gjort med den?
3: Hon hade stoppat in den i ugnen och den var god. Mm.
2: Ja, vi tittar här. Vi kan faktiskt se. Hur har du koll nu då, Tristan, på flötet här?
4: Vilket då? Den längst ner är den upp?
2: Ja, flötet ligger flytande och sen ska man ju se då kroken längst ner.
4: Ja.
2: Ja.
4: Jag vet inte faktiskt.
2: Ja, vi kollar vidare för att det är en del, det är inte så många barn än, men det kommer att komma barn hit som kommer att prova lycka med fiskespö och kastspö. För en stund sedan så pratade jag med Adrian, han stod här och kastade, men jag tror att han gick hem och åt lunch och det blev inte fisk just idag.
1: Alltså Ingrid, du hänger ju med ungdomen nu, men du outade lite i förbefarten förut att du själv är en laxfiskare.
2: Ja, men alltså jag fiskar och har fiskat mycket. Jag tycker det är mysigt att fiska. Det finns ingenting mer avkopplande än att ro ut i en båt och sitta och kasta ut ett metspö där och bara sitta och filosofera och titta på flötet. Då känner ju man att man gör någonting fast man ändå inte gör så mycket.
0: Men du, om vi kollar lite grann här då. Jag tänker att det finns kanske två läger här. Metspöt eller kastspöt.
2: Man kan ju säga att det är ju större risk att fastna med kastspö, tycker jag.
0: Kan bli mer problem.
2: Och sen finns det faktiskt det som jag tycker är roligast, det är flugfiske. Det är, aha, det är ännu mer spännande. Ja, ja, så att det, man kan fiska på många olika sätt.
0: Det kan man verkligen göra. Och nu har vi hört om metet där i Sollefteå.
1: Mm, och det är Ångermanland som är platsen och P4 Västernorrlands reporter Ingrid Engstedt Edfast.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och så är det dags att hoppa i.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, man kan tro att det bara badas i södra halvan av Sverige idag eftersom solen lyser med sin frånvaro i den där norra halvan, men icke.
1: Nej, Peter badar idag i Töre skärgård som ligger högst upp i Bottenviken i Kalix kommun, och där uppe mäter han 17 grader.
0: Ja, vi tar oss till en annan Peter. Westin doppar sig i sommarkärn utanför Sundsvall. Medelpad är vi då 25 grader.
1: Ja, viss nivåskillnad. Så ännu mer söderut på Sverigekartan. Nisse badar i Mälaren, Stockholm skärgård utanför Ekerö, 21,5 grad däremellan.
0: Och nu så tar vi oss ännu mer söderut. Det blir västkusten. Där finns Karin Sjöberg.
3: Ja, hej.
1: Ja, ja, vad det blåser runt dig, Karin. Vad händer?
3: Ja, vi står här nere på Skyttevikens badplats. Och då, badar.
0: Då är vi i Kungsbacka kommun.
3: Ja, precis.
1: Mm. Och du är inte ensam. Vad har du för gäng med dig här nu?
3: Jag har ett gäng som vi kallar oss baddamerna. Just nu var jag bara, är vi bara fyra här, men vi kan vara så mycket som, vad är vi, 16, 17, 15, ja.
0: Oj.
1: Och vad gör ni när ni träffas då, baddamerna?
3: Vi badar varje dag året om klockan 8 på morgonen.
1: Varje
0: dag. Hur länge har ni hållit på med det här?
3: 15 år tror jag, va? Ja.
0: 15 år. Och det är varje dag. Ni har inte missat en dag.
3: Jo, alltså vi är två stycken som inte är pensionärer. Så vi är bara med på helgerna och lediga dagar. Men de andra, de är med varje dag.
1: Men när ni träffas då, vad har ni, några ritualer kring era bad eller?
3: Ja, vi slänger i en badtermometer som är kopplad till en håv så den inte flyter bort. Och så är det, men på vintern så håller man ju uppe händerna så inte de förfryser. Och så har man mössa på sig. Ja, och sen efteråt så tar vi en liten hutt.
1: En liten hutt? Men alltså, de som badar varje dag, tar de en hutt varje dag då?
3: Ja, om man inte ska göra någonting och ska åka iväg såklart.
0: Nej, okej. Bra, tryggt att höra. Ja, men har ni tagit en hutt idag?
3: Ja.
1: Är ni redo att hoppa i här nu för fulla muggar eller?
3: Ja, jag kan hoppa i lite grann här, ja.
1: Hur gör man när man hoppar i lite grann?
3: Ja, nej men alltså vi har ju ingen brygga eller stege eller så, utan vi går ju ner från stranden. Och just nu så är vattnet väldigt högt här. Så då kan det vara lite svårt att se, men då håller vi varandra.
0: Ja,
3: så
0: men det... du, den här termometern och hoven som du pratade om, den har ni haft i idag eller?
3: Ja.
0: Vad mätte den?
3: 19.
0: 19 grader.
1: Och här nu är det sommartid i P4, det blåsigaste badet vi någonsin har fått uppleva i direktsändning. Vi plumsar i då. Låt oss höra hur du skvalpar ut där i Skytteviken. Ja, ska det låta. Här då.
3: Ja. Åh, vad härligt.
0: Härligt där i Skytteviken då, i Åsa.
1: Känns det att det är 19 grader i kroppen eller påverkar blåsten på något sätt?
3: Ja, men det gör det. Ja, det känns skönt.
0: Härligt. Nu förstår vi ju att ni har en termometer, men vill ni ha en till, eller?
3: Ja, nej, men de går ju sönder.
1: Det var bra då att jag packat en sticka här i bubbelplast, redo att skickas iväg då till dig, oj, Karin. Det kommer på posten, så tack för badet här.
0: Ja.
3: Tack så hemskt mycket.
0: Stort tack för detta blåsiga bad. Ja, och skål på er då.
3: Ja, skål, säger vi.

Det har inträffat en trafikolycka på inre ringvägen i Malmö och det är just nu långa köer mellan trafikplats Fosieby 49 och Lindeborgsrondellen. Inre ringvägen alltså i Malmö, kö just nu mellan Fosieby och Lindeborgsrondellen och det är till följd av en trafikolycka som inträffat där. Vi fortsätter på inre ringvägen i Malmö i höjd med trafikplats Bulltofta 53. Där är det risk för kraftig inbromsningar då det ligger bråte på vägen där. Inre ringvägen i Malmö alltså i höjd med Bulltofta. Risk för kraftig inbromsning då vi har bråte på vägen.

0: Somber med Home Wrecker. Du, vi hade ju någon beef på gång här. Sollefteå har vi ju rört oss i på den där festivalen som pågår. Laxstaden Sollefteå.
1: Laxstaden, ja.
0: Sen hörde ju Thomas av sig och tyckte att nej. Falkenberg, där har vi Laxstaden.
1: Och vi landar väl i att det är väl okej. Det finns två laxstäder i Sverige på var sida kust. Och så är det dessutom väldigt många mil emellan där, söder och norr. Så att det låter vara.
0: Ja.
1: Men sen här någonstans går min gräns vad gäller vilken stad som är vad.
0: Aha.
1: När vi handlar om strid om titlar.
0: Ja.
1: För Simon skriver så här: på tal om strid mellan titlar på städer så vill jag bara höra av mig till Norrköpingsbon i studion. Det måste väl vara jag då.
0: Ja.
1: Och säga att Borås är Sveriges textilstad nummer uno. Och visst, jag är tillåtande av mig, men Simon, här går gränsen, va? Norrköpings fina textilarv i historien med YFA-industrier och alltihopa i århundraden. Nej, det gidrar vi inte bort.
0: Nähä.
1: Visst, Borås också textil, men Norrköping.
0: Ja, men om laxstäderna ska dela med sig till varandra, då får du väl vara lika gentil.
1: Nej, jag vet inte. Nej. Måste man vara så? Ja, jag vet inte om jag är opartisk i den här frågan. Det tror jag inte.
0: Det tror inte jag heller. Vi lämnar det och går över till lokala nyheter.
2: Dina lokala nyheter i P4 Malmöhus. Föraren som på torsdagen körde in i mitträcket på E22 mellan Lund och Hörby uppgav för polisen att han vejde för en duva som stod på körbanan. Olyckan ledde till att motorvägen stängdes av i många timmar och trafiken fick ledas om. Runt 100 meter mitträcke blev nedkört och en kranbil behövdes för att lyfta bort det. Enligt polisen finns dock ingen misstanke om brott. Föraren var vid tillfället för olyckan.

0: i 30-årsåldern hade även föremål på sig som tillhörde företaget. Han är nu gripen av polis och misstänkt för stöld genom inbrott. Och nu till vädret. Idag varvas moln med sol. Möjligen blir det någon lokal lätt eftermiddagsskur. Temperaturen landar på mellan 17-23 grader. Västlig vind med friska vindbyar och kvällen blir molnig med någon lokal skur. Fler nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio. Detta var dina lokala nyheter med mig, Justina Baczynska, P4 Malmöhus.
1: Ja, men vad tar vi med oss från sommartiden här förmiddagen? Att Borås är Sveriges textilstad nummer ett?
2: Alltså, jag vill inte att Norrköping ska behöva utsättas för detta. Dessutom har vi mycket mer att ta med oss, för vi har en halvtimme kvar.
1: Ja, det har vi.

Det har inträffat en trafikolycka med flera fordon på inre ringvägen i Malmö. Och det är just nu långa köer mellan trafikplats Fossjeby 49 och Lindeborgs rondellen i riktning mot Hylje. Inre ringvägen alltså, långa köer just nu mellan Fossjeby och Lindeborgs rondellen i riktning mot Hylje. Och det är för att det har inträffat en trafikolycka där. Vi fortsätter på inre ringvägen i höjd med trafikplats Bulltofta 53 och i riktning mot Alnarp. Där är risk för kraftiga inbromsningar då vi har bråte på vägen. Bråte på vägen alltså i höjd med trafikplats Bulltofta på inre ringvägen i Malmö, riktning Alnarp. Och det är risk för kraftiga inbromsningar där.

0: Malte Nordlöf, vilka dansmoves jag ser här i studion.
1: Ja, de passar bäst i radio faktiskt, skulle jag säga.
0: Mm. Och kanske också bäst till Shaggy och Raven Angel.
1: Nu är det dags att placera ut en stycken nål. Och det är så roligt här alltså, att få upptäcka nya, ja, det nya och nya, vissa av dem är ju uråldriga, men låtar om svenska städer.
0: Ja, vi ska ta oss någonstans på Sverigekartan tillsammans med Ljuvliga toner. Mm. Du har en sån där vit nål i din hand, du approcherar kartan.
2: Jag stiger fram, och här ska vi se, nu ska vi till Värmeland, här ska vi se, Vänern, och så bara racka vägen upp, där ligger det, där solen alltid lyser. I med nålen!
0: Ja,

0: Där solen alltid lyser.
1: Mm. Det är Karlstad.
0: Det är Karlstad.
1: Förstås, ja. Det vet vi. Men det är inte alla känner till. Det är en viss specifik hyllningslåt till denna värmländska stad. För det var en väldigt intensiv period där på 60-70-talet då det kom väldigt många hyllningslåtar till svenska städer.
0: Mm.
1: Typ alla de spelade vi förra sommaren. Det var så vi levde i den här programpunkten Dagens ortslåt. Många av dem signerade
0: Tore Skogman.
1: Ja, förstås. Mm. The one and only. Men den här staden då, Karlstad, fick den här utmärkelsen 68. Bland annat för att de har en, lyssna på det här, trafiksäker bostadsmiljö i delar av stan.
0: Ja,
1: men,
0: på tal om att vi snackar också nörderier.
1: Ja, det här är nördigt, ja, verkligen. Ja. Men den här låten, den kom något decennium senare när Karlstad hade annat att fira, nämligen jubileum. Stan firade 400 år och några Karlstadgrabbar fick ett uppdrag att göra en jättehyllande låt. Och då blev det så här att Karlstad Örjans, detta legendariska Karlstadband, 1984 gav sig på det här.

0: Karlstad 400 år med Karlstad Örjans.
1: Mm. Mm. Men inte helt korrekt titel då, idag?
0: Nej, 442 år.
1: Ja, det är det korrekta. Alltså Karlstad Örjans, detta fina band, de började spela på 70-talet, höll på till 89, gjorde bejublad comeback så sent som 2015. Och de har en väldigt roligt rekord, eller vad man ska kalla det. De är nämligen det band som spelat näst flest gånger på det klassiska dansstället Sandgrunds i Karlstad.
0: Aha.
1: Näst flest gånger.
0: Ja. Ja, det är också ett rekord.
1: Det är ju verkligen det. Ja. Det är lite nördigt att ha koll på sånt, va?
0: Ja, det är det verkligen. Och vi snackar ju nörderi här i sommartid i P4 den här förmiddagen. Det pågår ju en festival i Linköping, Närkon, där det är mycket att nörda ner sig i, Emma Ödman, P4 Östergötland. Var har du hamnat nu på det här stora festivalområdet?
2: Ja, men Emma Nördman, som det ju heter idag, har tagit sig till, det var alldeles nyss en meetup här för de som har det stora intresset för Warhammer. Och vad är det, kanske ni tänker då? Jag vet i alla fall att det mycket kan handla om att måla små och små detaljer på miniatyrgubbar, men jag vet att det har vuxit sig till mycket, mycket större. Om jag frågar dig, och den som inte liksom vet Warhammer, hur skulle du förklara det?
3: Ja, det är ett stort universum med jättemånga karaktärer. Själv är jag inte jätte inne i det som jämför med andra, men jag är med min pojkvän som är intresserad och jag har kommit in i det tack vare honom.
2: Och så låter det lite burkigt nu när du pratar, för du har en guldig mask över dig. Vem är du?
3: Jag är en cellet från spelet Darktide. Så ja, där man spelar inom det här området då med karaktärerna.
2: Meet up här, massa Warhammer-fans som möts upp och samlas. Rebecca heter du, vilken karaktär är du?
4: Jag är en hospitaler av Sisters of Battle.
2: När man möts upp så här, alla samma intressen, vad gav det dig? Vad delas för samtal?
4: Alltså, jag fick reda på det här igår och jag vill bara möta mina fellow nerds. Alltså, det är så jävla kul att bara träffa likansinnande här. Det är underbart.
2: Och du sa här, nu vänder jag mig till tredje personen. Jonas var det. Det är lite svårt att cosplaya Warhammer. Ändå har ni fantastiska kostymer allihopa. Varför är det svåra?
5: Alltså, Warhammer arbetar i att det ska vara så spektakulärt som möjligt. Alltså, det ska vara gigantiskt. Allt ska vara brutalistiskt. Vilket gör det väldigt svårt att cosplaya. Det är stora props, stora vapen, stora rustningar. Det gör det väldigt svårt, men det är jättekul och coolt när det väl går an. Det är därför allting är så fantastiskt som man ser det.
2: Och du har ju dubbla vapen här, ett svärd och en... vad heter det?
5: En bolter.
2: Hur lång tid tog du att göra de här?
5: 3D-printningen tog 3-4 dagar. Och sen detaljarbetet kanske 4 dagar till.
2: Alltså, det är så mycket detaljer också som jag inte ens kan beskriva. Och så till och med har ju du ett svärd. Det säger ju det som funkar.
3: Ja, vi ska få höra här alldeles snart. Det tar lite stund för den. Snart ska ni få höra.
2: Här har du jobbat tekniskt då.
3: Ja, sen...
2: Alltså, ett svärd, såg, som rör på motorsåg ut, typ. Var det din pojkvän som fick dig liksom in i det här?
3: Jag har börjat mera med lite miniatyrmålningar med han lite mer, men jag spelar spel med Darktide mer och sånt där.
2: Går det att beskriva hur det är, alltså nu möts man på en och samma plats där alla har samma intresse. Hur är det att liksom få leva ut det här intresset här jämfört med hemma?
4: Alltså, det är som att vara 18 år igen, måste jag säga. Jag var med på Upcon för typ 15 år sedan och de la ju ner, och nu vill jag vill komma tillbaka till det här med det här, alltså gemenskapen med det. Det är fantastiskt.
2: Alltså, jag tycker det är just gemenskap som alla säger som jag pratar med idag. Warhammer, fantast eller någonting helt annat. En himla värme och kärlek. Jag hoppas att det har strålat ut tillbaka till er i eten också.
1: Ja, men 100% alltså, verkligen. Ja.
0: Det har det verkligen. Emma, blir du sugen på att dra på dig någon kostym? Vad skulle du välja? Har du någon karaktär?
2: Alltså, den här dagen skulle jag ju välja någon som var väldigt luftig. Med tanke på vädret. Jag sötte ju på några här som var utklädda från Äventyrsdags. Mm. Då är det ju shorts och en t-shirt.
1: Mm.
2: Bra. Där har vi det. En ryggsäck däremot. Jag är nästan där, för jag har ju radioryggsäcken. Mm. Kan säga att det trots det är ganska blött på min rygg just nu.
1: Ja, men det är spännande det där med vilken karaktär man skulle vara. Man fick välja.
0: Ja, Malte, har du...
1: Ja, men vill du börja? Eller har du?
0: Alltså jag tittar ju mycket nu på amerikanska romantiska komedier.
1: Ja.
0: En favorit är ju Clueless. Mm. Så karaktären Cher Horowitz då.
1: Okay.
0: Hon som det hela handlar om där.
1: Ja.
0: Den här high schoolen i Beverly Hills, va?
1: Funkar din vita fina sommarklänning, funkar den i karaktär?
0: Nej, det är mer kort tror jag. Mm. Lite mer så tweed kostymer.
1: Ja. Jag själv, om jag gick på cosplay festival, jag skulle självklart vara utklädd till gamle skärgårdsdoktorn.
0: Ja, tänk att du fick in.
1: Jag fick in
0: skärgårdsdoktorn.
1: Idag igen. Fiskarhatt, liten väst. Axel Holtman, here I come.
0: En stickade tröjan då?
1: Ja, men det är nog ungdomliga skärgårdsdoktorn som tar det. Jag...

Det är fortsatta köer på inre ringvägen i Malmö efter en tidigare olycka som inträffade mellan trafikplats Fosieby 49 och Lindborgs rondellen i riktning mot Hylje. Fortsatta köer alltså på inre ringvägen i Malmö mellan Fosieby och Lindborgs rondellen i riktning mot Hylje, och det är på grund av en trafikolycka som skedde där tidigare idag.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, i sommartid i P4.
1: En sommartidsvecka, den går undan, det går så fort så.
0: Ja, det gör den sannerligen. Men du kan ju alltid höra av dig till oss, oavsett om vi är on air så att säga eller inte.
1: Ja, men då gör du det jättesmidigt. Bara söker upp sommartid i P4, vår sida på egentligen appen Sveriges Radio eller på internets. Och så bara har en liten kontaktflik där högst upp där det står tipsa oss.
0: Så kan man göra. Fredrik har hört av sig.
1: Vad säger han då?
0: Äntligen är ni tillbaka i lurarna. Det känns lugnt och skönt att ha er i lurarna när man står i skyliften och jobbar på cirka 20 meters höjd.
1: Alltså jag får svindel bara av att höra detta. Men vad fint att vi ger dig lite stabilitet och trygghet där uppe i luften.
0: Jajamän.
1: Alltså, den här fredagen lider mot sitt slut. Sommartid i P4 rullar på. Så länge sommaren vi hörs så är det sommar i Sverige.
0: Ja, men så är det. Och det är det ju bestämt på måndag också.
1: Och då ska vi hänga med halvvilda hästar.
0: Det låter livsfarligt.
1: Ja.
0: Vi ska till Gotland, för där är det årlig folkfest när de här halvvilda Gotlandsrussjorden på Lojstahed samlas för bedömning.
1: Ja, russpremieringen kallas det. Jättespännande att få hänga med där. Och så ska vi se, oavsett om det blåser eller inte, så ska vi ut i havet och surfa. Det har vi bestämt. I Varberg tillsammans med reporter Henrik.
0: Det är svårt om det inte blåser.
1: Ja,
0: då blir det knepigt.
1: Det går väl att fixa maskinellt på något sätt. Men någon stor fläkt kanske. Jag vet inte.
0: Vi ska också ta en omväg. Och det blir till något som många säkert tar en omväg för att slippa. Inte vara med om. Alls.
1: Nu blir det spooky spooky på Skoklosters slott. Och då ska vi in i spökrummet.
0: Usch. Huvudlös gestalt ska det handla om.
1: Ja, som tydligen också fastnat på ett fotografi, så det finns bevis. Ja, lite spooky Monday här i sommartid.
0: Verkligen. Och omvägar kan man ju kolla in. Vi har ju gjort några stycken.
1: Ja, men vi uppdaterar också den där lilla fliken som fick högst upp på P4 och Sveriges Radios Instagram-konto. Högst upp där så finns det en liten händelsering för sommartidsomvägar. Och där kommer det fler bilder här nu från veckans besöksmål.
0: Hör du, en helg stund där. Har du något på agendan?
1: Ja, jag ska väl se klart säsong 3 av Skärgårdsdoktor. Så slipper du höra mig tjata så mycket mer om det då, i nästa vecka.
0: Ja, det blir det på måndag.
1: Även om det är många lyssnare. Jag fick ett mejl senast vid 22-tiden igår kväll av en lyssnare som sa att det var underbart att du gillar Skärgårdsdoktorn så mycket, denna tv-serie. Och då berättade hon att hon själv har en alarmsignal. Hon vaknar varje morgon så 15 år tillbaka till ledmotivet från Skärgårdsdoktorn.
0: Oj, oj, oj. Det är en hel folkrörelse det här.
1: Själv då?
0: Jag vet inte riktigt. Vi är inne i den där tiden på året när man rör sig mycket ute och hemmet förfaller.
1: Är det städdags?
0: Det blir väl städdags. Oj, oj, oj. Underbart!
1: Carolina Blad, Malte Norlöf och dagens producent som nu går på semester. Hon heter Karin Seldi!
0: Jajamän, och hela det här glada gänget önskar dig en trevlig helg.

0: Vibrations. Här kommer nu nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Apotek i Sverige säljer allt mer receptbelagd medicin mot recept utfärdade i Finland. Och de senaste åren har försäljningen ökat kraftigt. Det visar statistik som E-hälsomyndigheten har tagit fram åt Sveriges Radio Finska. År 2023 såldes sådana läkemedel för omkring 1,4 miljoner kronor. Och år 2025 var summan drygt 2,3 miljoner kronor. Antalet förpackningar ökade samtidigt från knappt 1900 till nästan 2600. Bland de vanligaste läkemedlen finns semaglutid som används vid typ 2 diabetes och viktbehandling, samt hormonläkemedlen progesteron och estradiol. Reportrar var Erik Weber och Lari Honganen. Skilsmässostatistiken brukar stiga under hösten. Många tänker att det beror på höga förväntningar under sommaren och att man tillbringar mer tid tillsammans. Men psykoterapeuten Pirkko Puukko menar att orsakerna ofta ligger djupare.
2: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny.
1: Jag skulle säga att separationen inte uppstår där under sommaren, utan beslutet har säkert mognat under en längre tid. Däremot finns det tid under sommaren att fundera över hur nöjd man är med sitt eget liv, säger Puukko. Oftast handlar problemet om bristande kommunikation, att man varken sätter ord på sina egna känslor eller verkligen lyssnar på den andra. En parrelation kräver väldigt mycket arbete för att den ska kännas bra för båda parter, säger Puukko. Hon säger att förändring ofta känns skrämmande eftersom framtiden är oviss. Därför bör man låta beslutet mogna i lugn och ro och vara beredd på att det kan väcka svåra känslor hos den andra. Reportrar var Nilo Turunen och Meini Randala. Stuntmannen Sami Altoma från Uleåborg i Finland är med i storfilmen The Odyssey som just nu visas på biografer. Altoma fick idén i bastun där han insåg att stuntjobb och actionfilm länge varit en dröm. Med bakgrund inom idrott och akrobatik spelade han in en video och skickade den till agenturer. Via en stuntagentur i London blev han sedan kallad till audition och fick jobb samma kväll. Han berättar om de långa inspelningsdagarna ute till sjöss där lunchen fraktades ut med gummibåt.
3: Ja Matt Damonkin vielä kyseli siinä, että onko nyt kaikki saanut ja kaikille trippimehut jaettu.
1: Matt Damon frågade till och med om alla hade fått sin lunch och om tripsaften hade delats ut till alla. Under inspelningen förstod Sami Altoma att Hollywoodstjärnor också är helt vanliga människor. Och här var reportrar Venla Rakkola och Lari Honkanen. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Helmi Kjellvemark.
4: Sommartid i P4.
5: Vad gör man på en burnout?
6: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
7: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej...
4: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
7: Jag måste bo på hotell.
8: I dagens program, det fortsätter brinna i södra Europa. Nationellt nödläge utlyst i Spanien. Vildsvin sprider skräck i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Vi är på plats för en lägesbild. I 40 år har vi hört honom i eten och sett honom i rutan där han bland annat bevakat kulturnyheter. Nu slutar han efter 25 år på SVT. Kristoffer Lundström är dagens gäst. Vi hörs i P4 Extra efter Ekonyheterna.
9: Som börjar med att på begäran från Spanien skickar EU nu amfibieflygplan för att bekämpa bränderna i landet. Sent igår utlyses nödläge i Madridregionen samt i provinsen Ávila. Och i det franska departementet Gironde i den sydvästra delen av landet har nu 10 000 hektar eldhärjats och omkring 40 000 människor fått evakueras. Även Frankrike ska få flygplan från EU. Anders Granström är skogsbrandsforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
10: Extremt torrt, ganska mycket vind och ett bränsle som är väldigt eldfängt. Och när det är såna här extrema förhållanden då blir det extremt hög intensitet när det brinner med kronbrand så att det går upp i träkronorna.
9: Så inrikes. Regionpolitiker på flera håll reagerar nu på Ekots avslöjande om ett vårdbemanningsföretag som kontrolleras av en läkare dömd för bland annat narkotikabrott och sexköp. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
5: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster. Och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla?
9: Rumänien har skjutit ner en drönare i sitt luftrum, meddelar landets president på X. Nedskjutningen ska ha skett runt 11-tiden idag. Nu undersöks området efter händelsen, uppger presidenten. Och idag har det ukrainska luftvärnet bekämpat en rysk robotattack mot huvudstaden Kiev, det skriver borgmästaren på sociala medier. Flera explosioner har hörts i staden enligt vittnen på plats. Samtidigt varnar det ukrainska flygvapnet för fler inkommande robotar, rapporterar lokala medier. I studion Leif Näslund.
11: Ja, tränaren med skrattet, kepsen och det kritvita leendet har fått nytt jobb. Tyska fotbollsförbundet har hittat sin nya förbundskapten.
12: För Jürgen Klopp tar nu över efter landets fiasko till fotbolls-VM. Klopp som haft stora framgångar i både Dortmund och Liverpool med titlar i liga, cup och Champions League på meritlistan. På dagens presskonferens säger han att det är en stor ära.
13: Erfreut. Also wenn die Pressekonferenz schon anberaumt ist, habe ich jetzt nicht großartig gezweifelt.
12: Det som hänt mig de senaste dagarna är som om en film spelats upp i mitt huvud. Det är mycket som går genom huvudet. Han är också viktig med att poängtera att han inte är ensam i det här uppdraget, utan att det är viktigt att hela Tyskland tror på en förändring i landslaget.
11: Rapporterade Emil Håkansson. På samma pressträff presenterades också landslagets och Arsenals gamle backlegendar Per Mertesacker som ny sportsligt ansvarig från och med nästa år. Och så lämnar vi fotbollsplanen och låter gräset bli till sand.
14: Med knappt 3 veckor kvar till EM i beachvolley kommer här sköna besked. De båda svenska världsstjärnorna som har varit skadade är på väg tillbaka. Rehabiliteringen av David Åhmans knäskada, som ju hållit honom borta från spel en längre tid, går enligt plan och han ser bra ut. Det här säger tränaren Rasmus Jonsson till Radiosporten. Han berättar också att Elmer Andersson, som ju missade sommarens stortävling i Malmö på grund av en sträckning, sannolikt kommer att träna för fullt nästa vecka.
11: Rapporterade Patrik Ljunggren. Och med de orden så önskar sporten och Adrian Alebo Andersson god eftermiddag.

God eftermiddag, säger jag, Karin Frick, som ger er P4 Extra denna fredag. Där det ska handla om att det fortsätter brinna i södra Europa, nationellt nödläge utlyst i Spanien. Vi ska också prata om att vildsvin sprider skräck i stadsdelen Bergsjön i Göteborg. Vi är på plats för en rapport och ska också få veta vad man ska göra om man stöter på ett vildsvin och hur farliga är de egentligen. I 40 år har vi hört honom i eten och sett honom i rutan när han bland annat bevakat kulturnyheter. Nu slutar han efter 25 år på SVT. Journalisten Kristoffer Lundström är dagens gäst. Det är lite senare. Välkomna. Först ut, Mares. Här är Tsunami.

0: Det fortsätter att brinna på flera platser i södra Europa. I Spanien så har det hittills härjat över 20 bränder och nu har man utlyst nationellt nödläge. Också i Frankrike brinner det. Där har ett av de värst drabbade områdena, Gironde, evakuerat över 35 000 personer. Med mig nu har jag Sveriges Radios utsända Karin Arbsjö. Du har precis anlänt till Bordeaux som är huvudorten i departementet Gironde. Karin, hur är stämningen där du befinner dig och i Frankrike rent generellt just nu?
1: Jag är här utanför tågstationen i Bordeaux. Det är väldigt varmt här, det är mycket folk, mycket turister. Och det är ute vid kusten i den här regionen som det brinner i flera väldigt populära turistorter, bland annat Le Porche och halvön Cap Ferret. Och det är klart att det här är en stor händelse i Frankrike. Det är den värsta brandsäsongen hittills som har uppmätts.
0: Mm. Vad säger människor då? Hur är stämningen?
1: Ja, men det är ju, nu befinner jag mig en bra bit från området där det brinner, men där har man ju behövt evakuera, den senaste siffran jag hörde var 40 000 personer. Mm. I morse så evakuerades några av dem per båt från den här halvan Cap Ferret, och man har inte den här elden under kontroll, så att det är klart att det är en oro.
0: Ja, men precis. Flera hundra brandmän kämpar mot branden som rasar i ett skogsområde nordväst om där du befinner dig. Man har den inte under kontroll, men vad skulle du säga, vad är status på brandbekämpningen just nu?
1: Ja, men man säger att det väntas starka vindar i eftermiddag och att man är orolig för det. Och det är klart att det sprider sig då liksom okontrollerat, och det är ju en väldigt allvarlig situation. Man är rädd att det ska bli lika illa här som 2022 när det var flera stora bränder i Gironde. Och då var det totalt 32 000 hektar som brann ner.
0: Mm. Du var inne på hur många som hade evakuerats där. Det är alltså flera tiotusentals invånare och turister i regionen. Alltså den här evakueringen, hur går det till och vad händer med dem som evakueras?
1: Det är ju ett område med mycket semesterbostäder, så att de flesta tror jag använder sin egen bil för att helt enkelt köra därifrån. Men i morse så kom det ett ganska dramatiskt meddelande från prefekten i det här området att alla som var kvar på den här halvön skulle komma till fyra olika bryggor i fyra orter, och där skulle de bli upphämtade med båt mellan klockan 7 och 10. Och sen har man upprättat liksom mottagningscenter i orter runt omkring, och det är dit jag är på väg nu.
0: Just det. Och Frankrike har begärt hjälp från EU, och president Macron skriver på X att man kommer att få förstärkning från Black Hawk-helikoptrar för transport och flygplan från bland annat Kroatien och Portugal. De närmaste dygnen beskrivs ju som kritiska för att bekämpa bränderna. Vad innebär detta?
1: Ja, men det innebär ju helt enkelt, som jag sa innan, att så länge man inte har branden under kontroll så fortsätter den ju riskera att sprida sig till bebodda områden. Så att det är ju en väldigt allvarlig situation just nu helt enkelt.
0: Mm. Och vindar pratar du om, men ingen regn i sikte heller ju.
1: Nej.
0: Nej. Ja, en tuff situation nere i södra Europa, Frankrike och Spanien. Karin Arbsjö, Sveriges Radios utsända på plats i Bordeaux. Tack för att du var med.

0: Ella Langley med Choosing Texas. Ja, en flock vildsvin har slagit sig ner mitt bland bostadshusen i Bergsjön i Göteborg. Och sen förra veckan så har de setts varje kväll på innergårdar och mellan portarna. Vi ska ta oss direkt ut till Bergsjön där P4 Göteborgs reporter Elvira Jansson finns med oss. Vad står du i för område, Elvira?
1: Ja, men det här är ett ganska stort bostadsområde. Det ligger uppe på ett berg och det är en cirkelformad byggnad. Och så mitt i så är det lite grönska, det är lite lekparker. Men ganska skyddat område, så upp till 30 portar. Så det är ganska många som bor här. Och en av dem, det är ju du, Tim Svanberg. Du bor ju här. Och hur känner du och dina grannar kring att det börjat röra sig vildsvin här i ert område?
2: Alltså alla är ganska oroliga, otrygga och sånt där. Folk som undviker att leka med sina barn ute på kvällarna och så vidare, för att de är ju och rör sig ganska nära portarna, liksom nära lekplatserna och liksom i princip på hela innergården och sådär. Och så om man säger att man kommer hem sent på kvällen och man går från spårvagnen, så måste man ju liksom vara på sin vakt, för att de kan ju vara här var som helst egentligen i området.
1: Nu står vi ju på en lekplats och bredvid oss så har vi det spår av vildsvin. Vill du berätta lite hur det ser ut här i kanten av lekplatsen, Tim?
2: Alltså ja, de har ju varit här och alltså, grävt upp lite här och där liksom. På gräsmattorna och sådär. De är inne i buskagen på innergården och nära portarna och sånt där. Och så bökar de runt liksom, letar efter mat. Tack och lov så har de ju inte blivit trängda och gjort något slags utfall mot någon än. Men det är ju vilda djur, så att desto längre de är här så är det ju bara en tidsfråga innan någonting händer, tänker jag.
1: Och det är ju ett helt gäng, har du ju berättat. Hur vet du hur många det brukar vara?
2: När jag stod och fota och filma lite genom fönstret här om kvällen så såg jag i alla fall 4-5 stycken. Men det är några grannar som säger att de ska vara uppemot 10-11 stycken. Liksom. Så jag tror flocken delar på sig lite när de är här och letar mat. Liksom. Så är resten någon annanstans.
1: Ja, och har du hört någonting om vad man gör för att få bort vildsvinen?
2: Alltså det senaste jag hörde i morse var ju att liksom kommunen är kontaktad, liksom att det jobbas på det i det tysta eller vad man ska säga. Men faktumet kvarstår ju att vi får regelbundna besöket av vildsvin här uppe. Så de utgör fortfarande en fara för människor. Och så länge som de fortfarande kommer hit så tänker jag så att det är ju problemet lika olöst som det var innan kommunen kontaktades. Grejen är den är att det är ju fastighetsägarna här som är de som ska ansvara för att kontakta liksom för skyddsjakt och viltvård eller vad det nu är. Men de har ju semester, så just nu händer det inte så mycket.
1: Ja, det säger alltså Tim Svanberg som bor i det här området i Bergsjön som har haft en del vildsvinsbesök.
0: Tack Tim Svanberg och tack också till dig Elvira Jansson på P4 Göteborg. Ja, vildsvinen tar i alla fall inte semester. Jag har med mig biologen och vetenskapsjournalisten Henrik Ekman över telefon också. Hej Henrik, välkommen till programmet.
3: Hej. Tack.
0: Du, när man lyssnar på Tim här och situationen i Bergsjön, alltså varför rör sig vildsvin in i bostadsområden?
3: Jag tror att de älskar ju att böka i gräsmattor och de hittar väl mat, och sen är det ingen som bråkar med dem. Det är lugnt och tryggt och det finns någonting att äta, och då om de inte är skygga, vilket de ju ofta är ute där de jagas intensivt, om de inte är skygga så kan de ju leva nära oss.
0: Vi hörde ju här av Tim att de har bökat runt kring lekplatser bland annat och sådär. Alltså, ja. Hur farliga är vildsvin för oss människor?
3: Alltså att de bökar är ju mest en irritation. Det kan kosta pengar också. De kan ju böka upp både gräsmattor och fotbollsplaner och till och med gravplatser. Men de är ju också fullt kapabla att skada oss, och det, man ska ha respekt för vildsvin. Det har folk haft sedan antiken. Alltså vildsvinet är ett djur som människor med all rätt haft respekt för, och jag tycker ju inte att det är så himla optimalt att de lever inne i bostadsområden, därför att en sugga med kultingar som blir trängd kan göra ett utfall, som han sa killen, att än så länge har inte det hänt, men det kan hända. Så att vildsvin ska helst vara skygga och de ska helst vara på lite distans. Om du går i skogen behöver du inte vara särskilt ängslig, för de är väldigt skygga och de flyr. Men de kan trycka länge, så svampplockare blir ofta häpna och förskräckta därför att de har legat och tryckt under någon tät gran och hoppar upp precis när man är framme. Men det är inget konstigt, de flyr, de går inte till anfall då. Men jägare med hundar kan hamna i sådana situationer där de går till attack, och inne i bostadsområden så skulle det kunna hända, så det är inte någon bra situation egentligen.
0: Just det. Hur får man bort dem då?
3: Ja, det finns nog tyvärr inget att man kan ju, jag tror att det är ett sätt är naturligtvis att störa dem, alltså att man, de är ju där därför att det är lugn och ro och mycket att äta. Om det inte är lugn och ro så tror jag att de drar sig någon annanstans. Så att ett sätt i väntan på att de här fastighetsägarna på semester kommer kan ju vara att de som bor där helt enkelt driver igenom buskagen, för då sticker ju vildsvinen. Och då tycker de inte är lika kul att vara där. Men annars är det ju jakt, och då är det ju tyvärr så att vildsvin, då måste man använda liksom kulvapen, sådana samma vapen som för älg. Och det är inte så kul och roligt att använda in i bostadsområden. Så att det drar man så ofta för.
0: Ja, stökigt läge för dem i Bergsjön just nu. Vi får se om de får ordning på det här helt enkelt.
3: Ja, mitt förslag skulle vara i väntan på några jägare och sådär, att man helt enkelt stör dem. Man försöker skrämma dem. De får inte vila på dagarna så som de gör nu. Mm. Då tror jag de drar sig undan.
0: Mm. Bra tips till befolkningen som bor i Bergsjön. Henrik Ekman,
3: Ett till.
0: Ja.
3: Var inte tyst. Om du går där och är lite orolig, se till att de hör att du kommer.
0: Ja, då blir de kanske lite rädda och skrämda och går därifrån. Snyggt. Det får avsluta den här sessionen om vildsvinen i Bergsjön i Göteborg. Henrik Ekman, vetenskapsjournalist. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
3: Tack.
0: Tack.

Ja, men visst, där fick vi höjningen också. Härlig energi med Give My Life med Army of Lovers. Så det är ju fredag och det är ju härligt. Det betyder ju också fredagslåten här i P4 Extra. Och nu när jag då skulle välja en låt och koppla den till ett minne, så blir det ett minne från tiden när jag tog studenten, och det gjorde jag 1999 i Jönköping. Och på den här tiden så var Hultsfredsfestivalen väldigt stor, och artisterna bodde ofta i Jönköping på ett hotell där vi hängde mycket dagarna kring studenten. Bland annat så bodde Courtney Love där, ni vet Hole-sångerskan som var gift med Kurt Cobain. Hon gratulerade oss där på uteserveringen till studenten, och det här kändes ju väldigt stort. Men ett band som jag lyssnade väldigt mycket på under den här tiden, det var Manic Street Preachers. Jag hade tagit bilen in den här kvällen och parkerat den på den stora tomma parkeringen. Och det här låg bara ett stenkast ifrån det här hotellet. Och när jag fick höra att Manic Street Preachers bodde på det här hotellet, så sprang jag bort till bilen där jag hade deras CD-skiva. Ja, det är som sagt ett tag sedan. Jag ville ha den nära till hands så att de kunde signera den om jag nu skulle stöta på dem. När jag hade hämtat CD:n, jag hade låst bilen, vänt mig om för att gå tillbaka, när jag möter hela Manic Street Preachers som kommer gåendes emot mig på parkeringen. Vad hände då? Jo, jag fick panik. Jag gömde skivan bakom ryggen. Jag fick visserligen till ett litet hej. De hälsade tillbaka, men det var det. Sen såg jag dem aldrig mer. Och skivan, ja, den blev osignerad.

0: If you tolerate this, your children will be next med Manic Street Preachers som fredagslåt alltså. Strax så kommer journalisten Kristoffer Lundström hit. Han är dagens P4 Extra-gäst. Men nu era lokala nyheter.
1: Och de får du från P4 Malmöhus.
2: Så här i sommartider är det många som fyndar på loppis. Men det finns faktiskt begagnade saker som kan vara farliga för hälsan.
3: Jag brukar titta på bestick och lite olika saker till husgeråd och sånt.
2: Anna Myrlin som shoppar second hand på semestern har koll på att man ska vara försiktig med gamla kärl i emalj. De ska man inte förvara till exempel tomater, vinäger och citron i. Och det gäller också keramik, säger toxikologen Johan Olander på Livsmedelsverket.
4: Och det är för att i äldre keramik så kan det finnas både kadmium och bly som riskerar att lösa ut om man lagar med sur mat.
2: En annan grej att ha koll på är äldre kristallglas som kan innehålla bly, men det löser bara ut efter lång kontakt med vätska. Så att dricka ur dem ser Johan Olander inte som något stort problem.
4: Däremot om du har karaffer och förvarar till exempel en god whisky, då kan blyt börja lösa ut.
3: Har det ingen aning om. Det här visste jag inte alls. Nej.
2: Och Kemikalieinspektionen avråder från köp av gamla ullfiltar.
3: Min pojkvän, han älskar ju ull och ullfiltar. Så att det är verkligen något som han tittar på. För det ska vara så bra. Vad är det med dem?
5: Jo, men vi vet att det är...

0: uppgav för polisen att han väjde för en duva. Olyckan ledde till att motorvägen stängdes av i många timmar och trafiken fick ledas om. Föraren är inte misstänkt för något brott. Vädret, sol varvas med moln. Det kan komma någon lokal lätt eftermiddagsskur. Temperatur 18-23 grader och västlig vind med friska vindbyar. Jag heter Moa Lundgren.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Det är det, du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick. Hörrni, i 40 år har vi hört honom i eten och sett honom i rutan där han har bevakat kulturnyheter, Nobelfester, skildrat kulturfenomen runt hela världen, med mera, med mera. Och nu är han här hos mig och jag är väldigt glad för det. Välkommen hit, Kristoffer Lundström.
4: Tackar.
3: Hur är läget?
4: Ja, det är bara fint. Det är fint väder ute. Så jag undrar, skulle jag verkligen kommit hit?
3: Ja, men jag hoppas att det här ska trumfa det. Men är det så fint väder?
4: Ja, men det var jättefint. Solen tittade fram och satt ut och käkade lunch där. Och
3: det, det låter härligt.
4: Ja.
3: Man blir lite avskärmad när man sitter här inne.
4: Självklart.
3: Ja, i den här studion. Hur känns det att vara här? Du har ju jobbat här.
4: Det är ganska roligt. Ja. Det är många år som jag har satt i den här. På den tiden sände ju Godmorgon världen härifrån. Så då var jag, antingen satt jag ju här som programledare eller så var jag ute i studion som producent.
3: Just det.
4: Och då satt vi ofta på lördagarna, långt in på natten. Och sen så kom man hit tidigt på söndag morgonen och körde ut programmet direkt.
3: Mm. Vad väcker det för känslor då att komma hit?
4: Ja, nej, men jag älskar ju Godmorgon världen och jag älskar ju radion. Mm. Så att, jag menar, det är bara roligt.
3: Mm. Det är något speciellt med radio som man inte får på samma sätt i tv.
4: Ja, så är det ju. Jag menar, jag höll ju på och redigerade själv och jag jobbade ju jättemycket här. Mm. Och det...
3: mm. Härligt. Ja. Kul att komma tillbaka. Hur har sommaren varit så här långt då?
4: Det har varit fin.
3: Ja. Har du gjort något särskilt?
4: Nej, mer av det vanliga liksom sådär. Jag, i princip, jag tror det var 13:e gången som jag och så mina tre systrar åkte till samma ställe på Kreta, Grekland. Och alla som vill hänga på.
3: Vad kul.
4: Ja, jo. Ja.
3: Funkar det? Bråkar ni eller alla sams? Och det...
4: Nej, det har väl hänt att vi bråkat, men det är, för det mesta är det är bara fint. Det är sådana här lägenhetshotell och så bakar man gör sin egen frukost, egen lunch och så ses vi till middag. Mm. Annars så hänger man i stranden och promenerar och gör små saker.
3: Vilken härlig tradition.
4: Ja, det är jättefint.
3: Hur bra är du på att vara ledig?
4: Jag är ganska bra på att vara ledig därför att jag samlar ju på mig massa, framförallt böcker då, som jag vill ta med mig ut och liksom när man reser och så. Mm.
3: Mm. Är det avkoppling för dig att läsa böcker?
4: Ja, det kan det vara. Mm. Men det kan vara att plocka svamp också.
3: Mm. Och hänga i solen på Kreta.
4: Exakt.
3: Det låter som en bra kombination tycker jag. Det vi ska prata mycket mer.
4: Okej.
3: Okay. Ja, vi ska ta lite musik. Vi lyssnar på Clean Bandit and Jess Glynn. Här är Rather Me Be med Kristoffer Lundström i studion som dagens P4 Extra-gäst.

0: Du lyssnar på P4 Extra. Idag har jag sällskap av kulturjournalisten Kristoffer Lundström, som jag tror att många känner igen från tv-programmet Kobra. Kristoffer, du var programledare i 15 år för Kobra. Alltså, kan du förklara vad det var för typ av program för de som inte minns det eller som inte har sett det?
1: Ja, vi försökte väl göra smal och bred kultur samtidigt, högt och lågt, finkultur, fulkultur, det skulle vara roligt och djupt. Alltså att det var en väldig blandning. Mm. Och jag tror att, alltså, vi hade ju väldigt roligt som gjorde programmet, och det kändes i alla fall som om det smittade av sig på de som tittade. Alltså att man kände att vi verkligen hade någonting att berätta, och vi ville verkligen berätta om det vi hade sett, om saker som var märkliga, udda. Ja.
0: Mm. Ja, det var ju väldigt populärt.
1: Ja, det var nog ganska populärt. Mm. Så var det. Ja.
0: Vad är det med kulturen som har satt sig så starkt hos dig?
1: Det vet jag inte. Jag menar, jag är ju uppvuxen med böcker och musik och film. Så att det är, för mig kommer det ju så naturligt. Mm. Det
0: en passion, det som, helt enkelt.
1: Ja, det är som att andas. Mm. Jag menar, det är inte en dag går utan att jag läser någonting, lyssnar på någonting. Liksom. Mm. Så att det är...
0: Och jag tänker mig att det verkligen var så under de här åren när ni gjorde Kobra. Alltså, hur mycket var Kobra ditt liv under...
1: Totalt.
0: Ja, det var det.
1: Alldeles för mycket.
0: Var det så? På vilket sätt?
1: Jo, nej, men jag menar, under de där säsongerna så... Alltså, vi jobbade ju i princip dygnet runt för att få ihop det. Mm. Och det, men det var ju... drivkraften att vi vill ju verkligen berätta någonting, och då går det ju att tänja på sina egna gränser. Mm. Och sen hade jag ju långt ledigt efter det.
0: Mm. Jag kunde spåna på nya idéer.
1: Precis. Mm. Hela faktiskt.
0: Ja,
1: hela livet, hela livet bara kretsade kring hitta nya idéer, hitta nya idéer och så där. Men det som ju, men så är det ju fortfarande än idag när jag jobbar med kulturnyheterna, att min hjärna går ju hela tiden på att hitta nya saker, spännande saker, udda saker. Skillnaden nu är ju att de får berättas på ungefär någonstans mellan 43 och 57 sekunder. Då var det ju liksom ett 8-10 minuters format. Mm. Så att det...
0: Hur ser du på hur det har utvecklats?
1: Ja, nej, men man kan ju inte göra så mycket åt det, utan det är ju... Jag brukar tänka att det svåraste som finns, det är att stå emot en tidsanda. Och det går ju inte.
0: Nej.
1: Så att det är... Det var så här tiden ville ha det. Och sen kommer vi att tröttna på det kollektivt också och gå till någonting annat. Och då kommer det gamla traditionella tillbaka.
0: Som får mer tid och mer utrymme.
1: Exakt.
0: Mm. När tror du att det sker då?
1: Det är ingen aning. Nu kommer ju det här AI också och blandar sig i alltihopa. Mm. Så att det kommer att vara besvärligt, tror jag, ett tag.
0: Men tycker du att den typen av program som Kobra då, som får lite mer tid och var lite smalare i vissa genrer, då fattas till exempel i SVT:s utbud idag? Eller,
1: ja, det tycker jag. Men och samtidigt så finns, alltså, var sak har sin tid. Och det är klart att jag kan sakna det. Mm. För att det var ju det som drog mig till journalistiken överhuvudtaget, var det ju långa reportage. Oavsett om det var ju väldigt mycket tidskrifter älskade jag, och sen blev det radio som jag lyssnade väldigt mycket på och tittade på de här reportageprogrammen och så det var ju reportaget som någonstans drog mig till media.
0: Mm. Jag vet att du har sagt att du tycker att reportaget är dött.
1: Ja, det är ju i princip.
0: Mm.
1: Det är mer, alltså att för just nu så är vi ju inne, det är ju någon slags journalistik som följer i selfievågen. Så att nu står ju människor bara, man googlar fram lite grejer och sen så skriver man ihop en text och så ställer man sig till exempel tv då framför en kamera och berättar om det man har hittat. Istället för att gå ut och träffa människorna och berätta om dem. Jag har aldrig tyckt att jag själv är särskilt intressant. Det är de jag träffar som är intressanta.
0: Jag är rädd att man missar många saker, många berättelser för att man inte får det utrymmet längre.
1: Självklart.
0: Vad gör det med journalistiken och med samhället då, tror du?
1: Ja, det är ju... Fast, jag menar, jag tycker mina barn, mina tvillingar har precis fyllt 23. Jag menar, de hittar ju sin väg fram i det här och de är ju minst lika intresserade, smarta, vetgiriga, nyfikna som jag är. Så att jag tror inte, det är ju mer att jag börjar bli gammal, jag inte vet.
0: Ett annat sätt nu.
1: Ja, det är ett annat sätt. Det ena är inte bättre än det andra.
0: Är det orolig för kulturjournalistiken?
1: Ja.
0: Berätta.
1: Nej, men det får ju inte plats. Jag menar, allting ska ju vara nöje. Det är ju liksom...
0: Måste det vara ett motsatsförhållande?
1: Jag tycker ju om det som är lite besvärligt. Det som är lite svårt att ta till sig. Därför att jag tycker det kan ge större djup i längden. Och att det gör att man... se någonting nytt. Men jag tycker att väldigt mycket handlar istället om att eftersom allting är tillgängligt hela tiden, konstant, så blir det också att man ligger på ytan mer.
0: Jag tänkte vi skulle gå lite mer på djupet i alla fall, så sitt gärna kvar en stund till. Kul att höra er här.

0: Mysterious Girl. Kulturjournalisten Kristoffer Lundström är dagens P4 Extra-gäst. Och Kristoffer, jag tänkte vi skulle lyssna på ett litet ljudklipp.
1: Strömstad är känt som räkans stad. Känns det inte jobbigt att bygga hela stadens image på ett så litet, färglöst och fånigt djur som räkan?
2: Nej.
1: Skulle Strömstad klara sig, överhuvudtaget kunna existera utan norrmännen?
2: Nej.
1: I sommar ska Adam Alsing, Andreas Lundstedt och Johannes Brost uppträda här i stan. Kallas det fullgod underhållning för folket?
2: Ja.
1: Är du säker?
2: Ja.
0: Minns du det här, Kristoffer?
3: Ja.
0: Minns du år och plats?
3: Jag minns det som att det är P3. Vi var ute på resa och vi bodde i en villa just då som tillhörde några chartoaner. Så att det var böcker som det var överstrukna rader i för att de var lite fula och sådär. Så att det, nej, det var det, men det är länge sedan.
0: Ja, ska du gissa år eller? Det är unga folkradion i P3.
3: 89?
0: Nej, det är senare faktiskt. 1996.
3: Ja. Oj!
0: Ja. Unga folkradion i P3 som sänder från camping i Strömstad.
3: Ja.
0: Om räkan där. Stackars räkan.
3: Ja.
0: Men du var ju inne lite på det förut, framförallt varför kulturen kom till dig. Men hur kom det sig att du blev journalist från början?
3: Det var ju ganska enkelt, för att jag ville följa efter min stora syster och bo i Paris, eller bo i Frankrike rättare sagt, inte Paris utan Frankrike. Hon hade varit au pair och jag tänkte att det lät ju fantastiskt. Jag älskar ju franska och jag älskar Frankrike. Och så jag tänkte jag åker dit ett år och bammar liksom och bara är där. Och mina föräldrar tyckte ju det här var ju förskräckligt, så att då kan du inte åtminstone söka någonting? Och sen så då sökte jag en journalisthögskola som jag tänkte var helt omöjlig att komma in på, och så kom jag in och sen har det bara fortsatt.
0: Mm. Och det viktigaste som journalist är att vara nyfiken.
3: Ja.
0: Finns den nyfikenheten kvar i samma utsträckning idag som den har gjort tidigare?
3: Ja.
0: Den kommer
3: jag älskar ju att läsa. Alltså, jag tycker om att läsa en tidning till exempel. Jag tycker om att lyssna på saker som jag kanske inte, som jag är osäker på om jag ska, som har andra åsikter än vad jag själv. Och jag älskar att möta det andra.
0: För att du gillar att det ska väl lite så?
3: Ja, för att då lär man sig kanske någonting. Om jag bara lyssnar på mig själv och på andra som tycker exakt lika som jag, då lär jag mig ingenting.
0: Du har ju varit på P3, på P1, Utbildningsradion och nu då 25 år på SVT.
3: Ja.
0: Men till årsskiftet så slutar du där.
3: Så är det.
0: Ja.
3: Det är 40 år.
0: Ja. Varför slutar du på SVT?
3: Varför slutar jag på SVT? Alltså, grejen är så här, jag har jobbat 10 år på Kulturnyheterna. Jag gick dit för att min fru blev sjuk, så att jag var tvungen att sluta på Kobra. Och nu är jag färdig med det. Mina barn har flyttat hemifrån och den perioden är över i mitt liv. Så att, då är det dags att gå vidare.
0: Jag ser att du blir väldigt rörd. Är det jobbigt att prata om fortfarande?
3: Ja.
0: Hur har det förändrat dig då?
3: Ja. Det är alltså sjukdom och dödsfall förändrar ju alla. Så är det.
0: Hur mår du idag?
3: Ja, men jag mår bra.
0: Men det blir en stor förändring nu då. När du har landat i det beslutet och lämna SVT, jag vet att vi satt här och pratade lite under låten. Du är inte så nostalgiskt lagd, sa du. Tror du att du kommer sakna det?
3: Ja, nej, men det var ju kampen med när jag skulle bestämma mig om jag skulle stanna kvar eller inte. Men det är ju bara så, det är så lätt att bara fortsätta. Och det är mycket svårare att göra det motsatta, alltså att lämna någonting. Och jag har ju varit extremt länge, jag menar, jag var ju länge på radion, jag var länge på SVT, jag var länge på Kobra, jag var längre på Kulturnyheterna. Så att det är klart att det är jobbigt, men det känns bra.
0: Vad hade kunnat få dig att stanna då på SVT?
3: Jag hade väl hoppats kanske få jobba några år på till exempel Aktuellt eller Rapport eller så. Men jag tror jag är förknippad med kulturen liksom så att, och du vet, det är ju inga problem. Det är ju som det är.
0: Mm.
3: Och jag tycker det är roligare om någon annan får ta över på kulturnyheterna och liksom köra det. Nej, jag är inte 100% taggad, för man ska ju känna 100% för det.
0: Ja, men så är det. Ja. Man lägger mycket tid och man ska ge sig
3: extremt
0: själv
3: mycket
0: andra.
3: Energi.
0: Mm.
3: Du vet, verkligen.
0: Mm.
3: Och jag är väldigt svårt att göra någonting halvdant. Mm. Utan jag läser hur mycket som helst. Jag tittar på hur mycket som helst. Jag lyssnar på för att hitta de här små guldklimparna.
0: Mm. Mm. Men när man har varit så länge på ett ställe som SVT då i 25 år, då har du ju också sett utvecklingen.
3: Mm.
0: Vad tänker du nu när de här besparingskraven på SVT kommer och sådär?
3: Ja, jag vet inte. Jag tycker väl att man är lite för fast. Jag tycker ju, men det tycker jag, alltså att det gäller väl radion också, att man jagar en publik, och jag förstår det verkligen, men man jagar en publik som egentligen inte vill ha en.
0: Mm.
3: Och det är ju komplicerat. Därför att man stöter ifrån sig också den publik som tycker om en.
0: Mm.
3: Men jag förstår, siffrorna går ju neråt.
0: Mm.
3: Jag tycker man kunde ha lite större självförtroende. Men jag sitter inte på makten. Jag ser inte liksom siffrorna. Jag lyssnar inte på de konsulterna som de kommer och får i sitt öra. Jag ser ju saker och ting utifrån, så att, på det sättet.
0: Och nu ska du ta dig utanför SVT:s väggar. Du är blott 63 år ung.
3: Mm, ja.
0: vad ska du göra? Blir det pensionen? Jag har svårt att tro att det blir. Ja,
3: nej. Men jag får ju säga att jag hade ju extrem otur. För att under alla de här åren med Kobra så var jag ju jätteduktig och skrev dagbok och väldigt detaljerat och alltihopa. Och jag hade tänkt att det skulle ha till en regnig dag ungefär. Sådär. Och så sparade jag digitalt.
0: Nej.
3: Det finns ju inte kvar.
0: Nej. Kanske är det du ska göra nu då?
3: Nej, men det är ju borta.
0: Jag tror du hade skrivit ner dem.
3: Och jag sparade digitalt.
0: Och sen är det borta. Jag tror du hade skrivit det för hand. Och nu skulle... Okej.
3: Okay. Nej. Nej. Jag skrev det i en dator som
0: pajade. Oh no. Mm. Ja, vi får se om du kan väcka det till liv genom minnen istället då. Vi får se var du hamnar helt enkelt. Mm, jag är väldigt glad att du hamnade här hos mig i studion idag. Kristoffer Lundström, stort tack för att du var med i Piffer Extra.
3: Tack.
0: Ha det bra. Mm.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Vi går mot 14-slaget och det är dags för ekonyheter. Här är Elisabeth Lidén.
1: Både Spanien och Frankrike har begärt förstärkning i kampen mot bränderna som härjar. Och nu meddelar Myndigheten för civilt försvar att Sverige bidrar med 2 vattenskopande plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Även Kroatien, Portugal och Tjeckien skickar flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränderna från luften. På flera håll i Ryssland så har lagerbyggnader tillhörande landets största e-handelsbolag Wildberries attackerats. Från Sankt Petersburg kommer bilder på kraftiga bränder vid 2 anläggningar.
2: Videoklipp från Sankt Petersburgsområdet visar drönare i luften och en massiv pelare av tjock svart rök flera 100 meter hög. Under natten så ska ytterligare 4 lagerbyggnader tillhörande den ryska e-handelsjätten Wildberries ha attackerats av ukrainska drönare. 3 av dem ligger långt inne i Ryssland i Sankt Petersburgsområdet och ett norr om Moskva samt en anläggning på den av Ryssland ockuperade Krimhalvön. I en vecka nu så har ukrainska drönare riktats mot Rysslands största e-handelsbolag. Tidningen Financial Times anslår att det kan röra sig om ekonomiska skador för flera miljarder dollar. President Zelensky har sagt att Ukraina anser att de här anläggningarna är legitima mål eftersom bolaget är en del av de ryska militära leveranskedjorna och att Wildberries används för att till exempel frakta delar till ryska drönare.
1: Reporter var Trygve Ulriksen Skogsätt. Europeiska kommissionen anser att sociala medieplattformen TikTok inte skyddar barn och ungas integritet på plattformen. Barn riskerar att utsättas för bland annat nätmobbning och oönskad kontakt, skriver kommissionen i ett utlåtande. EU, som inledde en granskning av kinesiska TikTok 2024, menar att även när minderåriga användare väljer att göra sina konton privata så kan de lätt hittas genom andra användares följare. Bryssel uppmanade TikTok att justera inställningarna för minderårigas konton så att de bara blir synliga för användare som barnet har accepterat. Annars riskerar de böter. Trafiken på E22 var avstängd igår eftersom att en personbil kört in i mitträcket. Och nu säger polisen att föraren väjde för en duva, det skriver Skånska Dagbladet. Olyckan fick stor påverkan på trafiken. Vägen stängdes av i båda riktningar mellan Lund och Hörby och trafiken leddes då om. Klockan slår 2:03. Det här var Ekots nyhetssändning. I studion Elisabeth Lidén.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, denna fredag. Och i denna andra timme ska vi bland annat prata om att de så kallade kackelaxprotesterna i Indien växer till de största på flera år mot premiärminister Modi. Landsomfattande protester utlysta idag och rörelsens anhängare kräver reformer och ministrars avgångar. Gärningsmannaprofilering har använts i brottutredningar sedan 70-talet, men vad innebär det i praktiken och hur effektivt är det? Det ska vi prata om. Och countrygenren bluegrass har vuxit sig stor igen. Det unga bluegrassbandet Generation 3 gästar mig här i studion. Det är om en liten stund, närmast In Excess med Need You Tonight.

0: You know, you're one of my kind.
1: I Indien så växer de så kallade kackerlacksprotesterna till de största på flera år mot premiärminister Narendra Modi. Idag har man utlyst landsomfattande protester och rörelsens anhängare kräver reformer och ministrars avgångar. Med mig nu här i studion, Naila Salim, Sydasien-korrespondent på Sveriges Radio. Välkommen hit.
2: Tack.
1: Du, Naila, om vi ska ta det från början, vad grundar sig de här protesterna i?
2: Ja, det hela började med att inträdesproven till läkarutbildningarna eller sjukvårdsutbildningarna läckte. Så att man var helt enkelt tvungen att göra om det, och det där skapade en stor ilska. Det är inte första gången som de här proven läcker eller att det är fusk och oegentligheter. Och man kan ju fundera på varför ett inträdesprov, det skulle vara som ungefär högskoleprovet, varför det skapar en sån ilska. Ja, men det ligger väldigt mycket arbete bakom för de här studenterna som tar de här proven. Det är ofta studenter som kanske inte har så stora ekonomiska medel, som inte kan ha råd att liksom gå på en privat skola. Då vill man in på de här statliga utbildningarna, och de platserna är få. Man förbereder sig länge och väl. Man kanske har köpt extra hjälp för att lära sig bättre. Familjen liksom investerar och man skramlar upp pengar och tar tåget till det här stället där man ska skriva. Mm. Och sen blir det då läckage igen och igen och igen. Och det blir liksom någon slags, de unga jag har pratat med, de tycker att det är så respektlöst på något vis. Att de unga lägger ner väldigt mycket för att ge sig själv och sin familj en bättre framtid. Och så möts de av ett system som är lite hipp som haps. Det är de argumenten som man hör. Och det är i sig ett uttryck för en större frustration, att man vill få det bättre ekonomiskt, att man vill komma någon.
1: Mm. Det var en bra jämförelse med högskoleprovet i Sverige, som då kanske inte skulle väcka samma känslor, men det betyder ju också väldigt mycket då, det säger om känslorna där i Indien. Men vilka är då kackerlackspartiet som ligger bakom det här?
2: Ja, det är inget politiskt parti i vanlig bemärkelse, utan det är mer en proteströrelse som började som ett skämt, kan man säga. Som ett svar på att chefsdomaren i högsta domstolen under en förhandling frustrerat utbrast och jämförde Indiens unga arbetslösa, ofta journalister och aktivister, med då kackerlackor och parasiter. Och då var det en person som bara, ja men kanske att alla vi kackerlackor ska gå samman, och så vipsade man då bildat det här partiet som är då ett slags skämtparti. Och det började lite skämtsamt och humoristiskt, men rätt så snabbt att komma med olika krav. Men sen så kom hela uppmärksamheten att rikta in sig på det här med de här inträdesproven som vi precis pratade om. Och inte minst, för det var så att i våras här, när det början på sommaren, när de var tvungna att göra oss om, så var det ett antal unga människor som tog sitt liv, som helt enkelt inte orkade med den här processen igen.
1: Ja, det var så illa.
2: Ja, men så illa var det. Och det säger också en hel del om vilken press unga indier lever under, från föräldrar, från samhället, att man ska liksom prestera bättre och bättre och komma någon vart. Och det här i sig växte en sån ilska, och därför har liksom hela kackerlacksrörelsen, kan man säga, den har liksom kommit att centreras kring utbildningsväsendet och bristerna, och man vill ju ha bort det av utbildningsministern.
1: Mm. I övrigt då, om man bortser från de här inträdesproven och utbildningsministern, och så här, vad vill man åstadkomma med de här protesterna?
2: Jag ser det som att man vill få regeringen att lyssna. Mm. Ungefär halva Indiens befolkning, och Indien är ju världens folkrikaste land med mellan 1,4 miljarder och 1,5 miljarder. Ungefär halva det är unga människor. Och de känner att de inte har möjligheter, att de inte får bra studiemöjligheter, och ifall de sen väl lyckas plugga så får de ingen bra jobb. De vill bli lyssnade på. De vill att regeringen inte bara lyssnar när det är valrörelse, utan att de också tar emot den kritik som ju finns i det indiska samhället, men som regeringen inte har varit så lyhörd för. Och så tror jag faktiskt att man har tröttnat lite på den här regeringens sätt att styra landet, och att det är det man visar nu.
1: Mm. Och filmer från de här demonstrationerna har spridits i sociala medier. Där syns bland annat hur poliser slår ungdomar med batonger. Vad har det här skapat för reaktioner i Indien?
2: en oerhörd ilska. Jag var ju på den här protestplatsen i centrala Delhi i onsdags eftermiddag. Och då, många av dem som var där, de hade liksom rest dit efter de här sammandrabbningarna i måndags. Det var liksom lärare från, ja, men som reste över halva Indien med tåg för att komma dit och visa sin, ja, men sitt stöd och sin solidaritet med de unga. Det här att man slår barn, som de säger, det väcker väldigt starka känslor. Och det finns en del som säger, ja, men när regeringen blir rädd, när Modi blir rädd, och skickar han fram polisen och de slår. Och det där att, och det ser man ju liksom, om jag ser på mina andra länder som jag också bevakar, just när barn, ungdomar helt enkelt får stryket av polisen, alltså det väcker en enorm ilska.
1: Mm. Och vad säger man från politiskt håll då? Hur har man reagerat på de här protesterna?
2: Ja, jag ska komma till, jag ska bara säga, även polisen misshandlades där då i måndag, så vi ska få balansens skull. Ja, alltså länge var det väldigt tyst, och sen så den här utbildningsministern som de vill ha bort, han kallade, eller kallat de unga för antipatrioter. Men de senaste dygnen så har regeringen vaknat, när premiärministern Narendra Modi, han har vänt sig till de unga två gånger det senaste dygnet och lovat snabb rättegångar för att man ska helt enkelt komma till bukt och sätta dit de som begår fusket. Men det har de unga sagt att vi behöver inte några snabb rättegångar, vi behöver ett system om görning. Och sen, nu har de haft möten med, de har träffat varandra idag, inte Modi själv, de är en representant, och de unga står fast vid kravet att utbildningsministern måste avgå. Regeringen ska ha bett om 24 timmar på sig att fundera på det. Men det senaste som har kommit därifrån är att han ska avgå, det är inte lösningen. Det är bara att springa från problemet, det krävs någonting annat.
1: Mm. Vad tror du kommer hända nu?
2: Det här är inte över. Det finns stora risker för att protesterna eskalerar och också sprider sig över landet. Man hade ju utlyst landsomfattande protester idag. Vi har sett det i någon stad. Det är också så att det finns motsidan, alltså de som stödjer regeringen. De säger att de är på väg i bil och kör till Delhi för att hålla en egen protest på samma plats här på söndag. Det här är inte över än på ett tag, tror jag. Tyvärr.
1: Och du fortsätter ju att bevaka detta. Tack Naila Salim, Sydasien-korrespondent på Sveriges Radio, för att du var med och gav din bild av detta.
2: Tack.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody. En gärningsmannaprofilering har använts i brottutredningar sedan 70-talet, men vad innebär det här i praktiken och hur effektivt är det? Det ska du, Jon Jordås, journalist och författare som har skrivit mycket om ämnet, få hjälpa mig att bena ut. Tack för att du är med mig här i studion.
1: Tack för att jag får komma.
0: Det är vi så glada för. Ska vi börja där då? Lite snabbt, vad är en gärningsmannaprofilering?
1: Jo, men som du sa, det här är ju en metod som poliser använder som har vuxit fram framförallt från USA, den moderna gärningsmannaprofileringen. När man helt enkelt har ett brott, ofta ett grovt våldsbrott, och så har vi en okänd gärningsman som är försvunnen. Mm. Och det som är så fängslande med det här och som jag tror att folk tycker är på något sätt spännande eller som gör en nyfiken, även om det ofta är hemska och makabra och tragiska händelser, det är just det här att vad går det att dra för slutsatser psykologiskt om vad det här är för person baserat på, då tittar man på brottsplatsen, man tittar på fakta om brottet och så tittar man på offret, man tittar på hur det ser ut, spår, våld. Och sen så utifrån det här, så det här låter ju, är det lite som horoskop eller vad är det? Men då är ju tanken att man faktiskt kan dra vissa slutsatser om vem den här okända gärningsmannen är då baserat på. Själv trillade jag in på det här i samband med att jag skrev en bok om Palmemordet där man använde gärningsmannaprofilering. Och sen blev jag mer och mer nyfiken på gärningsmannaprofilering. Och nu är det den här sommarserien i Dagens Nyheter och där man kan läsa mer om olika fall om det här. Men det är väl det som är grunden, är att man har en okänd gärningsman och så ska polisen försöka lägga något sorts psykologiskt pussel och hitta vem det här är.
0: Det är då man sätter upp alla de här bilderna på whiteboarden och så på polisstationen, eller hur?
1: Ja, alltså man kan nog göra det på olika sätt, men definitivt att man kan ha bilder på väggen, det gör man nog fortfarande.
0: Ja, men precis, det lät lite gammalmodigt kanske. Men annars, visst är det så att man brukar kategorisera gärningsmännens profil på två olika sätt, kaotiska och organiserade. Berätta mer.
1: Men exakt, det var ju det som man från början hittade, de här två rätt användbara kategorierna, att antingen en organiserad våldsbrottsling eller en, som man säger på svenska ofta, kaotisk då, att det är liksom de här motsatsparen. Och hur man kom fram till dem, det var ju att de här FBI-experterna åkte ut till fängelser och intervjuade, alltså brottslingar som gjorde förhör eller nya förhör eller intervjuer med de här mördarna och med våldsbrottslingar. Och lärde sig om deras liv, om deras tänkesätt sen när det hade gått några år. De som hade blivit tagna då. Och den här kaotiska och organiserade, om man ska säga väldigt förenklat och ge en bild av det, så kan man säga att en organiserad seriemördare till exempel, om man tänker sig en organiserad seriemördare, då kan det vara en person som lever ett helt vanligt liv, som har familj, som har fru och barn och jobb. Och som passar in bra i samhället, som därför kan vara då väldigt svår att hitta.
0: Läskigt.
1: Medan en sån här kaotisk seriemördare, om man säger så, och nu, liksom, det här är en förenkling då, men då tänker man sig mer så här, en man som bor i en husvagn på land, en riktig ensling som är liksom udda och konstig och som har väldigt få sociala kontakter. Och den personen är också svår att hitta helt enkelt för att han har så få sociala kontakter. Och tittar man på brotten då, alltså jag kan prata så länge om det här, men tittar man på brotten väldigt kort då, så kan man säga att den här organiserade personen, de som har familj, passar in bra i samhället, de har större kontroll på sina brott. De lämnar färre spår. De har ofta lyckats kanske locka till sig sitt offer genom att vara liksom normalt sociala och gillar en sorts fälla. Medan den här kaotiska mördaren som man tittar på, då ser man att våldet ser ut på ett annat sätt. Det är mer av ett överfall, det är lite mer, det är mycket större risk för honom att åka fast. Men sen så lyckas han ändå ta sig därifrån. Och varför gör man det här? Jo, men därför att när man ska leta efter en okänd person som är helt, man inte vet vem det är, det finns miljontals möjliga misstänkta, ja, då är det klart att man behöver ju avgränsa, var ska vi leta först? Och det här är ju inte 100% vetenskapligt vattentätt, men däremot så är det ju ett sätt att hjälpa polisen att prioritera. Och det tror jag är det som är så spännande, vilken typ av person är det här, var ska vi börja leta?
0: Men man brukar ju prata om ordning i kaoset, är det så kategoriskt? Finns det ingenting däremellan?
1: Jo, men verkligen, nej, men det här är ju det är som två schabloner, och det ska ju verkligen sägas att verkligheten är mer av en grå. Men ganska ofta är de också rätt så användbara, de här.
0: Funkar gärningsmannaprofilering på alla typer av brott, profiler?
1: Jo, men egentligen så tror jag att rent principiellt så tror jag att gärningsmannaprofilering kan användas på egentligen vilket brott som helst. Alltså det brukar man säga. Och tittar man på en sån sak som liksom snatteri eller ringa stöld, så här, ja, det är klart att det är olika personer som snattar en mascara eller som snattar 7 kilo oxfilé eller en båtmotor. Så att beroende på vad det är för typ av brott så kan man titta på statistik och vad brukar det här vara för någon och hur det går till och är det liksom mitt på ljusan dagen eller är det på, så att man kan dra olika slutsatser av vad det är för brott, hur det går till, vad offret är. Men såklart att det är ju resurskrävande, då är det ju mest grova våldsbrott som det har blivit känt för i alla fall.
0: Men det här känns ju som den optimala metoden. Vad skulle man annars göra, tänker jag?
1: Nej, men du sätter fingret på någonting där, för att många poliser säger också så här, ja men det här har vi ju alltid tänkt, eller så här, det här är helt vanlig bara snutkänsla, magkänsla. Mm. Man har någon sorts erfarenhetsmässig bara, ja men det är väl klart att det här, när man tittar på det här, ja och så är det ju, men mer systematiskt också, att man ändå sammanställer den här kunskapen. Ofta kommer det någon utifrån, tittar igen på brottsplatsen, tittar igenom noga, vad finns det här för spår egentligen och vad kan det säga och vad kan man dra för slutsatser av det. Så hittar man, ja men det här är en gärningsman som är bilburen och så vidare, så kan man börja sortera ut från det. Så det handlar om att hjälpa polisen att leta i rätt riktning helt enkelt.
0: Jag antar att det här har blivit väldigt mycket bättre sedan 70-talet, men hur vanligt är det att profileringen är missvisande?
1: Det händer ju absolut. Det finns kända exempel när profileringen var missvisande. Sen finns det ju också flera fall där den har hjälpt, där man har kommit på rätt spår genom att man genom att man kommer in och hjälper till och gör en sån här profil som hjälper utredarna att titta åt rätt håll. Sen är det ju det, man måste göra vanligt polisarbete också. Mm. Alltså det är ju fortfarande så att det här är ju ingen magisk lösning. Men jag tror men det är ändå väldigt lockande. Och jag tror, Kristoffer Lundström pratade för en stund sedan om tidsandan. Och jag tror att det här är någonting som har varit i tidsandan nu rätt länge. Att man är fascinerad av psykologin hos den här typen av grova våldsbrottslingar.
0: Det finns ju ett rätt känt case kallat Palmemordet, som du var inne på förut. Det gjordes ju först en gärningsmannaprofil 8 år efter dådet. Hade det kunnat vara till hjälp om det gjorts tidigare?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt verkligen. Så ska man säga att det är ju vid den här tiden som gärningsmannaprofilering sprids över världen från USA. Den första profilen som gjordes i Sverige var ju Lasermannen på 90-talet i Stockholm, där man gjorde en gärningsmannaprofil som var rätt lyckad. Och sen efter det så testade man också då bland annat på Olof Palmes mördare, att man ville göra en gärningsmannaprofil på honom, där man går tillbaka till brottsplatsen, vad kan man säga om honom utifrån just bara fakta och statistik, erfarenhet av andra liknande brott. För så var det ju, att man hade ju, när Palmemordet sker så har det ju väldigt få liknande brott, inget liknande brott i Sverige egentligen, sådär i modern tid i alla fall. Mm. Medan däremot om du nu så har vi ju andra, vi har mordet på Anna Lind som var en ensling som gick till angrepp oprovocerat, men som hatade politiker, har han ju sagt efteråt. Och så där. Så att det, men jag tror nu idag hade man, det är lätt att vara efterklok, men man hade gärna gjort en gärningsmannen profil tidigare, och den visar ju att det förmodligen var en sån här ensling som gav sig på även Olof Palme.
0: Mm. Det blir väldigt hypotetiskt, men om jag då begår ett brott och du ska göra en gärningsmannen profilering på mig.
1: Ja, precis.
0: Vad tänker du, kaotisk eller organiserad?
1: Ja, nej, men det som gör det här så speciellt är att du först av allt så måste du ju begå ett brott. Mm. Du måste ju begå ett brott och lämna platsen och sen får vi komma dit och dra de här slutsatserna. Nu vet ju vi vem du är. Du skulle ju förmodligen landa närmare organiserad ändå.
0: Alltså, jag visste att du skulle säga det. Skenet bedrar. Man tror att jag är organiserad, men det är lite ordning i kaoset på mig, tror jag, snarare.
1: Mm. Ja, men som sagt, det här är ingen uppmaning till någonting, men om det här experimentet ska lyckas så måste vi ha någonting att titta på.
0: Vi kanske skippar det då, känner jag. Jag tror inte att jag ska begå något brott. Men det var väldigt intressant att höra mer om det här i alla fall och lära sig mer. Jon Jordås, journalist och författare. Tack för att du var här.
1: Tack.

0: Sen med Closer. Jag tittar ut här över studion. Det står massor med mikrofoner uppställda här. Efter era lokala nyheter så ska vi få hit Bluegrass Bandet Generation 3. Men nu, lokala nyheter.
1: Och de får du från P4 Malmöhus.
2: En lantbrukare i Hörbytrakten ägde ett stort antal kor och bedrev köttproduktion trots ett djurförbud som hade fastställts förra året. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att samtliga djur ska omhändertas. Något som Skånska Dagbladet var först med att rapportera om. Det var under en oanmäld kontroll i mars i år som inspektörer upptäckte att lantbrukaren hade kvar 86 kor på gården. I beslutet skriver myndigheten även att korna stod registrerade på honom som djurägare och att detta i sig är tillräckligt för att slå fast att djurförbudet inte följts. Nästa steg blir att Länsstyrelsen avgör vad som ska hända med djuren. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
3: Det torra och varma vädret i Skåne kan ha gjort att färre blivit bitna av fästingar hittills i sommar.
4: Blir det väldigt varmt och torrt så är de mindre aktiva. De håller sig vid marken och då är det kanske färre chanser att man blir bitna av fästingar.
3: Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in 400 rapporter om fästingar från allmänheten i Skåne. Det kan jämföras med runt 600 samma period förra året. Men Muriel Ålund, forskare vid SVA, säger att siffrorna är osäkra. Förra året gjordes bland annat en stor insats för att få fler att rapportera in.
4: Sen är det inte alla som hittar fästingar som vet om att de kan rapportera eller som har tid att göra det. Så det är inte hela verkligheten.
3: Och läget kan ändras snabbt, säger Muriel Ålund.
4: Får man lite regn så kommer de förmodligen komma ut igen och då får vi förmodligen också flera rapporter igen.
3: Det finns också fästingar som gillar det torra och varma vädret. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer hit med flyttfåglar och andra djur efter resor. Det gäller till exempel flyttfågelfästingen som normalt finns i Nordafrika och Sydeuropa.
4: Vi vill gärna att folk håller koll på fästingar som ser

0: även country-genren bluegrass vuxit sig stor igen. Alltså för den oss här i Sverige ganska exotiska, väldigt amerikanskt lantliga akustiska versionen av country. Ofta med en riktigt snabb banjo som får fötterna att stampa. Några som har hittat kärlek i musikformen är bluegrass bandet Generation 3. Varmt välkomna hit, grabbar.
1: Hej. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vi sitter och nickar instämmande. Ja. Victor, Milton, Julian och Rufus.
2: Ja.
0: Och jag sa det, pratade med dig förut, Milton, det är första gången i radio.
3: Ja, det stämmer. Det är spännande det här.
0: Ja, men det blir kul, eller?
1: Ja, absolut.
2: Mm. Superkul.
1: Det känns jättebra.
0: Ja. Victor, de som lyssnar kanske tänker att det är ett lite äldre gäng musiker som sitter här framför mig, men så är det ju inte. Ni är alltså 19-20 år. Hur kommer det sig att ett gäng 19-åriga grabbar börjar spela bluegrass?
1: Ja, ren slump nästan. Det är Milton här som sitter bredvid mig som... vars farsa hade en liten bluegrass-karriär. Så träffades vi och började spela. Och vi började väl med lite grunge och allt möjligt. Så sakta kom det över till lite mer akustiskt. Och så hängde jag på hans blod.
2: Ni hade väl aldrig hört bluegrass innan? Eller?
1: Nej, alltså jag såg den här filmen. Bröderna Coen-filmen. Mm. Och Brother Arthur. Och bara, shit, det här är coolt.
0: Och alla kände likadant, eller?
3: Ja, det har kommit in lite folk vart eftersom.
2: Ja, eller hur?
3: Jag och Victor har spelat kanske 3-4 år. Och sen så har vi haft Julian och Rufus här då, som har droppat in nu i vår.
2: Ja.
3: Och en till bandmedlem som skulle suttit där, men han är bortrest. Ludvig heter han.
1: Det är min absolut största accomplishment, måste jag säga. Jag fick manipulerade honom i 2 år till att visa lite sakta vad bluegrass är. Och sen fick jag in honom och spela dobro.
3: Nu har fast.
0: Mm. Hoppas att han lyssnar nu då när han får höra det här i alla fall.
2: Ja.
0: Ja. Men vad säger pappa då, Milton, om att ni har startat här?
3: Ja, men han tycker det är jättekul. Mm. Alltså verkligen. Och det är så roligt att få... Han var ju med ett band förut som heter G2. Med hans polare som jag fick växa upp med. Också. Och sen så nu när vi har lyckats dra ihop ett eget band där så döpte vi det då till G3, eller Generation 3.
1: Inte exakt samma.
3: Nej, precis. Exakt. Det är lite annorlunda.
0: Ja.
3: Nej, men så jag tror att de tycker det är jättekul. Mm. Verkligen.
0: Ja, det är klart. Nej, inte GT som GT kanske.
3: Nej.
0: Julian, hur vanligt skulle du säga att det är med bluegrass-intresse i er unga ålder?
2: Det är nog ytterst ovanligt.
3: Ja.
2: Alltså, jag har pluggat på Södra Latin och då är det kanske, om man är riktig musiknörd kanske man tycker det är lite kul. Och sen kanske, ja, men visar man sig att Oh Brother We Art Thou. Också. Men nej, det är ju jättenischat, tror jag.
4: Det är ju ofta man får förklara för folk vad bluegrass är.
2: Ja, precis.
4: Mm.
2: Ja.
4: Mm.
0: Vad är det då, enligt dig?
4: Ja, men om man ska ha liksom en historisk förklaring är det väl liksom folkmusik från USA, Appalacherna.
0: Mm.
4: Som är lite ny jämförtvis med annan folkmusik. Ni har bättre koll på det där, dock.
1: Ja, nej, men alltså jag sa det tidigare idag att det som är roligt är väl att till skillnad från svensk folkmusik, utan att vara ett proffs, så tänker jag väl att det är väldigt tydligt att se var så här inspiration och rötterna kommer ifrån. Alltså det är liksom, det är lite, kan ha lite jazziga påbrån, den här irländska folklåtar, det är liksom, det är så blandad och fri och rolig genre, tycker jag.
0: Och ni har varit här och repat nu idag inför det här, vad är det ni ska spela?
3: Your Love Is Like a Flower ska vi spela, en gammal klassiker.
1: Bluegrass Album Band.
3: Exakt.
0: Kul, jag är superpepp. Jag är jätteglad att ni är här. Ni ska få gå och förbereda er. Så ska vi sticka emellan med lite annan musik. Här är Kerstin Ljungström med Saltvatten.
2: Yes. Hon doftar

Saltvatten med Kerstin Ljungström, och dessförinnan så hörde ni killarna i Bluegrass bandet Generation 3. Nu så ska vi också få höra dem spela. Här är de med låten Love is like a flower.

0: Det låter som en liten fattig applåd här, men det är för att jag är ensam i studion tillsammans med er. Men det är jättemånga som lyssnar och jag är säker på att det är så många som har blivit imponerade av det här bluegrassbandet Generation 3, där vi har Victor Gill på banjo, Milton Igelström gitarr, Julian Pollack på kontrabas och Rufus Odén på mandolin. Tusen tack för att ni var här, det var underbart att höra er.
1: Tack själv.
0: Lycka till framöver.
1: Tack.

0: Don Henley med Boys of Summer. Hörrni, Hurla är ute på sommarturné. Ikväll spelar han i Örebro. Jag har fått hugga honom nu och säger hallå där.
1: Hallå där.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Det är bra. Vad kul att få snacka lite med er. Jag sitter och tittar ut på en äng här utanför Örebro. Och känner att det är fint men lite tråkigt. Så det är kul att ha något att göra.
0: Ja, vi är väldigt glada att du hinner ta dig tid. Och det lät underbart i sig att sitta och titta ut över en äng. Men ja. Vi har gissat att det blir en stor kontrast till det som annars pågår just nu. Hur går turnén tycker du?
1: Ja, men det går... Vi har faktiskt jävligt kul, måste jag säga.
0: Härligt.
1: Ja, det har varit skitfina spelningar och bandet spelar skitbra. Det är bara hänger på.
0: Låter som en dröm. Men ja. Du var ju på turné i vintras. Är det en annan stämning på sommaren?
1: Ja, det tycker jag kanske. Fan svårt, jag vet inte. Ja, men nu har det varit några riktigt varma spelningar. Så då känns det som att man är... känns nästan som att man har turnerat utomlands när jag tänker på det. Ja. Så det är väl en ganska stor skillnad. Mm.
0: Folk blir lite mer levande kanske?
1: Ja, ja. Jag tror det.
0: Mm. Har din musik en årstid?
1: Ursäkta, vad sa du?
0: Har din musik en årstid skulle du säga? Passar den bättre på sommaren eller vintern?
1: Jag har insett att jag själv lyssnar mycket på musik som passar till regniga dagar. Så det kan hända att det är min årstid. Mm. Fest.
0: Vi får se om ni får sol eller regn på er ikväll. Jag hoppas ändå
1: jag hoppas
0: att ni får.
1: På sol. Ja. Jag hoppas på regn när jag skriver låtarna och sol när jag spelar dem.
0: Bra slutsats. För ikväll så spelar du med Soundtrack of Our Lives. Nyss så var det Marcus Krunegård. Om några veckor så ska du dela scen med Håkan Hellström. Vilken artist vore drömmen att spela eller turnera med?
1: Nu levande liksom, eller överlag? Gud vad stor fråga.
0: Jobbig jag var, va? Men av dem som du ska spela med i sommar och har spelat med, hur har det varit?
1: Ja, men det har varit skitkul hittills med Marcus Krunegård där förra helgen. Och så nu, Soundtrack of Life är skitbra. Jag har inte sett dem sedan de återförenades, jag såg dem för länge sedan. Mm. Och de är ju skitbra, så det ska bli... jävligt kul.
0: Men också en sån Håkan. Förlåt. Ja, precis. Säg.
1: Nej, jag vet inte. Håkan uppe i Piteå ska bli kul också. Det är lite nära hemtrakt. Så. Mm.
0: Det känns som en väldigt stor variation på kvällarna att spela en kväll med Krunegård och sen nästa gång med Håkan Hellström. Det måste vara kul.
1: Ja. Ja, verkligen. Jag klagar inte. Nej.
0: Men sen gör du ju konst också. Hinner du och orkar du skapa så mycket olika saker? Hur gör du det?
1: Ja, hur gör jag? Jag har liksom en ofärdig tavla som hånar mig där hemma som jag aldrig hinner göra klart. Ibland så önskar jag att jag kunde vara två människor så jag hann göra lite mer saker. Men nej, jag är bara en. Så då får jag ta den tiden som finns. Men efter jag har gjort de här spelningarna i sommar, då kommer nog schemat öppnas upp lite grann kanske.
0: Precis. Jag tänker, save it for a rainy day då.
1: Det är bra faktiskt att ha mycket olika saker man vill göra, så blir man aldrig uttråkad.
0: Nej, men precis. Sätt. Jag håller med. Och så får du spara skapandet då till några regniga dagar, för de lär komma framöver.
1: Ja, de kommer ju komma i höst.
0: De kommer
1: men
0: ju
1: de
0: det.
1: Pratar vi inte om nu.
0: Nej, nu pratar vi om det som du ska göra ikväll, nämligen att du ska spela med Soundtrack of Our Lives. Och jag tänkte att jag skulle spela dig här nu som en liten uppvärmning inför ikväll.
1: Ja.
0: Ja, vad sägs om ett annat språk?
1: Kör den tycker jag, det blir jättebra. Och jag hoppas att alla i närheten kommer hit för att jag tror det kommer bli skitkul.
0: Bra, det tror jag också. Tack snälla Hurula för att du var med och stort lycka till ikväll.
1: Stort tack, vad kul att prata lite.
0: Detsamma, ha det fint. Ha detsamma, hej.
1: Hej då.

så heter den Ett annat språk med Hurula, som jag fick språka lite med för en liten stund sen. P4 Extra går mot sitt slut, men innan dess lite Bob Dylan. Här är Like a Rolling Stone.

0: Bob Dylan där, och det är mina vänner vad vi hade att bjuda på idag. Jag gästades av kulturjournalisten Kristoffer Lundström, som efter lång och trogen SVT-tjänst nu ska ut på nya äventyr. Den intervjun hittar du strax i Sveriges Radio-appen P4 Gästen. Producent idag var Felix Ek, tekniker Peter Flodby. Imorgon är P4 Extra tillbaka, då med min kollega Anders S. Nilsson vid rodret. Nu önskar jag er en riktigt fin helg. Tack för att ni har lyssnat, så hörs vi snart igen.
1: Ja, och här i P4 Malmöhus så är det ett helt gäng som står redo och valt ditt eftermiddagssällskap denna fredag. Jag som finns i studion heter Hanna Littner, reporter Madeleine Fritschläke. Hon ska på inte bara en, utan två festivaler under programmet. Lilian Mursin håller koll på de lokala nyheterna. Elin Hilling på din resväg. Ja, fullt sjå när det är både fredag, semester och löning för vissa. Och nu, klockan 23, Ekot.
2: Spanien och Frankrike har begärt förstärkning i kampen mot bränderna som härjar. Sverige bidrar med två vattenskopande plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Redan igår fick Sverige en begäran av EU om att skicka vattenbombningsplan till bränderna i Frankrike. Men planen blev stående på marken eftersom det saknades smörjfett till planen. Det säger Andreas Edfast på Myndigheten för civilt försvar.
3: Det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker med vår leverantör för tillfället.
4: Ja, ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång
3: jo.
4: När de behövs?
3: Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
4: Ja, men just att det inte finns att man inte kan skicka planen när de behöver, är inte det ett problem?
3: Jo, det är det jag säger. Det är olyckligt att det sammanfattar just det här behovet av service, att det sammanträffade exakt samtidigt som vi helst hade velat kunna skicka dem söderut och hjälpa våra södra vänner i Europa.
2: Reporter Mattias Pleijel. En 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet till Sverige och ska nu avtjäna sitt straff. Det skriver polisen på sin hemsida. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och dömdes år 2022 till 5 år och 9 månaders fängelse. Han efterlystes då via Interpol och greps 2024 i Turkiet. Han landade på svensk mark i tisdags. Dieselpriset stiger. En liter diesel kostar nu betydligt mer än vad den gjorde innan regeringens tillfälliga skattesänkning med 3 kronor som trädde i kraft den 1 juli. Sedan den 1 juli när skatten sänktes har priset på diesel stigit med 4 kronor och 30 öre. Det är den dramatiska utvecklingen i Mellanöstern, bland annat med nya attacker mot oljefartyg, som ligger bakom den senaste tidens prisuppgångar. Så avslutar vi med vädret. I kväll och i natt blir det varierat väder. Molnen dominerar men varvas ständigt med soliga och klara stunder, och på sina håll blir det en del skurar. Imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Allmänt 15-20 grader, i fjällen och i samband med regn 10-15. Ekot, Elisabeth Lidén.
1: Ja, lite grått ser det allt ut utanför mitt studiofönster. Men vad gör väl det när man har den där soliga fredagskänslan i kroppen? Den hoppas jag att du också har, oavsett vart du lyssnar. Kanske i bilen, kanske på jobbet, kanske på semestern. Oavsett vad, jag är glad att du är med oss idag. Nu är ni också glada med mig. Det är Elin Hilling som håller koll på trafiken. Vad händer där ute?
5: Vi kan börja på E6 mellan Malmö och Trelleborg. Där är det en del kö just nu mellan trafikplatserna Västra Klackstorp 11 och Vellinge Norra 2-10 i riktning mot Trelleborg. Och det är för att vi har en stillastående husbil som står där. Kö alltså på E6 mellan Klackstorp och Vellinge Norra nummer 2 i riktning mot Trelleborg. Och det är för att vi har en stillastående husbil. Jag fick precis in här ett ärende på Yttre Ringvägen E6 i Malmö. Där har vi en stillastående personbil just nu mellan trafikplatserna Sunnanå 16 och Sallerup 15 i södergående riktning. Och även här kan det bli lite kö. E6an, Yttre Ringvägen i Malmö alltså, mellan Sunnanå och Sallerup i södergående riktning. Kan bli trångt att passera då vi även där har en stillastående personbil.
1: Ja, ta det försiktigt ut i trafiken och tipsa dem. Ja, det gör du.

0: Honeyboy, Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine, Nile Rodgers och Chancy, ett helt gäng där. Det rasar bränder i södra Europa och nu har både Spanien och Frankrike begärt förstärkning från EU i sin kamp mot de här bränderna. Det är det TT som rapporterar. Vi hörde tidigare i Ekot att Sverige är på gång att skicka 2 skopande plan under morgondagen för att hjälpa till i det här släckningsarbetet. Men Sverige är inte det enda landet som kommer att bistå Spanien och Frankrike. De här bränderna har gjort att tiotusentals människor har tvingats evakueras i både Frankrike och Spanien och att ett nationellt nödläge har utlösts i Spanien. Det har också fått Spanien och Frankrike att aktivera EUs civilskyddsmekanism ERCC för att få internationellt stöd och förstärkning i sin kamp med brandsläckningen. Vi har ju som sagt hört att Sverige är redo att hjälpa till, men det är också andra länder. Det kommer också förstärkning från i form av 2 kroatiska plan som kan släcka skogsbränder från luften. Det kommer 2 plan från Portugal och det kommer 2 Black Hawk-helikopter från Tjeckien och Slovakien. Det är det Frankrikes president Emmanuel Macron som meddelar på plattformen X. Och så kommer det då plan från Sverige som sagt. Jonas Klint som är presssekreterare vid Myndigheten för civilt försvar, han säger till TT att insatsen troligtvis kommer pågå mellan 7-8 dagar. Nationellt har vi ett relativt stabilt väderläge ur ett skogsbrandsperspektiv, säger han. Och de här 2 skopande flygplanen, de är kvalificerade för RescEU, alltså Europas gemensamma resurser för krishantering. De här flygplanen finansierar EU lejonparten av kostnaden för beredskap och insats, medan Sverige står som värdland. Alltså då bränder som rasar i södra Europa. Samtidigt, Lilian, så håller du koll på vad som händer i de lokala nyheterna?
1: Ja, där ska vi till Hörby, eller Hörbytrakten, där en lantbrukare ägde ett stort antal kor, närmare 86 stycken kor, och bedrev köttproduktion fastän han hade djurförbud. Så nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att samtliga djur ska omhändertas, och det är något som Skånska Dagbladet var först med att rapportera om. Och vad, nu är liksom nästa steg att avgöra vad som ska hända med djuren, om man ska sälja vidare dem eller om de ska avlivas, vilket jag inte hoppas, eller ja, får se vad som händer där.
0: Ja, mer om det här kan man höra bland annat i appen Sveriges Radio. Någon annan som har koll på närområdet och faktiskt finns ute på festivaler den här eftermiddagen. Ja, men det är ju du, reporter Madeleine Fritsch-Lerka. Var är du just nu? Det låter, ja men, liksom god musik i bakgrunden, hör jag.
2: Alltså det är en väldigt härlig stämning på en väldigt speciell plats i Malmö. Färjeterminalen, det är en gammal färjeterminal som ligger precis bakom centralstationen ner mot vattnet, som just stått öde länge men som nu fylls av kultur, musik och en massa gatukonst. För här anordnas idag och imorgon en internationell gatukonstfestival, och här spray det är graffiti, men en del målar med pensel, andra hittar på annat liksom med färg och form, så man kan gå runt och kolla på och bara njuta av här på den här väldigt speciella platsen som jag gillar. Den är ju liksom det är som en ruin som har börjat blomma, kan man säga.
0: Jag var ju faktiskt på färjeterminalen så sent som igår kväll, för då anordnades det film visning där på kvällen när det började skymma. Häftig plats att vara på. Även idag när det såklart liksom målas överallt, kan jag tänka mig. Vi ska komma tillbaka till dig alldeles strax, och då får vi nog höra kanske någon som är där och målar också, misstänker jag.
2: Jajamän.
0: Spännande. Häng kvar för det.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift i P4 Malmö hus. Klockan är 14, snart 15 minuter över tre denna fredags eftermiddag. Och trots att det är ganska grått utanför mitt studiofönster så håller Malmö på att bli färgsprakande. För idag startar en internationell gatukonstfestival med inbjudna konstnärer från både när och fjärran. Och Madeleine, du är ju på plats.
1: Det är jag. Och det här är ju som en väldigt spännande plats där stora färger la an en gång i tiden, personfärger, och allting finns ju kvar. Så nu står jag på en sån ramp där bilar och till och med tågräls i det här, tåg rullar ombord på färgerna. Och längst med hela den här rampen så står konstnärer, för här är det som sagt gatukonstfestival idag och imorgon. Och det är 40 konstnärer från hela världen som är här och har fått sin bit av den här rampen som nu är alldeles färgsprakande. Jag ser en drake, jag ser en hel del som är bara olika flaggor, någon fisk som sitter och fiskar där längst ut, väldigt passande ut mot vattnet. Och så doftar det av, eller stinker kan man också säga kanske, av graffitifärg, alltså sprayfärg här. Men också ganska häftigt att få känna den där doften som man går in i. Men det finns också en hel del prova på här, och runt hörnet här vet jag att jag, eller tror jag, ja, att jag har Agnes. Hallå Agnes. Hej, hej. Här står du med ett litet munskydd och handskar.
2: Ja.
1: Ja. Och så har du din burk här. Ska du skaka den får vi höra.
2: Ja.
1: Vad är det för färg?
2: Det är typ någon grön typ. Jag vet inte vad, det står typ Manila Dark.
1: Ja, väldigt vacker. Olivgrön nästan. Ja, och här har du, ja. Du, här har du fått en hel vägg som du får ha målat på. Och du har målat ganska mycket här. Är det första gången du testar på graffiti?
2: Ja.
1: Hur känns det då?
2: Roligt.
1: På vilket sätt är det kul då?
2: Det är typ art fast på en annan sätt. Mm. Typ att man får typ spraya, det är jättekul.
1: Mm. Och göra stora grejer här?
2: Ja, men jag har inte gjort så stora. Det är mest typ små mellan stor typ.
1: Du har gjort en blomma här som är lite längre än vad du är och nästan lika lång som jag. Så den är ganska stor. Ja. Vad har du fått, ganska så här cool mönster här? Vad är det?
2: Det här skulle vara typ pollen typ i mitten här.
1: Ja.
2: Typ.
1: Hur gjorde du det då?
2: Man typ gör fyra streck och sen så bara sprayar man så på, på toppen av det.
1: Just det, och så duttat lite med papper såg jag också.
2: Ja.
1: Men du, har du hunnit gå runt och kolla på de andra konstnärerna här då?
2: Inte så mycket, fast lite, ja.
1: Vad tycker du då?
2: Ganska fint, fast jag håller mest koll på mina grejer.
1: Ja. Det låter som du tycker det här är väldigt kul.
2: Ja.
1: Ja. Kan det vara någonting som du fortsätter med hemma sen då?
2: Rita och måla.
1: Mm. Men kan du fortsätta med graffiti också, tror du, sen?
2: Säkert, om jag kommer hit någon annan gång.
1: Mm. Har du sett graffiti innan och tycker att det har varit coolt eller så?
2: Ja, jag hade tänkt det många år och äntligen fick jag göra det.
1: Äntligen fick du göra det. Äntligen, Agnes Karlsson. Kör nu så du ryker här, får vi höra om det blir. Vad blir det nu då här? Någonting mer?
2: Vänta, jag tar lite.
1: Ja, hon väljer en färg till här. Jag kommer stå kvar och kanske, jag får se om jag får hjälpa till här. Någonting nytt håller på att växa fram på Agnes jättelika vägg där hon bara går loss helt enkelt.
0: Ja, men spännande. Det här kommer vi tillbaka till alldeles strax, tänker jag.

0: Då gäller det E6:an mellan Malmö och Trelleborg. Där har vi en husbil mellan trafikplats Västra Klackstorp 11 och Vellinge nummer 2, 10 i riktning mot Trelleborg, som skapar långa och långsamt gående köer. Den här husbilen har total haveri och det krävs en mer komplicerad bärgning, och problemen här kommer kvarstå till ungefär 16.30. E6:an alltså, långa köer just nu mellan Västra Klackstorp och Vellinge norra nummer 2 i riktning mot Trelleborg på grund av en husbil med total haveri.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, precis innan trafiken där så hörde vi Daryl Braithwaite, One Summer. Och från det så ska vi ju raskt tillbaks till färjeterminalen i Malmö. För där pågår färg på färjeterminalen. Internationell gatukonstfestival. För en liten stund sedan, Madeleine, så träffade du Agnes som testar på att måla graffiti. Och nu tror jag du har med dig någon annan.
4: Ja, nu står jag uppe på den här gigantiska rampen som där tågen rullar ombord på färjorna när det här var ett färjeläger en gång i tiden. Väldigt cool plats som har förvandlats till ett kulturcentrum kan man säga, och nu är det då gatukonst. Men ikväll, som en del av det här, så kommer det hända något helt annat. Och då har jag med mig Jeanette Wester här. Det kommer hända någonting både på asfalten här, för det är ju ganska tufft, liksom lite industriaktigt här, men det kommer bli något helt annat ikväll.
5: Ja, just det. Jag kommer att förändra platsen med en immersiv upplevelse där man blir en del av utställningen med projektioner och ljud och musik. Jag älskar den här punken vi har just nu, och ikväll så kommer det bli väldigt lugnt och tyngdlöst där Silas kommer att spela musik bland annat med andra musiker som är inbjudna.
4: Just det, Silas, som heter efternamn?
5: Silas Bjeri.
4: Bjeri. Han står för musiken. Och du, den projektioner, då menar du att det kommer liksom...
5: Projektioner där jag har tagit bilder och filmer under havsytan, bland annat av Skånes stadsteater och andra modeller under havsytan. Så det kommer att bli en väldigt tyngdlös upplevelse ikväll.
4: Vänta nu, har du haft Skånes dansteater under vattnet alltså?
5: Just det, det blir jättebra, det blir väldigt bra. Så jag koreograferade Skånes dansteaters dansare under havsytan.
4: Så en undervattensdans på asfalten kan man säga att det blir?
5: Jag tror mer att det blir en mystik. Mm. Jag tror inte vi kommer uppleva det så, utan det kommer nog bli en sinnesupplevelse.
4: Ja, något mer liksom för själen än hjärnan.
5: Absolut.
4: Ja, det låter underbart, och det låter verkligen som en kontrast, för ni hör liksom här, om man går här längs där de här 40 konstnärerna står på plats och målar från hela världen, graffiti då, att alla har ju med sin musik. Här är det lite hårdare och tuffare, men ikväll då, Hanna, så kommer det liksom bli lite mindful känsla här. Det låter ju väldigt häftigt. Vid 10 när det börjar mörkna i färjeterminalen.
3: Alltså jag blir nyfiken på det här med att koreografera under vatten. Hur gör man det?
4: Ja, alltså koreografera under vatten. Hade du snorkel då, eller hur gick det till?
5: Jag höll bara andan helt enkelt.
4: Då hade jag velat vara med. Det var inte så enkelt.
5: Jag kan ju filma det någon gång om det vill vi.
4: Men det var en utmaning, tänker jag.
5: Ja, man vänjer sig. Det, utmaningen är om de klarar av att vara under vatten längre än mig.
4: Ja, just det. Små stunder får det bli.
5: Små stunder.
4: Ja, vad roligt. Ja, då ser vi fram emot det. Både undervattensmystik och musik klockan 10 ikväll. Alltså. På den här festivalen som jag är på nu. Men nu ska jag ju flåsa vidare till nästa. För det är minst inte bara en festival som är på gång i Malmö den här helgen.
3: Festligt värre blir det. Häng kvar så missar du inte det.

0: Maslin, The Magnolia, band som bland annat består av Albin Limelda och Arvid Nero. Ja, det är ju fredag. Det är festivaler på gång. Vi hörde alldeles nyss Madeleine på Gatukonstfestival. Mer festivaler ska det bli här i P4 Malmöhus under eftermiddagen om du hänger kvar. Men nu när klockan slår 3:30, ja, då är det dags för lokala nyheter.
1: En lantbrukare i Hörbytrakten ägde ett stort antal kor och bedrev köttproduktion trots ett djurförbud som hade fastställts förra året. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att samtliga djur ska omhändertas. Något som Skånska Dagbladet var först med att rapportera om. Det var under en oanmäld kontroll i mars i år som inspektörer upptäckte att lantbrukaren hade kvar 86 kor på gården. I beslutet skriver myndigheten även att korna stod registrerade på honom som djurägare och att detta i sig är tillräckligt för att slå fast att djurförbudet inte följts. Nästa steg blir att Länsstyrelsen avgör vad som ska hända med djuren. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
2: Så här i sommartider är det många som fyndar på loppis. Men det finns faktiskt begagnade saker som kan vara farliga för hälsan.
3: Jag brukar titta på bestick och lite olika saker till husgeråd och sånt.
2: Anna Myrlin som shoppar second hand på semestern har koll på att man ska vara försiktig med gamla kärl i emalj. De ska man inte förvara till exempel tomater, vinäger och citron i. Och det gäller också keramik, säger toxikologen Johan Olander på Livsmedelsverket.
4: Och det är för att i äldre keramik så kan det finnas både kadmium och bly som riskerar att lösa ut om man lagar med sur mat.
2: En annan grej att ha koll på är äldre kristallglas som kan innehålla bly, men det löser bara ut efter lång kontakt med vätska. Så att dricka ur dem ser Johan Olander inte som något stort problem.
4: Däremot om du har karaffer och förvarar till exempel en god whisky, då kan blyt börja lösa ut.
3: Jag hade ingen aning om. Det här visste jag inte alls. Nej.
2: Och Kemikalieinspektionen avråder från köp av gamla ullfiltar.
3: Min pojkvän, han älskar ju ull och ullfiltar. Så att det är verkligen något som han tittar på. För det ska vara så bra. Vad är det med dem?
5: Jo, men vi vet att det är inte helt ovanligt att äldre ullfiltar har behandlats med malmedel och andra bekämpningsmedel mot annan ohyra.
2: Inspektör Robert Ljunggren.
5: Och det är ju ämnen som inte får användas idag.
2: Till exempel DDT. Med det sagt, Robert Ljunggren tycker att det är toppen att prylar återbrukas. Och själv köper han det mesta begagnat, inte minst kläder.
5: För kläder har oftast tvättats många gånger, vilket gör att de ämnena som eventuellt fanns har liksom lakats ur med tiden.
2: Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad.
6: Föraren som på torsdagen körde in i mitträcket på E22an mellan Lund och Hörby uppgav för polisen att han vejde för en duva som stod på körbanan. Olyckan ledde till att motorvägen stängdes av i många timmar.

0: Helt stilla, och det är nog bra när man ska jobba med graffiti och använda sprayburkar som man gör här på den här festivalen jag är på i Malmö. Och jag hade tagit med mig regnjackan och tänkte att det skulle bli uselt väder, men nu lyser, tittar solen fram, och det är varmt, mycket varmt i luften, nästan på gränsen till lite kvavt.
1: Jag tror att det är ett bra knep det där ibland, att om man har med sig paraplyet eller regnjackan, ja, det är då man får uppehåll. Men du ska få glida vidare på ditt festivaläventyr denna eftermiddag, och jag hoppas att lyssnarna hänger på i detta.

0: This is how we do it down in Puerto Rico. Ja, det är Despacito, Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber i en remix där faktiskt. Nu dags för radiosporten med Adrian Alebo Andersson. Och det ska börja med en viss tysk förbundskapten som skrattar gott idag. Det vill man ju höra mer om och det ska du få göra alldeles, alldeles nu.
1: Ja, tränaren med skrattet, kepsen och det kritvita leendet har fått nytt jobb. Tyska fotbollsförbundet har hittat sin nya förbundskapten.
2: För Jürgen Klopp tar nu över efter landets fiasko till fotbolls-VM. Klopp som haft stora framgångar i både Dortmund och Liverpool med titlar i liga, cup och Champions League på meritlistan. På dagens presskonferens säger han att det är en stor ära.
3: Freud.
2: Det som hänt mig de senaste dagarna är som om en film spelats upp i

0: huvud. Det är mycket som går genom huvudet. Han är också viktig med att poängtera att han inte är ensam i det här uppdraget, utan att det är viktigt att hela Tyskland tror på en förändring i landslaget. Klopp har länge varit Tysklands mest omtyckte fotbollscoach, och suget att han skulle ta över landslaget har funnits länge. Tyskland som efter VM-guldet 2014 klart och tydligt tappat sin position som ett av världens bästa fotbollslandslag. Nu ska Klopp försöka vända på skutan med ett kontrakt som löper fram till och med sommaren 2030, vilket betyder att han kommer leda landslaget under såväl nästkommande EM som VM. Till sin hjälp kommer han ha bland andra den tidigare landslags- och Arsenalbacken Per Mertesacker, som blir ny sportsligt ansvarig från och med 1 januari 2027.
1: Rapporterade Emil Håkansson. Kevin Bader bevakar tysk fotboll för TV4 och tror att Klopp kan leda landslaget tillbaka till forna glansdagar.
2: Det är inget snack om att det tyska landslaget har kvalitet. De har duktiga spelare. Men det som har saknats de senaste åren, det är DNA. Man har gått ifrån det som man en gång kallade för tysk fotboll. Nämligen struktur, vilja och kämpa in i det sista. Och det är lite det som Klopp nu ska göra. Han ska få in det här DNA igen i den tyska fotbollen. Och visa en tydlig riktning vart man ska gå någonstans.
1: Och några mil västerut har de belgiska fotbollsherrarna också fått ny förbundskapten. För bara en liten stund sen presenterades den nederländske tidigare landslagsstjärnan Mark van Bommel, som alltså iklär sig de belgiska färgerna fram till och med EM 2028. Så tar vi oss dessutom till friidrotts-SM som ju inleds i Uppsala ikväll. Som brukligt när det vankas löp, hopp och kast är referent Alexander Lundholm med oss nu. Vilken typ av tillställning är det vi står inför, Alexander?
3: Ja, men det här är ju ett mästerskap som är väldigt viktigt för de som ännu inte har kvalat in till EM i Birmingham som startar om ett par veckor. Det gäller att samla många rankingpoäng för att kunna kvala in och ta sig dit.
1: Och vi lever ju jämsides med lite av en gyllene svensk friidrottsgeneration nu. Får vi se några av de riktiga pangnamnen redan ikväll?
3: Flera av de stora svenska medaljhoppen inför Birmingham tävlar faktiskt redan ikväll i Uppsala. Det är Fanny Ros mot Axelina Johansson i en dramatisk kulduell förhoppningsvis. De två kan ju jaga varandra upp mot ett nytt svenskt rekord kanske. Och så ska Andreas Almgren springa 10 000 meter, en tävling han lär vinna. Han vann ju VM-brons på den distansen förra året. Och så får vi veta vem som är Sveriges snabbaste man och Sveriges snabbaste kvinna. Henrik Larsson har ju haft stora skadeproblem senaste året, men är nu tillbaka och är favorit på här sidan. Men på damsidan blir det kanske en duell mellan Julia Henriksson, som har haft hälsinneproblem under året, och så Nora Lindahl som sprungit snabbare än Linda Haglunds gamla svenska rekord i år. Problemet är ju bara att Nora Lindahl bytt till Finland i landslagssammanhang, men på SM är hon med ändå och är favorit till guldet på 100 meter ikväll.
1: Tack för det, Alexander. Och med det önskar sporten och Adrian Alebo Andersson den godaste av eftermiddagar.

0: Last Friday Night, Katy Perry. Svårt för mig att höra den låten och tänka på musikvideon. Den är väl smått ikonisk, det tror jag då som har sett den håller med om. Från musikvideo så ska vi röra oss till ett helt annat ämne, ja, nämligen politik. För varje månad kommer en ny opinionsmätning för hur partierna ligger till inför valet i september. Men andelen osäkra väljare talas allt mer sällan om. Lo Lill, P4 Malmöhus valreporter med fokus på unga. Vi ska prata mer om detta. Välkommen hit.
1: Ska vi. Tack så jättemycket, Hanna. Din och min premiär så här live.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja. Det är värt att fira. Det är värt att uppmärksamma.
0: Det tycker jag verkligen. Men du, hur ligger det till i opinionen?
1: Jo, men igår så kom TV4 Novus senaste väljarbarometer som fortfarande pekar på ett starkt försprång för oppositionen. Men de backar samtidigt medan delar av Tide går framåt. Liberalerna däremot hamnar på historiskt låga siffror någonsin i Novus-mätning. 1,8%.
0: Ja, visst har de kämpat ett tag med att komma över 4%-spärren nu i mätningar?
1: Ja, de har det och de har ju inte riktigt lyckats med det än så länge. Så att det går lite trögt för dem, får man verkligen säga nu.
0: Men det är ju också många opinionsmätningar nu. Hur låsta är väljarna i sina val?
1: Ja, men jag skulle säga alltså inte särskilt låsta. Om man bara tittar på SVT-verians junimätning så var drygt 15% av väljarna fortfarande osäkra. Och de har inte bestämt vilket parti de skulle rösta på än. Det är en ganska stor grupp som kan få betydelse när vi väl närmar oss valdagen.
0: Ja, det kan man ju verkligen tänka sig. Så att de här opinionssiffrorna som vi ser nu, det behöver inte vara valresultatet.
1: Nej, alltså verkligen inte, Hanna. Det är fortfarande liksom flera månader kvar till valet. Två, det är inte så jättelång tid kvar. Många väljare väger fortfarande olika alternativ mot varandra, kan jag tänka mig. Vi vet också att väljarna blivit mer rörligare än förr och att många bestämmer sig sent i valrörelsen. Kanske till och med när man är på väg till vallokalen. Därför så kan mycket fortfarande hända.
0: Men vad tror du att den här osäkerheten handlar om? Att det är så många som fortfarande inte bestämt sig, som kanske bara bestämmer sig först på valdagen?
1: Ja, det är den stora frågan. Det är faktiskt jättesvårt att säga. Men för en del så handlar det nog om vilken fråga som känns viktigast. För andra kan det nog vara svårt att se skillnader mellan partierna. Men sen så finns det ju också många som har mer grundläggande frågor om hur valet fungerar och hur man röstar, till exempel.
0: Och där är det så fiffigt, så där kommer din valskola in.
1: Precis, Hanna. För att reda ut de vanligaste frågorna inför valet så har jag tagit hjälp av statsvetaren Malena Rosén Sundström som svarar på sånt som liksom många funderar över. Till exempel hur valsystemet fungerar, hur man röstar, hur mycket majoritet partierna får i riksdagen, hur regionvalet fungerar. Ja, frågorna, de är många. Hela 15 stycken. Ett nytt avsnitt sänds varje vardag de kommande veckorna i eftermiddagsprogrammet. Så om du som lyssnar fortfarande känner dig osäker inför valet, är du definitivt inte ensam och förhoppningsvis kan vår valskola hjälpa dig att bli lite klokare innan det är dags att lägga din röst. Och Hanna, vi ska faktiskt lyssna på en valskola nu, va?
0: Ja, det är så. Jättetack, Lo Lill, P4 Malmöhus valreporter, för att du kom hit. Vi slår igång dagens avsnitt av din valskola.
1: Ja!
2: Val på minuten med statsvetaren Malena Rosén Sundström.
3: Regeringen utgörs av statsministern och dennes statsråd, det vill säga ministrarna för olika frågor.
2: Vad gör regeringen?
3: Regeringen lägger fram förslag till nya lagar som riksdagen sen ska fatta beslut om. Och regeringen ska också se till att de beslut som riksdagen har fattat genomförs. När det gäller EU så deltar vår statsminister i mötena i Europeiska rådet och ministrarna deltar i ministerrådets möten. En annan betydelsefull funktion som regeringen har är att utse höga statliga chefer, till exempel landshövdingar och generaldirektörer.
2: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.

0: Sveriges Radio.
1: Ja, The Ark, If I Ever Lose My Temper hörde du där. Och vi stannar kvar i musikens värld för det ska komma glada nyheter till dig som gillar det här.

0: återförenades ju bröderna Noel och Liam Gallagher efter typ 15 år av minst sagt lite frostiga syskonrelationer. Resultatet, det blev en slutsåld turné genom Storbritannien och Irland som nog en och annan, inte minst jag själv, gärna hade fått biljett till. Men tidigare år kom kanske lite så plåster på såren besked för oss som inte fick se turnén live. För då fick vi veta att det kommer en återföreningsdokumentär om turnén. Bakom den står bland annat Steven Knight som tidigare skrivit manus till tv-serien Peaky Blinders och kommande Bond-filmen. Ja, många strängar på sin lyra har han, Steven Knight. Nu står det klart att den här dokumentären, den kommer få biopremiär även i Sverige. Det rapporterar musikmagasinet Gaffa. Den 11 september i år då kommer filmen gå upp på ett begränsat antal särskilt utvalda biografer och senare i höst då kommer den att släppas på en streamingtjänst. Lite oklart än så länge om det blir någon biograf här i Skåne som kommer att visa filmen, men det får väl vi lokala Oasis-fans hålla tummarna för.
1: Lyssna in sommaren med oss.

0: Ja, sången om sommaren, Glenmark Eriksson Strömstedt. Du hörde ni P4 Malmö Hus när klockan börjar närma sig 4. Hanna, Madeleine, Lilian är med dig den eftermiddag. Elin Hilling håller koll på trafikfiken. Och nu slår klockan Ekot.
1: Nyheter från Ekot. I samband med skjutningen i Gävle i oktober förra året, där en då 13-årig pojke misstänks för att ha skjutit 6 personer, uppges han ha använt ett polismärkt vapen. Det framgår i förundersökningen, rapporterar P4 Gävleborg.
2: En pistol som är märkt tillhör polisen användes vid massskjutningen i Gävle. Texten är ingraverad på vapnet som användes vid skjutningen. Pistolen är av märket Sig Sauer, som tidigare var polisens tjänstevapen. I skjutningen, där en då 13-årig pojke misstänks ha avlossat skotten, skadades 6 personer och ytterligare 23 personer står som målsägande då de anses ha utsatts för livsfara i samband med skottlossningen. Ytterligare ett vapen ska ha använts vid skjutningen men har inte återfunnits. P4 Gävleborg söker polisen för en kommentar.
1: Och bevistalan mot pojken väcktes idag. Reporter Julia Frost Nylén, P4 Gävleborg. Flera regioner ska nu utreda sina affärer med det bemanningsbolag som Ekot berättat om under dagen, som kontrolleras av en läkare dömd för flera brott. Från Västerbotten, Norrbotten och Halland uppger regionrådet att de varit ovetande om domarna mot ägaren och ser mycket allvarligt på situationen. Ägaren har tillbakavisat brott och uppgett att han är på väg att lämna bolaget. Den tyska biljätten Volkswagen meddelade idag ett rejält vinstfall för andra kvartalet. Intäkterna steg något, men resultatet före skatt föll över motsvarande 8 miljarder kronor. Frågetecknen kring sparpaket, fabriker och jobb gör vägen framåt osäker för bolaget. Och krisen drabbar inte bara Tyskland. Många svenska leverantörer riskerar också att märka av krisen. Ekot, Elisabeth Lidén.
0: Ja, och här i P4 Malmö Hus är det kanske inte så mycket kris denna fredag eftermiddag. Snarare festival, Madeleine på väg från en till en annan i detta nu. Vi ska alldeles snart få höra mer om vad som händer hos henne. Härligt tycker jag. Men först ska vi spana in vad som händer ute i trafiken.
3: Det är lång kö på E6 mellan Malmö och Trelleborg just nu, och det är på grund av en husbil med total haveri mellan en trafikplats Petersborg 12 och Vällingen norra 10 i riktning mot Trelleborg. Det kommer ske en ganska komplicerad bärgning och det kommer vara fortsatta störningar till åtminstone 16.30. E6 har alltså långa köer mellan Petersborg och Vällingen norra i riktning mot Trelleborg, och det är för att det pågår en komplicerad bärgning av en husbil där.
0: Ja, ta det försiktigt på vägarna. Vill du tipsa trafiken, du gör det på 020-999-444. Och från trafiken, ja, då ska vi raskt röra oss till vädret. Jag säger hej och god eftermiddag till Fredrik Kronvall, meteorolog på SMHI.
4: Ja, god eftermiddag.
0: Du, det har varit lite ostadigt de senaste dagarna. Det har varit lite åska, lite skurar, lite moln, lite tryckande, lite soligt. Kommer helgen att gå i samma tecken?
4: Ja, men det varierar en hel del. Nu har vi haft en del sol idag och nu börjar det mulna på igen här och kan komma någon skur redan i eftermiddag faktiskt. Så det växlar vädret. Lite blåsigt idag också med friska vindbyar, västliga vindar.
0: Ja, min kollega Madeleine som är ute idag, hon grämde sig lite för att hon hade tagit med sig regnjackan. Tyckte det var onödigt, men kanske det finns fog för det ändå.
4: Ja, men precis nu under kvällen så kan det komma någon lättare skur. Det verkar inte vara några mängder på något sätt, men med något kan det bli i alla fall.
0: Om vi tittar lite mer mot lördag, söndag, hur blir det då? Jag tänkte gå på loppis imorgon till exempel. Behöver jag paraply då?
4: Det är nog en god idé, därför att nu är det lite ostadigare på gång och det är mest mulet imorgon och kommer vara en del skurar redan på morgonen kan det vara, men egentligen hela dagen till och från någon skur. Inte så stora mängder, men ändå något, och samma gäller egentligen söndagen.
0: Så ostadigt alltså. Kan man säga något avslutningsvis om temperaturer?
4: Ja, men det blir lite lägre också då. I morgon runt 20 grader. Idag har vi haft lite drygt, det är ju faktiskt, och på söndagen kanske knappt 20 grader, så att något svalare blir det.
0: Ja, det är så alltså. Så helt enkelt ska man ut i helgen och då får man kanske packa för men lite olika alternativ, låter det som på dig, Fredrik Kronvall på SMHI Meteorolog. Ha en god helg hoppas jag, och så får du packa regnjackan då kanske.
4: Precis. Tack så mycket. Trevlig helg.

0: Eternity med Kimberly. Alldeles nyss så snackade jag med Fredrik Kronvall på SMHI och fick då höra att min lördagstradition av att gå på loppis och second hand, ja, då behöver jag liksom tänka på att jag behöver ha med mig paraply imorgon. För jag har faktiskt det som lördagstradition att i princip varje lördag så tar jag en tur på, när det är lite sämre väder brukar det bli second hand butiker. Nu när det är sommar och mer loppisar, ja, då blir det det. Imorgon fick jag höra att jag skulle ha med mig paraplyt, men Lilian, det är inte det enda jag behöver tänka på när jag går på loppis. Det berättar vi om i de lokala nyheterna idag.
1: Ja, det är vår grannredaktion i Kristianstad som har pratat med toxikologen Johan Olander på Livsmedelsverket, som berättar om flera olika fällor som finns på loppis som man ska liksom akta sig för. Bland annat finns det äldre kristallglas som kan innehålla bly. Men att det löser ut efter en lång kontakt med vätska. Så jag tänker om man sköljer det tillräckligt många gånger så borde det vara okej. Och sen ska vi se vad mer. Det finns ull och ullfiltar. Och där så kan de ha malmedel och andra bekämpningsmedel som är giftiga. Så det är bra att kanske se till att tvätta dem ordentligt. Och ja, du har pratat lite om vad finns det mer. Vad har du koll på? Jag vet att det finns vissa så... porslin och sånt där som man ska akta sig för.
0: Det är väl det här med att det kan finnas en del farliga ämnen i äldre färger och sådär. Mm. Det är ju svårt det där. Allt det här går ju inte att tvätta bort.
1: Nej.
0: Ska vi vara tydliga med, men det man får tänka på, det är väl dels vad man köper från första början. Vissa saker kanske man faktiskt ska undvika. Och andra saker, ja, det handlar det kanske om hur man använder dem. Ibland kanske man får sätta upp någonting på väggen istället för att äta från det. Till exempel om det då gäller porslin och man är osäker på om det är helt säkert. Och sådär. Men det finns ett inslag om det här som P4 Kristianstad har gjort och som man kan lyssna på i appen Sveriges Radio till exempel.
1: Om
0: man
1: är mycket tydligare än vad jag vill.
0: Nej, men om man är intresserad av att höra mer och höra det här i en längre form, ja, då kan man höra det kanske på nyhetssändning om ungefär 20 minuter, men också redan nu i appen Sveriges Radio.

0: ett snap.
1: Ja, det är stökigt just nu på E6 mellan Malmö och Trelleborg. Det är långa köer från Petersborg 12 fram till Vällingen norra 10 i riktning mot Trelleborg. Och det är för att vi har en komplicerad bärgning av en husbil där. Nu har det skett en kökrock i vänster körfält i höjd med trafikplats Västra Klackstorp 11. Och vänster körfält är därmed avstängt. E6:an alltså, långa köer mellan Petersborg och Vällingen norra i riktning mot Trelleborg och vänster körfält avstängt från en trafikplats Västra Klackstorp på grund av en kökrock.
2: Ja, ta det försiktigt om du är ute på E6:an denna eftermiddag. Innan trafiken där så hörde du Rosaline med Snap. Och jag ska kort göra en liten rättelse här. Det handlar ju om den här nyheten från P4 Kristianstad om loppisgrejer som man ska ha lite koll på när man köper specifikt då det här äldre kristallglaset som alltså kan innehålla bly. För det som toxikolog Johan Olander på Livsmedelsverket säger kring det här som P4 Kristianstad har pratat med, ja, det är att äldre kristallglas, de kan innehålla bly och det här blyet löser bara ut efter lång kontakt med vätska. Han menar då att det inte är något större problem att dricka ur såna här glas. Däremot så ska man inte förvara vätska i dem under en längre tid. Till exempel då om man har en karaff som man har whisky eller någon annan dryck i. Ja, det kanske inte är en bra idé om det är en äldre kristallkaraff. Eftersom det då kan finnas bly i den som skulle kunna utlösa. Så det och inget annat är det som gäller. Från att rätta lite så ska jag nu liksom över till något festligare, för det är festival idag. Reporter Madeleine, för en liten stund sedan var du på gatukonstfestival på Färjeterminalen i Malmö och nu har du flyttat dig någon annanstans.
3: Ja, men nu är jag just nu är jag i Limhamns fiskehamn, längst med kajen här där fiskebåtarna ligger anlagda. Här har det blivit ett matbonanza kan man säga. Det är hamnfestivalen i Limhamn som för 11:e året slår upp portarna. Och här finns ett stort område med massa mat och det är långt ifrån bara fisk då, utan här doftar av, du vet, så här riktigt festivaligt liksom, friterat, lite langos nosa jag här, och en hel del sötsaker finns det också. Och sen finns det en del som jag inte har kommit till än, men där finns både konst och det är musik, massor av musik. Så jag tänkte mingla runt här. Det är ju inte varje dag man har två festivaler på en gång under en fredag. Så det känns lite roligt att få mingla runt här.
2: Alltså vilken lyx man har ibland i det här jobbet. Man får åka från en festival till en annan. Jag blir också lite hungrig när du börjar beskriva de här. Att det luktar mat från massa håll. Jag får precis upp. Alltså jag har liksom en jättebestämd bild av hur det här luktar. Jag känner den här langosen riktigt. Superhärligt tycker jag. Du kommer mingla runt lite där på hamnfestivalen i Limhamn. Och så tänker jag att vi återkommer alldeles strax. Och kanske få höra från någon som också är där och minglar.
3: Jajamän.

0: Juni, juli, augusti med gyllene tider du hör. Och vad passar det väl bättre än just nu när vi befinner oss i juli? Närmare bestämt den 24 står det i kalendern idag.
1: P4 Malmöhus,
2: Sveriges Radio.

0: I light up Kylie Minogue. Du hör den här i P4 Malmöhus. Han heter jag som finns i en studio denna fredag. Och Madeleine har lyxen att röra sig från en festival till en annan. Nu finns du på Halmfestivalen på Limhamn. Och jag tror bestämt att du har fått sällskap.
1: Ja, jag börjar med att ta en liten tur här, för jag är inne på matområdet. Det är självaste fiskehamnen som har blivit förvandlad till liksom ett matmäcka med mat från hela världen och alla möjliga slags maträtter. Här ser jag till exempel, och luktar också, friterad camembert med hjortronsylt. Jag går förbi en underbar ostdisk här. Här har vi någonting, vad kan det här vara? Är det någon vegetarisk burgare här? Och så, en bit bort här, så sitter en familj som precis har ätit någonting. Hallå där! Hello! Vad heter du?
2: Alex.
1: Alex, vad har, ja. Du har, är här med din familj?
2: Ja, det kan man väl säga. Det, precis. Mm. En är inflygen från Tokyo, precis.
1: Oj!
2: Ja.
1: Och direkt på en Limhamnsfestival.
2: Direkt. Vi måste ju hitta på någonting varje dag. Så då var det, detta var dagens lott.
1: Ja. Vilka är det du har här runt bordet?
2: Så bredvid mig är lilla Lin som har flygit in. Det är min tjejs systerdotter. Och sen så har vi min flickvän som också bor här i Malmö. Mm. Och sen så här har vi två kompisar som också bor i Malmö.
1: Hello everyone.
3: Hello.
1: Some Swedish, some English. Lite engelska, lite svenska. Vad var det ni åt här nyss?
2: Jag kan bara tala för detta. Och detta här var green fries. Så att för att tillgodose den här lilla tjejens behov så var det direkt 5 minuter
1: pommes.
2: In. Pommes.
1: Som det heter på skånska.
2: Precis.
1: Pommes. What did you eat?
4: We ate pakoda from the Indian stall, which is like fried vegetables in chickpea lentil batter sort of thing.
1: Some kind of sauce.
4: Yeah, chutneys, spicy one and a sweet one.
1: And it was okay?
4: Yeah, it was good.
1: Yeah, lite friterat indiskt, fried Indian, grönsaker med någon slags dipsås. Alltså man blir ju så hungrig av, eller nästan mätt av att känna alla dofterna här. Vad säger du om det här då? Har du varit här förut på Halmfestival i Limhamn?
2: Nej, detta är första gången. Så att, nej, det ska bli spännande. Vi har ju bara kommit ungefär 15 meter in på området. Och så direkt in och tog en lokal Malmö-Möllanöl här. Ja. Så att, vi ska jobba oss neråt mot vattnet, så får vi se vad de har att erbjuda helt enkelt.
1: Ja, sakta fylla magen.
2: Exakt.
1: Och sen finns det mer också, vet jag. Det är första gången för mig med, så jag ska vandra bort till den del som inte är mat utan mer upplevelse.
2: Ja, men vad spännande.
1: En bit bort här.
2: Ja, men det får vi också göra.
1: Ja, vi kanske ses igen.
2: Ja,
1: have a nice afternoon. Bye. Bye. Ja, Hanna. Oh.
0: Alltså man blir ju liksom avis på att behöva beta sig igenom ett matområde, blir man inte det?
1: Vad jobbigt, ja, jobbigt för dem, eller hur?
0: Ja.
1: Nej, men det här är verkligen roligt för de som har möjlighet att ta sig till Malmö att det finns två festivaler på gång under en och samma helg.
0: Ja.
1: Det jag var på tidigare handlade ju om gatukonst och det var ju häftigt. Det här är ju något helt annat och jag ska vimla vidare.
0: Ja, det gör du helt rätt i. Jag ska säga också att Halmfestivalen på Limhamn, den pågår fram till söndag.

0: Ja, Hall of Fame, The Script och Will I Am hör du här i P4 Malmöhus när klockan kryper mot 16:30. Det betyder att det är dags för dig att få senaste nytt från de lokala nyheterna.
1: Så här i sommartider är det många som fyndar på loppis. Men det finns faktiskt begagnade saker som kan vara farliga för hälsan.
2: Jag brukar titta på bestick och lite olika saker till husgeråd och sånt.
1: Anna Myrlin som shoppar second hand på semestern har koll på att man ska vara försiktig med gamla kärl i emalj. De ska man inte förvara till exempel tomater, vinäger och citron i. Och det gäller också keramik, säger toxikologen Johan Olander på Livsmedelsverket.
3: Och det är för att i äldre keramik så kan det finnas både kadmium och bly som riskerar att lösa ut om man lagar med sur mat.
1: En annan grej att ha koll på är äldre kristallglas som kan innehålla bly, men det löser bara ut efter lång kontakt med vätska. Så att dricka ur dem ser Johan Olander inte som något stort problem.
3: Däremot om du har karaffer och förvarar till exempel en god whisky, då kan blyt börja lösa ut.
2: Har det ingen aning om. Det här visste jag inte alls. Nej.
1: Och Kemikalieinspektionen avråder från köp av gamla ullfiltar.
2: Min pojkvän, han älskar ju ull och ullfiltar. Så att det är verkligen något som han tittar på. För det ska vara så bra. Vad är det med dem?
4: Jo, men vi vet att det är inte helt ovanligt att äldre ullfiltar har behandlats med malmedel och andra bekämpningsmedel mot annan ohyra.
1: Inspektör Robert Ljunggren.
4: Och det är ju ämnen som inte får användas idag.
1: Till exempel DDT. Med det sagt, Robert Ljunggren tycker att det är toppen att prylar återbrukas. Och själv köper han det mesta begagnat, inte minst kläder.
4: För kläder har oftast tvättats många gånger. Vilket gör att de ämnena som eventuellt fanns har liksom lakats ur med tiden.
1: Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad.
5: Hyllningar till grovt våld tar allt större plats när barn och unga radikaliseras, samtidigt som ideologin bakom potentiella dåd spelar en allt mindre roll.
6: Först såg vi mycket med ideologisk skola där, som blev radikaliserade, men nu är det jättemycket våld.
5: Mikael Kvalevåg är sektionschef på Plattform Malmö som arbetar förebyggande mot radikalisering.
6: Men vi möter unga tonåringar som men de drar sig undan och de hatar samhället. De hyllar våldsdåd.
5: Nyheten om att en 12-årig pojke misstänks ha försökt mörda en 5-årig flicka på en lekplats i Helsingborg har väckt starka reaktioner. Nyligen kunde Helsingborgs Dagblad och Expo avslöja att ett konto kopplat till pojken delat hyllningar till massmord och skolskjutningar på sociala medier. Socialtjänsten i Malmö känner igen situationen och har lyckats stoppa flera potentiella våldsdåd genom förebyggande arbete, säger Mikael Kvalevåg.
6: Då stoppar vi ofta förberedelser till dåd. Det handlar mycket om att de vill också bli kända i den här världen. De börjar intressera sig för knivar, de köper kanske en GoPro-kamera.
5: Hittills i år har Plattform Malmö fått larm om 26 personer som rör sig i eller riskerar att hamna i våldsbejakande extremistiska miljöer. Majoriteten av fallen speglar den nya trend där hyllningar av våld är underordnat ideologin. Ett mönster som även syns i andra delar av Sverige, säger Mikael Kvalevåg. Han uppmanar omgivningen att vara uppmärksam på tidiga varningssignaler.
6: Att språket förändras, de uttrycker inte att de ska mörda folk, de uttrycker att de gärna

Men vet du vad jag laddat upp med då? Jag laddat upp med en låt som jag tänker passar oavsett om det kommer en oväntad skur eller inte. Vi ska se om du kan ta på introt vad det är för någonting. Ja, somrigt blir det nu. Till både dig och de som lyssnar där ute, oavsett om det är skur eller inte.

0: Sven-Ingvars fest sjunger de om, och fest låter det som att det ska bli i kvällspasset som drar igång en timme, för Sarit A är på ett riktigt firarhumör.
1: Det är den 24 juli och kvällspasset firar julafton ikväll. Vi såg nämligen att Barnradion uppmärksammar den här helt underbara traditionen att fira just julafton. Och för att fira, ja då säger man god julafton. Man klär ett träd med fina saker, kanske läser en dikt, gör saker som är roliga. Och så äter man det allra godaste man vet. Och det där sista, ja, det fastnade vi på redaktionen extra för. Maten. Vad är det godaste du vet? Och vilken mat gör dig glad? Varför? Fira med oss. Vilken mat gör dig glad? Ring oss på 020 22 10 20. Det kan handla om en lite jordig, nyupptagen morot. En rätt som din morbror alltid lagar. Eller kanske bara frukostmackan. Allt är lika välkommet såklart. Vad är det godaste du vet att äta? Numret är 020 22 10 20.
0: Alltså julafton. Madeleine, har du hört talas om det?
2: Nej, det var något nytt faktiskt. Nu känner jag, men det är underbart. Ytterligare en anledning att äta goda grejer.
0: Ja, men precis som av en händelse så stod du sist vi hörde så stod du mitt i en matmarknad.
2: Ja, nu har jag ju lämnat den och precis passerat 30-tal bajamajor, så det är inte riktigt samma underbara doft här. Men vad säger du? Alltså det är svårt att välja det godaste man kan tänka sig.
0: Det finns ju så himla mycket saker som är goa, tycker jag. Jag tycker väldigt mycket om mat. Jag liksom gick tillbaka till min barndom och tänkte att om jag hade blivit frågad då hade jag svarat antingen mor.

0: mormors stekta sill eller farmors köttbullar.
1: Mm. Alltså det, båda de är bra.
0: Ja, och så blev jag så besviken samtidigt, för jag som vuxen äter ju varken kött eller fisk. Men hade man frågat mig, för kanske 20 år sedan, då hade det varit ett självklart svar. Lite svårt att veta vad det hade varit idag, men jag tycker man blir glad av en riktigt god grön sak.
1: Ja, alltså färsk potatis. Alltså riktigt sådär goda små vita och så med smör bara.
0: Alltså verkligen, jag satt också och tänkte på smör. Märks att man börjar bli lite hungrig kanske.
1: Jag tror det faktiskt. Det går bra med något friterat också, känner jag nu plötsligt.
0: Just det, ja, men jag tycker så. De flesta problem tycker jag man kan lösa med pommes här i världen.
1: Ja, det kan man.
0: Till exempel, och en god dipp. Jag tycker sås är viktigt. Alltså det finns så mycket goda grejer. Det känns som att om man ska lyssna på kvällspasset som drar igång en timme, då kanske man får ladda upp med lite snacks, för man kommer bli otroligt hungrig.
1: Ja.
0: Himla härligt. Du hänger kvar på Hamnfestivalen på Limhamn ett litet tag till.

0: Agnes Love Songs. Vi snackade ju alldeles nyss om juliafton. Helt nytt för mig, men jul i juli, det har jag hört om. Alltså den här traditionen att man drar fram julsakerna och liksom bara drar igång ett litet julfirande mitt i sommaren. Och så började jag bli nyfiken på var den här traditionen kommer från. Fick då lära mig att det är framförallt liksom länder på de södra delarna av halvklotet, till exempel Australien och Nya Zeeland, där det ju faktiskt är vinter i juli. Då vill man passa på att fira den där julen när det är lite svalare, när man kan passa på att få mysa med tända ljus och sådär. Nu är det som med hus, klockan slår 16:45 alldeles strax och det betyder att det är dags att lämna över till Ekot för en längre sändning.
1: Klockan är 16:45 och du lyssnar på Ekot. Tiotusentals evakuerade i Frankrike hör svenskan som fick fly från elden från turistön. Flera döda i nya ryska attacker i Ukraina. Och hör om hur Amsterdam vill minska invånarnas köttsug. Ja, det är en del av innehållet. Jag heter Julia Vitegård. Och vi börjar i Frankrike. Där har över 40 000 personer nu evakuerats på grund av de omfattande bränderna som pågår. På plats i Arcachon utanför Bordeaux finns vår utsände Karin Arbsjö. Karin, hur ser det ut där du är nu?
2: Jag är i Arcachon som ligger på andra sidan bukten från den här halvön Cap Ferré där man evakuerade alla invånare i natt och nu på morgonen. Och Lège Ferré lite längre norrut och härifrån ser man brandröken tydligt på himlen. Och på väg hit så känner man också brandröken, lukten av brandrök väldigt tydligt.
1: Och hur går släckningsarbetet?
2: Det är en besvärlig situation. Man har sagt att det kommer vara ganska mycket vind nu på eftermiddagen vilket försvårar släckningsarbetet. Så vad jag har hört så är inte alls bränderna under kontroll.
1: Mm. Och häng kvar Karin. Ekot har pratat med en av dem som tvingats lämna Cap Ferré. Det är Sofia Krigsman och hennes familj.
3: Igår så vi kände först brand. Rök och sen så började man också få såna här flingor från askan som började falla från himlen och då kändes det verkligen olustigt förstås, men vi var fortfarande ganska långt ifrån branden så vi kände oss trygga och vi följde nyhetssändningarna väldigt nära och pratade med vår värd och så vi undersökte då igår om man kunde köra ut så att säga. Det var en väg som fortfarande var öppen och då lämnade vi ön innan man började evakuera då i natt och tidigt i morse.
1: Ja, vi hörde alltså här Sofia Krigsman, en av alla de som tvingades evakuera från Cap Ferré, den populära turistön. Ja, Karin Arbsjö, vad kommer hända med alla de som har tvingats evakuera nu?
2: Ja, här i Arcachon så har det funnits ett center för att få hjälp att ta sig vidare helt enkelt och ett center där man har kunnat få mat och i orterna längre inåt landet så har man upprättat center där man kan sova i till exempel kulturhus och sådär. Så att folk får hjälp och det skickas ut varnings-sms. Det kom alldeles precis nyss ett varnings-sms och väldigt högt ljud som göd här där jag befinner mig i många mobiler om vilka som är de senaste orterna som evakueras.
1: Hur är stämningen bland de evakuerade?
2: De jag har pratat med var lättade, sorgsna över branden men såklart lättade att ha fått hjälp att ta sig därifrån.
1: Och hur är brandsituationen i resten av Europa, Sydeuropa?
2: I Spanien är det ju en väldigt svår situation runt Madrid, i regionen runt Madrid. Där rasade flera stycken stora bränder och tre av dem ska ha liksom gått ihop till en stor brand. Och även där så ska uppemot 20 000 personer ha evakuerats.
1: Tack Karin Arbsjö med oss direkt från Arcachon i Frankrike. Och ja, både Spanien och Frankrike har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Sverige ska skicka två plan, men eftersom det saknades smörjfett till planen så har de blivit försenade. Det säger Andreas Edfast på Myndigheten för civilt försvar.
4: till att det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukade göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker med vår leverantör för tillfället.
5: Ja, ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång?
4: Jo. De behövs? Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
1: Och leverantören Saab skriver till Ekot att de ser allvarligt på att smörjfettet saknats. Reporter Mattias Plejel. Och vi lämnar bränderna i Sydeuropa nu. Flera regioner ska se över sina affärer med det bemanningsbolag som hyr ut vårdpersonal och som leds av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
6: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
7: Bolagets huvudägare, som alltså själv är läkare, var först på väg att lämna bolaget, men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
8: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal och att man borde ifrågasätta den yrkesetiska rollen om man överhuvudtaget kan fortsätta att driva ett bolag där man säljer vårdtjänster.
7: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget.
8: Vars har pengarna gått och är det här varit de välfärdstjänster vi vill tillhandahålla?
7: Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
9: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Så är det och se vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
7: Också i Halland ska nu hanteringen ses över. Regionråd Mikaela Waltersson.
6: Jag tänker att vår upphandlingsenhet får titta på detta. Hela den här grejen är ju jättekonstig.
7: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
1: Reporter här Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. En 40-årig svensk man som dömts för flera grova brott har utlämnats av Turkiet och han ska nu avtjäna sitt straff i Sverige. Mannen har haft en central roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige och dömdes för 4 år sedan till över 5 års fängelse. Bevistalan har idag väckts mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år. Vi har åklagare Jenny Örn.
10: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
11: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som 6 personer skadades när en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle.
10: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort, så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
11: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person med koppling till Foxtrot-nätverket som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro. Hanna Hedlund är den misstänkta pojkens försvarsadvokat.
12: Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
1: Reporter var Victoria Scott. Och ett av vapnen som pojken ska ha använt sig av vid skjutningen kan ha tillhört polisen. Det har framkommit i förundersökningen, det rapporterar P4 Gävleborg. På pistolen av märket Sig Sauer som polisen använde som tjänstevapen fram till 2023 är texten "Tillhör polisen" ingraverad. Ryssland har tidigare idag attackerat Kiev med flera ballistiska robotar. Minst 10 personer har dödats och närmare 100 skadats i huvudstadsregionen.
13: Flera ukrainska medier rapporterar att den här attacken riktades mot en vapen- och försvarsmaterielmässa och att det fanns representanter för Ukrainas försvarsindustri på platsen. De senaste veckorna så har Ryssland trappat upp sina robotattacker mot flera ukrainska städer, även huvudstaden Kiev. Det här sker samtidigt som Ukraina under de senaste månaderna lyckats med flera drönarattacker långt in på ryskt territorium. Och under dagen har det även kommit uppgifter från Ryssland om att 6 personer dödats i en attack mot staden Kirov. Samtidigt så bekräftar nu Vita huset att president Zelensky och USAs president Trump kommer mötas nästa vecka. Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. I Pakistan körde islamistiska självmordsbombare in ett fordon lastat med sprängämnen i en säkerhetskontroll i nordvästra delen av landet. 15 personer dödades. En talibangrupp säger att de låg bakom attacken. Så Sverige nu. Idag har Sverigedemokraterna inlett sin valspurt och en fråga som dök upp handlade om etnicitetens roll i politiken. Något som partiledaren Jimmy Åkesson tar avstånd ifrån. Alla som har svenska pass är svenskar, menar Jimmy Åkesson.
14: Jag tycker att etnicitetsbegreppet är olyckligt att använda i politiska sammanhang, för det är inte politik, det är någonting annat. I Sverige så är alla medborgare lika inför lagen. Det är ganska grundläggande i en rättsstat och det tycker vi också, att alla medborgare har samma rättigheter och samma skyldigheter.
15: Ja, den här frågan kommer upp för att SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling nyligen sa till tidningen ETC att Sverige har för många personer som inte är en del av den etniskt svenska befolkningen. Men Jimmy Åkesson vill inte tala om etnicitet. Samma regler ska gälla för alla med svensk pass, säger han.
14: Ja, i princip. Sen är det klart att man ska, precis som andra länder har gjort, kunna göra vissa undantag för naturaliserade medborgare som begår väldigt allvarliga brott, terrorbrott eller ingår i gängkriminalitet till exempel, om man nyligen har blivit medborgare. Men det tycker jag ändå ligger lite bortom liksom grundprincipen.
15: Sverigedemokraterna inledde sin valspurt med en turné längs Göta kanal som inför förra valet. Och partiledaren passade på att kritisera Socialdemokraterna. Om Magdalena Andersson vinner valet blir det straffrabatt för våldtäkt, säger Jimmy Åkesson. I Sverige dömer domstolar ut samlade straff när en brottsling döms för flera brott samtidigt. Kritiker som SD menar att det kan uppfattas som att de sista brotten blir billigare. Serievåldtäktsmän får större rabatt när de begår fler våldtäkter enligt SD.
14: Ja, nu lägger vi fram förslag som vi ska rösta om här om knappt en månad, där vi tar bort de här straffrabatterna för våldtäkt.
1: Reporter Jonas Fredén. Till Nederländerna nu. Sen i våras är det förbjudet att göra reklam för kött och fossila produkter i huvudstaden Amsterdam. Målet är att minska köpsuget efter hamburgare, bensinbilar och flygresor. Och den som ligger bakom förbudet är lokalpolitiken Anke Backer.
16: We want to move to a society that's sustainable. And for us, when seeing big billboards with commercials that asks for people to do opposite things, it's not consistent and it's actually a bit hypocrite.
17: Vi har som mål att bli klimatneutrala och halvera köttkonsumtionen. Då ska vi inte ha stora reklampelare som uppmanar människor att köpa de produkterna. Det vore hyckleri, säger Anke Backer. Det var hon som tog initiativ till förbudet mot reklam för kött och fossila produkter. Bakker hoppas att andra nederländska städer ska ta efter och att det ska få folk att ändra sin konsumtion. Hon pekar på tidigare förbud mot rökning som har förändrat människors beteende. Jorentje Mackenbach jämför också med rökning. Hon är epidemiolog och professor på Amsterdams universitetssjukhus där hon forskat kring livsstil, beteenden och hälsa. Hon tror inte att förbudet kommer få någon större direkt påverkan på människors konsumtion. Men det symboliska värdet ska inte underskattas när det gäller sociala normer kring kött och fossila produkter.
18: But still the symbolic value of changing social norms around consumption of meat and consumption of fossil fuel based traveling for instance, I don't think that should be underestimated.
17: Om andra städer följer efter kan det påverka människors preferenser på lång sikt, säger Jorentje Mackenbach. Andreas Liljeheden, Amsterdam.
1: Vädret så imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperatur 15-20 grader och i fjällen och vid regn 10-15. Och med det sätter vi punkt för Ekot kvart i fem. Producerat har Daniel Klargjort.
0: Ja, vi tackar Ekot för att de alltid håller oss uppdaterade. Och vi på P4 Malmöhuset, men vi är ju ditt eftermiddagssällskap ett tag till. Det är fredag, det är festivaler och fast det är lite ostadigt väder så är det ju sommar. Kanske är det precis det som ja, är grejen med svensk sommar. Vi ska slänga ett öga ut i trafiken. Det har varit lite stökigt på E6 under eftermiddagen, Elin. Hur ser det ut nu?
19: Precis, det var ju stökigt där på E6 mellan Malmö och Trelleborg en längre tid på grund av en olycka och en stillastående husbil. Båda de ärendena de är helt avklarade nu och det är fri väg på E6 och inga köer. Så det är positiva nyheter och det är det enda jag har att rapportera. Det rullar på bra just nu.
0: Och vill du tipsa trafiken om någonting som dina medtrafikanter bör känna till? Ja, men då gör du det på telefonnummer 020 999 444.

0: Bruno Mars, I Just Might. Du hör den här, klockan är 4:05. Och för en liten stund sen så kom nyheten att Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska resa till Washington DC för ett möte med USAs president Donald Trump. Det här rapporterar bland annat TT. Zelensky och Trump, de ska träffas den 28 juli enligt Vita huset. De här samtalen, de följer på utökad diplomatisk aktivitet den senaste tiden, där Ukraina har intensifierat kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner. Dessutom har USA lättat på det tidigare förbudet och tillåter nu att Ukraina ska få tillverka luftvärnssystemet Patriot på licens. Det återstår väl att se vad det här mötet mynnar ut i, som alltså ska hållas den 28 juli. Medan det händer internationellt, då har du, Lilian Sten, koll på vad som händer i de lokala nyheterna.
1: Ja, där kan vi, har vi haft ett inslag som har gått idag som ska gå igen, som handlar om att det torra och varma vädret i Skåne har gjort att färre personer har blivit bitna av fästingar hittills i sommar. Och det är för att när det blir liksom varmt och torrt så är de mindre aktiva och håller sig vid marken, och så blir det färre risk att man blir biten av dem. Däremot så kan det vända väldigt snabbt, så nu när det regnar lite mer så kanske risken ökar. Så det är bra att vara lite vaksam.
0: Ja, det är ju alltid bra så här år, så var lite uppmärksam om man vet med sig att man har varit ute i högt gräs eller skog eller sådär. Men har du som lyssnar reagerat på att det kanske är färre fästingar i ditt område än vanligt, ja, då kan det här vara en del i förklaringen.

0: Coop och Yukimi Nagano. Du hör den i P4 Malmöhus. Och reporter Madeleine, det har varit lite sisådär med sommarsolen den här eftermiddagen när du har varit på festivalturné i Malmö.
1: Ja, jag är ju nu på Hamnfestival i Limhamn. Och jag kan säga att ovanför fiskehamnen här så och Dragörkajen så hänger det tunga grå moln. Men fortfarande är behagligt och ljummet i luften. Och som ni hör, en massa folk på plats. En del är mat av alla slag. Nu har jag kommit till den mer marknadsdelen där det finns allt från att man kan prova på att dreja till att man går runt och ja, liksom bara se vad som finns i de här hoddorna som inte längre serverar fisk utan har då allt från ja, olika prydnadsgrejer och kläder och annat smått och gott man kan hitta på marknader. Men vid sin hodda, för här finns ju fortfarande de gamla hoddorna kvar, fiskehoddorna, så sitter, har jag hittat, Kai och Laila Åkerman. Hallå, får jag störa en stund?
2: Ja, gör du det. Det går väl bra. Ja. Vi har gått om tid, vi sitter här lugnt.
1: Ja, och här har du hängt länge.
2: Ja, kan man nog säga. En 40, jag är ska länge har varit här, 60-70 år.
1: Ja.
2: Här är jag född här på Limhamn.
1: Ja, och du sitter vid din hodda här.
2: Ja, det har jag gjort.
1: Och det här är inget nytt med festival, det har det funnits innan.
2: Nej, det är inget nytt. Det hade vi när vi var barn också. På både 50- och 60-talet, 70-talet. Så det är inget nytt för oss.
1: Hur såg de festivalerna ut då?
2: Det var ingen festival, det var en hamnfest. Mm. Med hamnfest med uppträde. Bland annat med, ja, det var, vad var det de hette? De...
3: Havslaxarna.
1: Havslaxarna? Va?
3: Alltid en söndag, sista söndagen var det havslaxarna som uppträdde i hamnen.
1: Lite musik då tycker jag.
3: Nej.
1: Vad gjorde de då?
2: Skådespel i hamnen på flotta. De hade då uppträde i själva hamnbassäng.
1: Havslaxarna.
2: Ja,
1: lite underbart.
2: Ja.
1: Men du, vad är ditt minne när du var påg då och sprang omkring här? Hur såg det ut här då?
2: Ja, vad ska man säga? Ja, det var väl, det var ju inte det här med mat och sånt precis. Det fanns ju bara en restaurang här borta då som det var Fiskeriföreningens. Där de sålde ål och stekt sill och drack öl och det var sådana.
1: Och här var fiskare då. Nu ja, finns inte några fiskare kvar här utan det var liksom, här stod de och rensade torsk.
2: Rensade garnen. Ja, och alla garnen när de hade sillanäringar och sånt, det var ju bomullsgarn. Så de fick lägga dem till tork. Så alla de här brejplatserna, torkplatserna bakom, det är där vi är nu.
1: Ja, och hänger lite bakom
2: där. Ja, förr hängde ju nät överallt och kunde man inte gå igenom utan det var det sillanät och...
1: Men vad säger ni om den här festivalen då som har ju varit några år här nu när det samlas massa folk?
3: Det är trevligt. Hej då. Och när jag sätter sig här och tittar på folk, det är jättetrevligt.
2: Träffa gamla Limhamnar. Här träffar vi alla gamla Limhamnar, alla sådana som bekanta. Det är bara det att de har blivit så gamla alla tycker jag.
1: Konstigt va?
2: Ja,
1: ni sitter på en bänk här och det ser så mysigt ut. Hoppas ni får en riktig härlig eftermiddag och att det inte kommer något regn i de här molnen.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Nej, det är bra. Vi får lita på dig helt enkelt, Kai. Inget regn, så blir det.
0: Men det hoppas vi verkligen inte att ni ska behöva ha där. Vilket härligt par du får hänga med, Madeleine.
1: Ja, mysigt.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Hallå alla familjer. Ska ni ut och resa på sommarlovet?
1: Undrar vad husmusen kan vara.
0: Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Det var en gång en gubbe som hette Petson.
0: Lyssnar du fram med barnradion i appen Sveriges Radio.
3: Hej då alla artiga lyssnare.
0: Och du, ha en härlig sommar.
4: Ja, innan barnradion där så hörde vi ju AC/DC, You Shook Me All Night Long. Och då att jag också hörde, och det var ju när jag tjuvlyssnade lite på reporter Madeleine som är på Hamnfestivalen i Limhamn. Du blev inropad av ett gäng alldeles nyss här i låten.
5: Det är ju sällan det händer att folk liksom viftar in den här. Man brukar få jaga runt efter folk och prata med. Men här har vi ett helt... Hur många är ni här? För 8 stycken sitter runt en bänk här och verkar vara värsta järngänget. Vad är ni för något gäng?
6: Ja, vi är ett järngäng. Krysset.
5: Krysset?
7: Ja. Nej, X-gänget. X-gänget.
5: Och vad är det för något märkligt gäng?
7: Ja, vad är det för?
6: Vi har kryssat i Karibien bland annat.
5: Ett kryssgäng?
8: Ja, X-gäng.
6: Kryssar vi med buss också.
5: Jaha, så det kan både vara liksom på lite längre håll och nära.
9: Ja.
5: Vad mysigt. Bor ni alla på samma plats? Bor ni här på Limhamn eller?
6: Nej, vi bor på Öster allihopa.
5: Ja.
7: Bunkerflo,
5: lite bunkerflo. Ja, lite blandat. Men hur träffades ni då?
8: Kompisgäng.
5: Ja. Så ni har hängt ihop många år?
8: Ja, ja.
5: Hur många kan vi snacka om?
8: Vi är grannar. Vi är grannar sedan 87.
5: Ja.
8: Och sen så är de tre arbetskamrater sedan 60-talet.
5: Ja, så ni är ett järngäng kan man säga. Alltså, vad tycker ni om det här då med festival?
10: Det är jättetrevligt. Vi behöver ha det här lilla kuliga att träffa andra människor och bara sitta och snacka lite skit och
5: spana lite.
10: Se oss omkring. Ja, men vi är lite sådär utåtriktade hela jävla
7: jävla.
5: Så nu sitter ni och kryssar på land här liksom.
10: Ja.
5: Vad underbart hörni.
7: Det är med dem i flera festivaler. Vi går aldrig på Malmöfestivalen. Då går vi allihopa där också. Då sitter vi där också vid bänken och spenderar.
5: Ni går alltid i flock kan man säga.
8: Ja.
5: Ja, vad mysigt. Ni verkar ha varit väldigt härligt. Det finns ju ingen plats här vid bänken. Annars hade jag slagit mig ner med er en stund. Du flyttar in rumpan här. Ja, nu Hanna, nu har jag fått plats här. Vid X-gänget. Alltså, jag tänker stanna här ett tag.
4: Ja, men vilket gäng. Det tycker jag du är helt rätt. Vad spännande. Och höra om alla de här kryss... Alltså, kryssning Karibien kan jag förstå. Det här med, hur kryssar man med buss?
5: Ja, hur kryssar man med buss under Hanna här?
6: Ja, men du åker till exempel i Tyskland och i Holland och i Belgien. Då åker vi runt och har trevligt.
5: Ja, man åker till lite olika ställen liksom, kryssar runt.
6: Ja, alltid till midsommar.
5: Jaha, då är ni inte hemma utan då är ni på väg.
6: Nej, vi
5: är
6: alltid. Va?
5: Ja, då flyr ni iväg. Ja. Vad mysigt, vad är det bästa med det här gänget tycker du?
8: Ja... Jag hade sammanhållningen, kamratskapen. Vi har alltid varandra.
6: Och så lite fester också.
5: Ja, lite fest. Alltså, du ser riktigt busig ut. Vad heter du?
6: Håkan.
5: Håkan, jag var tveksam.
8: Du? Jag heter Leona.
5: Ah, Leona, ja. Underbart att få sitta med här. Jag håller mig kvar här helt enkelt.
4: Det gör du helt rätt i, reporter Madeleine som är på Hamnfestivalen på Limhamn med kryssgänget just nu.

0: Motherland, Tusen Kisa i P4 Malmöhus. Kan inte riktigt släppa det här kryssgänget, vad härliga som reporter Madeleine Fritsch-Lerka precis stötte på Hamnfestivalen där på Limhamn. Några av alla härliga människor du har kunnat höra under eftermiddagen här. Lilian Mörsin har haft koll på lokala nyheter till så att du inte missar någonting, precis som Elin Hilling har haft koll på din resväg. Jag som hänger i studion heter Hanna Littner och nu är det dags för Ekot på en minut.
1: I Sydeuropa rasar enorma skogsbränder bland annat i Spanien och Frankrike. Och i Frankrike har över 40 000 människor tvingats evakuera. Sophie Krixman och hennes familj var några av dem som tvingades lämna halvön Cap Ferré igår.
2: Vi kände först brandrök och sen så började man också få såna här flingor från askan som började falla från himlen. Och då kändes det verkligen olustigt förstås.
1: Sverige nu, en 40-årig svensk man dömd för flera grova brott har utlämnats från Turkiet. Mannen som haft en ledande roll i ett kriminellt nätverk i Västsverige ska nu avtjäna sitt straff i Sverige. Och sist om att en man i 80-årsåldern har dött i en drunkningsolycka i Varberg uppger polisen. Mannen hittades livlös i vattnet vid lunchtid idag och fördes till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Det får avsluta Ekot på en minut.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish, när klockan närmar sig 5:30. Och för dig som precis som jag har sån där fredags- och firar-känsla i kroppen, ja, då kan det vara läge att hänga kvar i radion och tillsammans med kvällspasset fira in, ja, men juliafton med särskilt fokus på god mat, favoritmat. Ja, det ska de snacka om ikväll. Hungrig blev jag när jag hörde om det. Kanske får äta någonting efter sändningen. Men nu när klockan blir 5:30, ja, då är det dags för lokala nyheter.
1: Det torra och varma vädret i Skåne kan ha gjort att färre blivit bitna av fästingar hittills i sommar.
2: Blir det väldigt varmt och torrt så är de mindre aktiva. De håller sig vid marken och då är det kanske färre chanser att man blir bitna av fästingar.
1: Hittills i år har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, fått in 400 rapporter om fästingar från allmänheten i Skåne. Det kan jämföras med runt 600 samma period förra året. Men Muriel Ålund, forskare vid SVA, säger att siffrorna är osäkra. Förra året gjordes bland annat en stor insats för att få fler att rapportera in.
2: Sen är det inte alla som hittar fästingar som vet om att de kan rapportera eller som har tid att göra det. Så det är inte hela verkligheten.
1: Och läget kan ändras snabbt, säger Muriel Ålund.
2: Får man lite regn så kommer de förmodligen komma ut igen och då får vi förmodligen också flera rapporter igen.
1: Det finns också fästingar som gillar det torra och varma vädret. Fästingar som inte är inhemska utan som kommer hit med flyttfåglar och andra djur efter resor. Det gäller till exempel flyttfågelfästingen som normalt finns i Nordafrika och Sydeuropa.
2: Vi vill gärna att folk håller koll på fästingar som ser ovanliga ut och skickar in rapport på dem. Flyttfågelfästing är stor, mycket större än en vanlig fästing och den har randiga ben.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
3: En lantbrukare i Hörbytrakten ägde ett stort antal kor och bedrev köttproduktion trots ett djurförbud som hade fastställts förra året. Nu har Länsstyrelsen Skåne beslutat att samtliga djur ska omhändertas. Något som Skånska Dagbladet var först med att rapportera om. Det var under en oanmäld kontroll i mars i år som inspektörer upptäckte att lantbrukaren hade kvar 86 kor på gården. I beslutet skriver myndigheten även att korna stod registrerade på honom som djurägare och att detta i sig är tillräckligt för att slå fast att djurförbudet inte följts. Nästa steg blir att Länsstyrelsen avgör vad som ska hända med djuren. Lilja Mussin, P4 Malmöhus.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

Sambakungen som Emma Karinsdotter har skrivit. Och för att fira julafton enligt den här boken så ska man säga god julafton. Man klär ett träd med fina saker, läser en dikt, gör saker som är roliga och så äter man det godaste man vet. Och det där sista, det fastnade vi på redaktionen extra för, maten. Vad är det godaste du vet? Och vilken mat gör dig glad? Och varför? Du kan vara med och fira med oss. Jag är nämligen nyfiken på vilken mat som du gillar allra mest. Du kan ringa mig och berätta 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om en lite jordig, nyupptagen morot. Kanske en rätt som din morbror alltid lagar. Eller ja, det kan vara frukostmackan också. Allt är precis lika välkommet. Vad är det godaste du vet? Ring mig gärna och berätta. Vårt nummer är 020 22 10 20.

Summer Night City med ABBA, du hör den här i kvällspasset där ja, vi tänker faktiskt fira julafton med att proppa hela programmet fullt med ett slags julibord, ja, det vill säga mat som ni alla gillar och blir glada av. Själv så är jag totalt förälskad i långa, smala, guldbruna, lagom krispiga och varma pommes frites. Det är absolut det bästa jag vet. Och de ska vara perfekt friterade sådär så att de håller formen när de ibland ska ta sig ett litet dopp i en alldeles gul cheddar-dipp till exempel. Helt oslagbart. Jag byter bort alla

0: desserter i hela världen mot riktigt goda pommes. Du som lyssnar just nu, vilken mat gör dig glad? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig och berätta. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Andreas ska vara med mig nu. Hallå Andreas.
1: Ja men hallå, hallå.
0: Hej, fick precis höra att du står och grillar just nu.
1: Ja, det stämmer. Det är fredag och familjen är samlad, så ut på verandan och kör lite grill.
0: Ja, vad blir det idag?
1: Kycklingfilé, chorizo, champinjoner, paprika, majs och lite egen färskpotatis ifrån landet.
0: Men gud, det där lät ju helt underbart. Men det är inte den maten som gör dig allra gladast.
1: Nej, alltså min absoluta favorit. Jag hörde ju att du gillar pommes.
0: Ja.
1: För mig är det ju faktiskt en 80-talsklassiker som heter Flygande Jakob.
0: Jaha! Alltså den, äter du den i nutid så att säga också?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Jag fick den från min ömma moder. Hon upptäckte väl det på 80-talet, för den var väl lite trendig då, tror jag.
0: Ja, den var jättetrendig då.
1: Ja, alltså, lite grillad kyckling och bacon och jordnötter och bananer och så lite exotiskt.
0: Just det, och ris va? Var det inte det?
1: Ris, absolut ris. Och sen så lite smör och grädde och lite riven ost och sådär.
0: Mm.
1: Så
0: att,
1: just och då hittade hon på att när vi syskon fyllde år så var det alltid det vi fick på födelsedagen. Så att det var vår födelsedags favoriträtt kan man säga.
0: Ja, vad fint!
1: Ja, jättemysigt faktiskt.
0: Ja. Har, det här, har du liksom tagit det här vidare?
1: Ja, detta har jag verkligen fört vidare. Nu har jag ju egen familj med egna två söner och en katt dessutom.
0: Ja.
1: Så att nu är jag noga med att när de fyller år så är det också Flygande Jakob som serveras då.
0: Ja, är det en favorit? Jag vågar knappt fråga detta nu då. Men är det en favorit hos familjen eller är det bara du som tycker att det här är toppen?
1: Nej, men de köper det ju. Och vi är ju så att säga fem då, inklusive katten.
0: Ja.
1: Och då blir det ju fem gånger per år. Så att det blir ju någonting man nästan går och lite grann ser fram emot mellan varven. Sådär.
0: När blir det nästa gång? Har du koll på födelsedagarna sådär på raken?
1: Nu är det sonen Oscar som står i tur. Och det är faktiskt i november som är nästa.
0: Ja, det är ju lite långt kvar. Och nu satt jag här och kom på att ni kanske borde äta Flygande Jakob imorgon. Vet du varför?
1: Nej.
0: Då... Därför att Jakob har namnsdag imorgon, såg jag.
1: Ja, men då kanske man får fuska lite.
0: Jag tänker
1: svänga
0: det.
1: Svänga upp en liten form och lite ris.
0: Ja, sådär. Exakt. Bara för att fira Jakob lite extra. Sådär.
1: Ja, vad fint Jakobdagen.
0: Ja, okay. Precis. Men du, jag undrar en sak. Har du liksom uppdaterat receptet eller är det så som din mamma gjorde det?
1: Det är ganska old school, men jag har tillsatt lite soja och lite sweet chili sås i grädden.
0: Mm.
1: Så det tror jag inte mamma hade riktigt. Jag tror nästan att hon spetsade med lite curry på den tiden.
0: Ja, det gjorde man ju i allt då. Det var ju
1: ja,
0: liksom...
1: curry var också lite trend och lite 80-tal. Men just den här varianten sweet chili och soja, då får du lite det söta och lite det salta och lite sådär. Så den kör jag.
0: Alltså när du berättar om detta för vänner och bekanta, jobbarkompisar eller vad det nu kan vara, grann. Vad får du för reaktioner då?
1: Nej, folk skrattar ju. Alltså, de tycker att det är lite corny kanske att man har fastnat i 40 år för en och samma rätt.
0: Ja.
1: Men sen brukar jag ibland, alltså, vi har ju även kalas då med gäster och vänner och bekanta.
0: Mm.
1: Och de slukar Flygande Jakob. Alltså de trycker i sig och älskar det verkligen.
0: Aha, så det här...
1: De är lite skeptiska innan, men sen efteråt så är de typ frälsta. Så att...
0: det är lite som att men kanske är Flygande Jakob på väg tillbaka. Man vet ju inte.
1: Nej, men 80-talet är ju allt aktuellt.
0: Ja,
1: nästa årtionde.
0: Ja, det är ett väldigt bra årtionde, det måste jag säga.
1: Ja,
0: men du, men det kanske är så här att någon som sitter och funderar nu ska ha lite gäster imorgon kväll, har inte riktigt tänkt ut vad det ska bli. Ja. Här har ni tipset då, Flygande Jakob.
1: Absolut, på Jakobdagen.
0: På Jakobdagen och allt. Du, Andreas, jag gör ju ett slags julibord som vi ska fira med ikväll. Så att, Flygande Jakob, tänker jag, kommer upp på julibordet här då.
1: Det, ja, fint.
0: Det blir väl bra.
1: Det blir jättebra.
0: Jättetack för att du ringde och ha en smaklig måltid nu då.
1: Ja, detsamma. Jag får önska alla er på redaktionen och alla lyssnare en fortsatt fin sommar också.
0: Tack snälla du. Ha det så bra.
1: Ha det bra.
0: Hej då Andreas.
1: Hej då. Lyssna in sommaren med oss.

0: Cheap Thrills, så heter den. Du har den här i kvällspasset. Där vi ikväll pratar om vilken som är den godaste maten du vet. Du kan ringa och berätta på 020 22 10 20. Vilken är favoritmaten? Vilken mat är det du blir allra gladast för om du får? 020 22 10 20 är telefonnumret. Nu ska jag med mig Martin. Hallå Martin.
1: Ja, hej, hej.
0: Hej, hur har du det en fredag kväll som denna?
1: Du, jag har det helt underbart. Hur har du själv?
0: Jo, men jag tycker att det är ganska bra här faktiskt. Vi är ett gott gäng och det är alltid härligt. Och nu får jag prata med er lyssnare och då är jag nästan som gladast. Du, berätta för mig, vilken mat blir du glad av?
1: Ja, det är inte mat då som jag tänker på, utan det är choklad, mer specifikt brittisk choklad som jag blir gladast av.
0: Ah, berätta, hur kommer det sig?
1: Ja, alltså den är lite sötare än till exempel svensk choklad.
0: Aha.
1: Och den innehåller mer mjölk också och mindre kakao. Så att tekniskt sett får den inte ens kallas choklad längre, utan det står dairy milk på förpackningen.
0: Jaha, det står inte ens choklad på själva förpackningen då?
1: Nej, precis. Det är för lite kakao i den.
0: Ah, jag förstår. När åt du den för allra första gången?
1: Jag tror det var första gången jag var i London och då var jag kanske 11 år gammal, tror jag.
0: Mm. Och då satte den smaken sig och du tänkte, det här är det bästa jag vet nu.
1: Ja, men precis. Sen har jag aldrig vuxit upp från det, utan det har satt suttit kvar.
0: Hur ofta får du tag i sån här brittisk choklad?
1: Det är inte så ofta tyvärr, för jag är inte i England hela tiden. Men jag försöker åka dit ungefär varannat år kanske och bara bunkar upp så mycket jag kan.
0: Men åker du mest för chokladens skull?
1: Det behöver inte gå in på, tänker jag. Vi kan låta det vara osagt.
0: Men du, brittisk choklad, jag skriver ju upp här allt som är gott liksom, som ni tycker om, ni lyssnare, på detta julibord som vi försöker skapa här den 24 juli.
1: Yes.
0: Har du kvar något lager nu, eller hur ser det ut hemma hos dig?
1: Nej. Alltså det är öppet alltihopa. Det finns inte en smula kvar.
0: Nej, det gör inte det. Du är inte sån som spar. Alltså, så när du kommer hem från England, då äter du liksom upp det som du har handlat ganska snart? Eller hur ser det ut?
1: Alltså, jag lyckas ju hålla på det ett tag, men det är ju svårt där när det gör festen hela tiden.
0: Mm. Hur äter man den? Äter man bara så här en ruta i taget eller är det en hel kaka eller...
1: Alltså det bästa är om man kan hålla sig. De flesta som jag har bjudit tycker inte alls att den är god. De tycker den är ganska äcklig, så jag får ha den för mig själv.
0: Det
1: är praktiskt för mig. Men jag tycker att man ska bara ta en ruta i taget och bara låta den smälta i munnen.
0: Ah. Är det nästan lite jobbigt för dig att prata om det här nu?
1: Ja, nu känner jag faktiskt lite abstinens.
0: Jag kunde liksom ana det någonstans. Här. När tror du att du får äta brittisk choklad igen?
1: Så snart som möjligt, hoppas jag.
0: Ja, jag håller tummarna för det. Jättekul att prata med dig, Martin. Ta hand om dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej då, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag tror att Annika ska vara med oss nu också. Hallå Annika.
2: Ja, men hej.
0: Hej. God juli får jag väl säga nu då, eftersom vi firar juliafton här ikväll.
2: Ja, det tackar jag för och jag önskar dig detsamma.
0: Tack så mycket. Du, vilken mat blir du glad av?
2: Brobröd i vitsås med stekfärs.
0: Blodbröd i vitsås med stekt fläsk. Alltså berätta exakt vad det här är.
2: Ja, om du tänkte vara en lite tunnbröd, men när man bakar tunnbröd då har man ju ofta mjölk som vätska.
0: Ja.
2: Men då har man blod istället som vätska.
0: Ja.
2: Och det spelar ingen roll vad du har för blod. Det kan vara får, ko, ren, det har ingen betydelse, bara att det är blod då.
0: Ja.
2: Så att, och sen så då man då bakar det där brödet, då får det tork, så att det blir ju ganska hårt.
0: Mm.
2: Eller det blir hårt, och det är ju frågan om för säkert, ja, men två, tre månader kan du ju ha i alla fall.
0: Ja.
2: Och sen så då gör man en vitsås, och det är ungefär som när man gör lasagne, om du tänkte en sån vitsås.
0: Ja, just det, med lite smör och mjölk och mjöl. Sådär.
2: Mm.
0: Ja.
2: Och sen så lite, ja, det skulle vara salt och vitpeppar, alltså lämpligt.
0: Ja,
2: och sen så lite socker, inte nog mycket, men bara lite grann.
0: Aha.
2: Och sen så bryter man ner bitar då, som, ja, men vad kan man säga, 7x7 cm, eller man knövar ju ihop det där brödet så att det behöver inte bli exakt. Och då blöter det som upp.
0: Mm-hmm.
2: Så att då drar ju det smaken då av, ja, men såsen och det där blodbrödet. Och sen så då ska man äta stekfläsk till det.
0: Mm. Hur ofta äter du det här, om du får välja?
2: Ja, men kanske 5-6 gånger per år.
0: Ja. Har du nyss ätit denna rätt?
2: Ja, sist var väl någon gång i maj, tror jag.
0: Ja.
2: Och det är ju mer om man säger höst- och vintermat, men jag blir ändå glad av det.
0: Ja.
2: Därför jag ville berätta om det.
0: Ja, jag är jätteglad att du ville berätta om det. För att blodpudding har jag förstås hört talas om. Och stekt fläsk och löksås eller vitsås, det har jag ju också hört. Men just den här kombinationen var ny för mig. Är det här någonting som du är uppvuxen med?
2: Ja, jag har ätit det så länge jag minns.
0: Oh.
2: Och sen så finns ju de som kok det här blodbrödet i vatten och gör såsen bredvid, men det tycker inte jag.
0: Nej.
2: Utan det, jag ska ha blodbrödet i vitsåsen, och det har ju mamma och pappa och min fastare och alltid gjort, så då tycker jag att det är rätt.
0: Såklart. Är det så att du sitter och tänker tillbaka på hur det var när du var liten och åt det här också ibland?
2: Jaha,
0: Mm. Gud vad bra. Jag skriver upp, men vad kallar man den här rätten för något speciellt? Eller säger man blodbröd, vitsås och stekt fläsk?
2: Ja, visst.
0: Det säger man, ja.
2: När man säger blodbröd till vitsåsen och stekt fläsk, då får du rätt.
0: Ja, det hade jag önskat att jag kunde säga så som du, för det låter helt underbart. Men jag skriver upp det, och det kommer med på det här julibordet som jag håller på att skapa här med massa olika rätter. Annika, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, men tack så mycket själv. Ha det bra.
0: Detsamma. Hej då.
2: Hej då.

0: I'm Every Woman här i kvällspasset där vi ikväll pratar om mat. Vilken är den godaste maten du vet? Jätteenkel fråga. Ring mig och svara på 020 22 10 20. Nu är det dags för Radiosporten. Astrid Einarsson lämnar vi över till.
1: Sporten som anropar friidrottsreporter Alexander Lundholm.
2: Friidrotts-SM i Uppsala har startat, i alla fall smugit igång med några kvaltävlingar där Vanessa Kamga och Daniel Stålenke tog sig vidare i diskus och där Maja Åskag flög vidare mot trestegsfinalen. Nu har finalpasset också startat, till exempel med herrarnas spjuttävling där Jakob Samuelsson leder på 75-92 före den comebackan den här säsongen Kim Am som ligger tvåa än så länge tidigt i finalen. Men under kvällen så väntar 100-metersfinalerna till exempel. Och sen intressant kulduell mellan Fanny Ros och Axelina Johansson. Viktor Pettersson ska också stöta kula. Och Andreas Almgren ska springa 10 000 meter.
1: Och vi kommer uppdatera hur det går i tävlingarna i våra nyhetssändningar under kvällen. Nu är det klart var basketikonen LeBron James fortsätter sin karriär. 41-åringen är klar för Philadelphia 76ers i NBA.
3: Ekot. Flera regioner ska utreda sina affärer med bemanningsbolaget som ägs av en läkare dömd för flera brott, bland annat sexköp. Det här efter Ekots avslöjande. En av regionerna är Halland där Mikaela Waltersson är moderat regionråd.
4: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
3: Och läkaren har tillbakavisat anklagelser om brott. I Pakistan har 15 personer dödats och många skadats när islamistiska självmordsbombare körde in ett fordon lastat med sprängämnen i en säkerhetskontroll. En talibangrupp har tagit på sig ansvaret för attacken. Och sist om att EU-kommissionen anser att TikTok inte skyddar barn och ungas integritet på sociala medieplattformen. Enligt kommissionen riskerar barn att utsättas för bland annat nätmobbning och oönskad kontakt. Och det får avsluta Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och det är alltså maten som står i fokus ikväll. Varför då, undrar du? Jo, det handlar om att vi ikväll den 24 juli firar julafton. Och då tänker vi att vi måste få till ett slags dignande julibord. Och det har vi fått, i alla fall början på ett julibord har vi. Vi har flygande Jakob hittills, brittisk choklad och blodbröd, vitsås och stekt fläsk. Det här är saker som ni tycker oerhört gott om, i alla fall Andreas, Martin och Annika som jag har hunnit prata med. Och jag är nyfiken på, vilken mat gillar du absolut bäst? Vilken mat gör dig glad? Du får jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Det handlar om mat ikväll och jag är nyfiken på vilken mat du gillar bäst.
5: Hey yo, big wave.

0: Aiko Justin Wellington tillsammans med Small Jam som du hör i kvällspasset där. Ämnet för kvällen, ja, det är mat. Vi firar juliafton med dig som lyssnar och efterlyser mat som gör dig glad, kort och gott. 020 22 10 20. Går jättefint också att skriva av sig på vår Facebook-sida. Vi heter ju kvällspasset i P4 där, och jag sitter och läser. Mats Frid skriver: ärtsoppa gör mig glad. Kimme, en korv med bröd gör honom glad. Emanuel skriver så här: mammas lasagne, det får fortfarande mitt snart 47-åriga hjärta att smälta. Nu fick jag höra att Gun är med mig. Hallå Gun.
1: Hallå du.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo du, tack. Jag har precis kommit in, så jag är lite sådär varm, men det är okej.
0: Ja.
1: Jag har tagit en kvällspromenad, för jag har gjort lite annat idag, så att det fanns inte utrymme för promenad förrän nu.
0: Nej, och då blev promenaden då gjord, och sen hur ser fredagskvällen ut?
1: Ja, först och främst så nu när jag har pratat med dig så ska jag gå in och fixa mitt hår och i duschen och sådär. För att det är dans imorgon. Donne som har vunnit tredje guldklaven på bästa dansband.
0: Jaha, guldklaven.
1: Ja. Ja, det ska jag dansa till imorgon kväll i Fågelsång är de.
0: Jaha, vad kul. Är du väldigt peppad inför det här, eller hur känner du? Är du nervös eller känns det bara roligt?
1: Ja, det är toppen att dansa. Då får man röra kroppen, vet du.
0: Ja,
1: det är bra.
0: Ja. Underbart. Bra. Men du, vi måste landa i det här med mat. Vilken mat blir du glad av?
1: Ja, alltså jag har ju jättemånga maträtter, men jag gör själv laxpaté.
0: Ja.
1: Och då gör jag gärna den på våren, om man kan åka ut och köpa färsk potatis och sparris. Jag har ett ställe ute på Bjäre.
0: Mm.
1: Jag bor i Båstad.
0: Ja.
1: Bjärehalvön är ju... Idag har jag och min dotter plockat färska hallon.
0: Oj, vad gott. Det lät gott.
1: Jättemycket alltså.
0: Ja. Men då är det laxpatén egentligen som är din grej, va? Som du gillar,
1: ja,
0: om du får välja.
1: Den, och det har alltid varit välkommet när jag har bjudit på den. Det är ingen utan att de älskar det alltså.
0: Nej, vad kul.
1: Och så romsås till.
0: Ja.
1: Med smetana, grädde, och så kan man välja vad man vill ha. Vill du ha löjrum och ha råd med det, så köper du det. Och vill du bara ha sån här vanlig rom som är lite billigare, då kan du ha det.
0: Mm.
1: Men laxen, när jag gör den, så ska det vara färsk lax. Och så måste man ha en matberedare, för du kör laxen i bitar.
0: Ja.
1: I matberedaren. Ja. Och sen tar du 2 deciliter crème fraîche.
0: Ja.
1: Nej, förlåt, jag har bytt ut det med smetana istället.
0: Ja.
1: Jag tycker det är bättre.
0: Okay. Ja,
1: smetanan är bättre än crème fraîche. Alltså.
0: Ja.
1: Och sen 2 deciliter grädde och 2 deciliter... vad heter det? Sånt här som man har mycket till midsommar.
0: Har man mycket till midsommar här?
1: Ja, alltså man har till sillen.
0: Gräddfil kanske, eller?
1: Ja, gräddfil. 2 deciliter utav varje.
0: Ja.
1: Och det kör du i omgångar. Och sen så 2 ägg.
0: Ja.
1: Och då tar du inte båda äggen, utan du kör ett ägg i taget, så alltihop bearbetar sig och kommer in i smeten.
0: Mm.
1: Och så citron, skal och saft och salt och vitpeppar. 1 matsked salt och 1 tesked vitpeppar. Och det är inte för mycket, för laxen suger upp kryddorna alltså.
0: Men så bra, nu fick vi hela receptet här, Gun.
1: Jajamensan, jag kan det utan till. Jag har gjort det så många gånger. Så.
0: Jag är superimponerad, och tekniker Janne hjälpte mig att viska i örat också, gräddfil. Vad skulle jag göra utan er? Gun, Gun, alltså lycka till med hår och dans och laxpaté och alltihopa. Jättekul att prata med dig.
1: Mycket roligt, mycket bra. Jag lyssnar alltid på dig.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då vet jag. Gun är med. Ha det bra.
1: Toppen.
0: Hej då.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Jag tror att Stefan också är med oss. Hallå Stefan.
2: Ja, hej Stefan.
0: Hej, välkommen.
2: Ja, tack.
0: Du, är mat. Var landar vi då någonstans?
2: Ja, ni snackar om god mat som man längtar efter. Det är ju, jag tycker smörgåstårta är väldigt gott.
0: Ah, smörgåstårtan, ja.
2: Ja, det är bland det bästa jag vet. Och så att det ser man fram emot varje gång man blir bjuden eller får göra själv.
0: Ja, gör du själv också? Eller?
2: Nej, nu är det länge sedan. Oftast blir jag bjuden eller köpa. Det stämmer.
0: Ja, precis. Du, den där smörgåstårtan, den är det ju en del som laborerar med och gör lite sådär nymodiga varianter och sånt där. Men vill du ha den här klassiska...
2: Ja, den klassiska med lite ägg, räkor och skinka och ost och sen en röra i då, så att lite grönt på. Ja, visst. Det är absolut det bästa jag vet.
0: Ja, när åt du senast? Minns du det?
2: Ja, det var vecka 29. Ja. Jag jobbar på en mat- och dryckesfabrik i Kumla.
0: Jaha, så det, vänta, vecka 29, det var alltså förra veckan, va?
2: Ja, och vi har en stilleståndsvecka, vet du, som vi har på fabriken då. Mm. Och då genomför vi en massa besiktningar och alla andra har ju semester, men vi får jobba. Mm. Och då preppar vi chefen, som heter Christian, och sa det att nu får du bjuda på smörgåstårta när vi ställer upp och jobbar ett gäng här då. Så han åkte och köpte smörgåstårta en torsdag, så att vi var bjudna då. Och
0: oj,
2: det var
0: bra.
2: Populärt.
0: Ja, det fattar jag. Och jag tänker att det blev lite lättare att jobba då också.
2: Ja. Det har varit mycket, något att se fram emot också. Vet du? Så att, ja, visst, att vi har ju slitit och kämpat då. Det var ju en varm vecka, vecka 29 också.
0: Ja, det var det. Det var ju jättevarmt över hela landet då.
2: Du kanske inte kommer ihåg, men vi pratade svid den 11/7. Stefan från Mosjö, på Ring så spelade vi.
0: Jaha, gjorde vi det, ja. Jaha, det minns jag inte så där på rak arm. Men vad kul att få prata med dig här också.
2: Ja, visst.
0: Men är du med och lyssnar på Ring så spelar vi imorgon bitti då?
2: Ja, det brukar jag alltid lyssna på. Om det är vi 14 i slutsiffra så ringer jag.
0: Ja, det är bra. Vi får se vad jag drar för slutsiffror imorgon.
2: Ja, visst.
0: Stefan, jag skriver upp smörgåstårta här då.
2: Ja, men det är klass nummer ett, tycker jag.
0: Ja, underbart. Härligt att prata med dig igen då, får jag säga. Ha det gott.
2: Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.

0: sår.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår, du hör den här i kvällspasset där ämnet faktiskt är mat ikväll, för vi firar julafton med dig som lyssnar och efterlyser den mat som gör dig glad. Vilken mat gör dig glad? Du kan ringa till mig 020 22 10 20. Och precis som jag nämnde i början så fick jag nys om julafton från barnradion. Högtiden kommer från barnboken Lisbet och Sambakungen. Och den där barnboken kan man lyssna på faktiskt i barnradion just nu. Och jag har förstått att det som, ja, det är inte lika mycket fokus på tomtar, utan dagen handlar mer om vad som gör en glad. Och för att gå till botten med det här så har vi faktiskt med mig nu författaren och upphovsmannen till julafton, Emma, välkommen.
2: Tack, glad julafton.
1: Glad julafton. Emma Karinsdotter är med mig. Du, hur firar du själv idag?
2: Alltså, det är en sån härlig dag. Man får göra vad man vill. Så vi har byggt modellskepp. Vi har gamat och ritat här hemma.
1: Oh.
2: Och sen så är det ju klä juliträd. Jag har precis vispat lite grädde till lasagnen vi ska göra. Och snart får vi lite gäster. Så då ska vi klä vårt juliträd med sånt man blir glad av. Och det får nog bli en fåtölj som blir juliträdet i år. Något då var det parasoll och något då en lampa.
1: Ja,
2: och så kan man ha lite fotografier, teckningar och grejer.
1: Ja.
2: Och så berätta. Ja. Mm.
1: Men du, glasagne, hjälp mig. Vad är det?
2: Alltså, jag måste nästan be om ursäkt att jag berättar om det, för det är så himla gott. Så att kanske om det är någon tandläkare som lyssnar här nu så blir det lite dålig stämning. Men vi får väl be om frikort.
1: Ja, det,
2: jo, det är glasagne. Så det är, man varvar maränger, vispgrädde, sin godaste glass och sin näst godaste glass. Och så toppar man det med maränger och sen 250 grader och grillfunktionen på ugnen i 30-60 sekunder. Och sen är det klart. Och sen så kan man ha lite geléhallon på. Så det är liksom en glasslasagne helt enkelt.
1: Oh.
2: Den innehåller ju lite protein då ändå, får man ju säga, i vispgrädden och glassen sådär.
1: Ja,
2: men
1: just det.
2: På lite.
1: Ja, och lite i marängerna också då kanske där.
2: Ja, precis.
1: Ja, där får man ju också lite. Men jag tänker, julafton, då tänker man väl inte så mycket på vad som ska vara nyttigt, utan det ska ju vara gott liksom. Det är
2: ja,
1: det som är
2: gott
1: grejen.
2: Och kul och härligt. Ja, precis.
1: Ja. Hur kom du på det här med julafton?
2: Alltså, folk har ju firat lite julafton med lite mer, liksom, lite mer tomte och julaftons liksom, relaterat. Mm. Men jag kände så mycket att jag längtade efter en högtid som inte var bara kärnfamiljen, utan man kan samla ett gäng man gillar. Alltså att man kan slippa, alltså julafton kan vara jättehärligt, men den är inte det för alla personer. Det känns ibland som att man måste vara på ett visst sätt, kanske för att man äter kaninmat eller du vet att man lever, ja, jag vet inte. Så att om man bara samlar lite människor man gillar istället, och sen så kändes det då som att man kunde ta den där lite skissen till högtid som fanns och mejsla ut lite ett förslag på hur man kan fira, så gör man på sitt sätt. Men med juleträd, glasagne, och sen så brukar man sitta när man äter glasagne och titta på varandra och säga varför man gillar varandra, och då ska det inte vara för att man är bra på något, utan typ jag gillar dig för att du är särskilt, och sen så skickar man vidare liksom. Så att det blir liksom, ja, jag brukar tycka att det är en väldigt mysig högtid. Jag brukar fira den med olika barn när jag har workshops i skolor och sådär. Då finns det ett knep. Om man längtar efter julafton och det kanske är oktober, då kan man göra julaftonsmeditation så det blir lite somrigt. Och sen firar man julafton.
1: Ja. Så det kan man egentligen fira lite mer som då, ja.
2: Ja, det är ett hack liksom. Så när tandläkaren frågar, du äter väl bara glassan på julafton, så svarar man ja. Men man svarar inte riktigt, anger inte hur många gånger om året man firar julafton.
1: Är du klar med fåtöljen? Är den pyntad och klar nu?
2: Nej, vet du, det ska alla som kommer få bidra med någon liten grej och hänga upp här. Så det är planen, och så får jag hjälp att göra glassanjen också. Det är ju lite då, eftersom den godaste glassen och näst godaste glassen, kan det krävas en omröstning ibland, så vi får se här lite vad det är som vinner.
1: Ja, vad tror du då? Nämn en av glassarna som du tror kommer.
2: Alltså, choklad kommer det ju bli, för att
1: bra.
2: Jag bor med en liksom, chokladmonster. Så, ja.
1: Du, jag skriver upp glassanjen här, för vi gör ju som, så att säga, ett julibord här med alla lyssnarna.
2: Jag hörde det.
1: Ja.
2: Det är Flygande Jakob, det var lite retro.
1: Ja, precis. Så glassanjen kommer upp, vi har ju brittisk choklad, vi har laxpaté, ja, vi har smörgås, vi har allt möjligt här. Och jag är så glad att du kunde vara med oss, Emma. Emma Karinsdotter, alltså som, ja men det är tack vare dig som vi firar faktiskt idag, som har skrivit barnboken Lisbet och Sambakungen. Tusen tack! Och ja, vad säger vi då? God julafton.
2: Ja, glad julafton.
1: Glad julafton. Ja, då säger vi det. Du tar hand om dig och lycka till med alltihop.
2: Tack detsamma.
1: Hej då.
0: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Freestyle vill ha dig. Du hör den i kvällspasset med mig, Sarit, där ämnet för kvällen, ja, det är mat. Och vi firar julafton med dig som lyssnar och efterlyser mat som gör dig glad. God mat som du verkligen gillar. Kristina, hallå där.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, mat. Man blir ju hungrig när man gör ett sånt här program. Och det är massa goda saker som vi har fått höra om. Och nu ska vi föra en till. Vad blir det då när du får välja?
1: Ja, vet du, jag har hört det. Och vet du vad jag kommer med?
0: Nej.
1: Det enklaste som finns. Pannkakor. Ja. Färgade pannkakor. Alltså, det finns inget godare. Jag är 62 år. Och sonen är... Alltså, jag älskar god mat. Ja. Och det gör min son med. Han är som värsta kocken. Men vi bodde på så här underbart nybyggt ställe när han var liten.
0: Ja.
1: Och jag har bara ett barn. Och då kunde man vara 5-6 år. Då helt och plötsligt slutade med att jag tror jag hade ibland 10 barn runt köksbordet. Då gick han runt och sa så här, mamma, ska jag göra pannkakor ikväll? Ja. Och då är de färgade. Då har man alltså grön karamellfärg i ett smet.
0: Aha.
1: Röd karamellfärg i en andra.
0: Ja.
1: Och sen gäller det att steka med hallonsylt på.
0: Oh.
1: Och fortfarande kan jag bli jättesuget på det.
0: Händer
1: det? Och nu blir jag farmor, men jag har inte riktigt introducerat henne än. Hon är lite för liten.
0: Oh.
1: Men jag har en liten Maltipo Ebba, en hund.
0: Oh.
1: Och hon står på bakbenen. Det räcker med att jag säger, nu ska Matte göra pannkakor. Och då blir det pannkakor.
0: Men händer det att du steker upp bara till dig själv då, ibland?
1: Vet du att jag gör det? Och ja, så när jag jobbar i landstinget. Och då är det så här, vad har man i sina matlådor? Då tittar folk i min och så tror de så här, har du varit barn? Va? Du har inga småbarn. Nej, men jag älskar. Jag kan bli så sugen på pannkakor.
0: Ja. Du, jag måste fråga. Jag gjorde pannkakor häromdagen. Det var jättelänge sedan jag gjorde pannkakor.
1: Ja.
0: Alltså, jag tyckte det var... Jag vet inte. Jag tyckte hälften blev inget bra, om jag ska vara ärlig. Alltså, det var någon som blev lite tjock och någon som blev lite för tunn, så gick den sönder. Och sen, och så, du vet. Och på slutet så tyckte jag det fastnade lite grann. Och jag vet inte. Man måste väl öva, va?
1: Fel stekpanna.
0: Ja.
1: Det måste en bra stekpanna. Gjutjärn.
0: Ja, ja, det
1: bra
0: var...
1: ägg.
0: Bra.
1: Lantisägg.
0: Jaha.
1: Och sen...
0: Jaha. För gjutjärnspanna hade jag. Så den...
1: Ja, det måste man ha.
0: Ja, det måste
1: man ha. Och smör.
0: Och smör, ja. Ja. Ja, men jag får väl bara, du vet, öva på lite.
1: Du får träna lite.
0: Ja, jag
1: för det finns ju inget godare.
0: Nej, jag håller med.
1: Alltså, ja, man blir så här, och det är inte klokt egentligen. Jag tänker så här, vad är det för fel på mig som älskar så här god mat och allt möjligt och ett gott vin.
0: Mm.
1: Men ibland, rätt som det, om mjölken håller på och blir för gammal, pannkakor, finns det något godare? Nej, det är sånt.
0: Du, jag skriver upp pannkakor på direkten här.
1: Färgade ska de vara också,
0: färgade,
1: såklart. Med hallonsylt.
0: Ja, färgade med hallonsylt skriver jag här. Viktigt. Underbart!
1: Ja.
0: Vi har ett ganska udda men fantastiskt julbord, måste jag säga, med brittisk choklad och flygande Jakob och blodbröd och laxpatéer. Och,
1: ja.
0: Ja, och nu blev det färgade pannkakor med hallonsylt också.
1: Absolut.
0: Jag är jätteglad att du hörde om det. Ha en trevlig fredagkväll nu.
1: Detsamma. Fortsätt trevlig kväll.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Mystical Magical Benson Boone här i kvällspasset där vi firar julafton så här den 24 juli. Och en som verkligen firar det är du, Mia. Hallå!
1: Hejsan, god jul juli.
0: God jul juli, är det så man säger. Du berättade, du firar julafton ikväll, eller?
1: Ja, hela dagen. Fast, det är ju egentligen samma upplägg som vanliga julafton, fast inte så prestigefyllt.
0: Nej, okej. Okay. Berätta exakt hur du gör, jag vill veta allt.
1: Ja, men man börjar morgonen med, om man har riktigt tur, och hittat lite vattbröd.
0: Mm.
1: Och sen på med julbikinin ute i solen.
0: Vänta. Julbikini, hur ser den ut? Är det med tomtar eller är den bara rödvit?
1: Ja, men jag har ju ett gäng. Jag försöker åtminstone skaffa en ny varje år. Så det finns med granar och med julklappar och med det här klassiska jultröjemönstret. Så det finns att välja på.
0: Gud, jag visste inte ens att det fanns.
1: Nej, det finns en hel värld av detta.
0: Aha, okej. Okay. Och då tar du på dig den och sen vad händer sen då?
1: Ja, sen kanske det blir ett julbad om vädret tillåter.
0: Mm.
1: Och lite julklappsutdelning. Och har man tid så blir det ett riktigt julbord.
0: Mm.
1: Det är ju egentligen nästan samma mat som midsommar och påsk. Och...
0: Ja, just det.
1: Så att det är inte så svårt att lösa.
0: Nej. Kommer det bli det eller har du redan ätit lite jullunch så att säga?
1: Nej, jag har ätit mig mätt på lussekatter istället.
0: Ja, du har bakat lussekatter också?
1: Inte jag. Min man har en restaurang i Ronneby skärgård. Så kocken där har varit snäll och bakat till mig.
0: Men så bra. Hur länge har du firat så att säga jul i juli?
1: 5 år tror jag det är. Så detta är väl 6:e.
0: Ja. Hur kom det sig att du började?
1: Jag är ju allmänt galen i jul överhuvudtaget.
0: Ja.
1: Så när jag hade hört talas om detta så tyckte jag att det är ju perfekt. Då har jag en ursäkt att fira ännu mer jul.
0: Mm. Hur är uppslutningen runt omkring dig? Vad hänger folk på det här? Eller känner de bara nej?
1: Ja, men
0: nej, Mia, sluta bara.
1: Ja, familjen är inget problem. De är så härdade efter alla mina julspektakel. Och det växer ju. Alltså förut har det ju varit mycket. I Australien är det ju jättestort. Och till och med i Sydafrika håller de ju på att vallfärda upp i de här snötäckta bergen för att få lite mer julkänsla. Men i Sverige har det inte varit så himla stort innan. Men jag tycker det börjar sprida sig. Ja, och jag gör ju det bästa för att sprida det ännu mer.
0: Men du, om du bara får välja en av jularna, vilken tycker du bäst om då?
1: Och det är ju svårt. Ja, men det är nog ändå jul i juli, för då får man det bästa av båda världarna. Då får man både jul och sol och värme.
0: Ja, det är ju bra. Men du, imorgon sen, har du annan dag? Alltså firar du julidagen och annan dag jul? Alltså sånt? Eller är det bara ikväll?
1: Då börjar ju förberedandet för den riktiga julen. Det behöver ju sina månader.
0: Ja, just det. Den börjar imorgon alltså?
1: Ja, då är det fritt fram att börja.
0: Aj, otroligt.
1: Nu skulle jag anordna en julmarknad, så det kräver ju också sin tid.
0: Mm. Men den kommer vara då i december, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, då blir det julmarknad. Mia, jag är så himla glad att du tog dig tid att prata med mig och så. Blir det julbord här om en stund nu då?
1: Jajamän.
0: Och då, vad har du? Är det köttbullar, prinskorv?
1: Ja, allt som är gott.
0: Allt som är gott står där. God jul i juli då.
1: God jul i juli.
0: Ha det bra, Mia. Tusen tack.
1: Detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Sara Larsson, Lush Life, då, den här i kvällspasset. Vi firar ju lite här ikväll. Vi fyller ett julibord, kanske man kan säga. Helene, hon skriver på vår Facebook-sida. Jag älskar stekt makrill med egen potatis och spenat. Närodlat och egenfiskat. Kan inte bli bättre, skriver hon.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så. Det är en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.
0: Jag missar inte det, hörni. Vi närmar oss slutet på den här kvällspassen veckan för min del. Det har varit så himla kul att få prata med er så här mitt i sommarsverige. Nästa vecka, ja, då lämnar jag över stafettpinnen till min kära vän och kollega Rasmus Persson. Och Rasmus ska alltså bege sig ut på radioluffen. På måndag då startar han sin resa i Karlstad och ska alltså vidare genom Sverige och sen ska han nå Abisko på fredag. Och han kommer att göra några stopp längs den här vägen och både sända kvällspasset och förhoppningsvis också sova över hemma hos några av er som lyssnar. Och jag har förstått att jakten nu på boende har dragit igång så smått. Det ska bli väldigt spännande att följa det här. Och vill du höra hur det går, ja, men då gäller det att lyssna på kvällspasset nästa vecka. Alltså jag skickar ett stort, stort lycka till dig, Rasmus. Jag kommer med all säkerhet att lyssna på det här. Kvällspasset är slut för ikväll, hörni. Stort tack alla som har varit med oss. Vilket underbart julibord vi fick ihop till slut. Flygande Jakob, brittisk choklad, blodbröd, vitsås och stekt fläsk. Ja, vad hade vi? Laxpaté och romsås. Vi hade smörgåstårta, lasagne, färgade pannkakor med hallonsylt och en massa annat. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg, digital redaktör. Det var Saga Åkerlind, valde musiken, det gjorde Maria Ensell. Ljudtekniker Janne Leandersson, producent Hugo Götberg, själv heter jag Sarit Monastirski. Och du och jag, vi hörs i Ring så spelar vi imorgon bitti om du vill. Ha det så gott nu, ta hand om dig. Hej!
5: Hallå! Prankligan här med Marcus och Fabian Svorono. Dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Kajsa, välkommen till Prankligan!
6: Välkommen!
7: Tack!
5: Tjoho!
7: Halloj!
5: Kan inte du berätta, Kajsa, vem är det vi ska pranka?
7: Min pappa, Emil.
5: Och vad vill du att vi ska hjälpa dig med?
7: Att jag ska få gå på typ någon föreställning eller konsert med pappa.
6: Kul. Vad för typ av konsert?
7: En tjej som kör K-pop som heter Alexa, att hon kunde köra i Sverige.
5: Och vad säger pappa då om det då? När du säger så här, pappa följ med mig på Alexa.
7: Ja, men vi kan väl göra det någon gång. Och till slut så har han sagt samma sak så många gånger så att det har gått typ ett år.
5: Prankligan, ta sig an fallet så du kan känna dig helt trygg.
7: Lycka till.
6: Yes,
5: merci beaucoup madame.
6: Tjoho!
5: Tjoho!
7: Tjoho!

0: Amen.
1: Ja, hallå Emil. Det var Ludvig här på Kajsas fritids.
0: Ja.
1: Men det är så här, jag och Kajsa snackade lite nu på rasten. Otroligt härlig tjej. Och hon är ju väl inne på det här med K-pop, har jag förstått.
0: Ja.
1: Och berättade allt möjligt om det. Men sen blev det bara lite ledsamt också. För det var så att, ja, det är ju lite det jag ville ringa dig om. Och det är att hon berättade att ni tydligen hade pratat om att åka till Stockholm och kolla på någon artist, Alexa, fattar jag som att hon heter, men att det inte blivit av. Och ju mer vi pratade om detta, desto jag märkte på honom att hon blev liksom lite mer och mer upprörd eller sådär.
0: Ja, men fan, alltså, jag hör ju vad du säger. Och det är ju precis vad låter som en mått min dotter gör, men det känns otroligt märkligt.
1: Det skedde som så att det kom till den grad att hon började gråta helt enkelt. Jag råkade lova att ni skulle åka och kolla på den här Alexa då, den här du och hon.
0: Perfekt.
1: Det positiva i detta är att hon blev ju väldigt glad då, väldigt, alltså så jätteglad. Ja, det var ju alltså jättehärligt att se och höra liksom.
0: Ja, det var ju supersmidigt.
1: Så att du slipper ha detta på ditt samvete då, att
0: tip top.
1: Frågan är om vi ska liksom boka in detta nu då, eller?
0: Ja, perfekt. Då är jag och Kajan som far.
1: Ja.
2: Prankad.
3: Ja, pappa Emil, du är så prankad av Sveriges Radio Prankligan.
0: Ja, det skötte ni snyggt.
3: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute. Hej.
4: På Barnradion. Hej, hallå, jävla åkersorkar. Det här är Radioapan med Barnradion. Idag ska vi lyssna på fortsättningen på Kalle Stropp och Groddan Boll i grön galosch. Det är Thomas Funk som skriver, berättar, spelar och sjunger om Groddan Boll som hittade en grön galosch som blev en båt. Det är nämligen så att Groddan Boll, Kalle Stropp och Plåt Niklas har bestämt sig för att bli bönder. De har röjt upp en liten åkerplätt på ängen och sitter nere i Kalle Stropps håla och funderar på vad de ska odla. Då det börjar bulta något fasligt utanför. Vem kan det vara? Det får vi höra nu i femte delen av Kalle Stropp och Groddan Boll i grön galosch.
5: Det lät som någon bultade.
6: Men nu bultar inte någon längre.
5: Nej, det kanske bara var...
6: Nu igen, hör. Det kanske är en jätte som knackar på dörren. Jag kilar upp och öppnar, hör. Jätten kan kanske vara jättetrevlig.
5: Var försiktig, Groddan. Ta det lugnt. Lugnt.
6: Hörru, det är ingen här. Men det går en gubbe där borta på ängen. Och titta. Hörru, det står en pinne mitt i våran åker.
5: Vad säger Groddan? Står det en pinne i åken?
6: Någon har bultat med den. Det var det som hördes.
5: Ja, kom, Plåt Niklas. Det här måste genast, omedelbart och ofördröjligen undersökas.
7: Jo då, det stod en pinne i den nya lilla åkern på Kalle Stropps äng. Det var nog inte precis en vanlig pinne utan en tillsågad träribba, rödmålad i toppen. Och så stod det några siffror på den. Ingen av vännerna kunde begripa vad den skulle vara till. Men plötsligt ropade Groddan till.
6: Hurra, nu förstår jag. De tyckte nog att vi skulle bygga oss en liten lagård att ha små kor i nu när vi har blivit bönder. Och då lämnade de den där så att vi har något att bygga av. Det är bara att såga den i bitar och sen spika ihop. Och den där röda färgen högst upp, det är såklart för att visa att lagården ska vara röd. Vad hyggeligt, hörra!
5: Ja, man är väl inte riktigt säker, men det skulle förstås gå att bygga en liten ladugård av det här virket.
6: Ja visst, såklart. Det vore ju enkelt. Jag skulle kunna såga till det med mitt såghjul. Men då måste vi först gå till affären och skaffa spik och gångjärn och allt möjligt som behövs till en ladugård.
7: Grodan och Kalle och Plåt-Niklas var förfärligt ivriga att få börja med sin ladugård, så de gav sig genast iväg till affären. Och affären, det var ett sånt där så kallat snabbköp där det finns allt möjligt och man plockar ihop vad man vill ha i en korg eller vagn. Men jag undrar vad Grodan Boll egentligen trodde att ett snabbköp är. För när han kom dit tog han sats och rusade snabbt in, snabbt genom affären och lika snabbt ut igen.
6: Hörru, måste man verkligen vara så här snabb när man ska handla i ett snabbköp? Jag hann ju inte köpa något ens.
5: Om Grodan lugnar ner sig nu och följer med oss in igen så ska Grodan få se hur man gör.
7: De gick in i affären. Plåt-Niklas fick ta en varukorg och så satte de igång att plocka.

0: här!
1: Ja!
2: Ja, nog gick det snabbt att få hela varukorgen full. Men Kalle Stropp var visst inte riktigt nöjd. Han tyckte att Grodan Boll hade plockat i en massa saker som de inte alls behövde.
3: Vad är det här, till exempel, Grodan?
0: Det där, det är bara en plastask för snask, ser du som...
3: Lägg den tillbaka, Grodan. Vi har inte råd med onödiga saker. Och den här får Grodan också lägga tillbaka. Och den här, och de här, och den här.
0: Ja, ja, jag ska. Men nu måste vi väl snabba oss hem när vi har varit så snabba i det här snabbköpet. Knappast. Vi får nog ställa oss i kön här och vänta tills det blir vår tur att komma genom kassan. Aj, aj, du. Är det det som menas med snabbköp? Jag tycker det verkar långsamköp, ja. Nu får man ju vänta halva dagen i det här gamla långsamköpet.
2: Nåja, så småningom var de i alla fall framme vid kassan. Och kassörskan tog sak efter sak ur korgen och slog in vad den kostade på kassaapparaten. Men när hon tagit allt ur korgen så satt Grodan Boll där bredvid. Och kassörskan kunde väl aldrig tro att en riktig groda skulle komma och handla. Så hon trodde nog att det var någon leksak och tog tag i grodan för att titta efter prislappen. Grodan Boll flaxade med armar och ben och ropade.
0: Nej, hurra! Släpp! Släpp, det kittlar! Släpp, sa jag. Jag är väl ingen gammal plastgroda heller med prislapp på magen. Nej, för jag är Grodan Boll och jag finns bara i ett enda underbart exemplar. Äkta vara. Släpp!
2: Kassörskan blev alldeles förskräckt och Grodan Boll hoppade ner på golvet. Kalle Stropp betalade och fick ett kvitto. Och så skyndade sig våra tre vänner ut ur affären. För där hade folk börjat kika och titta. Och när de såg att det var en groda som handlade började de gapskratta. Men Grodan Boll ropade tillbaka.
0: Åja, ska det vara något att skratta åt? Bara för att man inte ser ut som ni så börjar ni klucka som gamla fiskmåsar. Men ni är förstås avundsjuka för att ni inte är riktigt gröna nu på sommaren, va? För grönt är skönt, gräset är grönt och gröna vågen är grön och jag är grön och sommaren är grön.
4: Grönt är skönt, du har rätt i Grodan Boll. Själv tycker jag blått är skönt och flott och snyggt. Apigt med laggård förresten. Det kanske jag också ska bygga. Fast jag har ju inga kor. Jag skulle kunna ha en sångstudio i den. Som jag kan sjunga i. En trallalaggård. Hemligt bra idé. Apropå att sjunga har det blivit dags för det här. Just det! Radioapans alfabet är här. Och nu undrar du förstås vilken bokstav jag ska sjunga om idag. Vill du jag ska berätta? Klart du vill. Å.
5: Å? Vadå å? Slog du dig på ditt tå?
4: Hej Tassa. Och nej Tassa. Jag ska sjunga om bokstaven å.
5: Vadå? Å är väl ett ord? Som i å vilket snyggt snickrat bord?
4: Nej. Eller jo. Men det är en bokstav också. Lyssna här.
5: Är

0: när du vill passa. Och miau. Egentligen fattade jag på en gång. Jag låtsades bara så att det skulle bli en rolig sång.
1: Ja, du är lurig du Tassa. Nej, nu får det räcka för nu. Imorgon är det lördag och sen är det söndag. Och då blir det ingen barnradio i radion. Hej då då!
2: Visste du att det finns många fler sagor att lyssna på i appen Sveriges Radio? Sök på sagor i barnradio.
3: Du har lyssnat på barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. I södra Europa pågår flera stora bränder. Mycket skog har brunnit ner i Spanien, Frankrike och Italien. I vissa områden sprider sig elden så fort att brandkåren inte har en chans att hinna med. Tiotusentals personer har behövt fly undan bränderna. Flera personer har dött. Två av de döda var brandmän som jobbade med att släcka en av bränderna i Frankrike. Det har varit väldigt varmt i södra Europa. På en del ställen har det varit nästan 45 grader. Det har också blåst mycket. Det gör att bränder sprider sig fort. Det behövs fler personliga assistenter i många av Sveriges kommuner. Kinis Jansson jobbar som personlig assistent. Hon tror att många väljer bort jobbet för att lönen är för dålig.
5: Det är ju pinsamt lågt betalt för att vara ett vårdyrke.
4: Kinis har varit personlig assistent i ungefär 5 år. Hon säger att många jobbar med det ett kort tag. Sen brukar de byta jobb. Men Kinis stannar kvar.
5: Ja, alltså man är ju fastanställd, man vet vad man har. Men sen bryr man sig för mycket. Man tycker om yrket, jag älskar det. Även om det är pinsamt dåligt betalt. Så man går ju runt på det, man lever och man älskar sitt jobb.
4: Nu vill Kinis att politikerna gör något för att förbättra situationen. Hon säger att personliga assistenter behöver få högre lön och bättre rykte.
5: Ja, börja värdesätta både vårdtagarna och de som utför arbetet för att ta hand om andra människor och andras behov. Alla har rätten till att leva ett värdigt liv, men det syns ju inte i plånboken att man verkligen gör den skillnaden som jag vet genom många års erfarenhet i många vårdkategorier att man gör skillnad.
4: Intervjun gjordes av P4 Värmland och kanalen frågade också socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall om hon ville bli intervjuad, men hon tackade nej. Den här veckan är det en stor orienteringstävling runt om Göteborg. Tusentals personer har sprungit med kartor för att hitta kontroller. Tävlingen heter O-ringen och i år finns för första gången en tävlingsgrupp för kvinnliga paraidrottare. Där tävlar Eva Dahlberg och för henne har det gått riktigt bra.
6: Att veta att jag klarar av att vinna också. Man blir glad.
7: Eva Dahlberg tävlar mest i längdskidåkning. Hon är en av Sveriges bästa paraskidåkare. Och Eva tycker att det är bra att blanda skidåkning och orientering.
6: Ja, men för all motion är ju bra. Om man kör en sommarsport, ja, då är det bra för vintersporten. Och så tvärtom.
7: I orientering måste man använda både huvud och kropp.
6: Man måste använda hjärnan.
8: Ja.
6: Om man inte använder hjärnan, då är man helt lost.
7: I tävlingen O-ringen tävlar man i 5 omgångar. Eva har hittills vunnit 4 och så här tänker hon att hon ska vinna resten.
6: Försöker göra så bra ifrån mig som möjligt. Åh, kul.
4: Intervjun gjordes av P4 Jämtland och klartextreporter Celine Henriksson. Nu på söndag fortsätter vår serie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som blir intervjuad.
9: Hallå Jimmy! Tjena,
10: tjena.
9: Läget?
10: Jo, det är gott själv då.
11: Det är bra. Vi ska inte stressa dig Jimmy.
10: Lovar du?
11: Ja.
10: Ja, schysst.
8: Jimmy Åkesson, du är partiledare för Sverigedemokraterna. Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
10: Jag tycker att det viktigaste är att man röstar, vill jag ändå säga. Att alla medborgare gör det.
12: Sen tycker jag såklart att vi är ett väldigt bra parti för människor med funktionsnedsättning. Nu har vi varit med och stärka LSS till exempel, så att de som jobbar som personliga assistenter kan få mer vettiga löner framöver, vilket jag tycker är väldigt bra. Vi vill stärka Samhall så att det finns mer jobb för människor med funktionsnedsättning. Så att det är två skäl tycker jag till att rösta på oss.
4: Hela intervjun hör ni på söndag klockan 10.33 här i P4. Men man kan lyssna på programmet redan nu i appen Sveriges Radio. Där finns också alla de andra programmen i serien Nils och Julia möter partiledarna. Det avslutar kvällens klartext med mig, Ingrid Ramberg.
13: I Spanien uppger myndigheter att två av de stora skogsbränder som rasar i landet är nära att gå ihop med varandra. Det handlar om en brand i Madridregionen som täcker en yta på 6 000 hektar och en ännu större brand i en intilliggande region. I regionen har nu runt 25 000 personer uppmanats att lämna sina hem. Samtidigt uppger spansk polis att de har gripit en man som misstänks ha startat Madridbranden genom ett jordbruksfordon. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
14: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
15: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
16: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
15: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
17: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
15: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
13: Reporter Ekots Mikael Grill Pettersson i samarbete med P4 Västerbotten och P4 Halland. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kommer på tisdag nästa vecka träffa president Donald Trump i Washington. Det uppger Netanyahus kansli. Mötet sker i samband med att han reser till USA för att delta på den republikanske kongressledamoten Lindsey Grahams begravning. Mötet sker efter en tid av skärpt tonläge mellan USA och Israel. På Irland har polis hittat en sprängladdning i ett fordon nära gränsen till Nordirland och två personer har gripits. Polisen uppger att sprängladdningen upptäcktes i insatser mot så kallade republikanska motståndshandlingar mot det brittiska styret i Nordirland. Public servicebolaget RTE rapporterar att bomben är av en typ som kan placeras under ett fordon. Så en rättelse, i ett inslag om svenska brandflygplan sa vi i tidigare sändningar att den intervjuade hette Andreas Edfast. Rätt är att han heter Anders Edstam.
18: Sporten nu och vi börjar med basket, för efter månader av spekulationer har LeBron James gjort sitt val.
19: LeBron James är klar för Philadelphia 76ers. Den stora basketstjärnan har länge ryktats till Miami Heat, men hans agent Rich Paul och sedermera James själv bekräftade under fredagskvällen att man valt Philadelphia istället. På plattformen X skriver stjärnan att det här är hans sista beslut och att han inte gör det för pengarna. Kontraktet är skrivet över två säsonger och ska vara värt 8 miljoner dollar, drygt 77 miljoner svenska kronor. James har representerat Los Angeles Lakers sedan 2018 men avslöjade kort efter förra säsongen att han skulle lämna. På meritlistan har LeBron James 4 NBA-titlar, 2 med Miami Heat, en med Cleveland Cavaliers och en med Los Angeles Lakers.
18: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Nu vänder vi blicken hem till Sverige igen och Uppsala.
20: Friidrotts-SM i Uppsala har startat och kulfinalen är igång. Det som vi hoppas ska bli en duell mellan Fanny Ros och Axelina Johansson. Ett stormöte som Fanny Ros än så länge leder.
21: Ja, hon har tagit ett rejält grepp om tävlingen. 19.32 så är långt och nästan 80 cm före Axelina på andra platsen.
20: Hon ser formstark ut, Fanny Ros.
21: Ja, hon har haft rejäla träffar både andra och tredje stöten, så det kan nog faktiskt bli ännu längre under den här kvällen.
20: Men är det kanske ändå en finska som har imponerat mest hittills under SM? Nora Lindahl på 100 meter.
21: Ja, 11.20 i försöken. Nytt mästerskapsrekord slog Linda Haglunds, vad blir det, 45 år gamla mästerskapsrekord. Oerhört imponerande lopp.
20: Julia Henriksson som skulle kunna duellera med Nora Lindahl i vanliga fall, som inte lika imponerande ut, va?
21: Nej, hon vann faktiskt inte ens sin semifinal, men är ändå vidare då till finalen. Men jag tror att Nora Lindahl kommer springa ända där ganska enkelt.
20: Henrik Larsson, vinner han enkelt herrarnas final?
21: Inte enkelt, vinner gör han nog, men han kommer få kämpa för det, tror jag.
20: Kim Amb vann spjutet i sin comeback den här säsongen. 75 och 98 kastade han. Leo Magnusson vann 3000 meter hinder på herrsidan och Emilia Lillemo på damsidan.
18: Alexander Lundholm och expert Stefan Holm som håller oss uppdaterade under kvällen. I förmiddags presenterades Jürgen Klopp som ny förbundskapten för det tyska herrlandslaget i fotboll. Kevin Bader bevakar tysk fotboll för TV4 och tror att Klopp kan leda laget tillbaka till forna glansdagar.
0: Det är inget snack om att det tyska landslaget har kvalitet, de har duktiga spelare. Men det som har saknats de senaste åren, det är DNA. Man har gått ifrån det som man en gång kallade för tysk fotboll, nämligen struktur, vilja och kämpa in i det sista. Och det är lite det som Klopp nu ska göra. Han ska få in det här DNA igen i den tyska fotbollen och visa en tydlig riktning vart man ska gå någonstans.
18: Och så avslutar vi med att idrottens skiljedomstol CAS kommer att avgöra vem som blir slutgiltiga mästare i afrikanska mästerskapen 2025. Senegal överklagade det afrikanska förbundets beslut att frånta dem titeln och CAS kommer att ta upp ärendet den 8 oktober.
1: Disco på finska med Josefin Sonck.
22: Bästa scen- och sömngångare, morgonmonster och människor, kuddknakare och lakanlapare. John Blunde portade ikväll, men du står på VIP-listan. Det är dags för Disco på finska.

Kära lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Idag ska vi tycka riktigt, riktigt synd om barn, djur och gamla sjuka gubbar. Nej, jag skojar. De grupperna är faktiskt inte alls aktuella för dagens omtanke och medlidande. Vi ska istället tycka synd om alla oss som lider av sömnproblem. Och vi är faktiskt ganska många. Enligt Folkhälsomyndigheten handlar det om nära hälften av alla vuxna personer i Sverige. Och kvinnor är värst drabbade. Så barn, hundar och katter och gamla gubbar, sov vidare. Dröm om oss. Vi vuxna som inte kan sova men som betalar skatt så att ni får sova. Fy fan. Vi inledde kvällen med Sakari Kåsmanen som sjöng om paradisi. Och ett paradis kan ju verkligen vara att få sova en hel lång natt utan varken yttre eller inre störningar. Det är sånt man drömmer om efter 35. Eller drömmer gör man ju inte för man sover ju inte. Men man kanske fantiserar om att få sova. Vuxenlivet va? Ens telefon är kroniskt inställd på ljudlös eller stör ej-läge. Ingen ska få nå mig efter klockan 22. Någon som vill bli nådd, det är Mona Karita. För här kommer hennes Soita Mulle eller Call Me som originalet med blå

Lite sorglig melankoli var det här med Jorma Kääriäinen och Riku Niemi. Låten är från musikalen Paraplyerna i Skärbor, men på finska heter den Rakkaani hylkää mua, som betyder Min kära, övergiv mig inte. Och det är ju exakt som man känner när personen bredvid en i sängen somnar innan en själv. Vilket svek! Det finns inte något störigare än att ligga och lyssna på någons tunga andetag när man själv inte kan sova. Det gör det nästan ännu svårare att själv somna. Det är nästan som att en djurisk instinkt kickar in. Att man inte ens får somna, för vem ska då hålla koll på lägerelden, att den inte slocknar? Eller att ett lejon dyker upp? Kanske har vi med insomningsproblem egentligen varit riktiga hjältar en gång i tiden. Vi såg till att alla överlevde natten. Men sen när resten av flocken hade vaknat, då fick vi äntligen sova och vi fick aldrig riktigt något tack för vår insats, för då hade resten fullt upp med dagliga bestyr. Och det känns på något sätt som att den där bitterheten lever kvar, som en nedärvd känsla från mina förfäder. Jag vill ha ett tack från alla som somnar snabbt och sover en hel natt utan problem. Och sen ändå tycker att sådana som jag också ska delta i dagliga bestyr. Jag har legat vaken hela natten och spanat efter lejon och nu ska jag gå ut med soporna också. Hur skulle det vara med ett litet tack? Så känner jag. Nu tar jag passivt, aggressivt ut mina sopor och drar härifrån till tonen av Kun lähtee hän, när hon drar med kissorna.

0: Du lyssnar på Disco på finska och ni hörde Hanoi Rocks som 1984 befann sig på randen till ett internationellt genombrott. Och precis som när man befinner sig på gränsen mellan vakenhet och sömn ska jag nu sluddra fram lite fakta kring det här finska rockbandet som bildades 1979. För idag pratar jag också om sömnproblem och hur störiga personer som somnar jättefort och jättelätt är. Så här är det att lyssna på dem.
1: Hanoi Rocks var det första finska bandet som tog sig in på Englands listan och det var också populära i Japan. Men när han skulle ut på sin första världsturné omkom deras trummis Nicholas Dingle i en bilolycka där Mötley Crüe-sångaren Vince Neil satt vid ratten. Bandet återhämtade sig aldrig från förlusten och splittrades 1985. Och Tragedy var också låten ni hörde, men den handlar inte om bilolyckan utan om olyckligt kärlek. Och låten är skriven av bandets gitarrist Andy McCoy och han och sångaren Michael Monroe återförenades 2001. Spelade ihop. Och nya medlemmar. 89, 2009, så.
0: Ni hör ju, sömniga personer är störiga som fan. Nu piggar vi upp oss lite med lättkiss. Ni vet den där dansen när man står i en ormformad rad och hoppar fram och tillbaka och sprätter med benen. Och sjunger, det gör Katri Helena.

Jag heter Josefin Sonck och det är Disco på finska du lyssnar på. Idag tycker jag synd om mig själv, för jag är en av dem som har återkommande problem med att sova. Och jag både fascineras och stör mig på personer som kan somna på bussar, tåg och flygplatser utan problem. Alltså, hur har deras gener överlevt evolutionen? Det känns ju som att de borde ha blivit uppätna av något farligt djur för länge sedan. Kanske är det för att sovande personer för det mesta ser ganska oaptitliga ut. Har ni suttit bredvid en sovande medresenär på tågen någon gång? De liksom hasar ner i stolen, huvudet faller bakåt och näsborrarna vinklas upp mot himlen så att man kan titta rakt ner i dem. Alltså, de ser ut som något basketkorgar. Hakan faller ner, munnen öppnas och väser ut luft. Munnen ser ut som gapet på en drake, men det kommer inte någon eld, bara kebabrulle andedräkt. Alltså, det är en lyckad överlevnadsstrategi. Sovande människor både luktar och ser lite äckliga ut. Man vill inte ta på dem. Men det ska vi göra nu, för Piritta Perälä ska ta och ta och ta. Oj vad hon ska tafsa här i Åta. För nästa låt heter bara Ta.

Det var en låt om en död man, Liehova Liekinvarsi med Markku Blomqvist. Jag tyckte det var passande eftersom vi idag pratar om sömnproblem här i Disco på finska. Och att inte få sova, det är ju lite som att vara ett levande lik. Man bara ligger där och känner att, hallå, så här ska det inte vara. Det är någonting som är fel. Men nu blir det tvära kast, för vi ska gå från döda män till gungande höfter med Cascade. Här kommer Lanteke.

Det var Lanteet Keinuu, vilket på svenska betyder höfterna gungar. Vilken otrolig titel på en låt, man blir ju glad och danssugen direkt. Och höfterna, de känner äntligen en låt om oss och det vi är till för. För många höfter sitter ju ner på en stol hela dagarna och blir stela och sjuka, för det var inte alls det som var tanken med höfterna. De vill ju gunga och rulla och röra på sig mest hela tiden. Lanteet Keinuu är en cover på La La Love Chains av Silver, Platinum and Gold från 1974. Men jag måste säga att jag tycker att den här finska titeln äger. Och bandet som gjorde den här fantastiska tolkningen, de heter Cascade. Ja, den finska discovågen hann med att göra covers på i princip allt. Och här i Disco på finska spelar vi också allt vi kan hitta. En del av låtarna håller än idag, som den här du nyss hörde. Andra har inte riktigt åldrats med samma värdighet. Men det är också det som är charmen med finsk disco. Allting ska inte vara så trevligt hela tiden. Ibland måste man dansa i motvind också. Det är livet. Så låt dina höfter leva även i nästa låt, medan hela stan tittar på. För här kommer Kaupungin kasvot, stadens ansikte, med Steel

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och idag har vi stört oss på folk som somnar först. Och pratat om att lejon inte vill äta sovande människor. Och att jag vill ha ett stort tack från alla med fungerande sömn. Våra höfter har gungat till låtar om gungande höfter. Och nu här senast till Manhattan Club Instrumental med Jussi Halme. Och när vi nu ändå har pratat om insomnia och sömnlöshet, så vill jag också passa på att tipsa att om du vill höra fler discoavsnitt så finns alltid de 4 senaste programmen i SR-appen och på webben såklart. Det är bara att söka på Disco på finska så hittar du oss. Ta och förvandla dina ofrivilligt vakna timmar på dygnet då du inte kan sova till en magisk, knasig reva i tiden där du sätter på Disco på finska i dina lurar och så dansar du ensam i natten på din balkong, i ditt garage eller i tvättstugan tills du somnar på torktumlaren av utmattning. Nu blir det Stevie Wonder i finsk tappning. Living for the City från 1973. På finska görs den av Kirka och heter Lika Stadin. Hey, kund!

Kära Maggan här, alltså jag behöver hjälp. Raimo somnade på tåget och vaknade upp i Kiruna. Han hade ju tydligen snarkat så högt att barn började gråta. Trumpetat med röven va, så att vagnen behövde utrymmas. Och konduktören var ju tvungen att väcka karn med brandsläckarna. Alltså. Nu är ju frågan hur jag ska frakta hem karljäveln. Är det någon som har en släpvagn med spännrämmar där uppe? Ta ner han till Märsta så kommer jag möta upp med pendeln. Du får betalt i finska pinnar. Hör av dig, hej.

Det var Siberia med Alessano Etta rakastat minua. På svenska, säg inte att du älskar mig. Nej, gör inte om du tänker somna direkt efteråt. Idag har vi pratat om sömnlöshet, men kanske ännu mera om de där personerna som tycks kunna somna var som helst och när som helst. De är störiga och har lurat evolutionen helt. Men vi låter dem sova vidare. För nästa gång de vaknar kanske de har ett par gungande höfter rakt framför ansikte. Vi ska avsluta med en röst som är gjord för att läsa godnattsagor med sin mjuka, lugna stämma. Freddy och hans version av David Bowies Starman, som på finska heter Muukalainen, främling. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Sonck, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Lina Puranen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser på tisdag till Washington för ett möte med USA:s president Donald Trump, uppger Vita huset. Beskedet kommer efter att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
1: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
0: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Här i Sverige sköts en varg under en pågående attack mot får i Vaggeryds kommun natten till idag, uppger Länsstyrelsen i Jönköping. Vargen fälldes av en jägare i en fårhage på en gård där två får dödades av varg natten innan. Skogsbränderna i Europa blir allt fler. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har den brända arealen ökat med 57% på bara några år.
2: Los incendios forestales han quemado ya 128.000 hectáreas en lo que va de año.
3: Runt om i Europa rasar flera kraftiga skogsbränder i bland annat Spanien och Frankrike. Tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem. Förra året förstördes 2,2 miljoner hektar i skogsbränder runt om i Europa. Det är en ökning med hela 57% jämfört med för 4 år sedan, då 1,4 miljoner hektar brann enligt WHO. Bara i Spanien och Portugal har antalet skogsbränder fördubblats sedan året innan. Värst drabbade under 2025 var Ukraina, Spanien, Portugal, Turkiet och Rumänien. WHO varnar samtidigt för att Europa måste förbereda sig på fler och mer intensiva skogsbränder i framtiden när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
0: Reporter Elias Svensson. I London har 5 poliser skadats efter att deras båt som patrullerade Themsen krockade med en bro nära den brittiska parlamentsbyggnaden. Enligt Londonpolisen ska polisen ha hamnat i vattnet och man väntar nu på ytterligare information om skadeläget. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
4: Här följer sporten och vi börjar i Uppsala där Fanny Ros slog till med en kanontävling i kula. Hela 5 stötar över 19 meter, SM-rekord och SM-guld.
5: Fanny Ros, svensk mästarinna igen i kula med SM-rekord dessutom 19.37. Vad tycker du om det?
6: Väldigt kul. Känns väldigt bra. Jag var väldigt stabil. Det är längst jag någonsin stött på ett SM, så det känns väldigt bra.
5: Och dessutom med den serien, att ytterligare 4 stötar över 19 meter.
6: Ja, men precis, så det kändes väldigt stabilt och så liksom, och det känns ändå bra att ha det inför EM. Så ja, jag ska bara försöka göra det ännu bättre och försöka få liksom en träff sen.
5: Stabilt och långt hela tiden den här sommaren. Hur skulle du vilja beskriva vad det är du gör?
6: Nej, jag försöker bara liksom göra samma sak. Vi inte gör det så komplicerat utan bara försöker göra det vi gör på träning, på tävling och inte tänka så mycket liksom.
5: Du mötte ju Aktrina Johansson här som har det svenska rekordet från i år. Taggas du extra utav att ställas mot henne i ett SM?
6: Ja, men absolut. Det är jättekul att det liksom är spännande hela vägen och liksom ända till sista stötarna, så tycker det är motiverande och jag tror jag kan pusha varandra till att stöta långt.
4: Konkurrenten Axelina Johansson som efteråt berättar att hon har haft en tuff vecka in mot SM.
7: Jag hade en nära familjemedlem som gick bort förra veckan och jag har ont överallt, så ja, det har varit lite jobbigt, men ja, man får försöka pusha igenom och bara fortsätta att ladda inför EM.
4: Reporter Alexander Lundholm är på plats och ger oss intervjuer. Vi går över till basket, för efter månader av spekulationer har LeBron James gjort sitt val.
8: LeBron James är klar för Philadelphia 76ers. Den store basketstjärnan har länge ryktats till Miami Heat, men hans agent Rich Paul och sedermera James själv bekräftade under fredagskvällen att man valt Philadelphia istället. På plattformen X skriver stjärnan att det här är hans sista beslut och att han inte gör det för pengarna. Kontraktet är skrivet över 2 säsonger och ska vara värt $8 miljoner, drygt 77 miljoner svenska kronor. James har representerat Los Angeles Lakers sedan 2018 men avslöjade kort efter förra säsongen att han skulle lämna. På meritlistan har LeBron James 4 NBA-titlar, 2 med Miami Heat, 1 med Cleveland Cavaliers och 1 med Los Angeles Lakers.
4: Charlie Andersson, Lidberg, reporter där. Den internationella olympiska kommittén IOK avslår anmälan om att FIFAs ordförande Gianni Infantino brutit mot reglerna om politisk neutralitet. Anmälan lämnades in av en människorättsorganisation som hävdade att Infantino vid upprepade tillfällen uttryckt sitt stöd för USAs president Donald Trump. IOK avslår den med motiveringen att frågan ligger utanför organisationens jurisdiktion. Hem till Sverige igen. I kvällens allsvenska match leder Västerås med 1-0 över Örgryte efter Axel Townsas fullträff i den 13:e matchminuten. En halvlek kvar att spela där. Astrid Einarsson i studion.
9: Här är P4 Live.
10: Ja visst, nu blir det livemusik i P4 igen. Inspelningar som Sveriges Radio gjort tidigare i sommar. Jag heter Tommy Eriksson. Först ut och fram till 9-nyheterna bjuder vi på en riktig världsartist. Han slog Dalhallas försäljningsrekord genom att sätta lapp på luckan 10 minuter efter biljettsläpp. Skotska Lewis Capaldi gjorde ingen besviken när han mötte sina fans i det vackra kalkbrottet utanför Rättvik i Dalarna den 4 juni i år. Välkommen till en stunds eftertanke med balladernas mästare och en sångare i världsklass. Lewis Capaldi, live från Dalhalla.

P4 Live sände konserten med Louis Capaldi på Dalhalla tidigare i år. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Du lyssnar på skotska Lewis Capaldi live från Dalhalla utanför Rättvik den 4 juni i år.

Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med Louis Capaldi från Dalhalla tidigare i år.

0: Thank you so much to Aaron. My name is Oscar Pardy. I'll see you again next time. Love you.
1: Vi hörde precis Louis Capaldi, inspelad live på Dalhalla utanför Rättvik den 4 juni i år. Inspelning och musikmix av Mats Landberg, producent på plats Anders Jernqvist och jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. Konserten går att lyssna på i en månad till, sök bara på P4 Live i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna blir det svensk hårdrock signerad Europe. Från årets Sweden Rock. Rock now, rock tonight, come on!
2: Lite trafikinformation för er som ska färdas på E20 Öresundsbron. För att om du färdas från Malmö mot Köpenhamn så ligger det ungefär mitt på bron så ligger en tappad last och lite däckrester i vänster körfält. Så det kan vara bra att ta det försiktigt där om man passerar där. Och det här är alltså i riktning mot Köpenhamn. E20 Sundsbron, alltså ungefär mitt på bron i riktning mot Köpenhamn, ligger det tappad last och däck i vänster körfält. Så ta det lugnt om du passerar där i riktning mot Köpenhamn.
3: Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
4: Sant.
3: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
5: P4.
6: Det här är P4,
5: Sveriges Radio.
7: Jag är ledsen att säga det, men det blir trots allt mörkare ute redan nu. Och det är mörkrädsla det ska handla om i Karlavagnen ikväll. I sovrummets dunkel kan en klädhög bli levande. Du kanske liksom jag tillhör dem som ibland inte ens vågar släcka lampan när man ska sova. Hur styr mörkrädslan ditt liv? Ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30. Slussen öppnar nu.
8: Medlemsländerna i internationella brottmålsdomstolen ICC har röstat för att avsätta chefsåklagaren Karim Khan. Han har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
9: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev inför omröstningen till Sveriges Radio Studio 1 att Sverige ser mycket allvarligt på anklagelserna och att man skulle rösta för att Khan avsattes på grund av allvarligt tjänstefel.
8: Reporter Patrik Holmström. I Frankrike kallar premiärminister Sébastien Lecornu till krismöte ikväll med anledning av de kraftiga skogsbränderna. 110 000 personer har evakuerats. Här i Sverige har en man i 25-årsåldern skjutits i Hässelby i nordvästra Stockholm. Skadeläget är okänt. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott, men ingen har ännu gripits. USA införde idag nya tullar mot ett 80-tal länder då man menar att länderna inte har gjort tillräckligt för att stoppa varor producerade med tvångsarbete. Men Robert Bergqvist på banken SCB menar att Trump använder tullarna som ett påtryckningsmedel.
10: Med olika syften då, försöka påverka då resten av världen. Jag skulle se det som att för Trumps del så är det här ett multiverktyg. Det vill säga att tullarna har olika syften som har både med ekonomi men också med säkerhetspolitik och en hel rad andra frågor också.
11: De nya tullarna ligger på mellan 10 och 12,5% och gäller cirka 99% av all import till USA. Och även Mattias Persson som är chefekonom på Swedbank säger att Donald Trump använder tullar som ett påtryckningsmedel men också som ett sätt att finansiera skattesänkningar.
4: En del av det är helt enkelt att han räknar med att det här ska leda till högre intäkter och det lär det göra. Men inte den utsträckning tror jag som han eventuellt har räknat med.
8: Reporter Jakob Eriksson. Det får sätta punkt för Ekot klockan 9. Här i studion står Emil Nylén Danielsson.
3: Sporten, den första tävlingsdagen på friidrotts-SM i Uppsala, lider mot sitt slut. Och nu vet vi vilka som är Sveriges snabbaste man och kvinna.
12: Sveriges snabbaste kvinna heter Nora Lindahl och vann finalen på 100 meter här i Uppsala på 11:19. Det är bara det att Nora Lindahl framöver ska tävla för det finska landslaget, men hon imponerar här på SM.
13: Ja, oerhört imponerande löpning både i försöken och finalen. Tycker också att Vilma Svensson faktiskt gör det bra som är tvåa i loppet, men Nora är en klass för sig.
12: Och på här sidan så vann Henrik Larsson 100 meter igen, den här gången på 10:26.
13: Också där stabil och fin löpning både i försök i semifinal. Nionde raka SM-guldet imponerar.
12: Det imponerar kanske extra på 100 meter.
13: Ja, men det gör ju faktiskt det. Bara att kunna vara med varje gång, komma till start varje gång, frisk och skadefri och dessutom då kunna vinna denna Formel 1-distans.
12: Och VM-bronsmedaljören Andreas Almgren har vunnit 10 000 meter och det gick enkelt.
13: Det gick väldigt enkelt. Det var en träningsrunda i princip, men han trycker på lite grann sista 5000 metrarna och framförallt sista 2-3 varven. Men det går inte att säga någonting om EM i Birmingham, men han fick väl det svåra Milha. Han fick ett SM-guld också.
3: Och Fanny Ros slog till med en kanontävling i kula.
14: Jo, men väldigt kul. Känns väldigt bra. Jag var väldigt stabil. Det är längst jag någonsin stött på ett SM, så det känns väldigt bra.
12: Fanny Ros vann duellen i kulfinalen under SM i friidrott här i Uppsala. Med 19:37 blev det dessutom SM-rekord för Fanny Ros.
13: Ja, det var en väldigt stabil och fin serie med 5 av 6 stötar över 19:18 till och med. Så att det båda gått inför EM i Birmingham.
12: Och med det besegrade hon den svenska rekordhållaren Axelina Johansson som fick en stöt över 19 meter, 19:15. Axelina Johansson sa i intervjun med oss nyss att hon har ont lite överallt och kanske skulle ha avbrutit säsongen om det inte vore för att EM väntar.
15: Jag har ont i handen, jag har ont i min hälsena, jag har ont i baksidan, ja, lite överallt. Men ja, det har ju varit en lång säsong och ja, jag tror inte det kommer bli bättre. Får bara köra igenom.
13: Det märks att det inte är riktigt 100%, men samtidigt när de väl träffar i stötarna då blir det långt, så de har ju fortfarande chans på det.
3: Alexander Lundholm och Stefan Holm på plats. Ny fotboll.
16: Västerås klättrar upp på en fjärde plats i Allsvenskan efter att ha vunnit nykomlingsmötet mot Örgryte under fredagskvällen. Stor matchvinnare blev Axel Taonsa som gjorde både sitt 5:e och 6:e mål i årets Allsvenska. Han slog till redan i den 13:e minuten efter att ha snappat upp en retur från ÖIS-målvakten Hampus Gustafsson. Knappa kvarten in i den andra halvleken var det dags för Taonsa igen, fint framspelad av Carl Gunnarsson i en kontring. Matchen slutade 2-0, vilket alltså innebär att VSK är ny fyra i Allsvenskan, dock med en match mer spelad än många av lagen som också jagar Europaplats.
3: Reporter Charlie Andersson Lidberg, här i studion Astrid Inarsson.
17: P4 Live.
1: Välkommen tillbaka till sista halvtimmen av kvällens P4 Live. Jag heter Tommy Eriksson. Nu tänkte vi bjuda på en överraskningskonsert i ordets rätta bemärkelse. Europes oannonserade öppningsgig på Sweden Rock tidigare i år. Till många stora förtjusning var det alltså ett av Sveriges största hårdrocksband genom tiderna som gömde sig bakom den vita duken som hängts upp framför scenen. På given signal följde den till marken och Upplands Väsbys Finest rev av ett kort men uppskattat sätt med 2 nya och 3 gamla låtar. Varsågoda, Europe, live från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg.

0: Du lyssnar på P4 Live som sänder en konsertinspelning med Europe från årets Sweden Rock Festival.
1: Okej, ni tänkte bara svänga förbi och säga hej! Spela några nya låtar bara för er. Sweden Rock, hej! All right, Wings of Tomorrow! Scream of

0: Tack så mycket, tack, tack!
1: Vi sänder en liveinspelning med Europe från Sweden Rock utanför Sölvesborg tidigare i år.
0: Jag har precis fått reda på att vi kommer tillbaka och headliner nästa år. Och ses vi.

P4 Live sänder konserten med Europe från årets Sweden Rock utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

0: fucking bra! Tack, tack, tack! Tusen tack! Vi ses nästa år. Hoppas ni har en härlig festival. Oj, vilken bra! Klockan rätt!
1: Du hörde precis Europe, inspelade live på Sweden Rock Festival i Sölvesborg den 3 juni i år. Musiktekniker var Stefan Lövstrand och Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson. P4 Live-konserterna ligger uppe för efterlyssning i 30 dagar på hemsidan eller i appen Sveriges Radio. Innan vi lämnar över till Karlavagnen så bjuder vi här på några tips som fortfarande går att lyssna på i arkivet. Först ut, Wilmer X, också från årets Sweden Rock.

Wilmer X från Sweden Rock Festival tidigare i år. Fler låtar från konserten finns i appen Sveriges Radio. Sist ut i kvällens P4 Live, ett annat tips från 30-dagars arkivet, är Maria Jane Smith. Live från Pustervik i Göteborg under senhösten 2025. Varsågoda.

0: P4. Sveriges Radio.
1: Hej, det här är Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Vad är det som lurar i mörkret? Jag tyckte det kom mystiska ljud från garderoben. Eller är det bara i mitt huvud? Är det mina fantasier som spökar? Eller spökar det på riktigt? Kanske är det nu jag måste ta det säkra för det osäkra och titta bakom dörren och under sängen när jag ändå går upp. Eller vad säger ni? Blir man bara räddare av att hålla på så här? Ikväll vill jag att du ringer och delar din mörkrädsla med mig. I min värld är inga hjärnspöken konstiga eller främmande. Så hör av dig till oss på sociala medier. Men roligast är förstås om du ringer 020 22 10 30.

0: Det där var Olivia Dean med So Easy.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Hej och varmt välkommen till Karlavagnen. Jag heter Mia Lodalen och jag är din sommarvärd ikväll, redo för just ditt samtal. Och ikväll tror jag att det är många som kommer känna igen sig och har historier att berätta. Här kommer ett minne från mig. Jag ligger i min säng. Jag är 9 år och har äntligen fått eget rum. Vad jag inte kalkylerat med är att jag från och med nu kommer vara ensam när mörkret faller. Jag stirrar upp i taket och kan inte sova. Jag drar täcket upp till näsborrarna och kramar min nalle. Så barnsligt att hålla på med gosedjur när jag snart ska fylla 10, men det kan inte hjälpas. I mörkret ser jag figurerna som aldrig syns på dagen. Golvlampan får formen av en människa. Klädkorgen bakom dockskåpet, är det inte en liten tomtegubbe som hukar där? Dörren knirrar fast den är stängd. Borde jag öppna så att mamma hör om jag skriker? Nej, jag vågar inte gå upp. Sätter jag ner fötterna på golvet så kommer varelsen som gömt sig under sängen gripa tag i benet. Spöken finns och riktiga mördare. Historierna som etsat sig fast, dråpare som mördar barn. Blodet droppar, blodet droppar. Jag har sett människojakt på tv fast det var barnförbjudet. Mamma tyckte att jag skulle förstå vad nazisterna gjorde och att motståndsmän fanns. De som blev jagade och som sen gjorde att nazisterna förlorade till sist. Hon försäkrade mig om att de aldrig kommer tillbaka. Hur kan hon vara så säker på det? Hur osannolikt det nu än tycks vara att de skulle gömma sig under just min säng. Men i mörkret kan allt hända. Till slut somnar jag men vaknar av en mardröm och måste gå upp på toaletten. Inte ens i badrummet är man säker så jag drar upp fötterna för säkerhets skull. Ifall ormar under natten slingrat sig upp genom ventilen. Det är då toalettdörren flyger upp och min bror skriker "Bäh!" Jag gallskriker och blir så rädd att jag åker ner med rumpan ända ner till vattnet i toaletten. Och där satt jag, fastkilad i klosetten som en fällkniv med benen i luften tills mamma kom in rusande och fick dra upp mig. Att skrämmas var min brorsas favoritgren. Jag skulle kunna skylla min mörkrädsla på honom, men jag måste nog ge min livliga fantasi den största skulden. För rädd är jag fortfarande. Av alla nojor jag släpar runt på så ligger mörkrädsla kvar på första plats. Jag blir tokig på hur mycket den hindrar mig i mitt liv. Jag är till och med rädd i hotellrum med ordentliga dörrar och lås. Som en detektiv undersöker jag rummets alla potentiella gömställen innan jag, med tänd lampa givetvis, äntligen lyckas somna. Som ni hör är jag fortfarande lika rädd som när jag var liten. Känner du igen det? Är du också en sån där som kollar under sängen när du ska sova på ny plats eller rent av hemma under din egen säng? Vad skrämmer dig när mörkret faller? Eller har du kommit på någon smart lösning som gör dig mindre rädd för mörkret? Ring in på 020 22 10 30 eller mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Och roligast är förstås om du ringer och slussen är nu öppen på 020 22 10 30. En slant.

0: Bo Kaspers orkester En sländas andetag. Marie i Älghult, är du med mig?
1: Jajamän.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Du är ju ute i skog och mark. Och på dagen är det helt okej. Men vad är det som händer i mörkret?
1: Alltså det är läskigt. Alltså det är så mörkt. Alltså det är som att det är stora skuggor och du ser ju inte riktigt så som du gör på dagen. På dagen då ser du ju väldigt långt och du ser liksom allt och du ser skogen, du ser fåglar, du hör dem och djuren. Och sen är det som att det växer bara stora skuggor och det blir bara supermörkt och du ser ju inte någonting rakt in i. Så det är jätteläskigt att gå de vägarna på kvällen och...
0: Ja, mig behöver du inte övertyga. Jag tycker du är modig som ändå verkar göra det. Går du i mörkret eller avstår du?
1: Nej, alltså de avstår. De gånger så har det blivit att jag har varit hemma hos någon vän. Och då har jag ju fått gå de vägarna, för de har ju inga lampor. Så när jag var på Tupperware Party för ett par år sedan, och då gick jag ju dit när det var ljust. Mm. Och sen var det ju kolsvart när jag skulle hem. Och det fanns ju absolut ingen lampa på hela vägen.
0: Och hur långt pratar vi om i minuter?
1: Ja, vad kan det ta? 10 minuter, en kvart ut till vägen där det finns lampor. Så det är ju några kilometer rakt in i skogen ungefär.
0: Det är långa minuter när man går i mörkret.
1: Det är fruktansvärt långa minuter. Och jag gick och pratade högt med mig själv. Mm. För att göra det mindre läskigt.
0: Ja, men det låter ju som en bra strategi. Men vad är det som skrämmer dig? Har du koll på det? När du går där då i mörkret?
1: Ja, alltså man skrämmer ju upp sig själv säkert. Alltså du hör ljud som inte existerar. Och, alltså man tycker att det knakar och knäcker. Och vad var det där nu då som var där inne som jag inte ser? Och så står man och försöker visa in och man ser bara bläcksvart mörker. Mm. Och... det känns bara som att han kryper in mot dig. Mm. Alltså det är bara läskigt.
0: Alltså jag vet inte vad som skulle kunna få mig att gå den där kvarten i mörkret. Jag tycker det är otroligt modigt. Du tänkte att övervägde inte att sova över då hos?
1: Nej, det gick ju inte. Utan det var ju bara att bita ihop och prata med sig själv. Och sen tänkte jag att det är bara den här lilla biten och sen har jag lampor. Sen har jag lampor och det var en liten lampa vid det huset. Åh, vad bra. Och det försvann den. Mm.
0: Var du rädd också som barn? Eller har det blivit värre eller bättre?
1: Nej, men jag har nog alltid varit lite mörkrädd. Mm. Men sen tyckte jag nog när mamma och pappa fick stugan upp i Dalarna. Och det var ju verkligen bara deras hus. Och det fanns ju inga som helst lampor. Det var läskigt.
0: Men var du i huset ensam?
1: Nej, men jag skulle ut och hämta en grej i bilen. Och det räckte. Ja. Och det fanns ju inga lampor överhuvudtaget.
0: Där kanske det finns björn också.
1: Ja, både björn och varg. För varg är jag ju inte rädd för. Varg tycker jag om. Jag är ju hellre en varg än vildsvin och björn.
0: Ja, vildsvin. Komma in i en sån flock är ju inte ingen hit heller. Men det är ju såna här reella faror. Det är ju det där andra som du pratar om i skogen när det knäcker och man...
1: Ja, man ser ju inte vad det fantasi. Är. Det gör det ju på dagtid. Alltså då kan du ju se att men det var bara en trädgren som gick av. Mm. Alltså, men på kvällen när det är mörkt rakt in i skogen. Alltså du ser ju inte vad det är. Var det något djur eller var det? Ja, men det var säkert bara ett rådjur.
0: Den här texten, men så plötsligt dyker upp en älg som står och glor en inne i nyllet.
1: Precis. jag tar ju som sagt hellre älg än vildsvin. Vildsvin har vi ju rätt mycket här med.
0: Så. Ja. Vi ska runda av här alldeles strax. Men jag vill ändå fråga dig. Är det någonting som har hänt så här, när du har tagit de här promenaderna i mörkret? När du liksom har varit tvungen?
1: Nej. Alltså det enda gången nu var ju för ett par år sedan jag och min dotter var på ett årsmöte med skyttegillet. Då hörde vi ett lodjur inne i skogen, men det var ingenting vi såg. Men vi hörde ju det skällandet som den har.
0: Hur låter det?
1: Jag har aldrig hört det innan, jag kan inte ens beskriva det, men det var så att det gav rysningar.
0: Försök, jag som aldrig har hört det.
1: Nej, alltså jag kan inte, för det var så spöklikt, läskigt. Så dottern sprang ju rakt in i lokalen igen och jag sa att vi står kvar här. Och det var så, jag visste ju inte att det var ett lodjur då.
0: Nej.
1: Utan jag bara hörde spöklikt ljud.
0: Och nu vill man ju verkligen höra det här lodjusljudet.
1: Ja, jag fick googla vad det var. Och då var det någon som var på möte som sa att det kunde vara ett lodjur. Mm. Och då googlade vi det och det var ju ett lodjur vi hade hört.
0: Nu kommer hela Sverige googla lodjur och vad sa du, skäller de? Så skäller de?
1: Ja, de skäller gör de nästan, det lät.
0: Men inte inte sådär vov-vov, nej.
1: Nej, inte vov-vov är det inte, utan det är ett annat. Jag kan inte beskriva det, nej, men det kallas att de skäller gör de, säger de som vet.
0: Superläskigt.
1: Men jag googlade och det var läskigt, men ja, när jag vet vad det är, då är det inte lika läskigt.
0: Nej, så är det ju. Så är det ju. Så fort man får lite kontroll så brukar det bli bättre. Du, Marie, tack snälla för att du ringde och vad kul att du ringer från Älghult också.
1: Ja, våran lilla by.
0: Ja, jättefint namn på en by. Du, ja, tack så himla mycket för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej.
1: Hej.

0: Det var Bonnie M med Sunny. Och nu väntar alldeles strax nyhet här i P4, och efter dem så ska jag ringa upp en författarkollega som trots sin mörkerrädsla skriver de mest gastkramande spänningsromanerna. Och jag har alltid undrat, hur är detta ens möjligt? Det ska en av våra mest älskade deckarförfattare Marie Ljungstedt få svara på alldeles strax i Kollavagnen. Och glöm inte ringa in till oss och berätta din mörkerrädsla och hur du tacklar den. 020 22 10 30.
1: Ekot klockan 10 börjar i Frankrike, där regeringen nu samlas till krismöte för att diskutera de omfattande skogsbränderna som rasar i landet. Över 100 000 har evakuerats på grund av lågorna. Karin Arbsjö, vår utsända i Frankrike, vad vet vi om det här mötet ikväll?
2: Ja, det är premiärministern som har kallat till det här krismötet med berörda ministrar. Det ska vara försvars-, transport-, inrikes- och miljöministern. Vi vet inte så mycket mer än så, men det är ju ett extremt läge med de här bränderna i Frankrike.
1: Ja, du har varit runt i Frankrike under dagen. Hur skulle du beskriva brandsituationen där du är just nu och i landet i stort?
2: Ja, men där jag befinner mig i Gironde-regionen så kommer det flera varnings-sms i mobilen här under kvällen om nya kommuner som evakueras här precis intill. Så det här att siffrorna hela tiden ändras på hur många som är evakuerade, det är inte så konstigt, för det går helt enkelt väldigt snabbt. Men Le Monde rapporterar att det nu är 110 000 som evakuerats från de här bränderna i sydvästra Frankrike, här i Gironde och lite längre söderut i Biscarros. Och det är en mycket, mycket allvarlig situation. Jag har träffat människor ikväll som har blivit evakuerade först från sitt hem, sen från nästa kommun, och som är osäkra på om de kan stanna där de är ikväll eftersom bränderna kommer närmare. De rör sig snabbt och är inte under kontroll.
1: Och vad möter du för reaktioner bland de som du möter i Frankrike?
2: Jag har träffat både människor som är chockade och i sorg. En kvinna som sa att hon tror att hennes hem har brunnit upp. Och också som är väldigt tacksamma för att man får hjälp på de här evakueringscentren, och som pratar om en sammanhållning där och att människor hjälper varandra.
1: Så vår utsända i Frankrike, Karin Arbsjö. Och Ekot pratade tidigare idag med Dagens Nyheters fotograf Anders Hansson, som då befann sig på den franska Atlantkusten.
3: Så det ligger rök över hela området. Vi kör nu på en spikrak väg, och det är bränd skog på båda sidor. Marken ryker. Han körde förbi en utbränd bil precis ute på en åker. Det ser helt apokalyptiskt ut med ljuset är gult på grund av den här brandröken. Så det är väldigt speciellt.
4: Anders Hansson var på plats även under bränderna som härjade sommaren 2022, men säger att situationen i år är värre.
3: Men de här bränderna är ännu allvarligare, för att de hotar mycket mer bebyggelse och marken är mycket torrare.
1: Reporter Hugo Bernad. Och även i Spanien har tiotusentals invånare fått evakueras på grund av skogsbränder runt Madrid. Både Spanien och Frankrike har begärt hjälp i kampen mot lågorna. Sverige kommer bidra med två vattenskopade plan som ska skickas till södra Europa imorgon. Och skogsbränderna i Europa blir allt fler. Det här visar nya siffror från Världshälsoorganisationen WHO.
5: Förra året förstördes 2,2 miljoner hektar i skogsbränder runt om i Europa. Det är en ökning med hela 57% jämfört med för 4 år sedan, då 1,4 miljoner hektar brann enligt WHO. Bara i Spanien och Portugal har antalet skogsbränder fördubblats sedan året innan. Värst drabbade under 2025 var Ukraina, Spanien, Portugal, Turkiet och Rumänien. WHO varnar samtidigt för att Europa måste förbereda sig på fler och mer intensiva skogsbränder i framtiden, när torra och varma förhållanden blir allt vanligare till följd av klimatförändringarna.
1: Reporter Elias Svensson. Medlemsländerna i internationella brottmålsdomstolen ICC har röstat för att avsätta chefsåklagaren Karim Khan. Han har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
6: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare.
1: Rapporterade vår utrikesreporter Patrik Holmström. Venezuela har meddelat FN att landet vill lämna internationella brottmålsdomstolen. Det här uppger landets utrikesminister. Venezuela anklagar domstolen för att vara partisk och hävdar att ICC oproportionerligt riktar in sig på länder i Afrika och Latinamerika. Här i Sverige ökar intresset nu under sommaren för att gå på konserter och andra evenemang. Samtidigt varnar polisen för att fler falska biljetter är i omlopp.
7: Vi ser ju, speciellt nu när det är en period med väldigt många evenemang lokalt här i området, så ser vi att det finns en marknad för att luras och bedras.
8: Björn Borg är samordnare för lokalområdespolisen i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshög. Han tipsar om att kolla upp säljaren av biljetten på internet innan man handlar. Varningssignaler kan till exempel vara om biljetten har ett ovanligt lågt pris.
7: Sen givetvis också om man skickar pengar för biljetten, kontrollera att namnet som dyker upp, om det är en swishbetalning till exempel, att det stämmer överens med säljarens namn på sidan.
1: Reporter Anna Lindqvist på P4 Östergötland. En man blev tidigare ikväll skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm. Skadeläget är okänt. Polisen har inlett en förundersökning om mordförsök och grovt vapenbrott, men ingen har ännu gripits. Så till Ekots granskning om det bemanningsbolag som kontrolleras av en läkare som dömts för bland annat sexköp och narkotikabrott. Flera regioner ska nu se över sina affärer med bolaget. Mikaela Waltersson är moderat regionråd i Halland.
9: Jag tycker det är gräsligt att vi har betalat pengar till en sån här person.
10: Bolagets huvudägare var först på väg att lämna bolaget, men uppger själv för Ekot att han var tvungen att ta tillbaka kontrollen eftersom hans ersättare visade sig vara olämpliga. Anders Öberg är socialdemokratiskt regionråd i Norrbotten.
11: Han blir ju chockad av att det inte finns en lagstiftning eller möjlighet att bryta avtal.
10: Han vill nu undersöka vad som hänt och om man kan stoppa inköpen från bolaget. Ett liknande besked kommer från hans partikollega regionrådet i Västerbotten, Peter Olofsson.
12: Nej, men det är klart att vi får följa upp det. Vad vi har vetat eller vad vi skulle kunna ha vetat och vad vi kan göra.
10: Bolagets ifrågasatta huvudägare har tillbakavisat brottsanklagelser och domen om sexköp är överklagad. Han uppger också för Ekot att det pågår ett intensivt arbete för att hitta en ny styrelse som eventuellt också ska ta över en del av ägandet.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Så om en annorlunda radioupplevelse som drabbade Johan Klinthammar i Katrineholm igår när han satt i sin bil och lyssnade på Ekot. Mitt under lunchekot bröt en rysk mansröst in.
13: Johan, han tar upp mobilen och filmar meddelandet. En film som Ekot tagit del av. Rösten varnar för drönarattacker och uppmanar folk till att stanna hemma och undvika fönster.
14: Ganska snabbt så fick jag ett visst obehagskänsla. Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
13: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Osfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären.
15: Just nu så har vi sådana atmosfäriska förhållanden som gör att en del radiosignaler helt enkelt studsar i atmosfären och kan färdas längre än de normalt gör.
13: Mårten Randberg är beredskapssamordnare på Sveriges Radio och han säger till Ekot att man kontrollerat utsändningarna efter att ha fått händelsen rapporterad till sig.
16: Då kollade ju vi upp såklart vad det var som vi hade producerat och vad som hade gått ut. Och det vi kunde se när vi kontrollerade det var ju att vi hade inga avvikelser i det som vi hade producerat eller det vi hade skickat iväg så att säga.
1: Reporter Elsa Kovacs. Så vädret imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperaturen allmänt 15-20 grader. Producent Daniel Klar. Jag heter Emil Nylén Danielsson.
17: Här följer sporten och jag lämnar direkt över till Alexander Lundholm och Stefan Holm på friidrotts-SM.
18: Första SM-dagen är över här i Uppsala och Stefan Holm, Radiosportens friidrottsexpert. Vad imponerade mest på dig?
19: Två tjejer, Nora Lindholm på 100 meter med SM-rekordet och Fanny Rosekula också med SM-rekord.
18: Om vi börjar då med Nora Lindahl så sprang hon i finalen på 11 och 19. Det är bara det att Nora ska tävla för Finland framöver.
19: Ja, vi kunde ha hamnat till en oerhört mörka sitsen och haft ett SM-rekord som var bättre än det svenska rekordet på 100 meter. Det var inte långt ifrån, men såklart trist att hon tävlar för Finland, men imponerande löpning ändå.
18: Och Fanny Ros då som slår sitt eget SM-rekord här 19:37 och slår dessutom Axelina Johansson.
19: Jag tror att det var skönt för henne att få vinna den där kampen mot Axelina. Gå in till EM i Birmingham med det självförtroendet som det kommer att ge också.
18: På här sidan var det såklart Viktor Pettersson som vann kulan på 20:49. Och 10 000 meter vanns av Andreas Almgren såklart.
19: Såklart överlägsen, imponerande lopp. Svårt att säga någonting inför EM i Birmingham, men han får ett bra träningspass i alla fall.
18: En dag på jobbet för Andreas Almgren och Henrik Larsson då. SM-vinnare igen på 100 meter för Sveriges snabbaste man.
19: Ja, stabil löpning. 9 raka SM-guldet kanske imponerar mer än tiden, men på väg åt rätt håll inför EM i alla fall.
17: Låt oss höra med Sveriges snabbaste kvinna, Nora Lindahl.
20: Jag kom hit, gjorde det jag skulle och tiderna var ju helt fantastiska. Lite synd att jag stannade av i finalen, men 11:19 på en avstannad tid är ju helt fantastiskt.
18: Hur ser fortsättningen framåt nu ut?
20: Det blir 200 i övermorgon i Finland.
18: Så du kan bli svensk mästarinna och finsk mästarinna samma helg?
20: Ja.
17: En potentiell dubbel för Lindahl. Ny fotboll för Västerås klättrar upp på en fjärde plats i Allsvenskan efter att ha vunnit mot Örgryte under kvällen. 2-0 slutade matchen, båda målen gjorda av Axel Townsa. VSK ny fyra i tabellen alltså, Örgryte kvar på nedflyttningsplats. Jag som har levererat dina sportnyheter ikväll heter Astrid Einarsson.
0: Hej, det här är Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. Det finns en märklig känsla som har en tendens att infinna sig när mörkret faller och som kan göra att ett helt vanligt sovrum plötsligt känns som en möjlig brottsplats. Man vet ju att det är fantasier och ändå måste man bara kika bakom gardinerna i garderoben under sängen, tända lampor eller småspringa de där sista metrarna från badrummet. Hur ser din mörkrädsla ut och hur hanterar du den? Jag som också släpar runt på en efterhängsel mörkernoja heter Mia Lodalen och du når mig på telefon 020 22 10 30.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Hallå där, Marie Ljungstedt.
2: Hallå.
0: Var befinner du dig just nu?
2: Just nu sitter jag faktiskt på mörkaste Gotland och det är väldigt mörkt utanför fönstret här. Jag sitter med tänt ljus och tittar ut.
0: Jag borde säga att du är inte rädd och rädd. Vi ska reda ut det här nu. Men alltså, du sitter ju och skriver om brutala mord. Och ibland mol alena i det här huset i mörkret. Hur gick det till?
2: Nej, men alltså, det är ju rätt knäppt egentligen att jag är en mörkrädd deckarförfattare som sitter och skriver om otäcka mord och så vidare. Och så är jag själv mörkrädd. Och det där har ju ställt till det för mig ganska mycket genom åren. Alltså, ibland så måste man ju åka iväg själv och skriva och vara ensam med sitt manus. Mm. Och det kan ju vara liksom i oktober och jag åkte iväg till vårt hus på Gotland. Mm. Ensam i mörkret, och det är ju inte lätt alla gånger. Alltså.
0: Nej, och för de som inte vet då, Gotland är ju också platsen där dina spänningsromaner utspelar sig. 17 stycken om jag har tänkt rätt.
2: Det är faktiskt 18.
0: Ja, såklart. Och om en timme är väl 19. Du skriver så satans fort. Du, men hur klarar du det då? Alltså sitta på Gotland och skriva om mord på Gotland.
2: Men alltså, jag har ju vissa knep då som jag tar till. Det är ju sådär, alltså, när jag ska sitta själv, då är det ju så här att jag liksom drar ner persiennerna. Mm. Du vet, när det börjar mörkna. Och så tänder jag lamporna. Mm. Sätter på radion i köket. Så att liksom, om det är någon som kommer förbi utanför, så ska de tänka att ja, där sitter folk uppe. Mm. Där är liv i luckan i det där huset. Mm. Jag har haft knep också tidigare när jag var gift med min man då, så, och jag var ensam på Gotland, så brukade jag ta hans gummistövlar och ställa på första kvisten. Mm. Så att när den där maskerade yxmördaren kom springande, så skulle han tvärstanna när han fick se de där stora herrstövlarna och så springa till nästa hus. Mm. Det var i och för sig inte så snällt mot min granne Ulla som var pensionär och bodde ensam.
0: Du, jag tänker så här, du var ju rädd från början. Blev det inte värre då när du började skriva de här skräckromanerna nästan?
2: Jag tror kanske att det är tvärtom. Alltså att det är så här, att det är ett sätt att bearbeta det här, tror jag, min mörkrädsla kanske. Men det ställer ju också till det, du vet, när jag ska göra research. För mina böcker, jag är ju alltid väldigt noggrann med researchen. Mm. Och jag vill gärna vara på alla platser. Alltså jag vill ta läsaren till platsen. Så att jag vill ju själv vara på den här platsen. Och för att kunna skildra det här då. Mm. Så att, till exempel, jag kommer ihåg när jag skrev Den farliga leken då, som bland annat utspelar sig på Furillen på Gotland, som är en halvö som ligger liksom ensligt till. Jag var där i oktober och jag skulle då, en tjej som skulle cykla från fabriken, den här hotellet, ut till en stuga i skogen på Furillen. Och då vill jag ju skildra det här då väldigt trovärdigt, så jag åker ju dit i oktober. Fabriken, alltså hotellet, är stängt, ingen människa finns där. Det är kolsvart. Och det enda jag hör är de här vindkraftverken. Vum, vum, vum.
0: Får jag fråga då, bara sticka in med en fråga. Sätter du dig då på cykeln och går så att säga i hennes trampor?
2: Jag måste erkänna att jag hade faktiskt ingen cykel, utan jag gick. Mm. Men jag gick ju där för att liksom höra ljuden, se hur ljuset alltså från månen föll in mellan de här martallarna och så vidare. Mm. Och då var jag rädd, Katarom. Riktigt ordentligt rädd.
0: Du, jag har en fråga som jag är super verkligen intresserad av. Har du kunnat använda dig av din rädsla i dina böcker? Förstår du vad jag menar?
2: Ja, jag förstår vad du menar, och jag tror faktiskt att det är så. Jag vill ju gärna att läsaren ska känna det jag känner, och jag vill ju liksom också att läsaren ska bli berörd och även bli skrämd många gånger. Så att jag tror att det är bra att jag har den här mörkrädslan, för att jag kan förmedla det här läskiga. Du vet, man vill ju gärna ha lite krypande spänning och känna liksom själv att det är läskigt när man läser någonting spännande. Mm. Så att jag tror faktiskt att det är en tillgång.
0: Men det kan jag verkligen fatta, men du sitter inte, du måste ju bli lite uppskrämd då ändå, när du är ensam.
2: Det är klart att jag blir uppskrämd. Alltså man känner ju allt möjligt när man skriver. Mm. Och ibland så kan det ju faktiskt vara så här att jag sitter och skriver någonting. Och så skriver en läskig scen. Mm. Och sen så tycker jag så här när jag skriver så här. Och nu blir det läskigt. Åh jäklar. Nu blir det ännu läskigare. Och till slut så vågar jag knappast titta på texten. Alltså jag vänder bort huvudet. Mm. Fast så blir jag helt uppställd.
0: Svårt att skriva
2: fast
0: då.
2: Fast jag själv som hittar på det. Så det är ju helt knäppt egentligen.
0: Svårt att skriva också när man vänder bort blicken.
2: Ja, det är lite svårt kan jag säga.
0: Du, men nu då, i denna pratstund. Har du massa folk där nu?
2: Ja, nu har jag faktiskt min dotter och hennes man här, så jag är väldigt glad. För de sover i och för sig i en gäststuga, så jag är ensam i själva huset. Aha. Så det är lite småläskigt ändå.
0: Ja, det är det. Men du, när de drar sen, hur blir det då? När du blir ensam?
2: Då blir det ju tufft alltså. Och jag tycker ju själv att det har blivit bättre med åren. För det är så, man måste ju utsätta sig som mörkret också. För mörkret. Och det är klart att det blir ju bättre och bättre. Men då kan jag tänka så här ibland att när jag sover själv i huset. Då, att men det här klarar jag, Maria. Jag klarar det här. Jag fixar det här. Mm. Och sen så ändå innan jag ska sova så går jag upp och så låser liksom själva sovrumsdörren. För säkerhets skull. Så jag ska bli överraskad om något.
0: Dubbla lås då. Men du, känner du aldrig, jag måste ändå för ärligt talat, är det aldrig att du säger, nej men nu pallar inte jag, nu sätter jag mig i bilen och drar härifrån?
2: Jo, men det har ju hänt en gång. Alltså, jag kommer ihåg när vi bodde i, nej, men alltså, jag kommer ihåg särskilt en gång när vi bodde i vårt gamla hus. Och jag skulle sova själv och det var när jag var gift och hade barn och sådär. Men vi hade ett hus vid Björkhaga som är en liksom udde, om man säger Nilesholm, där på Gotland. Och jag skulle vara själv. Jag hade bestämt mig för det här ska jag bara klara. Men sen så började jag tänka framåt 7-8 tiden så där, när jag började bli lite mot kvällen, så jag tänker vilken strategi jag skulle ha. Ska jag dra ner persiennerna, låsa dörrarna och liksom släcka ner så att det verkar tomt? Eller ska jag liksom låta alla dörrar stå öppna och sätta på bra musik så att det verkar som att det är mycket folk i huset? Så jag visste inte riktigt hur jag hade liksom olika tankar hur jag skulle, vilken strategi jag skulle ha. Men till slut så stängde jag in mig i alla fall i huset. Och så tänkte jag så här att jag släckte ner och så tänkte jag att jag tittar lite på tv så att jag liksom blir trött. Mm. Så att jag kan somna. Så jag har liksom alldeles mörkt i huset, tänder ett litet ljus och sätter på och liksom gör mig i ordning så här, sätter mig i soffan liksom och ska titta på någonting på tv. Och det första som händer när jag sätter på tv är att det kommer en sån här man med en sån här, du vet, strumpa över huvudet med två hål för ögonen. Det kommer liksom rusande mot i filmen. Var det någon sorts skräckfilm på tv? Så att jag ringer till svärmor som bodde i Sanda några kilometer bort och frågar, får jag komma och sova och se? Hon bara, ja.
0: Ja, då startar du. Men du, det låter ju som att du har ju ändå kommit väldigt långt, men du är inte helt botad, för du kan ändå känna rädsla fortfarande.
2: Jo, så är det faktiskt. Ja. Jag har...
0: Är det lite så här, det finns ett uttryck som heter feel the fear and do it anyway. Alltså, känn rädsla men gör det i alla fall. Är det den strategin du har?
2: Jag tror faktiskt att nu har jag faktiskt skrivit till och med 24 kriminalromaner. Så att det är klart att jag har fått en viss vana att konfrontera mörkret. Så att jag tycker att det har blivit bättre. Men fortfarande om jag sover ensam i huset så låser jag med lilla sovrumsdörr.
0: Jag blir ganska imponerad. Du, om du skulle ge något bästa tips, då låter det lite löjligt kanske, men till sådana som jag då, du vet ju hur rädd jag är och andra med mig. Vad ska man göra? Är det bara detta att utsätta sig? Bara.
2: Jag tror, alltså det är ju så här, det här har ingenting med logik att göra. Liksom, det är ju folk som säger så här, men vad kan hända ute i mörk, eller ute på gotländska landsbygden typ sådär.
0: Ja, läs mina romaner, säger du då.
2: Ja. Nej, men alltså, det här är ingenting med logik. Det har ju bara med känslor att göra. Det är det som gör att det blir så svårt. Men jag tror faktiskt att man får hitta sina egna strategier. Det är jättesvårt att säga hur man ska göra. Jag ser ju till att jag har liksom numret till grannarna, du vet, vakthavande polis, numret dit, mobiltelefonen i sängen för säkerhets skull, så att jag kan kunna slå larm ifall det händer någonting. Man får hitta liksom sina egna små säkerhetssystem, tror jag.
0: Du, vad kul det var att prata med dig, och jag kände att jag liksom transporterade mig till Gotland och mörkret. Men nu blir det tända ljus och mys med din
2: Bella. Ja, det är
0: Bella,
2: väldigt vackert
0: dotter,
2: kan jag säga.
0: Ja. Ja, men underbart, Marie, att snacka med dig.
2: Mm.
0: Tack. Fortsätt
2: tack
0: kämpa
2: mycket
0: mot mörkrädslan. Kram.
2: Tack.
0: Hej.
2: Hej.

0: Ando med Sanna Nielsen. Du lyssnar på mig.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på mig, Mian Lodalen och Karlavagnen, din samtalspartner i natten. Ikväll pratar vi om just kvällen, natten, mörkret och vad det är som skrämmer oss allra mest med den. Och vad jag är nyfiken på, går den att komma över? Ring Karlavagnen 020 22 10 30. Jag brukar säga att jag är Sveriges mest KBT-behandlade patient. En av mina alla beteendeterapeuter frågade en gång, hur många rädslor skulle du säga att du har? 10, svarade jag. Han lyfte på ena ögonbrynet och så började jag rabbla. Spindlar, ormar, stå på scen, klaustrofobi, höga höjder, döden, flyga, ensamhet, män. Och här höjde han bägge ögonbrynen. Ja, inte alla män och inte hela tiden, mest efter mörkrets inbrott. Hur många av oss ser oss inte över axeln med pepparspray eller nycklar beredda i näven för att kunna försvara oss? Lite statistik. Kvinnor är i majoritet när man skattar vilka som är räddast att vistas ute i mörkret, särskilt äldre kvinnor. Minst rädda är män och särskilt yngre. Och ändå talar statistiken emot både kvinnor och män. För de som löper störst risk att råka ut för våld på kvällar och nätter är unga män mellan 16 och 24. Men oavsett statistiken så tänker jag att rädslan att bli våldtagen är en rejäl oro. Risken finns även om den inte är särskilt stor just utomhus. Min mörkrädsla däremot, den är 99 gånger av 100 skulle jag säga, helt irrationell. Jag vet ju detta, men vad hjälper det? Om jag nu har kollat igenom hela hotellrummets alla skrymslen, låst med både nyckel och hasp, så finns det ju ingen rim och reson att någon plötsligt ska dyka upp i mörkret, men likt förbannat. Nej, jag måste tända lampan och ha den tänd under natten och sen vakna mosigare än vad jag var när jag gick och la mig. Känner du igen dig? Är du också en sån som måste ligga med lampan tänd? Och vad skrämmer dig mest? Är det inbrottstjuvar, förrymda galningar eller gengångare? Eller som min kompis som är livrädd för att råttor ska komma in i sommarstugan om natten? Eller tillhör du dem som trotsar mörkret fast du är rädd? Snälla ring in och hjälp oss stackare som är fast i mörkrädslan. Eller ring och bara prata av dig på telefonnummer 020 22 10 30. Eller mejla oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Men som jag brukar säga, alltid roligast om du ringer 020 22 10 30.

0: Ted Gärdestads sommarlängtan här i Karlavagnen. Jonas Evander, legitimerad psykolog och psykoterapeut med inriktning på KBT. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, kort först Jonas, vad är KBT?
1: Ja, KBT eller kognitiv beteendeterapi, det är ju ett samlingsnamn för många olika behandlingsmetoder. Och den exakta metoden beror ju ofta på problemet som man ska behandla. Mm. Och vi ska prata lite om fobier idag, och då är det exponering som är den främsta metoden.
0: Mm.
1: Och det handlar ju om att närma sig det som skrämmer.
0: Ikväll är ju vårt tema mörkrädsla. Det här kanske är en konstig fråga, men vad är det egentligen?
1: Mörkrädsla, det skulle man ju kunna definiera som en irrationell rädsla för mörker. Och det är lite av ett spektrum. Det är allt från att vara lite nervös när det är mörkt ut eller mörkt hemma, till att det faktiskt blir ett begränsande problem. Och då kommer vi prata mer om att det är en fobi. Det är oftast inte en rädsla för mörkret i sig, utan det man tror kan finnas i mörkret.
0: Just det. Men du, varför är så många av oss rädda för något som egentligen bara är, ja, det du just sa, mörker?
1: Ja, alltså det finns ju egentligen inget entydigt svar i forskningen, men dels tänker jag att vår kultur bidrar. Det är ofta, mörkret är en central del i filmer, sagor, berättelser, och symboliserar ofta det farliga och ondska. Men också handlar ju mörker om osäkerhet, kontrollförlust. Det vill säga att man inte riktigt har koll på vad som skulle kunna finnas där och om det skulle kunna vara farligt. Och då fyller ju hjärnan i luckorna.
0: Du, jag hade ju själv massor med fobier som jag faktiskt botade då med KBT. Men den här blir jag inte av med. Vad gör jag för fel?
1: Ja, alltså det finns egentligen många skäl till att det kan vara en utmaning att få bukt med mörkrädslan. Men jag tänker att just exponeringen, det vill säga att utmana rädslan, att det behöver ju faktiskt ske nattetid. Och det är mycket lättare att exponera för en spindel eller en orm på en mottagning än att faktiskt ha en session på natten när du faktiskt är som räddast och behöver som mest vägledning. Mm. Så det tänker jag kan vara en utmaning. Mm. Men också att vi ofta tar till olika skyddande beteenden. Tänder lampor, man kanske ligger och lyssnar. Och det är väldigt viktigt att man kartlägger alla de beteendena för att det faktiskt ska gå att effektivt utmana rädslan. Och det tror jag också är en vanlig miss.
0: Mm. Jag skulle precis säga nu att jag tänkte utmana dig lite nu och säga att jag har ju gjort allt det här, men nu när jag lyssnar på det så inser jag att jag nog ändå hade radion på. Alltså jag har utmanat mig i den meningen att jag har varit ensam i mitt hus på natten, vilket jag får ju nästan panik, men jag har nog kanske tänt någon lampa faktiskt.
1: Ja, och jag tänker att det är viktigt också att göra det kanske lite steg för steg. Vart är du mest trygg i huset? Det blir jag nyfiken på. Att man kanske börjar där. Och kanske vad är du mest rädd för? Är det så att man är mest rädd för inbrottstjuvar just när man står vid ett visst fönster? Då behöver vi närma oss just den situationen för att kunna utmana tankarna fullt ut.
0: Nu sitter jag.

0: Karlavagnen i P4.
1: Det där var Ella Langley med Be Her. Tjena Magnus.
2: Hej.
1: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
1: Du bor i Trosa, i en lägenhet. Hur har du det med lampan på natten?
2: Jag har haft en lampa tänd lite så här diskret på natten. Tände. Så att, inte så att det stör när jag ska sova och så här, men när man vaknar så, om man råkar uppvakna till på natten så ser man lite, har man lite lampa tänd så liksom.
1: Är det lite en sån trygghetsstrategi?
2: Ja, det är väl på något sätt sånt där. Man börjar komma upp i den åldern när man vaknar, man kanske en eller två gånger på natten och behöver gå upp och göra vissa saker. Mm. Då kan det vara skönt att ha en lampa som har lite tänd sådär. Så att, mm.
1: När började du att ha lampa tänd? Kommer du ihåg det?
2: Alltså det måste kanske 10 år sedan kanske. Mm. Någonting sånt där.
1: Var det något som hände då som gjorde att du från mörkret ändå gick till lampan?
2: Nej, jag kände bara att det var ganska skönt att ha en liten lampa. Lite diskret så här lampa tänd på natten sådär. Mm. Så hade man vakna.
1: Jag vet inte om du... Men det måste jag ju fråga dig först. Är du mörkrädd eller lite mörkrädd?
2: Nej, det är jag inte. Nej. Inte på något sätt, men... Det var väl det där att man... var skönt att ha en lampa tänd när man vaknar till. Liksom, så här.

0: så på natten så var det skönt att ha någonting lite ljust.
1: Mm. Jag vet ju inte hur gammal du är. Hur gammal är du?
0: 52.
1: Ja, det är ju det. Jag vet inte hur det var med synen heller. Men det tycker jag är en sån nojig grej. Man bara snubblar omkring på mattor och såna grejer.
0: Ja, men när det är helt becksvart så är det ju ganska... Då snubblar man ju runt kanske lite grann.
1: Ja, men exakt.
0: Oavsett vilken ålder man är. Men jag kände väl det att kanske för en 10 år, typ någon sånt där, 10 år sedan, att det kan vara ganska skönt att ha en lampa tänd lite diskret där på natten.
1: Mm, mm. Håller helt vaknar, med.
0: Ja, man vaknar till. Så att det har inte med mörk, att jag är rädd för mörker egentligen. Nej. Sätt. Men
1: skönt, det grattis!
0: Det
1: skönt,
0: ja, mm. Det är en skön känsla liksom, så att ja, just... Just som det är nu, då behöver man komma upp till den åldern när man vaknar till det på morgonen. Och behöver göra vissa saker.
1: Ja, exakt. Du, fick jag höra ytterligare någon som hade lampan tänd, precis som jag själv. Tack för att du ringde, Magnus, till Karlavagnen.
0: Tack.
1: Tack snälla.
0: Jättel.
1: God natt.
0: Ja, hej.

Gräsula med Believe Me. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Mian Lodalen. Vi vill ju jättegärna att ni hör av er på karlavagnen@sverigesradio.se. Och så finns vi förstås på sociala medier, på Instagram och Facebook. Men det är ju roligast om du ringer mig 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Ni hörde nyligen framlidna Bonnie Tyler med klassiken It's a Heartache här i Karlavagnen i P4. Och besök i studion har jag nu. Det är så mysigt på kvällskvisten, jag som är så mörkrädd också, att få in dig här. Vår dialogredaktör Hugo, hur ser det ut där ute i Facebook och Insta och allt du håller koll på?
1: Ja, jag håller koll på våra sociala medier och vår mejl. Mm. Man kan ju också mejla till oss på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Bra.
1: Vi har en del som har skrivit inlägg både på Facebook och vi har fått några mejl. Jag ska läsa ett av dem nu. Det är Sören som skriver: "Hej Karlavagnen. När sommarnattsljuset sakta börjar dra sig tillbaka så påminns jag om när jag som barn tillbringade sommarlovet i föräldrarnas lilla sommarstuga som saknade elektricitet. Det blev mycket stearinljus för att lysa upp i den lilla stugan. Mysigt men samtidigt lite kusligt ibland när lågan fladdrade oroligt och oförklarligt mycket utan synbar påverkan av drag. Jag vistades mycket dagtid bland pappas äldre släktingar som hade ett hus på tomten bredvid och fick höra dem berätta alla möjliga historier om ljus som av olika anledningar släckte sig själva och att det kunde vara en ande i rummen som ville komma åt det. Jag lyssnade med stora öron och började fantisera om mörkrets krafter. Jag skaffade en ficklampa som jag alltid hade till hands om ljusen skulle släckas utan förvarning", skriver Sören.
0: Läskigt! Och inte så pedagogiskt kanske, och släktingarna och skrämma upp dem där. Har du någon mer?
1: Ja, vi har ju fått en liten strof inskickad till oss. Som Ronny också har mejlat in. Mm. Han skriver så här: "Som litet barn i Ystad läste jag alltid denna dikt av poeten Erik Blomberg som gjorde mig lugn." Mm. Och jag ska nu läsa de här inledningsstroferna i dikten. "Var inte rädd för mörkret, till ljuset vilar där. Vi ser ju inga stjärnor där inte ett mörker är."
0: Fint.
1: Ja, väldigt fint.
0: Tröstas med poesi, det var ju underbart, ja. Tack. Du, nu måste jag fråga dig, hur har du det, Hugo, med mörkrädslan? Är du rädd för mörkret?
1: Jag är inte så mörkrädd längre. Men som barn så var jag det. Jag tror att jag hade i och för sig en fördel när jag var väldigt liten. För jag delade rum med min syster när vi var fram tills jag var 10 år ungefär. Mm. Men jag minns att jag ändå gick in till mina föräldrar ibland. Och jag kommer ihåg den sista gången jag gjorde det. Det var i samband med att det var 25 år efter Palmemordet. Och det hade sänts ett specialprogram i SVT med Leif G.W. Persson. Där det var ett arkivinslag med Christer Pettersson. Som ger sig på en fotograf i det här klippet. Det var ett klipp från 90-talet eller något sånt. Och då kommer jag ihåg att jag låg och var rädd på natten. För jag satt och tänkte på det som jag hade sett då på TV. Så då gick jag in till mina föräldrar för att sova. Och det var sista gången.
0: Vet du varför du inte gick in dit mer?
1: Nej, jag tror att det där försvann. Liksom. Det var den sista gången. Sen så blev jag äldre och sen så... Jag var kanske ovan vid att se liksom läskiga saker på TV.
0: Mm. Han kunde ju se väldigt läskig ut när han blev arg, Christer Pettersson.
1: Ja, precis. Mm.
0: Okej, okay, så att, ja. Du, hade du någon mer?
1: Ja, alltså jag har ju ett till citat här också. Som Mats har skrivit på Facebook. Ett par strofer av Ulf Lundell. Han skriver så här: "Lär dig älska mörkret för ni ska umgås mycket sen."
0: Oh, det är också jobbigt lite... för mig.
1: Ja.
0: Ja, du, tack snälla. Du kanske kommer tillbaka igen då om det kommer in fler historier. Tack snälla, så länge.

Då ska vi till E4 och E6 genom Helsingborg. Påfarten till E6 från E4 alltså i riktning mot Malmö, alltså söderut. Där är den stillastående bil i vägrenen. Flera personer ska röra sig runt fordonet. Alltså när E4 blir E6 på väg söderut och mot Malmö. Där är den stillastående bil på påfarten. Flera personer ska dessutom röra sig runt fordonet.

0: Det där var Simply Red och Something Got Me Started. Det är ju tydligt att när lampan släcks vaknar en uråldrig del hos många av oss. Den del som en gång behövde frukta det som dolde sig utanför eldens sken. I det nattsvarta lurar faror, kanske rovdjur. Och ensamma där var vi ju mycket utsatta. Ja, vi pratar alltså om mörkrädsla här i Karlavagnen ikväll och vad den känslan gör med oss. Har du kanske kommit över din mörkrädsla, så ring in till mig och berätta på 020 1030. Så hörs vi igen efter nyheterna.
1: Chefsåklagaren för internationella brottmålsdomstolen Karim Khan avsätts. Det här efter en omröstning bland domstolens medlemsländer. Khan har bland annat anklagats för sexuella övergrepp.
2: 82 av de 125 medlemsländerna i ICC röstade för att Karim Khan, ICCs tredje chefsåklagare sedan starten, inte får fortsätta på sin post, skriver nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till diplomatkällor. Det efter att han anklagats för sexuella övergrepp mot en medarbetare som han ska ha inlett ett förhållande med. Han själv har hela tiden nekat till både anklagelserna om övergrepp och att han överhuvudtaget skulle haft ett förhållande med kvinnan som fortfarande jobbar kvar på ICC. I sitt jobb har Karim Khan varit stridbar. Han har utfärdat arresteringsorder på Vladimir Putin för krigsbrott i Ukraina och han var den som ledde ICCs utredning om kriget i Gaza och den som begärde arresteringsorder på bland annat Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsministern Yoav Gallant och Hamas ledare. Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev inför omröstningen till Sveriges Radio Studio 1 att Sverige ser mycket allvarligt på anklagelserna och att man skulle rösta för att Khan avsattes på grund av allvarligt tjänstefel.
1: Reporter Patrik Holmström. Den man som tidigare ikväll blev skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm har avlidit av sina skador, uppger polisen. Polisen har inlett en förundersökning om mord och en person har gripits. Under kvällen har den franska regeringen satt sig i krismöte om de omfattande skogsbränder som just nu härjar i landet. Över 100 000 har evakuerats. Så här sa vår utsända Karin Arbsjö för en stund sedan.
3: Det är premiärministern som har kallat till det här krismötet med berörda ministrar. Det ska vara försvars-, transport-, inrikes- och miljöministern. Vi vet inte så mycket mer än så, men det är ju ett extremt läge med de här bränderna i Frankrike.
1: Ja, du har varit runt i Frankrike under dagen. Hur skulle du beskriva brandsituationen där du är just nu och i landet i stort?
3: Ja, men där jag befinner mig i Gironde-regionen så kommer det flera varnings-sms i mobilen här under kvällen om nya kommuner som evakueras här precis intill. Så att det här att siffrorna hela tiden ändras på hur många som är evakuerade, det är inte så konstigt för det går helt enkelt väldigt snabbt. Men Le Monde rapporterar att det nu är 110 000 som evakuerats från de här bränderna i sydvästra Frankrike, här i Gironde och lite längre söderut i Biscarrosse. Och det är en mycket, mycket allvarlig situation. Jag har träffat människor ikväll som har blivit evakuerade först från sitt hem, sen från nästa kommun och som är osäkra på om de kan stanna där de är ikväll eftersom bränderna kommer närmare. De rör sig snabbt och är inte under kontroll.
1: Sa Karin Arbsjö på plats i Frankrike. Både Frankrike och Spanien har bett om hjälp från övriga Europa i släckningsarbetet. Imorgon kommer Sverige att skicka två plan, men hjälpen har försenats eftersom det saknades smörjfett till planen. Anders Edstam är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar.
4: Att det här gjorde att det tog längre tid än vad det brukar göra. Men jag kan inte i detalj varför inte det här fanns tillgängligt. Det är en av de frågor som vi själva undersöker med vår leverantör för tillfället.
5: Jag ska inte era plan vara klara att sättas in med en gång?
4: Jo. De här. Ja, men vi har ju, det är därför som man har flera olika resurser runt om, för flyg är inte som en bil att liksom man kör med den året runt. Det är klart man lämnar in bilen på service, men man behöver serva flyg oftare, så att de har inte 100% tillgänglighet, och det är i enlighet med avtalet vi har med vår leverantör att det är så. Sen är det olyckligt att det blir precis samtidigt som de då behövdes.
1: Reporter Mattias Plejel. Ukrainas president Volodymyr Zelensky reser på tisdag till Washington för ett möte med USAs president Donald Trump, uppger Vita huset. Beskedet kommer efter att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina kontakter med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner.
6: Syftet med det här mötet ska vara att försöka ta fram ett nytt förslag till ett eldupphörsavtal som Kreml i sin tur kan ta ställning till. Hoppet från ukrainsk sida är att Putin kan vara mer benägen att gå med på ett vapenstillestånd nu jämfört med när förhandlingarna körde fast i början av året. Det här eftersom Ukraina nu lyckas träffa mål långt inne i Ryssland, även i storstäder som Moskva och Sankt Petersburg. De ukrainska attackerna har också på flera håll lett till bränslebrist och långa köer vid bensinstationer. Senaste veckans attacker mot anläggningarna till landets största e-handelsbolag lär också få många ryssar, även de som bor långt från ukrainska gränsen, att märka av kriget i sin vardag.
1: Rapporterade Trygve Ulriksen Skogsätt. Sverige nu väcks bevistalan mot en pojke som misstänks för att ha skjutit 6 personer i Gävle i oktober förra året. Pojken var vid händelsen 13 år. Jenny Örn är åklagare.
7: Jag tycker ju att det är en väldigt allvarlig händelse att en 13-årig pojke på öppen gata avlossar så pass många skott som 9 stycken. Rakt i riktning mot väldigt många personer som befann sig på platsen.
8: Det var en sen kväll i början av oktober förra året som 6 personer skadades när en då 13-årig pojke tog upp 2 vapen och avlossade 9 skott på Södra Kungsgatan i centrala Gävle.
7: Den uppfattningen jag har fått efter de utredningen som vi har gjort så är det en enormt stor tur att ingen har blivit mer allvarligt skadad.
8: Något motiv för skjutningen har åklagaren inte hittat och inte heller någon tilltänkt måltavla. Misstanken är att skjutningen har beställts av en annan person med koppling till Foxtrot-nätverket som tros befinna sig utomlands och är häktad i sin utevaro. Hanna Hedlund är den misstänkta pojkens försvarsadvokat.
9: Under utredningen så har han gjort vissa medgivanden vad gäller händelseförloppet som har presenterats. Men hans uppfattning är att det har aldrig varit hans avsikt i något sammanhang att någon människa ska dö.
1: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon får så gott som hela landet molnigt med regn eller skurar som passerar österut. Temperaturen allmänt från 15 till 20 grader. Emil Nylén Danielsson heter jag som gav dig Ekot.
0: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Mian Lodalen. När natten kryper närmare förändras världen. Skuggor blir till gestalter, knäppningar i huset får märkliga förklaringar och fantasin börjar jobba övertid. För man vet ju oftast att rädslan är irrationell och ändå känns den, rädslan eller rent av skräcken, högst påtaglig och verklig. När har mörkrädslan lurat dig som mest? Vad väcker den hos dig och hur gör du för att inte låta den ta över? Ring in och berätta. Jag finns på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Hej Ami i Haninge.
3: Hej!
0: Hej! Du, nu vänder vi på hela perspektivet lite. Alltså, ja. Du är trygg.
3: Ja, men alltså, det var det jag tänkte. Jag kan väl ringa in och säga att jag är lite kärringen mot strömmen. Då, lite.
0: Berätta!
3: Ja, men jag är trygg i mörker. Jag har alltid varit det liksom, och känt mig hemma i det på något sätt. Liksom, så. Ända sen barnsben. Så. Vuxit upp på landet i Roslagen, på mina föräldrars landställe. Jättevackert, jättefint.
0: Fint där ute.
3: Men ja, precis. Mm. Men också väldigt, väldigt mörkt. Mm. Det fanns inga liksom ellampor. Vi hade fotogenlampor. Mm. Det var väl det liksom typ. Och sen, ja men så, stearinljus och sådär. Men fantastiskt härligt. Och jag har alltid känt mig trygg i det där. Även att vi har haft lite sådana hemsökta saker.
0: Vad har ni haft?
3: Ja, lite, det har varit hemsökt. Men inte bara på i Roslagen, landstället, utan i våra, där vi har bott i stan. Där vi har bott, så har det varit hemsökt. Men
0: hemsökt, aldrig... vad menar du med det?
3: Ja, men det är lite som jag säger. Egentligen inte konstigare än så. Det har funnits energier så. Ja, och det kan man ju tycka vad man vill om det är, men det har alltid funnits med min mor, det har funnits med mig, ganska konkret så.
0: Mm. Men ändå lite luddigt sådär med energier, om man inte har koll på det där. Hur skulle du beskriva det då?
3: Ja, jag har inte heller egentligen koll på det, men det är någonting som finns runt omkring en som hälsa på, eller vad ska jag säga. Det är inte så mycket mer än så. Men det är ingenting som har gjort mig rädd eller oro. Och det är som sagt, dagens ämne, mörkrädd. Det har aldrig gjort mig rädd. Det som har liksom kommit till mig, eller till min mor. Jag vet att min mor fick det till sig. Hon pratade inte så mycket om det.
0: Mm-hmm.
3: Och gjorde inga grejer av det så. Utan bara så här, men oj, här var det någonting som
0: fladdrade till i en tyllgardin
3: på axeln eller någonting sånt där liksom. Jaha, och jag tänkte bli inte så mycket mer på det. Och sen nu i vuxen ålder så har ju jag också upplevt det, men det har inte heller gjort mig rädd.
0: Vad skulle du säga, hur kommer det sig att, vad tror du att det beror på? Varför har du blivit så trygg?
3: Det är en bra fråga som jag vet i 17 om jag har något bra svar på. Ja, men det kanske har att göra med att jag är inkännande. Alltså jag är, ja men jag tycker att sådana här saker, nu är vi snöjda in på kanske det som inte var frågan från början då, men det här med just att det kanske kommer till en saker och ting, men och det har väl i och för sig lite grann med mörkret att göra, men jag har alltid varit öppen för saker och ting, öppen för livet, öppen för sådana.
0: Du låter ju väldigt trygg i mina öron. Ja. Men finns det vad skrämmer dig då, om jag får bara ta ett steg till i rädslan så att säga?
3: Oj, vad som skrämmer mig är väl egentligen världsläget skulle jag säga. Alltså det som händer idag. Och det är så jäkla mycket. Jag tänker alla dessa människor som tänker att de har makt. Det skrämmer mig verkligen jättemycket. Skrämmer, det gör mig arg och ilsken. Det är så faktiskt, det är väl det.
0: Men jag är ju så himla mörkrädd. Vad skulle du kunna, ge mig någonting?
3: Alltså vad är det som, då får jag ju faktiskt ställa mot frågan. Varför blir du rädd för mörkret då?
0: Och det, den frågan får jag ju hela tiden och kan inte riktigt svara på det. Jag tror att det är mina fantasier som drar igång då. Allt ifrån nu ska någon bryta sig in till att... Men jag är inte rädd för energierna som du pratar om. Nej, utan det är liksom...
3: Men alltså jag tänker så här, mörkret för mig, alltså jag kan ju gå ut. Jag bor ju i en villa ute i Haninge. Jag kan gå ut och sätta mig. Jag kan gå ut i... Jag har ju väldigt nära till naturen. Mm. Och går jag ut så här typ nu... Det är jättemörkt nu, tyvärr. Nu har jag kommit in redan. I nästan i augusti. Ja. Men det ger mig ett lugn på något sätt. Alltså, det är så skönt. Jag tänker att, faktiskt. Och det kanske inte bara är mörkret. Utan det har väl också lite med naturen att göra. Mm. Du går ut i naturen, du går ut och sätter dig. Eller ta klivet ut. Du hamnar i bland träden och mörkret såklart samtidigt. Mm. Och det ger mig ett lugn. Ett lugn. Det är fantastiskt för mig. Så det är en livlina skulle jag säga faktiskt för mig.
0: Naturen. Mörkret.
3: Definitivt. Mm. Mörkret, naturen. Mm. Och jag menar, även när vi har vinter, man tänder ljusen. Jag växte upp på somrarna och höstarna och vårarna i Roslagen. Och vi hade bara sådana fotogenlampor. Men det gav ju på något sätt ett lugn. Liksom, så.
0: Ami, jag får säga så här. Grattis till dig. Det låter helt under. Det är som musik i mina öron.
3: Ja, men
0: du, och tack för att du ringde. Och, vad sa du?
3: Ta till dig det.
0: Ja, jag tar till mig det. Så se vad jag kan göra med det då. Men tack snälla för att du ringde in och berättade om trygghet. Ja, det var en annan twist på det.
3: Ja, jag tänkte att jag twistade till det lite där. Ja, det är det intressant så ringer ni mig. Så att då gjorde ni det.
0: Ja. Ha det gott.
3: Finemang. Tack detsamma.
0: Tack. Hej, hej.
3: Hej.

Underbara Here Comes the Sun med Beatles. Ja, det är fler samtal som väntar. Vi ska alldeles snart släppa fram nästa inringare.

0: Risk It All For You med Bruno Mars. Nu tror jag att vi har Matilda med oss från Skövde.
1: Ja, hallå.
0: Hej, välkommen på kvällskvisten till Karlavagnen.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, vad skrämmer dig med mörkret?
1: Jag tror att det är känslan av att inte vara ensam. Alltså att man... Ja, att det finns någon annan där. Eftersom att man inte ser någonting.
0: Ja, oj. Nu tänkte jag så här, nu missförstod du kanske min fråga. Nej, men det gjorde du inte alls. Nej då. Du har känslan av, när du blir rädd, då har du känslan av att någon annan är i rummet.
1: Ja, precis.
0: Och vad kan det vara då? Är det ett...
1: Ja, men jag har tänkt mig mycket onda andar och sånt.
0: Mm-hmm.
1: Så det, ja. Och jag tror att det kommer mycket från när jag var liten och man kollar mycket på YouTube-klipp och sånt.
0: Mm-hmm.
1: Och då var det ju spännande att kolla på de läskiga videorna om spöken och sånt.
0: Mm. Berätta då för en som är livrädd. Jag kan ju inte titta på skräckfilm eller någonting. Vad var det då för små klipp?
1: Ja, men det var ju mycket... Många kanske känner till Joakim Lundell och Jonna. Det var ju mycket att de skulle gå till olika hus och skulle de prata med spöken. Och det var mycket olika tekniker som var nytt. Så att då kunde de ju få kontakt med andar och sånt.
0: Mm.
1: Men jag är redan nu. Jag kollar inte på något sånt nu. För jag har ju lärt mig
0: För det var ju min andra fråga då. Varför tittar man på det där som skrämmer en?
1: Jag tror också att när man är liten, jag vet inte, det kittlar väl lite. Det är väl lite så här att jag klarar nog det och det är lite spännande tills man stänger av det och då är det inte så roligt längre.
0: Nej, precis. Och det är spännande ända tills man fattar att det här var ju bara too much och då är det ju för sent.
1: Ja, precis.
0: När man redan har tittat. Men, så du tittar inte på skräckfilmer eller någonting sånt?
1: Nej, det kan jag inte göra nu.
0: Men du, Matilda, om du skulle beskriva för mig så här, när du går och lägger dig, mörkret faller, vad är känsla, onda andra, vad är känslan? Är det att det är någon, ett väsen eller ser du bilder framför dig?
1: Jag vet inte, jag ser nog ingenting framför mig, men jag är ju troende, jag tror på Gud. Så jag tror ju på att det finns något gott också. Men om man tar det här goda och så vänder man det till någonting som är tvärtom. Då jag vet inte riktigt vad det är jag föreställer mig. Men bara någon som vill åt mig, kan man säga.
0: Ja. Men du, får jag fråga då hur du säger att du är troende. Hur kan tron hjälpa dig då på kvällen?
1: Ja, men jag brukar ju börja med att om jag känner mig rädd så brukar jag be. Och det har jag gjort sedan jag var liten, för jag är uppvuxen i en kristen familj.
0: Mm.
1: Men nu när jag läst Bibeln lite mer i vuxen ålder så står det ju ganska ofta var inte rädd och att Gud är med dig. Och då blir det mer att jag kanske inte är ensam, men det kanske är någonting gott istället som är runt om mig. Och då ber jag bara att gör mig inte rädd, gör mig liksom trygg och så. Och då brukar det släppa. Och det gäller nästan med all oro och rädsla jag har för allt möjligt.
0: Ja, men det här blir ju lite begripligt för mig då som inte är troende faktiskt. Att man har någonting, en större kraft som man kan tro på, som är god och ljus då istället för det här onda andarna.
1: Ja.
0: Mm. Du, pratar med dina kompisar om din rädsla?
1: Ja, det gör jag. Och de pratar om de, många är ju mörkrädda av mina vänner också, så att de pratar med mig om det. Och jag har ju kompisar som inte är troende som antingen ber mig att be för dem eller så ber de och be, och så brukar de säga att det känns tryggt att man inte känner sig ensam.
0: Ja, men precis. De får lätta lite på trycket och sen så vänder de sig till dig då, att du ska ordna det här med Gud. De tänker att du har kontakten.
1: Ja, precis.
0: Inte att de själva kan be, det är ganska roligt. Du, får jag fråga, hur gammal är du och dina kompisar ungefär?
1: Jag är 22 och jag har nog vänner i massa olika åldrar. Mm. Men för det mesta är de väl lika gamla som mig.
0: Mm. Ja, det är bra att du kan skicka, eller skicka gör du ju inte, men du tar Gud till hjälp även med vännerna.
1: Ja, precis.
0: Du, tack så hemskt mycket för att du ringde in till Karlavagnen. Det var jättekul att snacka med dig.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det så gott nu då, ikväll.
1: Detsamma. Ja, detsamma.
0: Tack, hej.
1: Tack, hej.

Tjuvjakt tillsammans med Fanny Amon. 1000 spänn. Alldeles nyss så ringde Matilda från Skövde och berättade att hon fick hjälp av Gud genom att be, helt enkelt. Och tidigare så pratade jag med Marie Ljungstedt, författare som sitter och skriver skräckhistorier på Gotland. Hon hade lite olika strategier, men bland annat att tända en lampa och sätta ut stora skor, stövlar var väl utanför ytterdörren till huset. Men lampor verkar vara en strategi. Och dessförinnan så pratade jag med Jonas Evander, legitimerad psykolog och psykoterapeut som är just inriktad på KBT. Och han gick ju stick i stäv med det här. Han sa ju att man ska gå emot detta med att tända lampor och titta under sängar som jag gör. Utan försöka att utsätta sig för det som man är rädd för. Och det är väl det som är lite grund med KBT. Vi fortsätter här. Ring in om du vill berätta någonting om din mörkrädsla. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Det var Line Malin med Sitting Down Here. Nu har jag fått besök av Hugo igen, dialogredaktör här på Karlavagnen. Har du några skräckhistorier till oss, några mörkrädslohistorier?
1: Ja, jag har ett par historier, men jag skulle vilja börja med att citera Tine från Facebook. Hon har en allmän reflektion, kan man väl säga. Hon skriver så här: vill inte generalisera, men tycker det verkar som att mörkrädsla kanske är ganska utbredd i Sverige. Ljus och lampor överallt på vintern. Mörkret kan ju också uppfattas som ett lugn, ett skydd, ett gömsle. Och det är ju lite intressant med vårt förhållande till ljuset och mörkret. Eftersom det är ju snart, vi går in i en tid där det blir mörkt så väldigt, väldigt tidigt.
0: Ja, men precis. Och jag tänker också att vi i Norden lever ju så väldigt mycket i mörker.
1: Ja.
0: Så om jag läser henne rätt så har jag ju en poäng här. Vi borde väl ändå ha vant oss lite.
1: Ja.
0: Jag pratar också till mig själv nu.
1: Ja.
0: Att jag är så himla rädd. Men att vi tänder lampor är ju helt logiskt, tänker jag.
1: Ja, precis.
0: Vi måste ju stå ut här uppe.
1: Ja.
0: Men än så länge har vi lite ljus kvar. Det är fortfarande juli, va?
1: Ja, precis.
0: Har du någon mer story?
1: Vi har en story från en av våra norska lyssnare faktiskt. Tor som skriver på Instagram. Där kan man ju också höra av sig till oss. Man kan skicka

0: Men har jag aldrig upplevt något sånt. Skogarna norr om Oslo är trygga på så sätt. Här är det mest räv, rådjur och älg. Men de söker inte upp människor. För ett par år sedan gick jag en tur uppe på Romeriksåsen lite sent på kvällen. Och det blev mörkt medan jag var där ute. Istället för att slå på en ficklampa eller min mobil lät jag det bli helt mörkt och märkte hur skräcken steg i mig när jag tyckte mig se former eller väsen från skuggorna längs stigen och omfamnade det. Och när ilningarna gick upp längs ryggen och nacken och nackhåret reste sig. Men det blev faktiskt en övning i att tåla rädslan. Och jag menar det verkligen. Jag mötte ju inget djur eller väsen där på stigen och har sedan dess inte varit rädd när jag gått ut i mörkret.
1: Alltså, underbar historia som bekräftar Jonas Evander, psykolog och psykoterapeut som jobbar med KBT. Våra norska vän där gjorde ju precis det som man ska, alltså utmanade mörkret.
0: Ja.
1: Men vilket mod! Och vad roligt att vi fick med oss någon från Norge.
0: Ja.
1: Har du någon mer?
0: Ja, jag har ett mejl här också som jag har fått från Johan.
1: Mm.
0: Han skriver så här: det finns en liten väg i området där jag växte upp i som skrämde mig när jag var liten. Vägen låg lite avsides som villorna och en stor dunge låg vid vägen. Så det var lite ensligt. Jag minns att jag alltid sprang den sträckan när jag promenerade hem på kvällen. Även när jag blev äldre och kom in i tonåren fortsatte jag att ta ganska raska steg på vägen. Det fanns onekligen något kusligt över den. Men så en höstkväll när jag var 16 förändrades allt. Jag var på väg hem från en fest med en tjejkompis jag varit kär i ett bra tag, men inte vågat närma mig. Det var första gången jag var kär på riktigt. När vi gick märkte jag hur hon liksom lutade sig mot mig och kom väldigt nära. När vi kom till den ensliga vägen stannade hon plötsligt under gatubelysningens gulaktiga sken. De färgglada höstlöven låg klistrade på marken. Så ser vi varandra djupt i ögonen och kysser varandra. Vi blev ett par och var tillsammans i flera år och är fortfarande mycket goda vänner. När jag ibland hälsar på mina föräldrar och passerar den lilla vägen är obehaget som bortblåst. Jag förknippar bara den platsen med mitt livs första kyss, skriver
1: alltså,
0: Johan.
1: Vilken underbar historia! Hur man liksom blir av med sin rädsla genom att kyssa någon. Ja, det var ju det bästa hittills, va? Bästa tipset. Gå ut i mörkret och kyss varandra. Ja, inte hipp som happ, vem som helst. Men det måste ju vara ett samtycke naturligtvis. Ja, men vad fint. Har du fler eller ska vi hålla på dem eller hur?
0: Nej, vi har fått ett mejl här med ett råd om man är lite rädd för inbrottstjuvar i mörkret.
1: Sure.
0: Hon skriver så här: lägg ut en stor vattenskål så det verkar som att en jättehund bor där. Man kan även lägga ett hundben, gärna begagnat.
1: Ett sånt jätteben.
0: Ja,
1: för
0: sånt dinosaurieben.
1: Ja, men precis. Men ganska bra tips, precis som Marie Ljungstedt som ställer ut de här stövlarna storlek 48. Eller jag vet inte vilken storlek, men stora stövlar. Ja. Jättebra. Tack Hugo.
2: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

0: En del av mitt hjärta med Thomas Ledin förstås. Nu har vi Karin i Stockholm.
1: Ja.
0: Hej, välkommen i denna sista skälvande timme.
1: Tack.
0: Du har varit extremt mörkrädd. Och sen
1: ja.
0: Försvann det.
1: Ja, det gick liksom över med åren på något sätt.
0: Ja, men hur yttrade sig din mörkrädsla då, om vi börjar i den änden?
1: Ja, till exempel så var det ju alltid att titta under sängen och garderoben innan jag la mig. Och en gång hade grannens katt hoppat in under sängen, så att när jag stoppade in fötterna under sängen så var det något lurvigt där.
0: Men snälla, alltså. Man får alla sina rädslor bekräftade.
1: Ja, precis. Men och sen så... ja, jag vet inte. Det blev bättre bara. Men jag skilde mig 2012 och då tittade jag på... När jag tittade på nytt hus, då var det väldigt noga med att det inte skulle kännas läskigt i huset. Så att då valde jag ju hus utifrån att det inte var någon läskig källare.
0: Okej, så ingen källare?
1: Ja, det är källare, men den var inte läskig. Den var inte otäck. Det gick bra.
0: Alltså, vad är skillnaden mellan en otäck och en inte otäck källare?
1: Ja, jag vet inte. Det är någon känsla. Och sen att det finns mycket skrimslen och vrån kanske som någon kan gömma sig i. Jag vet inte.
0: Nej. Men du, för mig blir det... det låter... För mig blir det jätte... Alltså, att du skiljer dig... Och när man blir ensam och är lite skör och så, då blir man kanske ännu räddare. Och att du då flyttade in i ett hus fast du var så mörkrädd. Det var ju väldigt modigt, måste jag säga.
1: Ja.
0: Hur grejade du det?
1: Ja, alltså i början då hade jag ju, när jag skulle sova, då hade jag ju lite musik på. Och sen så skaffade jag katter och då visste jag att om det var något ljud liksom hörde, då var det katterna. Så det är bättre att ha katter än innekatter. Det är ett bra tips. Skaffa djur som låter.
0: Okej, men kan det inte bli tvärtom då? Att de gör något ljud och så tänker... Nej, men det där lät ju inte som katterna.
1: Ja, det är klart det skulle kunna bli det, men...
0: Nej, usch, nu ska inte jag plantera något i dig här.
1: Ja, nej, men nu känns det stabilare.
0: Vad sa du? Det känns stabilare, ja.
1: Ja. Ja.
0: Men garderoben är ju kvar och sängen, jag vet inte om du har tagit bort benen. Men det går väl fortfarande att titta under sängen, antar jag.
1: Nej, men det gör jag inte.
0: Där har du...
1: Jag tittar. Jag gör inte det.
0: Det var ju det han sa, terapeuten. Man ska inte hålla på och så att säga, mata den här rädslan med att titta under sängen till exempel. Så du kan alltså gå in och, utan att titta i garderober eller någonting.
1: Ja, men det går bra.
0: Kan det ha med det att göra att du faktiskt slutade med de här strategierna som ändå inte verkar vara så bra då enligt KBT-terapeuterna?
1: Ja, jag vet inte. Alltså, jag var ju väldigt mörkrädd när jag just nu är på Gotland och jag har stuga här, och för många år sedan när jag gick här ute när det var mörkt, det var ju inte heller kul, kan jag säga.
0: Ser ju ingenting där.
1: Nej, det finns ingen gatlykt eller ingenting, så att här kan det bli mörkt i augusti, september, då är det mörkt här.
0: Hur kom du över det då? Att kunna vara där? Och...
1: Ja, jag vet inte. Det är bara...
0: Är det katterna?
1: Bra.
0: Är det katterna som hjälper?
1: Ja, jag vet inte om katterna hjälper till när jag var utomhus direkt.
0: Nej, precis. Det är ju inga vakthundar direkt.
1: Nej.
0: Men djur är ju bra alltså. Jag nämnde det tidigare i programmet att det är så konstigt att jag är livrädd när jag är ensam. Men sen kan jag vara med en liten unge och då kan jag känna mig helt trygg. Fast man liksom inte kommer få någon hjälp av den om det händer någonting, om du förstår. Men ja. Djuren är ju bra som sällskap.
1: Ja.
0: Ja, du...
1: Och när man hör, just det här att när man hör ljud, då tänker man att då är det katterna.
0: Precis. Vet du vad mörkrädsla heter på fackspråk?
1: Nej.
0: Skotofobi. Lärde jag mig tidigare. Alltså skotofobi. Man kan ju också säga mörkrädsla bara för enkelhetens skull.
1: Ja.
0: Men du, vad kul att du ringde och vad skönt att du har blivit av med din rädsla. För det låter ju så. Eller är du helt klar?
1: Alltså, jag ska väl inte säga att jag njuter av mörkret, men okej liksom.
0: Mm. Du gör det i alla fall.
1: Ja.
0: Är ensam och är mörkret.
1: Ja.
0: Du, tack så himla mycket Karin att du ringde och hälsa Gotland.
1: Ja, ska jag göra.
0: Och katterna.
1: Ja, de är inte med nu men. Okay. Så nu hör jag ljud nu, då blir det jobbigt.
0: Då får du ringa tillbaka till Karlavagnen. Ja. 020 22 10 30.
1: Ja.
0: Ja, nej men det får vi hoppas att du kan sova nu.
1: Ja.
0: Ha det gott.
1: Mm,
0: tack för att du ringde, hej hej.
1: Hej hej.

0: Det där var Ellie Goulding med Love Me Like You Do. Ja, nu lider programmet mot sitt slut. Några av er kommer fortsätta jobba i natt. För andra av oss är det dags att släcka lampan. Om vi törs. Ikväll har vi pratat om rädsla för mörkret och lärt oss en del av varandra, som att mörkerrädsla även kallas skotofobi och att den trots allt inte är den svåraste fobin att komma över. Jag hoppas att något litet ljus har jagat just din mörkrädsla på flykten. Om inte annat har kanske Karla Magnus alla röster bidragit till att skingra mörkret för en stund. Tack alla ni som på olika sätt har hört av er ikväll. Det är en ynnest att få prata med er och att få vara en liten lykta i mörkret. Och du, om några timmar blir det ju ljust igen. Vi som gjorde programmet möjligt ikväll var producent Susanne Myrdal, tekniker Joakim Persson, i Slussen satt Eren Karajal och Joel Nylander. Hugo Mattsson Kittel var dialogredaktör och valde musiken gjorde Maria Ensell. Så gott nu allihopa, med eller utan lampa. Och innan vi helt släcker här ska jag säga också att Karlavagnen kan du lyssna på igen i appen Sveriges Radio. Och på söndag är vi tillbaka live och då hör du Annika Jankell som håller i rattarna om vardagslyx ska det handla om då. Sov gott nu alla gullisar. Mia Lodonen tackar för sig. Jag är lite mindre rädd ska jag säga. Hoppas ni också är det. Godnatt.
1: Här är kort. En man i 25-årsåldern har dött efter att ha blivit skjuten i Hässelby i nordvästra Stockholm under kvällen. Larmet om skjutningen kom vid 8-tiden och för ungefär en timme sedan meddelade polisen att mannen avlidit av sina skador.
2: Brottsrubriceringen är därför nu då ändrad till mord. Samtidigt då så kan jag berätta att det är en person som vi har kunnat gripa. Och det är en person av manligt kön. Men i nuläget så kan vi inte ge några fler detaljer och det är just med anledning av den fortsatta insatsen som vi bedriver.
1: Det sa Anna Lärk, presstalesperson vid polisen. I Frankrike har president Macron bett militären att mobilisera och stötta arbetet med att släcka de omfattande bränderna som rasar i sydvästra delen av landet, rapporterar Le Monde. Även i Spanien fortsätter det brinna på flera håll och tiotusentals människor har tvingats lämna sina hem i båda länderna. Och enligt Världshälsoorganisationen har skogs- och terrängbränderna blivit fler i Europa. De senaste 4 åren har antalet ökat med 57% enligt WHO. Så byter vi ämne till kultur, för nu är det klart vilka som får en plats på den berömda Hollywood Walk of Fame nästa år. Det handlar bland annat om skådespelarna Lisa Kudrow, Pedro Pascal och Idris Elba, men också... Ja, även det banbrytande punkrockbandet Ramones får alltså en stjärna på den ikoniska trottoaren i Hollywood nästa år, det här rapporterar The Independent. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt i studion, Marcus Landén.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4.

Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson här i Vaken med P3 och P4. Välkomna in till en önskenatt. Det är lördag den 25 juli. Här sitter Isabelle Berglund och Julian Evans kommer att göra oss sällskap när det är morgon. Men än är det Saturday night och vi tänkte att temat för den här önskenatten, för det är det som väntar hela vägen fram till klockan 6. Temat, ja, det är låtar som får oss på gott humör. Så var så goda och hör av er och berätta vad ni vill lyssna på den här lördagsnatten i juli. Vaken, snabbela, sverigesradio.se kan ni mejla till. SMS skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Här kommer Madonna med sin helt nya singel, Danceteria. Alltså den... den här blir man på gott humör av.

Ja, det svänger hos Madonna med Danceteria, en ny låt med henne som finns på albumet Confessions 2. Den här musikvideon blev ju lite uppmärksammad för det är en hel drös kändisar som dyker upp i den, bland annat supermodellen Kate Moss som i och med att hon medverkade i den här musikvideon blev den modell som har medverkat i flest musikvideos någonsin. Det är lite härligt att ha ett sånt rekord. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabel. Och vi har en spellista som heter Duga. Jag ställde frågan tidigare på Facebook om vilka låtar som gör er på gott humör. Och ni har svarat, det kommer bli en rolig natt det här. Men vill man vara med och bidra till spellistan så var inte blyga utan hör av er. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gulmaj, hon skriver så här. Jag älskar swingmusiken. Det var min pappas favoritgenre. Jag växte upp med den typen av musik och pappa spelade sina stenkakor på radiogrammofonen och jag och mamma svängde loss. När helst jag behöver en liten energikick så lyssnar jag på just denna låt och dansar runt här hemma. Det är en syn för gudarna.

In the Mood med Glenn Miller and his orchestra. En önskan från Gulmay, apropå låtar som man blir på gott humör av. Den här låten förknippar jag och kanske många i min generation från filmen Föräldrafällan. Det var ju så otroligt lustigt att det kom en nyhet i veckan där det var två tjejer som sprang på varandra på en strand. Och är varandras dubbelgångare. De har dessutom samma baddräkt och samma namn på... De båda har kanin som dessutom har samma namn. Otroligt speciellt. Ja, det är kusligt nästan. Det blev än mer kusligt för de här tjejerna har ju rött hår dessutom. Och för alla föräldrafällan heads där ute så... Ja, hoppar man nästan till. Man kände, nej men herregud, den här filmen som man har sett en miljard gånger, den finns ju på riktigt. Och den utspelar sig här i Sverige. Ja, det är otroligt. Men ja, den filmen har i alla fall In the Mood i sig som en del av sitt soundtrack. Från Glenn Miller och hans orkester till Sussis orkester, Dion som skriver en av låtarna som gör mig glad, det är Dansa i månens sken med Sussis orkester. Ja, då ska vi göra dig på gott humör.

dansar i månens sken, Sussis orkester. Ja, det är sannoliken goda toner här i Studio 27. Och du får gärna vara med och bidra till mixen vakan@sverigesradio.se. Nu ska vi till England 1968. Det är Vincent som har önskat, och den här låten, den gör honom på riktigt gott humör.

0: Då kommer kungaparet dit. Hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Ego med Agnes i Vaken, där önskenatten har dragit igång för sisådär en halvtimme sen. Och redan nu kan jag konstatera vilket bra drag vi har när man har temat låtar som får oss på gott humör. Då kan det ju inte annat bli en god stämning i studion. Och hoppas även du som lyssnar har det hos dig, vad det nu än är. Jag tycker det är så bra drag. Ni skickar jättefina önskningar. Vore trevligt också att få något lite komplement. Kanske kan man berätta om vart man befinner sig just nu. Det vore fint. Annars så kommer jag liksom hela önskenatten bli typ att jag bara läser upp vad låten heter och artisten. Och det vet inte hur kul det blir så där i 4 timmar. Alltså det blir väl helt okej, men ja, det hade väl varit lite mer nyanserat, lite mer harmoni och dans mellan tonerna om ni ville skicka med en liten extra rad. Men ja, hör i alla fall av er och berätta om vilken låt ni vill lyssna på som gör er på gott humör. vaken@sverigesradio.se. SMS det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken och sen berättar du vad du vill lyssna på och sen också då ett önskemål från mig till dig. Du gärna får berätta om vad du gör uppe just nu. Monica skriver in, hon vill höra vårens första dag med Lale. Gud vad härligt, det känns som jag missade den i år. Så nu gör vi om det. Nu Monica, nu lyssnar vi tillsammans.

0: Kolmerosa, 10 000 röda rosor med Vikingarna och Kari Taipo här i Vakan. Önskenatten är det som du lyssnar på tillsammans med mig, Isabelle Berglund. Men nu också, vänta, Jonas, du ska få en mikrofon. Oh, nej, tänk om du aldrig får den. Det blir kanske ingen trafik här. Nej, men snälla, hur många inställningar får man ha? Skype? Nej, men inte ha Skype! Nej, men gud! Jaha, den kanske är på någon annan. Är den här? Hallå?
1: Hallå, hör du mig?
0: Men titta, det är så det har varit hela tiden.
1: Så kan det vara när man gör radio live.
0: Liksom. Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Men det var bra att jag upptäckte det här då, så att jag inte ställer till något annat stök. Hej och välkommen in till Studio 27.
1: Tackar så mycket. Tack så mycket.
0: Berätta, hur är trafikläget just i natt?
1: Nej, men det är två väldigt långvariga grejer som jag tänkte dra. Dels så har vi då Riksväg 70 mellan Hedemor och Borlänge. Mm. Precis söder om Borlänge, höjd med Storhagen, så är vägen avstängd i båda riktningar. Det är en lastbilsolycka som gör att vägen är avstängd, och man har ingen exakt prognos, men man får räkna med att det kommer att vara stängt förmodligen hela natten och hela morgonen. Så att det där det kommer att vara en riktig långkörare. Mm-hmm. Och sen också samma sak här. Länsväg 205 mellan Laxå och Svartå. Mellan Munkabäcken och Bäckedalen så är vägen avstängd på grund av bärgningsarbete i båda riktningar. Då, och en prognos där är satt till 06.00. Så det är även där att det här kommer att vara i flera timmar hela natten. Så att, ja, det är de grejerna jag har att säga.
0: Jag förstår, okej. Okay. Men i övrigt så verkar det vara en ganska lugn natt.
1: Ja, det är en ganska det är lite älgar som springer lite här var och lite sådär. Men så brukar det vara den här tiden. Så att, men annars så är det lugnt.
0: Ja, bra. Då håller vi lugnet ute på vägarna och tempot här inne i studion. Och trafiktipstelefonnumret, det är fortfarande 020 999 444, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt.
0: Bra, vilken tur.

0: It's raining men, the weather girls. Det är en önskan från Eva Svensson. Tack Eva för att du hör av dig och önskar. Stephanie, hon skriver så här: låten Always Look on the Bright Side of Life gör mig alltid glad. Särskilt efter att man fått reda på att en nära vän till familjen just somnat in. Åh Stephanie, jag beklagar så mycket. Här kommer din önskelåt så får vi minnas din vän.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: cheer up. Moan, moan, moan. That's what people do these days, especially you old people. All you're going to do is sit around and moan as you take your teeth away. Now, come on, girls, put a kettle on, have a nice cup of tea. That's it. All right, come on, you groovy disc jockey. Better get this rubbish off now.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
3: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blev lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
2: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta här i önskenatten, vaken, och ja, du som lyssnar är varmt välkommen att höra av dig och berätta vilken musik som gör dig på gott humör. Pia, hon skriver in och hon vill lyssna på den här.

Good Song med Salem Al Fakir i Vaken önskenatten, där vi spelar låtarna som får dig att bli på gott humör. Det är bara att fortsätta höra av sig, för vi ska fylla programmet fram till klockan 6. Vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva Vaken.

0: kommer tid, kommer vår Jan Johansson och Jill Johansson här i Vaken. Nu, tack för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien har en frivillig försöksperson nu fått ett vaccin som tagits fram mot det dödliga Ebola-viruset. Brittiska BBC rapporterar att det är den första frivilliga personen i världen som får det här testvaccinet. Mannen säger till BBC att han ville hjälpa till efter att han tagit del av nyheterna om det dödliga utbrottet av Ebola i Kongo-Kinshasa som krävt över 1200 människors liv. Runt 50 personer ska få vaccin under försöksfasen. I Venezuela har det hållits en tyst minut på flera håll i landet nu när det gått exakt en månad efter de kraftiga jordskalven, rapporterar AFP. Över 5000 människor har bekräftats döda efter skalven. Som en annorlunda radioupplevelse som drabbade Johan Klinthammar i Katrineholm när han satt i sin bil och lyssnade på P1. Mitt under lunchekot hördes då en man prata ryska.
4: Rösten varnar för drönarattacker och uppmanar folk till att stanna hemma och undvika fönster.
5: Min första tanke började vara, finns det andra länder som har tillgång till att kunna ta sig in på de här frekvenserna och på så vis kunna ställa till med kaos?
4: Men att Ryssland medvetet skulle ha brutit sig igenom sändningen för att skicka vilseledande information är inget Jan Osfeldt tror på. Han är nätstrateg på det statliga bolaget Terracom och säger att den troligaste förklaringen är ett naturfenomen som uppstår när det sker värmeförändringar i atmosfären. Mårten Randberg är planeringschef på Sveriges Radios IT-enhet och han säger till Ekot att man kontrollerat utsändningarna efter att ha fått händelsen rapporterad till sig.
6: Och det vi kunde se, det var att vi hade inga avvikelser i det som vi hade producerat.
3: Reporter Elsa Kovacs, Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Marcus och säger hej och välkomna till dig som lyssnar. Klockan är 1:02. Det är lördag den 25 juli och här på den här sidan av mikrofonen sitter Isabel Berglund. Julian Evans är med oss också. Och det är önskenatt och önskenattens tema, det är låtar som vi blir på gott humör av. Som man gillar, som man diggar till helt enkelt. Så hör av er och berätta. vakan@sverigesradio.se kan du skriva in till eller smsa till 72250. Börja med att skriva vaken i ditt sms och därefter kan du skriva vad du vill lyssna på. Så gärna en liten hälsning. Vad gör du uppe till exempel? Eller din relation till låten? Ja, någonting sånt. Varmt välkommen hit till Studio 27 och en natt med Sveriges Radio.

Opalite, Taylor Swift, nygifta Taylor Swift. Eller ja, det har väl gått några veckor. Jo, då är man nygift fortfarande. Tillsammans här med oss i önskenatten där vi frågar dig som lyssnar, vilken musik gör dig på gott humör? Frågar man Vivian, då blir svaret det här.

Disco Inferno, The Tramps med Vivian. Jag tror inte Vivian är med i bandet The Tramps. Det hade ju varit en helt fantastisk. Vilken nyhet om Vivian Bivall hade varit en hemlig medlem i gruppen som framförde Disco Inferno. Det tror jag inte, men Vivian, du får gärna berätta om det är så att du var med där på ett hörn. Jag tror bara du gillar låten, men ja, man ska aldrig säga aldrig. Solveig skriver in: hej Isabel, det här är en låt som man blir jätteglad av. Kommer bli så glad och pigg om du spelar den, så jag inte kommer kunna somna i första taget. Ha det gött! Underbart!

100% med Lotta Engberg och Triple and Touch. Hans Ståhlberg, han skriver kort och gott: just idag är jag stark med Kenta.

Just idag är jag stark med Kenta. Håkan skriver... nej, hela ditt mejl försvann. Ja, Håkan Lindqvist har i alla fall önskat en riktig klassiker till låt som... ja, det är bara att spela.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

I'll find my way home, Sara Klang. Hej Vaken, tack för ett bra program. Glada låtar. Jag vet en som min dotter Rebecca och många med henne som kör folkrace i Hede, Härjedalen i helgen, tycker det är lite peppande. Eller var det kanske jag som tyckte det? Låten jag tänker på, det är Gasen i botten med Eddie Medusa. Spela gärna den för alla som deltar i tävlingen där. Tack på förhand, skriver Anki i Jämtland, som är stolt folkrace-mamma.

gasen i botten. Eddie Medusa och Roaring Cadillacs för alla som är ute och kör folkrace i Härjedalen. Anki, jag blev faktiskt också på gott humör. Tack för att du upplyste oss på den här sammankomsten, men också att man fick köra lite Eddie i radion. Nästa sång ut, det är Backyard Babies, A Song for the Outcast. Jag vet att det var någon av er där ute som önskade Backyard Babies. Nu har det liksom inte mejlet följt med i katalogen här, men Backyard Babies står i spellistan. Varsågoda.

A song for the outcast, Backyard Babies. Vi blandar upp rock med lite mer dansanta toner, även om man kan såklart kan dansa till Backyard Babies också. Sven skriver, sitter ute i skärgården när mörket har lagt sig. Ser fram emot en fin augustimånad och spelar gärna Dancing Queen. Alla blir glada.

0: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
2: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
0: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
3: Hallå, mamma nu. Är det du?
0: Och du, ha en härlig sommar.

She Did It Again, Tyla och Sara Larsson. Ja, Sara, hon har ju på något vis slagit, även om hon har varit en stor artist innan, så känns det som att det är en riktig Sara Larsson-sommar. Ser henne vara med i alla möjliga podcasts och poddar och... Ah, bara när vi var ute i på Vischan i Frankrike så spelades hennes Midnight Sun på ett litet café där. Ja, då kände jag att då har man lyckats. Du lyssnar på Vaken, det är önskenatten och vi spelar låtar som man blir på gott humör av. Och du är ju såklart välkommen att bidra till mixen. vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva Vaken, jag känner ett mellanslag. Elinor skriver, hej, den låt som jag tänker på som fått mig att bli glad hela mitt liv, det är Bryan Adams med Summer of 69. Vet inte vad det är, men man blir liksom lycklig och varm och glad när jag hör den.

Summer of 69 med Bryan Adams, Elinors favoritlåt när det kommer till att bli pepp. Erika har skickat in önskemål kort och gott Bo Kaspers i samma bil. Ja, den här blir man glad av.

Vita bergens klockor med Little Jinder, och nu kommer en annan svensk artist, Eva Dahlgren, Summan av noll.

0: 0, Eva Dahlgren här i Vaken. Klockan tickar mot 2, dags för Ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar återigen EU med tullar efter att Google åkt på höga böter för att ha brutit mot unionens förordning om digitala marknader. Trump skriver i sociala medier att man inlett en utredning och att EU kommer få betala ett högt pris. Den svenska EU-parlamentarikern, liberalen Karin Karlsbro, skriver på X att amerikanska företag som verkar i EU måste följa våra regler. På Västbanken dödades flera personer i en skottlossning igår nära byn Tell.
4: På en film från Västbanken syns hur personer med dragna vapen ser ut att försöka mota tillbaka en grupp palestinska män. Några varningsskott hörs avfyras innan en palestinsk man kommer över ett av vapnen. Enligt Times of Israel ska samma man sedan ha skjutit ihjäl 2 israeler innan han själv och 3 andra palestinier sköts till döds. Det finns motstridiga uppgifter om vad som ledde fram till händelsen, men efteråt svarade bosättare med att sätta eld på bilar och hus på ett dussintal platser på norra Västbanken. Samtidigt beordrade Benjamin Netanyahu, Israels premiärminister, att snabba på arbetet med att legalisera befintliga bosättningsutposter och även etablerandet av nya.
3: Det rapporterade Erik Pogali. I norra Ukraina har 2 personer dödats i en rysk